0: De senaste åren har det varit frivilligt, men framöver blir det ett krav, först i mobilen och senare också för dator eller webb-tv. Enligt SVT gör man den här ändringen för att kunna erbjuda ett bättre SVT Play. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Jungle med Sunshine här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan och i programmet så håller vi på med nattjakten. Lite speciellt den här veckan, nämligen inte tidigare, utan det är ju nattjakten som är gjord av olika lyssnare under hela veckans gångar. I natt så försöker vi alltså lista ut det rätta svaret som Sofie Sandberg på skiftlag 1 har fixat ihop till oss. Mysigt. Lite speciell natt så, och särskilt då med tanke på att vi i den här natten tidigare pratat om vad man har vunnit. Man kanske inte har vunnit så värst mycket, bara, men jag har inget att skriva på det här. Men nu kanske det vänder. När det alltså kanske ta och vinner nattjakten. Vem vet? Lite gissningar har dykt in i mejlkorgen, tycker jag är trevligt. Mört kommer in som gissning från Mårten. Så får vi också in After Ski från Alf Åke. Det kommer in Kompaniet. Eller om det kanske skulle kunna vara Skidsemester som är rätta svaret. Eller någonting med snö. Har vi kanske Mark Levengood som är rätt svar i natt? Eller kan det vara Skidanläggning? Mycket gissningar kommer in. Det är ju till baken@sverigesradio.se eller vår sms 72250. Inleda med baken kan man göra. Marco Irma, eller om det kanske är Finland, vinter, skidor, ja, rap kanske det skulle kunna vara, skämt eller humor. Många gissningar som dyker in här. Men inget av det som jag läst upp nu är rätta svaret. Det vore väl ändå otroligt om man sätter det på första ledtråden. Det är inte alltid det sker. Det brukar ju vara väldigt knepigt med första lilla ledtråden. Men det kommer klarna förhoppningsvis. Och känner att bara, nej men hoj då. Här har jag en liten tanke som jag vill bidra med och potentiellt vinna i natt. Ja, du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se. Men Tom Petty och The Heartbreakers ska vi få nu. Det är låten Learning to Fly innan nästa ledtråd i nattjakten.

0: Dags nu då att fortsätta vår jakt den här natten efter det rätta svaret. Vad kan det tänkas vara egentligen? Tidigare så har jag gett dig ett stycke ledtråd i form av Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Det där kan du på något sätt, alltså ja, det kan föra dig närmare rätta svaret. Vill du vara med och tävla och ha en liten gissning och en tanke, du får gärna berätta varför du tänker som du gör, eller bara skriver du det du tror är rätta svaret. Det kan du alltså göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Vill du så kan du också smsa 72250, inleda med vaken. Jag tycker vi tar en liten repris på den där första låten av Markoolio, så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Christer Sjögren och Vikingarna, och så även Kjell. Jag ska se vad han heter i efternamn, försvann för mig här. Men Kjell har vi med oss i den här låten. Andra ledtråden är det, och Kjell, han heter Öhman i efternamn. Och så även Janne Lindgren med också. Och väldigt många. Och Kungliga Hovkapellet också. Ledtråd nummer 2 i nattjakten, när vi då försöker lista ut det rätta svaret. Många gissningar dyker in i mejltråden här, tycker jag är mysigt. Och jag får in gissning från mejlen då. baken@sverigesradio.se. Det gissas på säl där, även på backhoppning. Och så kommer det in meddelande på, vi ska se här vad det kommer in. Om det skulle kunna vara fjäll som är rätt svar, eller om det är snöflinga. Utförsåkning, en annan gissning. Kommer också in gissning här på sms, ser jag. Då är det 72250, inleda med vaken som gäller. Slalom är en gissning då. Och så kommer det in på änglar, som jag nämnde där tidigare, tror jag bestämt. Slalom och storslalom, andra gissningar. Vi kan ju vara ganska specifika med våra ord eller det som är rätt svar här. Så att det är väl bra att gissa både storslalom och slalom. Släde dyker in här från Malmö som gissning. Ja, frågan är då vad rätta svaret är. Det ska vi komma fram till så småningom. Men jag tänker att jag håller ju ändå på med radio. I radio så spelas det ju då och då musik. Och så även den här natten. Jesse Ware tänkte ta och spela det nu. Och låten Don't You Know Who I Am. Så tar vi oss vidare i nattjakten.

0: är vi där igen. Dags nu att pytsa ut den sista lilla ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då du kan vinna pris om du är så att du är den lyckliga vinnaren och har gett mig det rätta svaret i nattjakten. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik som på ett eller annat sätt tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare ledtrådar, det har ju varit låtar som till exempel Markolios låt Vi drar till fjällen, och så har jag också spelat i Christer Sjögren och Vikingarna, och Kjell hade med oss i den där låten Han har öppnat pärleporten, som den heter. Du kanske redan har en massa gissningar, men om du vill så kan du kanske potentiellt säkra det du redan har svarat nu. För nu kommer nämligen nästa ledtråd alldeles strax. Men jag ska också bara nämna mejlen. baken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig med din gissning. Eller smsa du till 72250. Inleda med baken. En liten kort repis innan vi tar oss vidare till 3D och sista ledtråden. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Abisko som vi hörde klinga ut där. Den här instrumentala låt. Väldigt vad det kommer in gissningar i natt. Tycker jag är mysigt. Många som är sugna på att vinna ett litet pris. Det kommer in gissningar på om det kanske skulle kunna vara någonting vad det gäller en tidning, en lokal tidning, eller om det kanske skulle kunna vara Abisko, att det är så enkelt som Abisko. Herre, ska jag säga det att där har Sofie på skiftlaget tänkt i andra banor. Det är nämligen hon som gör nattjakten just i natt. Störtlopp kommer in som en gissning. Det kommer in en gissning på Hem till Midgård. Det där programmet som sändes i TV4 för massa år sedan. Nostalgisk jag blev av den gissningen. Men det är tyvärr inte rätt svar som vi läste upp där. Kungsleden kommer in som gissning. Eller om det kanske skulle kunna vara glaciär som är rätt svar. Eller en portfölj kanske skulle kunna vara någonting åt det slaget. Eller kanske sällskapsresan. Inte heller det är rätt svar. Vasaloppet. Alltså det är så mycket så att jag storknar alltså av alla gissningar. Det är jättemysigt, så att man får gärna fortsätta. Men inget av det jag läst upp är rätt svar. Inte heller säsongare. Vi ska landa lite, klura vidare på detta, så tar vi en liten repris därefter. Men först Peter Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Ones heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på den här natten att tävla i nattjakten. Tävlingen då vi pytsar ut lite priser. Jag har gett dig också 3 stycken ledtrådar som tar dig närmare det rätta svaret. Och då har det varit låtar som Markoolio, Vi drar till fjällen. Vi har också fått Christer Sjögren och Vikingarna med Han har öppnat pärleporten. Och sista ledtråden, det var Abisko med Staffan Bergqvist. Jag tycker vi tar och lyssnar igenom lite på hur det har låtit här i natt. Så vi liksom, ja, piggar upp minnet lite. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådarna har vi där. Har du en gissning och kanske sitter på det rätta svaret, då kan ett pris bli ditt. Om du vill vara med och tävla, då är det hög tid att höra av sig nu. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skicka ditt telefonnummer också. Det är ganska nödvändigt i den här tävlingen, för det kanske det jag ringer upp här när du alltså i radio får avslöja det rätta svaret och vinna ett pris samtidigt. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken.

Stella Lefty med låten Boston. Här är P3 och P4 får du den mitt i natten. Håller vi på med något som vi kallar för just jakt. Nattjakt. Vi söker det rätta svaret och alldeles strax ska vi ta reda på det rätta svaret. Kanske är det så att du sitter på det rätta svaret. Du liksom har skickat in det som är rätt svar. Då får du vara väldigt beredd på telefonen nu, för det kanske är det jag tar och ringer upp här alldeles strax. Så att kika efter så ljudet är på. Kanske blir det vinst för din del ännu. Vem vet, vem vet. Nickelback och This Afternoon först.

0: Nickelback med låten This Afternoon. Nu är det dags att hoppa in i det här. Dags att säga hej hej och god natt till Erika som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är din natt?
1: Jo, men den är bra tycker jag. Vi är på väg till flygplatsen hem.
0: Ja, det är en bil full av pirr nu för ni är på väg till utomlands.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt många som sover här så det är jag och min man som är vaken och barnen sover.
0: Ja, ja, ja. Det var härligt att vi har några vakna till programmet Vaken. Det är ju gott det. Du, det har varit många som varit med och tävlat i natt och ja, liksom tyckt till och liksom bidragit med sina tankar och sånt. Har ni liksom suttit och fnulat tillsammans så eller har ni hållit er på varsin kant?
1: Nej, men vi hade nog lite olika teorier och tankar där.
0: Mm. Gick ju ganska bra till slut där.
1: Ja, men
0: jag
1: hoppas det.
0: Jaha. Du ska få ta och lyssna in hur det har låtit här i natt. Så vi har med oss alla lyssnarna också. Så här har det låtit i nattjakten under nattens gång. Alla
2: ledtråd låtarna. Ledtråd nummer ett.

0: Staffan Bergqvist med låten Abisko. Då är den stora frågan, Erika. Vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag tror på lapporten.
0: Förlåt, säg det igen.
1: Lapporten,
0: säger du. Nej, men det är gåshud. Man blir tårögd. Det är lapporten som är rätt svar, Erika. Hur kom du fram till det här?
1: Nej, men jag satt funderad och så kände jag när det kom pärleporten där. Så kom porten och sen så med fjällen och Abisko så trillade det ner.
0: Till slut så.
1: Ja,
0: underbart. Ja, vi får ju fjäll där i början också. Pärleporten, Abisko. Titta, du sätter hela faderuttan. Har det varit lapporten?
1: Ja, jag har varit där när jag var liten, så det var många år sedan.
0: Ja. Goda minnen?
1: Ja, absolut. Familjeminnen, så det är härligt.
0: Ja, vad härligt. Och nu sitter du och skapar nya familjeminnen med Rhodos coming up. Vad pirrigt.
1: Precis.
0: Cirkeln sluts på ett vackert sätt, så att säga.
1: Ja.
0: Du, en låt som kan få dig att komma i stämning så här lagom till avfärd. Vad skulle det kunna vara för någon?
1: Nej, men då tänker jag att det får bli Cheerleader.
0: Varför det då?
1: Nej, men det är jag och min man som är vakna och det är lite vår låt. Så att,
0: Vad vackert. Du, jag hoppas du får en himla fin resa. Hälsa hela bilen. Och här har vi då din låt och din mans Cheerleader.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Rätta svaret i nattsakten var alltså Lapporten. Fjällen i första ledtråden, port i ledtråd nummer 2, och även om Lapporten inte ligger i Abisko nationalpark utan strax utanför den kända Udalen, ligger drygt en mil sydost om Abisko. Men den förknippas ofta med Abisko eftersom man brukar utgå därifrån eller se den i samband med ett besök i området. Det här var alltså Sofie Sandberg på skiftlag 1s nattjakt. Lapporten var rätt svar. Snyggt jobbat om du satte den, men lyckliga vinnaren, det var Erika i natt.

0: är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det hört flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg. Men det är nu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen, tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
2: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sebastian Tellier med The Thrill of the Night, Nile Rodgers och Slater med den låten också. Du får den 3:05 i programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag som håller i sällskap i natt heter Kalle Johansson, och så har vi också ett födelsedagsbarn som ska sända radio den här tidiga morgonen som kommer så småningom. Frida Tranvik. Ja, hon fyller år. Så kul. Har firats hela första timmen. Går att lyssna på i appen Sveriges Radio sen om man vill. Vi ska ta och snacka veckans artist under den här timmens gång, är min tanke som jag har suttit och tänkt, och så mycket mer därtill. Det är roligt att du är med och lyssnar in programmet. Vi kör vidare med lite musik nu, tänker jag. Carly Simon och låten Why.

Vaken med P3 och P4, och nu tänkte jag ta och hoppa in i något så ganska så kusligt. Det handlar om skräckfilm från 1980 faktiskt. Och närmare bestämt Here's Johnny. The Shining. Yxan som används i filmen av Jack Nicholson när han liksom hugger sig igenom ett hotellrumsdörr i den här klassiken till skräckfilm kan få ett nytt hem. Det är ett föremål då från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirma under nästa år, något som The Independent rapporterar om. Yxan som används då när han Jack Nicholson beräknas inbringa någonstans mellan sådär 30 och 50 000 pund. Och det här motsvarar någonstans mellan 400 och drygt 660 000 svenska kronor. I filmen då The Shining, tips om du inte har sett den, den är bra, som bygger på en roman av Stephen King, använde rollfiguren Jack Torrance yxan då för att försöka mörda sin fru Wendy, som spelas av Shelley Duvall, efter att han blivit rent av galen, den här karaktären då. Det kommer också säljas fler föremål på den här auktionen, bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus kommer att gå under klubban. Men man vet ju inte riktigt vad det här kommer landa på, det kommer vi få se längre fram. Men man gissar då mellan 400 000 och drygt 666 000 svenska kronor. Från Nixa, som varit med i The Shining.

Carla och John, Thomas Andersson, vi hade P3 och P4. Dags att snacka lite Eurovision Song Contest nu, tänkte jag. Det här programmet som ja, det snackas om året runt, trots att det faktiskt inte sänds så mycket egentligen. Det är ju inte så många program som kommer av programmet, men det är ju väldigt många deltagare i detta. Och ett av deltagarna 2027, det är inte Tjeckien. De drar sig nämligen ur Eurovision, detta på grund av budgetskäl, berättar de om. Så att inget av Tjeckien i 2027 års upplag av Eurovision Song Contest. Och det är budgeten och besparingar som väntas. Produktionskrav som ja, tävlingen medför. Man måste liksom lägga en viss peng på det här. TV-bolaget planerar inte heller att sända det här programmet. Och tjeckisk public service ska spara 350 miljoner tjeckiska kronor framöver, vilket ju då motsvarar 161 miljoner i svenska kronor. Det här skriver Eurovisionworld.com. Tjeckien har deltagit i musiktävlingen i totalt 14 gånger efter att ha presterat ganska så dåligt i tävlingen faktiskt. 2007, 2008, 2009 så drog sig landet ur under flera år och återvände först 2015. De säger så här i ett uttalande att ja, vi utvärderar varje upplaga av tävlingen separat och vill därför inte riktigt spekulera i när tjeckisk TV kan återvända till Eurovision Song Contest. Men det som är klubbat nu och bestämt är att inget med Tjeckien i Eurovision går att vänta nästa år.

0: Pink och Willow Such Heart, Cover Me in Sunshine, ska vara dotter till Pink, som jag förstått det hela, alltså Willow Such Heart. Vi ska inte fastna där, utan vi ska ta oss vidare i nattens sändning. Nu med ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3, när David Reed och Linnea Wikblad fick besök i studion. Det lät så här.
1: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
2: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Annette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
1: God morgon!
3: God morgon!
1: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
3: Ja, det händer mycket helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också det, och med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom, och mellanmänskligt våld är det. Tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
2: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
3: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplat till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd. Ja.
2: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
3: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpar liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
2: Och varför är det farligt?
3: För att du...
2: Alltså, det finns väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
3: Dels får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden. Men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
1: Inga som helst jämförelser i övrigt. Mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, som jag har haft, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig av att ha mycket möten inbokade.
3: Yeah.
1: Alltså av att typ så här, ha lite stressig medelklasstillvaro och totalt bara kollapsar. Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså, man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
3: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.
0: Vill man höra mer ifrån detta, då kan man hitta det i appen Sveriges Radio. David Reed och Linnea Wikblad i intervju, alltså Morgonpasset i P3.

Jaden and Goda med Burning Temptation. Du får den här i P3 och P4. Vi ska strax ta och hoppa in i veckans artist. Det är ju Joni Mitchell som vill känna lite bättre. Men jag tänkte lite Texas och låten Inner Smile innan dess.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Här i programmet ska vi nu hoppa in i veckans artist. Den här artisten som vi lär känna lite mer djupgående under veckans gång. Robert har varit igång och pratat om veckans artist som heter Joni Mitchell, kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes i Alberta 1943. Hon slog igenom då under slutet av 60-talet och det blev en av sin generations mest inflytelserika låtskrivare. Och det är ju allt från folk, pop, rock och jazz som hon håller på med. Men kanske särskilt känd för sina personliga texter om att sitt ovanliga sätt att stämma gitarren också. Det har ju sitt unika sound. Vi ska hoppa in i en låt som släpptes 1971. Den här låten skrevs under en period då Mitchell reste runt i Europa. Hon var ute på vägarna och i texten så befinner hon sig bland annat i Paris och på den grekiska ön Matala. Men längtar då väldigt mycket tillbaka hem. Och hem i det här fallet är Kalifornien. Och det här gör låten då till lite av en reseskildring, men också en låt om hemlängtan. Och låten heter då, med tanke på att hon också bodde där under perioden, ja då heter den såklart California. Kom 1971 på albumet Blue. Det är veckans artist vi ska lyssna på nu. Hon heter Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell med California. Hej.
1: Hej Kalle.
0: Ett litet födelsedagsbarn. Tittar ja. Fram bakom ballongerna.
1: Här är jag igen.
0: Vad mysigt. Du, vad tycker du om Joni Mitchell som är veckans artist?
1: Nej, men jag tycker hon sjunger mycket bra. När jag hör henne så tänker jag också alltid på...
0: Jag tror du skulle säga hon sjunger mycket.
1: Ja. Punkt. Jo, men det har hon ju också gjort.
0: Men vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på filmen Love Actually.
0: Aha.
1: Har du sett den?
0: Ja, det är ju en klassisk julfilm.
1: Ja, precis. Och där finns en scen... Oj, nu kan jag inte namnet på en enda av skådespelarna som är med i scenen. Men det är i alla fall en blond kvinna, en mamma, vars man har... Han har väl inte riktigt en affär, men han flörtar lite med en kvinna på jobbet.
0: Okay, är det Hugh Grant eller?
1: Nej, det är en annan. Okay. Och sen så ser hon honom köpa ett jättefint smycke. Hon vet inte att han flörtar med en kvinna på jobbet. Och så får hon en julklapp av honom. Då tror hon såklart att det är det här fina smycket. Men så öppnar hon paketet och då är det en skiva av Joni Mitchell. Och då förstår hon, nej, han köpte det till den här andra kvinnan. Oh. Väldigt stark scen, och så spelas Both Sides Now. Och sen i slutet av filmen, man vet inte riktigt vad som händer där. Kommer hon fortsätta ha en relation med honom och så? Men då är det en väldigt stark scen där hon lyssnar på Both Sides Now. Och sen typ torkar tårarna och går ut till familjen och är så... Ja, god jul! Jag är så glad.
0: Ja, vad melankoliskt.
1: Ja. Nu, jag borde sagt spoiler alert innan jag berättar det här.
0: Ja,
1: men jag behöver tror, man det?
0: Jag tror det där är för mycket klassiker. Ja. Det är väl också Mr. Bean som säljer smycket.
1: Ja, det är det. Väldigt rolig scen.
0: Jag tänkte nog på en helt annan julfilm. Ja. Men nu börjar det lossna. En annan grej jag tänker på med Joni Mitchell, det är ju den här. Kan du, vi behöver inte köra quiz, men du kan väl få försöka fundera lite på vem det är som vi hör. Som är en tolkning av denna låten. Det är en sån här Tonight Show, en soffa.

0: Diabetes.
1: Är det en skådis eller?
0: Ja.
1: Är det Emma Stone?
0: Det är Va? Amanda Seyfried.
1: Jaha. Kalle, varför gör du alltid så där?
0: Jag får det varje gång, det är helt otroligt.
1: Jag tror hon är så bra på att sjunga.
0: Ja, men hon har ju varit med Mamma Mia, du vet.
1: Och ja, just det.
0: Hon har gjort det ena och det andra.
1: Just det var ju faktiskt ingen överraskning.
0: Nej, ja, just det.
1: Du, ska vi gå in lite på morgontidningarna?
0: Ja, det kan vi göra. Ska vi be att få in dem kanske?
1: Ja, du kan väl mejla lite lokala morgontidningar till mig.
0: Jag har inga.
1: Nej, det förstår jag. Tidningsbuden har desto fler. Jag kan ju snabbt... Gud, jag ser ju inte min datorskärm här bakom alla ballonger, Kalle. Du kan komma hjälpa mig sen när mejlen kommer in. Men jag kan i alla fall se här att Svenska Dagbladet, de har rankat Sveriges bästa författare. Skriver läsarfavoriten som ratas av experterna. Lena Andersson kom tvåa när SvD:s läsare fick utse Sveriges 20 bästa författare. På experternas lista ratades hon. Mm. Har du läst något av henne?
0: Ja, det har jag faktiskt. Oj. Varför blir du chockad?
1: Men för att du har läst typ 3 böcker.
0: Ja, men det var himla häftigt att du prickade den. Ja. Helt chockad. Men wow. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den utspelar sig någonstans i Stockholm och är liksom en av hennes största...
1: Ja, och herregud att jag inte kan komma på namnet.
0: Ja, himla typiskt. Mm. Åh, vad häftigt. Alltså från att bara, ja, jag har läst den och den filmen heter så här.
1: Boken. Men,
0: ja, det är en kvinna som blir lite besatt av en annan författare.
1: Ja, men vi vet alla vilken det är. Kan du inte bara säga? Men
0: jag kan bara fundera på vad det heter. Kan det vara egenmäktigt förfarande?
1: Ja, egenmäktigt förfarande.
0: Ja, den har man läst.
1: Coolt.
0: Häftigt. Tack för mig. Morgontidningar strax då. Alltså, lokala.
1: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Det var skönt att låten tog slut. Slapp lyssna mer på din historia, Kalle. Kalle satt alltså och berättade under hela låten om hur den... Sen cyklar jag hem för jag hade en tvätt på gång. En lång historia om din dag.
0: Längsta minuterna i ditt liv.
1: De var långa.
0: På en födelsedag.
1: Men nu så går vi till morgontidningarna. Jag har fått Norrköpings tidningar här från Martin. De har pratat med Frida Södermark som gillar att springa. Mm-hmm. Det är ett citat här. Jag kände direkt att det var min grej att springa. Så har vi här från Urban, Nerikes Allehanda. Renoveringen går på djupet. Och det är då Gustavsviksbadet som är stängt för renovering. Ja. Där har jag varit med om en olycka.
0: Jasså, vad hände?
1: I vattenrutschkanan. Men jag gjorde något man inte får. Vi åkte fyra stycken samtidigt. Vi åkte fyra samtidigt. Krockade. Jag slog näsan, det är därför den är sned nu.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag har säkert berättat förut.
0: Ja, det har jag.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. De skriver barn i fängelse, ny utmaning. Och så Magnus här, det var ingen tidning, men han skriver Emma Thompson är skådisen i Love Actually, som jag tänkte på.
0: Såklart, det är Emma Thompson. Ja.
1: Tack Magnus. Och bra. Ni andra.
0: Dasha nu med Austin Boots Stop Working.
1: Kul.
0: Och då i alla fall efter jag var tvättade sen så...

0: Dasha, Austin boots up working.
1: Nu blir det lite födelsedagsquiz här. Det har vi redan haft. Då var det du som quizade mig. Nu kommer jag quizza dig vilka det är då som fyller år idag och dela födelsedag med mig.
0: Oh.
1: Först Anna.
0: I need somebody to hear. Oh, Louis Capaldi.
1: Ja, det är Louis Capaldi. Fyller hur mycket då?
0: Han fyller 34.
1: Du skulle stannat där.
0: 30. Är det så?
1: Han fyller jämnt, Louis Capaldi.
0: Ja, vad kul, grattis honom.
1: Ja, grattis.
0: Tips finns ju väldigt bra dokumentär om honom. Man får liksom följa hans kamp med Tourette-syndrom.
1: Ja. Oh.
0: Stark och berörande. Mm.
1: Så har vi en person som fyller 52.
0: Mm-hmm. Oh. Charlotte. Nu, där nu. Ja, Charlotte Perrelli.
1: Ja, yes. Tidigare.
0: Nilsson.
1: Ja.
0: Yes.
1: Alltså hon kommer ju aldrig få heta bara Charlotte Perrelli.
0: Nej, men för mig är hon ju ändå Perrelli som är då en 90-talist. Alltså ja, jag har ju inte upplevt så värst mycket av Nilsson, utan hon bytte väl 2000-talet.
1: Nej, du minns väl inte. Ja, du kan ju inte minnas när hon vann Eurovision med Tusen och en natt.
0: Det kan jag nog inte, men när jag hade den på CD-skiva så det har liksom levt med mig mycket.
1: Ja.
0: På CD-ROM.
1: Den är ju otrolig. Och så har vi en som fyller 74.
2: Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого.
0: Det här är ju, känns som du har sagt bara, vilken märklig födelsedag är att jag också delar den med Putin.
1: Ja, men det gör jag. Vladimir Putin.
0: Just det.
1: Han fyller 74. Och så har vi en som fyller 81. Och du kommer höra tre personer i det här klippet. Det är den sista vi hör. Jag har också censurerat hans namn. Mm-hmm.
3: Mm. Är du med nu, Titti?
4: Jag kunde tyvärr inte applådera. Jag är fastklippad i lite plast.
3: Nu kommer den fräckis här.
5: Det är Pierre Haglund i Stockholm som har skickat den här. Och jag vill framförallt varna känsliga lyssnare.
3: Ja, men det gjorde vi ju nyss. Ja.

0: lyssnade på fredagsfräckisar.
1: Ja, och lösvägin och grejer. Ja. Men vad hette han? Gert?
0: Ja!
1: Var det?
0: Gert Fylking.
1: Yes!
0: Grattis på 81-årsdagen.
1: Men tack. Jag tror du ska säga grattis till mina alla rätt.
0: Ja, grattis till alla rätt, Kalle.
1: Tack alltså. Och grattis på födelsedagen, Frida Tranvik.
0: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
3: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en biljakt lyckades polisen få tag på de båda personerna med hjälp av en spikmatta. De misstänks bland annat ha stulit elektronik och alkohol, skriver polisen på sin sajt. Så sport. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första målen spelade han fram till och 3-0-målet satte Messi själv från straffpunkten. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är onsdag den 7 oktober. Och idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Temperaturen den kommer ligga från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr och lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vakan med Petri och P4. Och nu så ska vi prata vinster. Vi ska ta vid där Kalle rundade av här för ett par timmar sedan. Jag vill veta vad du har vunnit. Det kan ju vara allt från en fotbollsturnering när du var 8 till storvinsten på lotto eller vunnit någon argumentation kanske. Ja, vad har du vunnit helt enkelt? Hör av dig och berätta. Och du kan ju göra det på det här nya fräcka sättet, alltså i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Om du lyssnar på Vaken där så är det bara att längst ner klicka där det står delta. Och där kan du skriva ditt meddelande. Då är det bara att skriva in sitt förnamn, telefonnummer om man vill. Och sen meddelandet då. Så får jag upp det direkt här i min dator. Så testa gärna den vägen. Men du kan såklart också använda alla gamla sätt. Finns ju ett helt gäng. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250. Eller ringa 020-99-5500. Och det är det som vanligt, svarar jag inte så tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen. Vad har du vunnit?

Never gonna give you up med Rick Astley. I vaken där jag undrar vad du har vunnit. Joakim skriver, jag har vunnit 2 medaljer från 2 fotbollskupper som vi har varit på med mitt parafotbollslag Tierp United. Och så skriver Tommy, DM-guld i bänkpress vid 48 års ålder. Handhållen videokamera värd nära på en halv månadslön 1992. Ja, på den tiden var det ju väldigt exklusivt att ha en videokamera. Jin skriver, jag har vunnit allt från godis till solkräm till flygbiljetter och konjak, men inga kontanter. Och så har jag fått här från Annika. Jag och min son vann en bil på radiokanalen Rix FM, tror att det var 2004. Vi var hämtade bilen i Stockholm, där träffade vi Titti och Gert. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Men stort, Annika, både att vinna en bil och träffa Titti och Gert. Jag pratade ju om Gert Fylking här för en liten stund sedan, eftersom han delar födelsedag med mig. Gert fyller 81 idag, så grattis igen till Gert.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Jag har fått ett mejl här från en person som vill vara anonym som skriver: jag skulle vilja delge lyssnarna om att när jag var liten hade jag inga gosedjur. När jag var på mors hemort köpte jag en lott och vann högsta vinsten. Jag valde en 50 cm stor nallebjörn. Jag kunde valt 2 kilo kaffe. När jag stolt kom hem med min vinst sa mor: vad dum du var som inte tog kaffet. Och jag drack inte ens kaffe på den tiden.

0: There She Goes med Curtis Harding. Rickard är här från trafikredaktionen, Rickard Jernberg. Händer det något på vägarna?
1: Det ser bra ut just nu, inga större störningar att rapportera. Har varit lite djur ute under natten här, men just nu ser det bra ut. Tipsa gör på 020 999 444.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har vunnit. Och Kenneth skriver, jag vann en pokal på en skridskotävling när jag gick i skolan. Så skriver han ett, god morgon, jag vann 2 biljetter till musikalen Joyride. Var med en väninna och såg och hörde den förra veckan på Malmö Opera. Fantastiskt bra var den. Så jag fått här från busschauffören Piroska som börjar med att skriva stort grattis på födelsedagen. Önskar dig en trevlig dag. Tack Piroska, önskar dig också en trevlig dag. Jag skulle köpa en Bellmanlott för många år sedan. Fick fel, fick en penninglott istället men vann 10 000. Så nöjd så. Ja, det förstår jag verkligen. Och så skriver Mats. När jag gick i 6:e klass 1975 i Mörlanda skolan i Ljung utanför Herrljunga så vann vår klass guld i skolmästerskap i handboll. Vi hade fått en ny elev i klassen som hette Elmer Mojanovic som var jätteduktig i handboll. Och jag har kvar guldmedaljen hemma och är så stolt över den. Det förstår jag det, Mats. Vad fint att du har kvar den. Och Rut skriver, när jag var liten vann jag en toaster på ett raffle lotto i kyrkan. Jag var så himla glad. It was a big box too big for my little body to carry it to the car. Can toast 6 pieces at once. I do remember we used it for many years. Have a nice day, skriver Rut. Det är så härligt tycker jag hur Rut blandar svenska och engelska i meddelandena. Det blir så levande på något sätt. Men alltså en, vad heter det? Rost. Brödrost, så heter det. Som kunde rosta 6 bitar bröd samtidigt. Det är ju inte illa. Jag har också fått ett meddelande här via Delta. Nej, Delta heter det ju. Jag läser alltid Delta, men det är ju Delta. Det är det nya sättet du kan kontakta oss i appen. Där skriver Beatrice. Jag vann en 2 meter hög stege som 10-åring på en konstutställning. I Huddinge så är det varje år 1000 meter konst. En del av eventet är att konstnärer får ett föremål att göra konst av. År 2000 så var temat stege. Och sen så får besökare rösta fram en vinnare. Alla som röstade var med i en tävling. Jag röstade på ett konstverk som gav ut godis och lottades sen fram som vinnare. Och jag kommer aldrig kunna göra mig av med min fina stege.

0: Long Train Running med The Doobie Brothers. Och vi har med oss Katja Magnusson från Ekot. Vi ska få följa med på ett nytt museum. 2, 1.
1: Ja, för så här lät det när countrystjärnan Dolly Partons nya museum öppnade i Nashville i USA. Och museet heter Life of Many Colors och det är inrymt i ett hotell som också helt ägnas åt Dolly Parton. Dolly Parton dog ju i augusti, men stjärnan har själv berättat om det här museet i en video som faktiskt släpptes efter hennes död.
2: This museum will be the largest exhibit of my life and career, filled with the stories, songs and memories that I've carried. It includes all of the things that have helped this little girl's dreams come true, and I can't wait to share it with you.
1: Ja, Dolly Parton, klädd i guldglittrande klänning, säger att museet ska fyllas med minnen från hennes karriär. Börja med hennes drömmar som en liten flicka, men där finns också sånger, mängder med scenkläder, gitarrer.
0: Och synd att hon aldrig fick se öppningen, men det är också på något sätt väldigt fint då, att öppnas så snart efter hennes död.
1: Exakt. Och man kan också överallt i det här museet se själva Dolly. Det finns referenser till hennes musik. Museet är såklart öppet mellan 9-5, 9-5. Det är också en välbekant tid för oss som jobbar natt här på Ekot. Vi jobbar mellan 21-05. Och så vid invigningen så släpptes mängder av fjärilar ut. Det var en liten blinkning till låten Life's Like a Butterfly. Och en av reportrarna som har varit på det här museet är Sam Perez från tv-kanalen 10 News. Och hon säger att det var som att Dolly Parton var närvarande i varenda detalj.
3: From the outside to the inside, the details are very much Dolly. Everything is pink and sparkly. There are plenty of butterflies, and it chronicles her life from the very beginning. Here you can see a model of what her house looked like. You can even see a portrait of little Dolly.
1: Och det är alltså väldigt rosa. När jag kollade på bilderna såg man glitter överallt. Det var fjärilar, det var bilder på Dolly. Man kan se Dolly Partons bröllopsklänning. Men också små modeller av den här väldigt enkla, anspråkslösa stugan där Dolly Parton växte upp.
0: Mm. Och besökarna som har hunnit dit då, vad säger de?
1: Ja, de som jag har sett intervjuade är väldigt hängivna fans. Nyhetsbyrån Reuters träffade till exempel Gage Briney och han var helt överväldigad.
4: I've loved Dolly Parton since I was a little boy, and so as soon as I walked through the doors, you could feel her presence here. It was incredible. I was overcome. It felt like she was here, and that to me, I burst into tears. So.
1: Ja, han säger att han har älskat Dolly Parton sedan han var barn. Han började gråta när han kom in i museet, och han kände det som om Dolly Partons ande svävade över platsen, att hon var där.

Great Expectation, sena Spyro. Jag har fått sms från Joddan som skriver: när jag gick i femte klass så gick jag på väg hem från skolan en dag. En minibuss körde förbi, vände och stannade till och frågade om jag var Joddan. Ja, svarade jag. Och han sa att han hade ett pris till mig. Jag hade tydligen vunnit en pokal i en skyttetävling jag varit med i veckan innan. Nu i efterhand hör man varningsklockorna som man inte tänkte på som barn. Jag verkligen, Joddan. När jag började läsa sms:et så kände jag bara, men herregud, vart ska det här leda? Torbjörn har vunnit 2 SM-guld i Formel 3 1980 och 1982. Grattis till det. Per-Olof skriver: när jag fyllde år igår, grattis efterskott Per-Olof, när jag kom hem så var det en introtävling på lokalradion och jag vann en uppblåsbar nackkudde, sovmask, öronproppar. Vilken födelsedag. Och så skriver Ann-Kristin: på ett midsommarfirande vann min dotter som då var 7 år högsta vinsten, en hel rökt ål. Men hon slängde lotten i sopsäcken som stod bredvid. När hennes lätt irriterade pappa frågade varför sa hon att hon inte tycker om ål.

Shut up and dance med Walk the Moon i Vakan med P3 och P4. Ska se här vad det kommit in för fler vinster. Jag har fått från Gustav. Jag vann VM i tuppgalning i Jössebo ett år. Tyvärr så är den tävlingen nedlagd. Sista året den kördes var 2010. Tuppgalning. Det låter spännande, Gustav.

0: hade med dig Medella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänkte jag dra igång det kanske snart prisbelönta segmentet Frida Grattar. För det är ju så att Frida Grattar har blivit nominerad till Guldörat, som väl är, ja, med radions motsvarighet till Oscarsgalan, får vi väl ändå kalla det. Så att kanske snart prisbelönt, får vi veta om ett par veckor. Och jag tänkte ju när jag skulle ringa och gratta idag att jag kanske får ringa mig själv. För jag fyller år idag, men det verkar vara väldigt många andra som också fyller år. För jag har fått in, hur många är det? Fyra nomineringar, så att jag tänker att jag bara drar igång så får vi väl se hur många jag hinner ringa. Och den första nomineringen, den kommer från Paula som skriver: jag är kollega till Magnus, oftast kallad Mange, som jobbar som maskinist på en grusterminal i Malmö, Skåne. Denna herre fyller anrika 60 år onsdag den 7/10. Hade varit trevligt att väcka honom med ett samtal från er. Det bör vara hans ordinarie uppvakningstid då han brukar vara på jobbet strax efter 6 på morgonen. Om då får vi se om Mange förmår svara. 60, det är ändå stort. Jag fyller 36, det är inte jämnt eller så. 60, då förtjänar man ett samtal. Nej, det ringer jag kanske mitt i frukosten på sängen. Kom igen, Mange.
1: Var vänligt, tala in ditt meddelande efter tonen.
0: Grattis, Mange. Fick ett litet meddelande i alla fall. Men då går jag väl vidare då. Inget svar från Mange, men som sagt, jag har ju ett gäng nomineringar, så att jag gråter inte över det. Nästa dag från Victoria. Hej Frida, jag håller tummarna att det finns tid i programmet att slå en signal till min dotter Elvina som fyller 25 år på onsdag den 7 oktober. Elvina jobbar natt och kommer att svara om inte jobbet slukar henne helt just då. Okej, då hoppas vi att det inte gör det. Jag tar och ringer Elvina. Då har vi mycket gemensamt, vi två. Jobbar natt och fyller år 7 oktober.
2: Hallå?
0: Ja, hej, är det Elvina?
2: Ja, hallå.
0: Det där är Frida från Vaken med Peter och P4.
2: Ja, men höj det.
0: Ja, du, grattis på 25-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att fylla år?
2: Ja, nej men det känns bra. Halvvägs 50.
0: Ja, det är inte fy skam.
2: Nej, fy fan. Nej, det känns bra.
0: Ja, vad kul. Du, vad jobbar du med? Din mamma skrev här att du jobbar natt.
2: Ja, jag kör lastbil.
0: Aha.
2: Jag är ute på vägarna nu.
0: Ja, har du hunnit få några grattis? Du har ju fyllt år nu i nästan 5 timmar.
2: Ja, jo, men jag vaknade upp i midnatt till några presenter.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja.
0: Men du, Elvina, jag måste ju fråga, för att vi båda fyller ju då år 7 oktober. Vad tycker du om att ha den födelsedagen?
2: Ja, just. Ja, men grattis du också.
0: Ja, tack. Ja, alltså, gud vad jag fiskade, ja, där.
2: Ja, men alltså 7 oktober, det finns inget bättre datum eller dag. Och hösten, alltså det är helt... Oktober är nog den bästa månaden.
0: Ja. Nej, men jag håller med. Och jag tyckte det var bra när man var liten också. Då tyckte jag så synd om alla som fyllde år på sommarlovet.
2: Ja. Ja, verkligen.
0: Man får inte samma uppmärksamhet då.
2: Nej, man får inte klaga.
0: Nej. Men vad kul då, vad ska du göra mer idag?
2: Ja, det blir nog sova mest i alla fall, eftersom jag kör natt nu. Men det blir nog något firande. Mm. Kan det något fika eller någonting?
0: Ja, det fyller ändå 25. Det är ju nästan jämnt.
2: Ja. Nej, men det blir nog kanske något gott att käka i alla fall.
0: Mm. Det tycker jag absolut det ska unna dig.
2: Ja.
0: Men Elvina, tack för att du svarade och så får du ha en underbar dag. Kör försiktigt.
2: Ja, tusen tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Mm. Ska se om vi hinner ringa någon mer här efter låten också. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulate.

0: Regulate med Warren G och Nate Dogg. Hej Frida, jag skulle vilja att du ringer och grattar min bästa vän Helen den 7 oktober då hon fyller 64 år. Hon brukar vara vaken och uppe vid denna tiden, så det är hon nog idag också. Vi har känt varandra sedan 7 års ålder och varit vänner genom hela skoltiden och vuxna livet. Vi har rest på semestrar och upplevt mycket tillsammans. Ring och hälsa från bästisen Ing-Marie som också är vaken. Självklart ska jag göra det. Ska vi se om vi får något svar från Helen. Kom igen Helen. Nej. När det går så här många signaler så brukar det vara ett dåligt tecken. Det är något jag har lärt mig.
1: Du har ringt 076.
0: Ja, en nominering har vi kvar. Jag tar den också när jag ändå är igång. Hej Frida, jag skulle bli glad om du kan ringa och gratulera min sambo Benny på hans 64-årsdag den 7 oktober. Med vänlig hälsning från Stina. Det är ju intressant att den enda som har svarat idag, det är Elvina som fyller 25. Då går ju emot alla mina fördomar om att ungdomar inte svarar i telefon. Hallå?
2: Hej Benny.
0: Ja, hej Benny. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Ja, så tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 64-årsdagen.
2: Tackar för mig. Tackar för mig. Mm.
0: Är du pigg och glad eller?
2: Ja, det är man väl. Det är inte alla som är närmare 64.
0: Nej. Det har du helt rätt i, Benny. Hur känns hur känns det för år då?
2: Ja, det är man blir van vid den 64 gången, så det är inte konstigt.
0: Nej, ska det hända något särskilt på den 64 födelsedagen?
2: Nej, inte idag. Idag har bara en massa jobb. Men sen så ska vi till Ronnebybron tydligen.
0: Mm-hmm. Vad gör vi då?
2: Spara.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och vad härligt att gå på spa.
2: Absolut.
0: Mm. Så då firar du några dagar efterhand?
2: Ja, jag och min sambo så vi åker dit då.
0: Ja, Stina, jag glömde hälsa från henne.
2: Ja, jag hoppas hon misstänkte dig.
0: Det är hon som har bett mig ringa. Det är inte jag som har suttit och kom på hitta.se och kollat vem som fyller år. Utan det är Stina.
2: Ja, jag förstår det, för man nog skulle ha ljud på telefonen hon körde.
0: Ja, okej. Det var bra att hon sa det.
2: Ja.
0: Ja, men Benny, du får ha en underbar dag och helg när den kommer. Återigen, grattis.
2: Ja, tackar så mycket för det. Tack för
0: det.
2: Hej då. Hej då. Hej, hej.

0: med Jason Mraz. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrå Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna onsdag den 7 oktober. Det verkar bli en härlig dag på många håll för det ska vara soligt i stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten efterhand och regn letar sig in från sydväst. Och i delar av Norrland så blir det också mer moln och i fjällen regnskurar. Längst i norr så kan regnskurarna få snöinslag. Temperaturen kommer ligga nära 15 grader i söder. I norr blir det mellan 5 och 10 grader och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Rickard Jernberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men det ser bra ut. Just nu inga större störningar att rapportera för närvarande. Men skulle det vara något som vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den är ju från filmen A Star Is Born. Och den filmen, den hade premiär för nästan exakt 8 år sedan, 2018, den 5 oktober. Jag såg den på bio för exakt 8 år sedan, den 7 oktober 2018. Minns jag mycket väl. Jag blev golvad. Nog om det, jag tänkte prata lite om hösten som ju kryper sig närmare, eller på att säga. Den är ju här, den meteorologiska hösten också på vissa håll. Och nu så varslar SMHI om att säsongens första snöfall kan väntas så långt söderut som Dalarna och norra Värmland senare i veckan. Och den meteorologiska hösten, den vandrar troligen allt längre söderut. För på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. Och sen när det här lågtrycket rör sig österut över Finland så kan kallluften trängas längre söderut av nordliga vindar. Och det är då som Dalarna och norra Värmland kan få sitt första snöfall. Vi får väl se hur det blir, men kan bli så i alla fall. Och på lördag så drar också ett omfattande lågtryck in med regn över stora delar av landet. Och i Norrland så kan den här kylen innebära att lågtryckets nederbörd delvis faller som snö eller blötsnö. Och SMHI skriver att även om det är lite mildare luft som tar sig in i söder så är det sannolikt att den meteorologiska hösten dra längre söderut i veckan, och att det är meteorologisk höst, det är då ifall det är en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i minst 5 dagar i sträcka. Jag får säga 10 dagar, jag blandade ihop siffrorna där, men under 10 grader i minst 5 dagar i sträck, då är det meteorologisk höst.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Och det har ju stormat lite kring Cristiano Ronaldo på senaste, fotbollsstjärnan som ju spelar, eller spelade, vem vet, i Portugals landslag. Han lämnade ju mitt i Portugals Nations League-samling och går nu till attack mot förbundskaptenen Jorge Jesus, men öppnar samtidigt för att fortsätta i landslaget. Det har pratats mycket nu om att han har slutat i landslaget, men han blev ju då väldigt upprörd efter att han blev bänkad hela matchen borta mot Norge i Nations League. Han lämnade då samlingen trots att två matcher återstod, och han skrev samma dag i sociala medier: "Med tiden kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket." Och nu så har den portugisiska tidningen Abala publicerat ett långt uttalande från anfallsstjärnan som hävdar att den nya förbundskaptenen Jesus brutit två löften under samlingen. Och Ronaldo skriver: "Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte." Och det första brutna löftet då som Ronaldo pratar om, det handlade om att Jesus ville att Ronaldo skulle spela en halvtimme borta mot Norge, trots att de båda kommit överens om att lagkaptenen endast skulle spela premiärmatchen hemma mot Wales och den fjärde matchen hemma mot Norge. Och Ronaldo värmde upp i 25 minuter under andra halvlek på Ullevål i Oslo förra helgen, men blev aldrig inbytt. Och det menar han då var ett brutet löfte. Och sen efter slutsignalen så gick han bara raka vägen in i omklädningsrummet. Och det ångrar han. Han skriver: "Jag gick inte bort för att tacka supportrarna. Det är ett misstag som enbart är mitt och som inte borde ha hänt." Och det andra brutna löftet som Ronaldo menar att han fått då från Jesus, det var på en presskonferens inför bortamatchen mot Danmark i torsdags, när han då inte sagt vad han lovat att säga efter att parterna haft ett samtal. Jag vet inte riktigt vad det här har handlat om då, men i alla fall så fick det Ronaldo att lämna Köpenhamn i ett privatjet mitt under landslagssamlingen. Och det ångrar han också. Han skriver: "Jag skyller mina landslagskamrater en ursäkt för att jag lämnade samlingen, trots att förtroendet för förbundskaptenens ord är raserat. Något alla som var delaktiga i samtalen kan intyga, borde jag inte ha gjort det. Det ansvaret ligger helt och hållet på mig." Så att han pudlar ju lite här. Och han uppger i sitt uttalande att han är beredd att straffas av Portugals fotbollsförbund för sitt agerande, men att han inte planerar att sluta i landslaget. Så att det är ju en vändning där. Det har hänt mycket de här dagarna.

med Titio och Stackarbo i Vakan med Petri och P4. Jag vet inte om du har sett skräckfilmen The Shining från 1980, men det är ju Jack Nicholson som spelar huvudrollen där. Han är galen och vill döda sin fru och son, om jag minns rätt. Det finns i alla fall en läskig scen där som jag drar igång här i bakgrunden, där han försöker ta sig in i ett badrum där hans fru gömmer sig. Hon har låst dörren så att han hugger sig genom den här dörren med en yxa. Vi kan höra det här. And I'll puff. And I'll blow your house in. Här hör vi hur han hugger med yxan i dörren. Och den här yxan som används i filmen, den kan få ett nytt hem, för den är till salu. Föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling ska nämligen säljas på auktion nästa år. Och den här yxan, den beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund. Motsvarande någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor. Vad svårt det var att prata med den läskiga scenen i bakgrunden. Ja, men yxan snart till salu i alla fall.

0: Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster. Det här visar Ekots granskning.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
5: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
6: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
3: Rapporterade Katja Magnusson. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då terrorgruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
7: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
8: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
7: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
3: Reporter Stina Ollila. Så vädret Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. Och då är klockan 17:05. Det är onsdag den 7 oktober och idag så tillkännages Nobelpriset i kemi. Klockan 11:45 får vi veta vem eller vilka som får det. SCB släpper nya inflationssiffror och nyhetsmagasinet Fokus presenterar sin årliga kommunranking om var det är bäst att leva. Damlandslaget, de fortsätter ladda i Stockholm inför VM-playoff. De har pressträff idag klockan 13:25. Och Birgitta och Britta är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Drop Dead med Olivia Rodrigo i Vaken med P3 och P4. Och Messi spelade sin sista landslagsmatch i natt. Argentina spelade mot Benin, en träningsmatch. Och man måste ju säga att Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär. Han var lika bra som vanligt. Argentina, de vann med 3-0 och Messi var inblandad i alla mål. Han passade fram till de två första och sen så gjorde han själv 3-0 iskallt på straff. Det är ändå imponerande. Det var ju 70:e minuten, så att han måste ju ha känt att gud, det här är sista chansen för mig att göra mål i landslagströjan. Så ska han göra det på straff och sätter den. Det är ju imponerande ändå. Men det är väl också de nerverna som har gjort honom till en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Sen så var inte resultatet i fokus egentligen under den här matchen, utan det var ju såklart då avtackningen av Messi. Och ja, det var väldigt mycket pompa och stå, att det var fyrverkerier och det var en enorm landslagströja uppspänd på gräset. Och på den, tillsammans med Messis nummer 10, så stod det kort och gott gracias, alltså tack. Och Messi var uppenbart tagen av stunden. Redan på väg till arenan så kunde man se honom gråta i spelarbussen. Och spelarbussen rullade förbi tiotusentals fans som vinkade längs gatorna i Buenos Aires. Och det var såklart känslosamt för många supportrar också. En av dem, Valentino, sa till nyhetsbyrån AP: "Det känns som slutet av en era att veta att han inte kommer att spela för landslaget igen." Och det var helt fullsatt på Monumental Stadion i Buenos Aires där matchen spelades. 85 000 personer på läktarna. Och det var fullt redan en timme innan avspark. Och Messis fru var där, parets tre barn också, och hans mamma. Och också på planen så brast det en tillgång för Messi. Han var i tårar under nationalsången, och det var också förbundskaptenen Scaloni. Och man förstår ju att det är stort för Messi såklart att sluta i landslaget. Och det är ju stort och en stor förlust för Argentinas landslag. Jag menar, han har varit med och vunnit det mesta som går att vinna. Han har lett Argentina till 2 Copa America titlar samt ett VM-guld och ett VM-silver, ska man inte glömma. De tog ju silver i somras. Det var de kanske inte så glada för i och för sig. De gick ju för guldet. Men ändå, 2 är inte så dåligt.

0: sjuk med kasino i Vaken med Peter och P4. När Maria Hedlund i Örebro behandlades för bröstcancer så köpte hon en så kallad tutt-tvål till sin kompis Emily. Och samma kväll så hittade Emily en knöl som också var cancer. Och nu så vill Maria få fler att känna efter. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är en tutt-tvål?
1: Ja, en tuttvål, det är egentligen en helt vanlig tvål, men apoteket under rosa oktober hade det, kallade det för tuttvål. Men det är en vanlig tvål, man kan använda vad som helst, men en uppmaning att känna igenom sina bröst och hitta förändringar.
0: Och det var under förra årets rosa oktober, efter 10 månader av cancerbehandling, som du köpte ett gäng tuttvålar och delade ut till vänner. Men så glömde du att ge en till din kompis Emily, så du smsade henne istället en uppmaning. Vad var det du skrev?
1: Ja, alltså jag och Emily hade ätit lunch ihop och jag, som sagt, hade köpt tuttvålar och slagit in i presenter till lite kompisar, men jag glömde att ge henne den. Och då skickade jag en bild på den och sa, jag glömde ge dig den här, men tänk på att ändå känna igenom dina bröst. Det här är en uppmaning att, liksom, att börja få en rutin och göra det. Och det gjorde hon, och som sagt, ja.
0: Precis, hon gjorde det och upptäckte en knöl samma kväll. Minns du vad som for genom ditt huvud när du fick höra det?
1: Ja, både jag och Emily sa att det är helt osannolikt. Och vi sa båda två att det kommer ju inte vara någonting. Det är helt osannolikt att båda vi skulle drabbas av cancer. Men jag sa också till henne såklart att det är bättre att söka vård en gång för mycket för att ta reda på vad det är.
0: Mm. Och det visade sig då vara bröstcancer, och när du gick igenom din behandling så hade ju Emily såklart stöttat dig väldigt mycket. Nu var det din tur att stötta henne. Hur var det att få ge tillbaka?
1: Ja, superfint. Men man kastade sig själv också tillbaka till allt jag hade gått igenom. Men jättefint att få vara där för henne och verkligen kunna stötta henne. För jag visste ju verkligen vad hon gick igenom. Det är svårt att förstå när man inte har gjort det. Även om jag har också haft jättemycket folk runt omkring mig. Så jättefint att kunna få vara där för henne som hon var för mig när jag var sjuk.
0: Mm. Och det måste ju varit väldigt skönt för henne att ha dig där, som på något sätt förstod och visste alla steg man behöver gå igenom.
1: Ja, exakt. Det är många frågor som dyker upp längs vägen, såklart. Det är allt från stort till smått, både gällande sjukdom men också framförallt nästan allt runt omkring. Tankar och hur man mår och upp och ner och kunna dela det. Så jätteskönt.
0: Och hur skulle du säga att det här har påverkat er vänskap?
1: Ja, det har ju blivit ännu djupare och starkare. Vi var bästa vänner redan innan, men nu är det på ett annat, ännu djupare plan, liksom, när vi har gått igenom det här ihop. Och Emily blev precis klar med sina behandlingar för några veckor sedan och jag var klar i april. Så nu ser vi framåt båda två.
0: Ja, vad fint. Men hur är det då att prata med någon som har gått igenom eller går igenom samma sak jämfört med någon som står utanför och kanske inte kan förstå?
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Bara för man delar någonting som inte... Det är svårt för någon som inte har gått igenom det att förstå. Och det är skönt att prata med andra också, men det blir något speciellt att dela det ihop. Ja, som sagt, många tankar som hinner gå igenom huvudet under tiden.
0: Mm. Det förstår jag. Och du vill ju också uppmana fler än Emily att ta fram tvålen, oavsett om det är en tutt-tvål eller en annan vanlig tvål. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här nu då tar med sig?
1: Ja, jag vill verkligen uppmana alla kvinnor, och även om man är ung och innan man har börjat med mammografi och både Emelie och jag är en kompis till nu som precis har påbörjat behandling, och alla vi tre har upptäckt våra knölar själv. Så att jätteviktigt att hitta en rutin och känna igenom sina bröst. Och det är enligt några undersökningar så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Så att vill verkligen få fler att göra det. Det kan verkligen rädda liv och upptäcka, så att man upptäcker cancern i tid, så att man kan få rätt behandling.
0: Och bra att passa på att påminna då nu under rosa oktober.
1: Verkligen, verkligen. Så har ni inte börjat med det, så gör det nu.
0: Det är en bra uppmaning. Maria Hedlund, stort tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Let's Get Married med Miley. En ny låt med henne. Här är Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Sex and drugs and rock'n'roll med Ian Dury. Sist ut i Vaken den onsdag den 7 oktober när jag, Gert Fylking, Putin och Charlotte Perrelli fyller år. God morgon och grattis.
1: Ja, men otroligt. Min mamma fyller också år, Liz.
2: Jaså, grattis till
1: henne. Vad många det är idag. Kanske du som lyssnar också, vad vet jag. Det här är P4 Dalarna. God morgon på dig som lyssnar. God morgon på dig, Liz. Det är en kylig onsdag vi har.
2: Ja, jag fick skrapa ut.

0: rutorna på bilen för första gången. Det är ändå någon
1: sorts milstolpe. Det kändes tråkigt.
0: SMHI konstaterar också att det är kyligt, men det ska bli en solig dag sen med 10-14 grader någonstans. Idag hör du om att det fortsatt rasslar loss nya eller nygamla samarbeten efter valet, nu senast i Älvdalen, där S och C samarbetar vidare. Och så berättar vi om Hans som skadades i Garpenberg då han inte visste om att sanden där består av gammalt gruvavfall.
1: Ja, han och hans son fick frätskador och utslag efter att ha lekt på platsen som också saknade varningsskyltar. Området innehåller höga halter av arsenik.
0: Och så ska vi snacka reflexer. Emma Hulander heter jag. Klockan är 6. God morgon till Leif Näslund på Ekot.
2: Som börjar med att när Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala rundade man sina egna dataskyddsombud. Det här kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Ålstedt Karlström ha brutit mot lagen.
3: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsexpert Caroline Ålstedt Karlström.
3: Det är en ofantlig mängd information. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
4: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så till USA där den dödsdömda Krista Pike nu är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan.
5: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
6: Så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan. Hon vårdas på sjukhus efter att ha fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon behöver fortsatt få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt stor diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
2: Reporter Katja Magnusson. Skyddet för svenska hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar i samband med terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet. Något som kritiserats under flera år från EU-håll. Och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Den som har till exempel diabetes har större risk att drabbas av vissa andra autoimmuna sjukdomar. Den ökade risken gäller även nära släktingar. Det här visar en ny studie där data från över 6 miljoner svenskar har analyserats.
7: Vi ser här. Jag har ett mindre apotek kan vi säga.
8: Karlstadbon Jenny von Svoll fick redan som barn sin första diagnos, hypotyreos, en autoimmun sjukdom som fanns i familjen sedan tidigare. Kort därefter fick hon diabetes typ 1. Idag är hon 42 år och har 4 autoimmuna sjukdomar.
7: Jag har tänkt just det att inte en till. Det har slagit mig ganska många gånger.
8: Att autoimmuna sjukdomar ofta förekommer tillsammans är känt sedan tidigare. Den nya studien visar att vissa av de 22 undersökta diagnoserna tydligt hör ihop med varandra i grupper.
9: Sjukdomarna som går med hormonrubbning, de är närmare släkt med varandra än sjukdomarna som är reumatiska som är närmare släkt med varandra.
8: Jakob Skov, överläkare i Karlstad och en av forskarna bakom studien som bygger på data från svenskar under flera decennier och har gjorts i samarbete med Karolinska institutet och flera andra lärosäten. Forskarna ser tydliga tecken på hur de olika grupperna kan gå i arv.
9: Får en familjemedlem en sån sjukdom så vet vi att de andra familjemedlemmarna de har ökad risk att få samma sjukdom. Men vi ser också att de har en ökad risk att få andra autoimmuna sjukdomar också.
2: Studien är publicerad i den medicinska tidskriften The Journal of Clinical Investigation och reporter Frida Gunnvald, P4 Värmland. I natt spelade landslagsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. 85 000 personer var på plats för att tacka av stjärnan.
0: Mäktiga grejer och som han själv beskrev det, ett perfekt avslut då på att få ha burit den tröjan i över 20 år efter 3-0-segern, Lionel Messi alltså. Och du som lyssnar, varmt välkommen till en onsdag med P4 Dalarna. Hoppas att din dag har börjat bra, även om den knappt kanske har hunnit börja för en del av er. Kanske blir det så där som för Liss vi hörde om för några minuter sedan. Första morgonen med rutskrap på bilen idag. Eller så har du gjort en hel del, kanske i de norra länsdelarna, att man har fått göra det där ett tag. Kan väl höra av dig om det där till exempel på 023 77 77 77. Har du fått skrapa rutorna idag?

0: Eurythmics, Thorn in my side med Eurythmics, som sagt. Gud, Liz. Vi konstaterade här för en liten stund sedan att jag har varit ledig 2,5 veckor.
1: Det har du.
0: Och du har varit ledig efter helgen här. Mm-hmm. Och därför får vi se hur det här går.
1: Ja, det går, kommer säkert gå jättebra, men lite vimsigt.
0: Lite vimsigt är det. Och nu var det också att Matilda Bjärlöf, vår kollega som också är med i studion, började vifta om att hennes mikrofon inte funkar. Så jag vill bara ge det till lyssnarna varför jag blev lite, ja, försökte ha split vision här. Prata om Eurythmics samtidigt som jag tryckte på knappar.
1: Då har vi lärt oss att Emma inte är jätteduktig på att göra två saker samtidigt.
0: Ja, men jag tyckte ändå att det gick hyfsat obemärkt.
1: Verkligen, ja. Absolut.
0: Men som sagt, du som lyssnar, vi hoppas att du ska hänga med under morgonen. Det kan hända vad som helst, känns det som. Ja. Så. Till exempel ska vi få koll på nyhetsläget, Liz Thunberg. Och då berättar vi idag om Hans och hans son. De skadades när de lekte i sand i Garpenberg för att de känner inte till att sanden består av gammalt gruvavfall.
1: Nej, precis. Och det fanns inte heller några varningsskyltar om det på den här platsen. Hans och hans 3-åriga son fick frätskador och utslag efter att ha lekt och byggt sandslott i den här sanden. Och i den senaste undersökningen som länsstyrelsen har från platsen så uppskattas nivåerna av arsenik vara flera hundra gånger större än gränsvärdena för fritidsområden.
0: Och de är inte de enda som inte verkar ha känt till det här.
1: Nej, i området så finns spår från cyklar, hundar och lägerbyggen som visar att det är fler än han som använder området på just det här sättet.
0: Vad säger då Boliden om det här?
1: Ja, deras kommunikationschef Daniel Isaksson Bonnevier, de säger att det pågår nya undersökningar av det här och andra förorenade platser i Garpenberg. Det förväntas att bli klart under hösten och efter det ska gruvbolaget diskutera eventuella åtgärder med länsstyrelsen.
0: Då byter vi ämne till politikens värld. Det fortsätter ju att trilla in olika styren som resultat efter valet. Och i Älvdalen så blir det ett nygammalt styre.
1: Ja, det blir Centerpartiet och Socialdemokraterna som kommer att fortsätta leda kommunen kommande mandatperiod.
0: Mm, och det hör du mer om strax när vi ska prata med Socialdemokraternas Kristoffer Gyllenkall. Många är det nog som förbereder sig just nu, funderar på massäck, letar olika förråd efter olika kläder och ryggsäckar och kollar kanske en extra gång i vapenskåpet att bössan står där och sådär. För älgjaktens stund är ju imorgon, drar igång på flera håll och det blir fler älgar i Sverige, Liz.
1: Ja, nästan 320 000 älgar fanns i Sverige inför förra årets jaktstart. Det är 18,5% fler än för 3 år sedan. Och det här är den tredje ökningen i rad och beror på att färre skjuts. Det här säger Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, som ju då gör den här årliga beräkningen. Och han säger till TT att om det fortsätter så här så skulle det kunna bli så att älgen tas bort från den så kallade rödlistan.
0: Tack för det, Liz. Jag tycker att vi skötte oss ganska bra ändå.
1: Ja, men godkänt. Mm. Absolut.
0: Matilda Bjärlöf som också är med oss. Kan vi lita mer på dig och din stabilitet den morgonen?
2: Ja, det kan ni.
0: Och du ska köra norrut mot Vomhus.
2: Ja, för där så har många saknat en butik sen Vomhusmacken gick i konkurs i våras. Men snart i vinter så ska ett par öppna en butik och en lanthandel där för att folk inte ska då behöva åka in till Mora och Orsa för att handla. Så jag ska köra dit och träffa Katarina Lavin-Bogg och kolla hur de här planerna fortskrider.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och de trillar in nu ett efter ett, de nya eller nygamla styrena i länets kommuner efter valet. Igår hörde du om Avesta och Falun till exempel här i radion. Och nu är det också klart med ett nygammalt politiskt styre i Älvdalen. Socialdemokraterna och Centerpartiet fortsätter styra kommunen tillsammans. Och nu har vi med oss Kristoffer Gyllenkall, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Ni i S, ni backade ju en del med nästan 4% i valet. Nu blev omsprungna av Centerpartiet som blev störst. Och tillsammans har ni 18 av fullmäktiges 35 mandat och får därmed en majoritet. Då, även om den är ganska knapp. Och som jag förstår har Centerpartiet hållit lite i taktpinnen och försökt få med både KD och lokala partiet kommunlistan i styret. Men de har sagt nej till inviten. Nu blir det då den här nygamla konstellationen. Hur känns det?
3: Jo, men det stämmer att vi fortsätter tillsammans med Centerpartiet, och i och med att de är större så är det ju också helt normalt att de får vara den som håller i taktpinnen, och Maria Eriksson är ju också deras förslag då till kommunstyrelsens ordförande på fullmäktige den 26 oktober.
0: Och hur känns det här då, som sagt, var frågan?
3: Nej, men det är väl klart att jag hade gärna sett att jag hade kunnat få fortsätta, men nu backade vi i valet och vi är ändå glada att vi kan fortsätta vårt samarbete med Centerpartiet, och vi har satt oss ner och tillsammans tittat på vad vi vill göra i kommunen, och vi är överens att vi behöver göra vissa prioriteringar och så att vi har ändå haft en bra diskussion under förhandlingarna kring vad vi vill prioritera och hur vi ska jobba den här kommande mandatperioden. Så jag tror det kommer bli jättebra där.
0: Ja, ni skriver då i ett pressmeddelande att samarbetet ska bygga på gemensamma prioriteringar, tydlig politisk styrning och en ambition att få saker att hända. Vad ligger det i de där orden då? Vad är det ni har enats kring för områden framåt?
3: Vi har tagit fram ett par punkter som jag har sagt att vi ska jobba utifrån, och då är det ekonomi, balans, ordning i kommunen. Vi ska jobba för fler invånare och flera företagsetableringar. Att den service vi erbjuder i kommunen ska vara både enkel och snabb. Goda skolresultat ska fortsätta vara i kommunen också. En bra arbetsmiljö, en bra omsorg, platsutveckling och sen bostäder och möjligheter att bygga.
0: Och ni trycker också mycket på det här att hela Älvdalens kommun ska utvecklas, inklusive Idre och Särna, två orter som jag varit kritiska mot en centralisering till Älvdalen. Vad tänker du där? Vad ska ni göra för att Idre och Särna inte ska hamna i skymundan?
3: Ja, vi håller ju på med en fördjupad översiktsplan till exempel just nu för Idre, som lite grann vi står och väntar på en renhängsanalys nu för att kunna fortsätta med. Men vi har sagt att vi ska inte bromsa utvecklingen i Idre, utan vi kommer försöka bryta loss nu centrumutvecklingsplanen i det här arbetet, så vi kan fortsätta jobba med centrala Idre och hur vi ska utveckla det medan vi väntar på att renhängsanalysen blir klar. Och då tar vi liksom hela området i steg nummer två då, där uppe. Och sen är tanken att vi ska även göra en sån här centrumutvecklingsplan för Älvdalen och för Särna också.
0: Så du tror att de kommer känna sig mer inkluderade framöver?
3: Det hoppas jag. De är ju en viktig del av kommunen, alla delar.
0: Och sist av allt då, vad kan kommuninvånarna förvänta sig av ett fortsatt C- och S-styre? Vad vill du säga till de som lyssnar och bor i kommunen?
3: Jag tror att de kommer känna att det fortfarande är ett tryggt styre, men att vi har lite förnyad kraft i både Centerpartiet och Socialdemokraterna. Så att det hoppas att de kommer uppleva den här mandatperioden.
0: Får vi se vad som väntar oss de kommande 4 åren. Kristoffer Gyllenkall från Socialdemokraterna i Älvdalen. Tack så mycket för att du var med här.
3: Tack själv.

0: The Weeknd och Ariana Grande i Save Your Tears.
1: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
2: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
3: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
4: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
1: Gå in på Min sida och sen Inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Jag är in och kika runt i appen och gör gärna det där som Frida tipsade om. Det finns ju mängder av innehåll i appen, allt ifrån nyheter, poddar till sagor för barn. Vad du än gillar tror jag att du hittar någonting av intresse. 6:35 är klockan. Vi ska få ekonyheter på en minut.
5: Skatteverket beslutade att använda amerikanska molntjänster trots att deras eget dataskyddsombud avrått från det, eftersom känsliga uppgifter på amerikanska servrar kan komma att begäras ut av USA. Efter Ekots granskning har Skatteverket pausat de amerikanska molntjänsterna. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hon är talbar och medvetande och hennes advokater anser att dödsdomen bör hävas. Den som har vissa autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1 har större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en ny studie vars resultat kan bidra till tidigare upptäckt av autoimmuna sjukdomar. Och i natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 85 000 var på plats för att se Messi vara delaktig i alla tre målen mot Benin. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, målen eller molnen, Leif Näslund. Inte alltid så lätt att veta skillnaden där. Det ska ju ha varit som sagt 85 000 åskådare på den där matchen. Och 10 minuter in i den så ska den ha stoppats. Och det ska ha varit stående ovationer. Bara en av många saker som hände under de där 90 minuterna. För att uppmärksamma denna gigant till fotbollsspelare och hans avsked nu då. En match som dessutom kallats passande nog när det gäller Argentina för den sista tangon.

0: Songs. Halv sju är klockan. Lokala nyheterna börjar i Garpenberg. Hans och hans treåriga son fick frätskador och utslag efter att ha lekt på en sandplätt i Garpenberg.
1: Huden började spricka upp under fötterna och jag kunde inte gå på fyra dagar, tror jag.
2: Din son?
1: Jag såg att han fick väldigt rödflammig hud och som små blåsor.
2: I början av sommaren besökte Hans och hans son ett öppet, sandigt område i skogen precis bredvid elljusspåret i Garpenberg. Hans tog av sig barfota och de lekte i den ljusgrå sanden.
1: Det är himmelriket för ett barn. Sanden håller ihop för att bygga väldigt höga sandslott.
2: Det han inte visste är att sanden är gammalt avfall från gruvan på orten. I den senaste undersökningen som länsstyrelsen har från platsen uppskattas nivån av arsenik vara över 100 gånger högre än gränsvärdena för friluftsområden. Och spår från cyklar, hundar och lägerbyggen visar att det är fler än Hans som använder området på just det sättet.
1: Egentligen bör väl hela det här området hängnas in med tanke på de höga gifter som det är i marken här.
2: Bolidens kommunikationschef Daniel Isaksson Bonnevier säger att det pågår nya undersökningar av den här och andra förorenade platser kring Garpenberg. De förväntas bli klara under hösten och efter det ska gruvbolaget diskutera eventuella åtgärder med länsstyrelsen.
3: Inom den här huvudstudien så pågår en utredning kring huruvida skyltning eller stängsel kan behövas.
2: I väntan på de här resultaten, varför sätter ni inte upp varningsskyltar?
3: Ja, jo, men det är absolut en relevant fråga, men det pågår en diskussion hos oss internt huruvida det är en lämplig åtgärd.
0: Reporter Erik Jardén. Och kommunlistan drar sig ur majoritetsförhandlingarna med S, C och V i Hedemora. Därmed faller det tidigare kommunstyret, det här rapporterar Södra Dalarnas tidning. Beskedet kommer efter att partiet inte ska fått igenom det de önskat, uppger kommunlistans Per Bengtsson till tidningen. Partiet har nu enligt tidningen en vågmästarroll då de även skulle kunna bilda majoritet med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och trots motgångarna säger däremot David Aura från Socialdemokraterna till tidningen att det är möjligt att få ihop en majoritet. Och Centerpartiet och Socialdemokraterna fortsätter att leda Älvdalens kommun. Som prioriterade frågor lyfter de fram exempelvis bättre möjligheter för företagen och fler jobb. De skriver också i ett pressmeddelande att hela Älvdalens kommun ska leva efter att styret tidigare fått kritik från de mindre orterna Idre och Särna. Efter valet blev Centerpartiet största parti och de fortsätter alltså styra med sitt samarbetsparti Socialdemokraterna.
4: Som du också kunde höra för en liten stund sen här i programmet. Jag ska också säga apropå det att vi också har sökt Centerpartiet men inte fått med dem om Älvdalens nygamla styre då. Liss, nu vill jag prata om att skrapa rutorna.
5: Ja.
4: För du nämnde ju för en halvtimme sedan något sånt där att det var premiär.
5: Det var premiär för mig.
4: Mm. Och det är en kylig morgon, konstaterar SMHI, som vi dessutom ska prata med om en liten stund. Höra hur vädret utvecklar sig. Men då skriver Leo ett sms hur som helst. Så här. Jag trodde att skrapa rutor var en utdöd syssla. Elektrisk kupévärmare har funnits i många decennier nu. Till och med min BMW från 98 har en fjärrstyrd bensinvärmare.
5: Ja, inte min bil. Jag har en ganska modern bil, men den har ingen sån värmare. Utan jag måste i så fall komma ihåg... Alltså jag har en sån här som inte sitter i bilen, men som man liksom köper. Som man kan sätta in med laddsladd och grejer.
4: Ja.
5: I elstolpe.
4: Som låter...
5: Ja, en sån har jag. Men jag trodde ju inte att det var dags för det här ännu. Lite naivt av mig såklart, och jag har ju som sagt varit ledig och inte åkt med bilen. Så den satt inte jag in när jag parkerade bilen i söndags.
4: Det är ju lite det där som är grejen med att det blir kyligare. Att plötsligt kommer den där överraskningseffekten.
5: Ja, precis.
4: Man vet att det ska ske, men plötsligt är man där en morgon och... Ja, just ja.
5: Det var här, just det. Mm. Så nej, jag har ingen sån faktiskt tyvärr, trots att min bil är från 2020. Så det kan man ju säga vad man vill om, men... En sån har vi inte prioriterat.
4: Jag tror inte, Liss, att du är ensam om att du behöver skrapa rutorna.
5: Nej, det tror jag inte.
4: Och du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig med fler reaktioner på tema skrapa rutorna. Kanske har du, liksom, Liss, fått göra det första gången den här kyliga morgonen. Så snackar vi mer om det. 023 77 77 77 är numret om man vill smsa som Leo gjorde eller ringa.

0: Den på sistone väldigt uppmärksammade artisten Ed Sheeran i låten Camera här i P4 Dalarna denna onsdags morgon. Emma Hulander finns i studion. Liz Thunberg är också med, hörde henne nyss i lokala nyheterna. Och Matilda Bjärlöv är ute i länet och pratar med folk. Och så du som lyssnar då. Dessutom har vi hjälp av Radiosporten och Selma Jennervall. Och då ska vi nu få höra mer om den där fotbollsavtackningen i Argentina.
1: En av tidernas största har gjort sitt i den argentinska landslagströjan och på plats i Buenos Aires var Sveriges Radios Latinamerika-korre Lotten Collin.
2: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen.
3: Estamos aquí para decirle gracias Leo. Gracias Leo.
2: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: Mål fick han också göra. Leo Messi stannar på 126 mål på 208 landskamper. Mjällby får inte chansen att försvara sin titel i Svenska Cupen. Fjolårets SM-guldvinnare i fotboll åkte ut redan i den andra kvalomgången borta mot Division 1-laget Trollhättan. Och lagets Tom Pettersson är på gränsen till förtvivlad.
4: Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
1: Reporter Thomas Bader. Mjällby ligger också risigt till i Allsvenskan med 3 poäng ner till Degerfors på kvalplats.
0: Tack för det, Selma Jennervall. 7:20 är klockan. Morgontrafiken börjar röra på sig så smått. Daniel Bergholm, hur ser det ut tycker du?
5: Ja, men det är generellt ett fint trafikläge än så länge ute i länet. Inga större inrapporterade störningar, men det blir en del köer för ett nytt underhållsarbete som pågår på E16 mellan Borlänge och Falun. Men precis där är det mellan Islingby och Pilbo-rondellen. Där är det då en hel del köer redan nu. Trafiken dirigeras där med trafikljus och lots och väntetider på upp till 10 minuter kan uppstå. Det här arbetet startade igår och pågår till slutet på november, så ett tag framöver alltså. I tågtrafiken rullar det på helt okej än så länge. Inga större förseningar där. Om det skulle hända något som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.
0: Daniel, vi pratar om att skrapa rutorna på bilen idag.
5: Ja,
0: det börjar bli sådana tider.
5: Jag vet att det börjar närma sig. Och man våndas lite. Det är därför jag tar bussen så ofta som möjligt faktiskt.
0: Ja, och jag tar cykeln. Då har inte du och jag de problemen.
5: Nej,
0: i alla fall.
5: Vi skippar den i år.
0: Det får du som lyssnare stå för.
5: Yes.

0: Madonna i Hang Up när klockan är 7:15. Och du lyssnar på P4 Dalarna med Emma i studion och Matilda Bjärlöv ute i vad som har beskrivits tidigare den här morgonen som en kylig morgon.
1: Verkligen kylig morgon. Jag står och fryser i Grycksbo och tittar upp mot en väldigt, väldigt tunn månskärva som alldeles nyss liksom lyste starkt, men nu börjar få konkurrens av gult gryningsljus som stiger på himlen. 2 grader säger termometern i min bil. Så det är en kylig morgon. Moa Hallberg, SMHI, god morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Kallt är det nu. Har det varit minusgrader i Dalarna i natt?
2: Jo, men det har det. Det är fortsatt minusgrader både i Särna, Malung och även då i Älvdalen som ligger på mellan -2 och -4 grader.
0: Men de där temperaturerna, de ska klättra uppåt, va?
2: Jo, men det stämmer. Temperaturen kommer stiga här under dagen och vi hamnar mellan 10 och 14 grader framåt mitt på dagen eftermiddagen.
1: Och inte ett moln ser ju jag på himlen i alla fall där jag står. Det blir en solig och fin dag.
2: Jo, men det stämmer. Det är soligt väder att vänta här under hela dagen idag. Det är framåt kvällen det börjar leta sig in. Eller sen eftermiddagen kvällen det börjar leta sig in mer moln söderifrån.
0: Och så måste vi prata lite då om vad som händer när vi börjar närma oss morgondagen, Moa.
2: Ja, men här i natt så letar sig ju regn in söderifrån och sen under morgonen imorgon så får vi en nordlig vindriktning och lite kallare luft, vilket gör att då regn delvis eller helt övergår i snö och det gäller framförallt den norra eller västra delen och då har vi även en gul varning för snöfall utfärdad här. Men väntas fortfarande ganska varmt i markerna. Så är säkert hur mycket som kommer lägga sig, men att ändå finns ganska stor risk för snöslask.
1: Så det kan bli vitt för många som vaknar upp imorgon?
2: Ja.
0: Ja, man drar lite efter andan, va? Jag såg pushen kom igår eftermiddag någon gång. Just nu, eller så, första snövarningen utfärdad. Och man liksom hajar till lite, man vet ju att den ska komma. Men man är ändå aldrig beredd, Moa.
2: Ja, så är det.
1: Det har ju också varit så himla milt och varmt liksom de senaste veckorna. Så då känns det som att den kommer lite mer som en chock än vanligtvis, va?
2: Jo, men det stämmer. Det har ju varit milt för årstiden ganska länge nu. Så att det blir ju en liten surprise då vi får in betydligt kallare luft då.
0: En surprise som vi ändå är då ganska bra förberedda på nu tack vare er på SMHI. Moa Hallberg, tack så mycket. Ha en fin dag.
2: Tack, detsamma.

0: med Albin Dimeldau och Arvid Nero, bland annat Masselin.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi konstaterar gul varning utfärdad, Matilda, för snöfall under morgondagen. Det är ju den mildaste, kan vi väl påminna om, av de här tre nivåerna som SMHI har. Men ändå att det kan ställa till en del i trafiken, till exempel regn som övergår i snö eller blöt snö. Och det här är ett besked, Matilda, som renderar liksom hela spektrat av reaktioner i våra sociala medier, märkte jag.
3: Ja, men allt från jubel till förtvivlan.
0: Ja, exakt. Vi har först då den positiva typen av person, Monica Skalk till exempel. Alla årstider är välkomna, skriver Monica. Jag älskar alla våra fyra årstider och än så länge finns de, konstaterar hon. Lite tänkvärt på något sätt.
3: Ja, men precis. Men jag tänker där som... att man, nu har ju hennes glas är ju absolut halvfullt, men om man är en halvtomt glasperson så kanske man också älskar alla årstider, men inte när som helst.
0: Nej.
3: Det är för tidigt, eller hur?
0: Så kan det också vara. Birgitta Nordberg däremot, hon skriver i stora bokstäver, äntligen! Men hon skulle även kunna gå under den ironiska kommentaren, lite svårbedömt i text ibland. Även Roger Jansson skriver, härligt, mer snö till folket, tummen upp. Lite svårt att veta vad de där två kommentarerna egentligen tycker. Sen har vi de som blir liksom rent av förbannade av den här samhällsinformationen som vi förmedlar. Rickard Langholt skriver varning inom citationstecken. Lägg ner. Vi har vinter varje år, skriver han.
3: Han har aldrig bott i Stockholm när det kommer en halv centimeter snö.
0: Nej, men det är ju en annan diskussion.
3: Hur
0: chockad man kan bli i Stockholm över snön. Men det är ju då så, Rickard, och de som tycker som honom, att SMHI varnar ju i bemärkelsen liksom flagga för det här. Samhällsinformation, som sagt, som man ska vara beredd och kan förbereda sig för det där. Kanske ta lite extra tid på sig att köra och så där. Folke Hedin är inte heller så imponerad. Han skriver bara... och
3: kunde inte bry mig mindre.
0: Exakt, så skulle han också kunnat utveckla. Och sen så har vi de som väljer att skoja till det lite mer. Thomas Bock till exempel. Törs man fråga om snön är vit i år också? Skriver han. Och Eva-Lena Elmertoft skriver, nej, blir det snö i år igen? Lite så där ironiskt skämtsamt. En hel del olika kommenterare där. Är det någon kategori vi missar, tror du? Skämtare, arga, ironiska och positiva fick vi med.
3: Kanske de romantiserande då?

0: känsla just den bilden.
1: Inte ett tindrande öga så långt.
0: Nej.
1: Så långt ögat kan nå då.
0: Inte riktigt.
1: Men jag kan, här där jag knatar omkring utanför pappersbruket i Grycksbo just nu, här är det väldigt mycket frost över hela gräsmattan. Så kisar man lite så kan man ändå få en liten blick av hur det kanske då väster om Siljan kommer se ut imorgon bitti.
0: Ja, och du som
1: vad
0: lyssnar,
1: man än tycker om det.
0: Ja, exakt. Vill du tycka till om det där så får du jättegärna göra det. 023 77 77 77. Smsa eller ring om du föredrar det.

0: förstås i Penny Lane. Klockan är 7, vi ska över till Ekot.
1: Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen där det hände. Beskriv, hur är stämningen där idag?
2: Ja, det är en mycket tung stämning här i kibbutz Nir Oz. Alla lever fortfarande i ett trauma efter 7 oktober och alla kibbutzmedlemmar har inte ens vågat sig tillbaka hit. Man ser spåren av attacken. Jag står 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes ihjäl denna morgon för 3 år sedan. Och när arkeologer senare hittade deras kroppar så berättade de att de sönderbrända kropparna omfamnade varandra. Kibbutz Nir Oz var en av de värst utsatta kibbutzerna. Av 400 invånare dödades 47 den morgonen, den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza, dit 76 kibbutzmedlemmar togs som gisslan och många återvände i likkista.
1: Hur ser man på det som hände då, så här 3 år efter attacken?
2: Ja, som sagt, det är ju fortfarande ett nationellt trauma och en stämning i Israel där man tycker att hoten mot staten måste elimineras med militärmakt. Men flera av de som bor just här i kibbutzen deltar inte i avhumaniseringen av palestinier utan uttrycker förhoppningar om fred, och de är emot de nationalreligiösa israeler som vill återockupera Gaza och bygga bosättningar där.
1: Säger Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén på plats vid kibbutzen. Så till Sverige. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under Sverige, enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och allt talar nu för en dyrare matkasse för svenska konsumenter, enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det ju så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
4: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
3: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
1: Reporter Stina Ollila. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Det visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Nästa höst höjs behörighetskraven i svenska, vilket kan leda till ännu färre sökande, och enligt myndigheten finns det en risk för brist på förskollärare framöver. I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Och antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Och det här får avsluta Ekot klockan 7 med Leif Näslund.
0: Tackar för det, Leif, som har koll på ekonyheterna här i Sveriges Radio. P4 Dalarna är det du lyssnar på den här morgonen. Emma Hullander finns i studion. Kul att du är med och lyssnar. Och kanske är du en av de där som skrapat rutorna på bilen den här morgonen. Likt min kollega Liz till exempel, som blev lite förvånad över att det var en sån kylig morgon efter en ganska mild period. Men ja, det blir ju allt kyligare förstås. Och apropå att vi går liksom mot kyligare, mörkare tider, så ska vi också om en liten stund prata om reflexer. Någonting som man ju tänker på allt mer att det behövs, både när man liksom är ute och promenerar eller på hunden kanske, men också de där reflexpinnarna som sitter längs med vägarna, för de håller inte alltid riktigt måttet och är dåligt eftersatta. Det menar i alla fall yrkeschauffören Camilla, som vi ska prata med om en liten stund.

0: Molly Hammar. Aldrig ensam igen. 7:10 är klockan denna onsdags morgon. En morgon där det är just 3 år sedan Hamas och andra terrorstämplade palestinska grupper attackerade Israel. Det där hörde de i Ekot nyss. Kommer handla en hel del om det såklart i sändningen under dagen. Men det är också en dag när Nobelpriset i kemi tillkännages till exempel. 11:45 är det dags för det. Bara för att nämna några saker som liksom ramar in denna onsdag. Och här i P4 Dalarna har vi Liz Thunberg med oss och vi berättar idag om Hans och hans son. De skadades när de lekte i sand i Garpenberg. De kände liksom inte till att den här sanden bestod av gammalt gruvavfall.
1: Nej, precis. Och det fanns inte heller några varningsskyltar på den här platsen. Hans och hans 3-åriga son fick frätskador och utslag efter att ha lekt och byggt sandslott i sanden. Och i den senaste undersökningen som Länsstyrelsen har från platsen så uppskattas nivån av arsenik vara flera 100 gånger större än gränsvärdena för fritidsområden. Och i området finns spår av cyklar, hundar och lägerbyggen som visar att det är fler än Hans som använder området på just det här sättet.
0: Vad säger då Boliden om det här?
1: Ja, deras kommunikation chef Daniel Isaksson Bonnevier säger att det pågår nya undersökningar av det här och andra förorenade platser i Garpenberg. Det förväntas att bli klart under hösten och efter det så ska gruvbolaget diskutera eventuella åtgärder med Länsstyrelsen.
0: Så till politikens värld där det ju på flera håll i länet fortsatt pågår förhandlingar och diskussioner om hur man ska arrangera sig efter valresultatet. Och i Hedemora drar kommunlista sig ur majoritetsförhandlingarna med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.
1: Ja, och det här innebär enligt Södra Dalarnas tidning att det tidigare kommunstyret som ju har varit sedan sommaren 2025, det är efter turbulensen i kommunen, den faller nu. Beskedet kommer efter att partiet inte ska ha fått igenom det de önskar. Det här säger kommunlistans Per Bengtsson till tidningen.
0: Och så tar vi något annat på slutet också. Keramiken Malin Eliasson från Rättvik, hon har korats till årets formbärare av Svensk Form Dalarna.
1: Ja, det här blev klart igår kväll. Bland annat så får hon utmärkelsen för att hon genom sitt arbete inte bara räddat en viktig verksamhet utan också stärkt och förnyat ett betydelsefullt formarv för kommande generationer. Så står det i motiveringen.
0: Och här kommer en av deltagarna i P4 Nästa Stjärna.

0: En av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, Dalarna alltså, Volt i låten Scream. Vill du rösta på det här bidraget så smsar du 1103 till numret 72020 eller så ringer du 099 111 03. Nu till någonting annat. Tänk dig att du kör vägen fram denna mörka morgon. Det kan jag tänka mig att det är en hel del av er som gör just detta nu, även om det börjar ljusna så smått. Och du vet de där vita och svarta reflexpinnarna som sitter längs med vägrenen och som du kanske håller lite extra koll på för att ha lagom avstånd till bilen framför och sådär. De har Camilla Olsson från Borlänge tänkt en hel del på i alla fall, för de är farligt dåligt eftersatta, menar Camilla som jag har med mig nu. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, du hörde av dig till oss häromdagen om det här. Du kör ju bil, ja, men privat men också buss i yrket och har reagerat på det här. Vad är det du har tänkt på när du kör omkring i länet?
1: Ja, att de är väldigt dåligt eftersatta. Som att, jag har ju tänkt på det här några år och att fundera hur tänker de där att det måste ju underhållas. Så tänker jag faktiskt.
0: Är det några speciella vägar eller platser där du tycker att det är extra illa?
1: Ja, E16 mellan Falun, Borlänge, Ludvika har jag sett mest, som jag reflekterat över.
0: Och vad händer när de är dåligt eftersatta eller trasiga och så? Vad är det liksom det får för konsekvens?
1: Det blir väldigt svart efter vägarna. Mittstolparna mellan Ludvika och Borlänge, där saknas det jättemånga reflexer på mitträcket också. Och känner jag bara så här, det här är ju livsfarligt för folk som kör, som de kör, stressade människor och inte ser. Det blir svart och sen när snön kommer, stormen kommer, som man vill ju kunna se vart vägen går. Reflexer på människor, vi ska ju byta ut dem till som tätt och reflexvästar. Men vägen ska tydligen inte underhållas och ses så bra. Och det tycker jag liksom, man får anstränga sig. Och som, ja, jag tycker det är... Ja, jag vill veta hur underhålls de ungefär så.
0: Ja, men hur är det då att vara ute som du då, som också kör i jobbet till exempel? Hur är det att vara ute och köra i en sån miljö?
1: Ja, det är väldigt ansträngande givetvis eftersom att man får titta väldigt mycket på vart är vägen när det är mörkt och eventuellt också snöstorm. Man vill ju köra säkert och ja, man får ju såklart sänka hastigheter, men det är ju väldigt viktigt. Vi bor ju faktiskt i Norden. Det blir väldigt mörkt. Och jag ser ju där. Folk kanske har kört ner en stolpe. Då tar de inte upp en ny. En gammal som är död eller trasig. Då sätter de inte upp en ny. Och jag vet ju att det är en kostnad. Men jag tycker att ett reflex borde ju hjälpa alla. Ungefär så.
0: Så du är rädd att det här skulle kunna innebära olyckor inte minst?
1: Ja, avkörningar i alla fall. Olyckor givetvis, men ja. Vägen måste ju synas i de här omkring, tycker jag.
0: Vi hoppas få prata med Trafikverket lite senare idag. Är det någonting du vill fråga dem eller skicka med till dem utöver just det här som du säger? Hur efterhålls de här reflexerna?
1: Nej, jag skulle helst vilja veta hur man sköter dem, för jag har ju minnen av när jag var barn att det fanns någon som åkte runt och tvättade dem där. Men jag kanske är bara en dålig dröm, jag vet inte. Men ja, för att jag skulle vilja ha en väldigt fin... Nu håller de upp och gör vägen fin mellan Falun och Borlänge. Och så har de så här skeva, dåliga reflexer runt. Det ser inte bra ut. Man vill ju kunna köra säkert. Det är ju det som är grejen.
0: Det säger alltså Camilla Olsson från Borlänge som också kör buss. Vad står på ditt schema idag, Camilla? Är du ledig eller ska du ut och köra?
1: Jag ska ut och köra.
0: Då får jag önska dig lycka till med det och tack så mycket för att du var med här.
1: Tack själv.

0: Det är Maja Ivarsson som du hör i P4 Dalarna. Världen kommer snurra ändå.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och den här morgonen så är det Emma Hulander och Matilda Bjärlev som gör det i sällskap.
2: Och i en busskur i Grycksbo sitter en tjej. Får jag slå mig ner bredvid dig här?
3: Ja.
2: Fryser du?
3: Ja.
2: Ja. Det är riktigt kallt. Du är som jag, du har inte heller mössa på dig. Ångrar du det?
3: Ja.
2: Var är du på väg?
3: Till skolan.
2: Var är det då?
3: Lugnet.
2: Du åker buss från här från Grycksbo in till Falunda.
3: Ja.
2: Du har ju väldigt tjusiga naglar, säger jag nu. Men vad är det du har på dem?
3: Jordgubbar, citron och lite andra saker.
2: Du, på varenda nagel som är ganska lång har du liksom klistrat på som nagelpynt.
3: Ja.
2: Gör du det själv?
3: Ja.
2: Det tar tid?
3: Inte jättelång tid. Kanske 10 minuter.
2: Alltså jag är ju imponerad av alla som har så här långa naglar som du har. Men du har dessutom massor av då grejer på dem. Ja. Är det något som det hindrar dig från att göra?
3: Inte riktigt.
2: Nej.
3: Man får hitta andra vägar.
2: Berätta om någon sån annan väg som du måste göra med naglarna.
3: Men typ, jag brukar inte använda skohorn. Men med de här som måste jag använda skohorn.
2: Just det. Annars bryts de av liksom.
3: Ja.
2: Du, vad pluggar du på Lugnet gymnasiet?
3: Bild.
2: Bild. Jag skulle nästan kunna ana det nu när jag tänker på det och ser dig. För du har ju liksom, håret är i inte bara en grön nyans. Utan det är grönt och blått och gult och alla möjliga.
3: Ja.
2: Du gillar att liksom smycka dig själv med konst.
3: Ja, jättemycket.
2: Vad härligt, jag ser det. Man blir liksom glad av. Du har också blommor, stora blomsterspännen i håret. Och en neongul ring i näsan.
3: Mm.
2: Ja. Hur gammal är du?
3: 16.
2: Och vad heter du?
3: Gro.
2: Gro. Då får du ha en fin dag i skolan. Hoppas att bussen kommer snart så du slipper sitta här och frysa.
3: Ja, detsamma.
2: Ja, det är bra.
3: Ja.
0: Ja, men Gro som Matilda träffade i Grycksbo. Och du som lyssnar, vill du se bild på Gros, får man säga, otroliga naglar, så kika in på vårt Instagram-konto P4 Dalarna. Och i stories där har Matilda lagt upp bild. Nu ska vi över till Ekot för en kort uppdatering.
4: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen och dödade 1200 människor och tillfångatog drygt 250. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Antalet älgar i Sverige ökar och inför årets förra jaktstart fanns det 320 000 individer. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Det var Ekot.
0: Och jag kan tänka mig att det är en och annan här ute i länet som förbereder sig inför älgjakt. Kanske redan imorgon till helgen eller nästa vecka. Det är ju lite olika när man drar igång och så. Men förbereder sig både mentalt och kanske praktiskt också kan man göra redan nu. Är det något speciellt som händer när det gäller den där älgjakten? Kanske något vi på radio kan få hänga med på eller någonting du vill uppmärksamma? Får gärna höra av dig till oss, till exempel på det där numret vi brukar tjata om, 023 77 77 77.

0: Harry Styles, As It Was. Liz Thunberg, man känner sig aldrig så dum som den här veckan när Nobelprisen presenteras.
1: Nej, det har du rätt i.
0: Men heller aldrig så tacksam för vetenskapen och de briljanta hjärnor som finns där ute.
1: Ja, alltså det är ju tur att det finns folk smartare än oss.
0: Det gör det. Kemi är priset som presenteras idag. Då kan det handla om molekyltunna smarta ytlager som skyddar mot korrosion i elektronik, eller om skelettredigering. Några saker som jag inte ens
1: kan inte ens ta in vad det innebär.
0: Omfamna. Men som är det spekuleras i. Lite senare under förmiddagen får vi veta. Men nu är det dags för lokala nyheter. Du får berätta mer. Vi börjar i Hedemora.
1: Hans och hans treåriga son fick frätskador och utslag efter att ha lekt på en sandplätt i Garpenberg.
2: Huden började spricka upp under fötterna och jag kunde inte gå på 4 dagar tror jag.
3: Din son?
2: Jag såg att han fick väldigt rödflammig hud och som små blåsor.
3: I början av sommaren besökte Hans och hans son ett öppet, sandigt område i skogen precis bredvid elljusspåret i Garpenberg. Hans tog av sig barfota och de lekte i den ljusgrå sanden.
2: Det är ju himmelriket för ett barn. Sanden håller ihop för att bygga väldigt höga sandslott.
3: Det han inte visste är att sanden är gammalt avfall från gruvan på orten. I den senaste undersökningen som länsstyrelsen har från platsen uppskattas nivån av arsenik vara över 100 gånger högre än gränsvärdena för friluftsområden. Och spår från cyklar, hundar och lägerbyggen visar att det är fler än Hans som använder området på just det sättet.
2: Egentligen bör väl hela det här området hängnas in med tanke på de höga gifter som det är i marken här.
3: Bolidens kommunikationschef Daniel Isaksson Bonnevier säger att det pågår nya undersökningar av den här och andra förorenade platser kring Garpenberg. De förväntas bli klara under hösten och efter det ska gruvbolaget diskutera eventuella åtgärder med länsstyrelsen.
4: Inom den här huvudstudien så pågår en utredning kring huruvida skyltning eller stängsel kan behövas.
3: I väntan på de här resultaten, varför sätter ni inte upp varningsskyltar?
4: Ja, jo, men det är absolut en relevant fråga. Men det pågår en diskussion hos oss internt huruvida det är en lämplig åtgärd.
1: Reporter var Erik Jardén. Och kommunlistan drar sig ur majoritetsförhandlingarna med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Hedemora. Därmed faller det tidigare kommunstyret, det här rapporterar Södra Dalarnas tidning. Beskedet kommer efter att partiet inte ska fått igenom det de önskat, det här uppger kommunlistans Per Bengtsson till tidningen. Partiet har nu enligt tidningen en vågmästarroll då de även skulle kunna bilda majoritet med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Men trots motgångarna så säger David Aura från Socialdemokraterna till tidningen att det är ändå möjligt att få ihop en majoritet. Och så kultur och då formgivning. För igår kväll stod det klart att keramiken Malin Eliasson i Rättvik korats till årets formbärare av Svensk Form Dalarna. Bland annat får hon utmärkelsen för att hon genom sitt arbete har hon inte bara räddat en viktig verksamhet utan också stärkt och förnyat ett betydelsefullt formarv för kommande generationer. Så står det i motiveringen.
0: Och dagens i alla fall nyhetsbärare, får vi kalla det?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Det är Liz Thunberg, min sann. Här i P4 Dalarna. En solig dag ska det bli i länet. Och efter den här kyliga morgonen ska temperaturen stiga till mellan 10 och 14 grader. Vinden den ska bli svag också. Kanske skönt efter gårdagens vindar, Liz, när i alla fall mitt hår stod på ända efter en liten promenad.
1: Ja, du var utomhus igår.
0: Jag tog en liten promenad. Behövde få lite luft. Jag höll på att vabba och då vill man ändå komma ut på en liten promenad.
1: Ja, men det förstår jag att man vill. Absolut.
0: Men min frisyr var inte glad
1: för. Var inte lika glad för.
0: Nej, men så kan det vara. Matilda Bjärlöf är också med oss den här morgonen i Grycksbo.
5: Och utanför pappersbruket i Grycksbo hoppar en man ut från sin röda bil. Var det motorvärmare du pluggade in?
6: Nej, det var en laddsladd.
5: Det var en laddsladd?
6: Ja.
5: Okej, men det är en kylig morgon.
6: Ja, men lagomt. Det är minusgrader så det är väl skönt. Man måste börja fundera på dubbdäcken snart.
5: Ja, just det också. Har du behövt skrapa rutorna?
6: Nej, jag har värmare i bilen.
5: Du är en sån lycklig en, ja. Till skillnad från min kollega som...
6: Ja, jag hörde det. Jag var tvungen att skrapa på morgonen.
5: Du lyssnar
6: jobbigt,
5: på
6: jobbigt.
5: Oss?
6: Ja, det gör
5: jag. Jag går med dig här mot... Ja. Jobbar du här inne eller?
6: Ja, jag jobbar utanför. Jag jobbar fackligt här.
5: Du jobbar fackligt? Men du är i alla fall liksom lite bättre klädd än jag. Du har mössa och dunjacka och liksom
6: ja,
5: redo för...
6: Ja, men precis. Det var förberedelser. Det var som sagt, vilken jacka tar jag? Ja, men jag tar en tjockare jacka.
5: Det är ju snövarning inför imorgon. Kanske inte riktigt här, men väster om Siljan i alla fall. Är du liksom en sån som jublar eller svär när du hör det?
6: Jag är någonstans mitt emellan. Det är alltid skönt när snön kommer, men det gäller väl att ta det i etapper. Jag vill inte ha en decimeter på en gång, utan det får gärna komma stegvis.
5: Men får det komma liksom ett första steg så här ändå första tredjedelen av oktober? Är det okej med dig?
6: Det är lite tidigt faktiskt. November brukar vara en bra tidpunkt för lite snö.
5: Den får vänta lite.
6: Gärna för mig.
5: Ja, men du, matlåda har du i handen
6: matlåda,
5: här då?
6: Frukostlåda.
5: Frukostlåda också?
6: Ja.
5: Vad väntar för dig idag här inne då?
6: Det är en jättebra fråga. Jag har någon förhandling på eftermiddagen. Det är väl det jag har. Som är planerat sen. Tiden fyller man.
5: Och ska jag fråga vad du heter också då? För det har jag inte gjort.
6: Martin Åkerhed.
5: Martin. Var bor du någonstans?
6: Jag bor i Borlänge.
5: Då har du kört en bit i mörker också då?
6: Ja, precis.
5: Vi pratar idag om... Det kommer kritik mot att reflexerna, alltså de här pinnarna som sitter längs vägarna, inte alltid är helt bra. Har du tänkt på det?
6: Nej, det är ingenting jag tänker på. Alltså, jag ser vägen, det är det viktigaste.
5: Men det plötsligt är det ju beckmörkt då när du kör på morgonen.
6: Ja, snart så blir det så. Så att då får man vara extra vaksam.
5: Ja. Är du sån som har reflexer på dig då?
6: Ja, mössan är ju en reflexmössa, så att det är inbyggda reflexer.
5: Du sköter dig när du är ute?
6: Ja, jag försöker göra det. Och så reflexer på väskan, så att det är...
5: Just det, två såna här...
6: Spänna på grejer.
5: Spänna på röda som sitter runt matlådsväskan.
6: Ja, precis.
5: Ja. Och tajmat i den.
6: Tajmat i den.
5: Då får du ha en kanonbra dag.
6: Ja, tack detsamma.
5: Hej då.
6: Hej då.

0: Share med Strong Enough. Och då är vi framme vid Radiosporten denna morgon med Selma Jennevall och fotbollsfokus.
1: Fotbollskungen i Argentina, Lionel Messi, har spelat sin sista landskamp. På plats i Buenos Aires för den sista tangon var Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
2: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten.
3: Gracias Leo! Gracias Leo!
2: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: Messi, som också gjorde mål i matchen mot Benin, stannar på 126 mål i 208 landskamper. Från en av de stora till en annan.
4: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
1: Reporter Gustav Renkeskog. I Nations League tog Spanien en ny seger igår mot Kroatien och har nu spelat 42 raka matcher utan förlust.
0: Tackar för det. Då ska vi ut i trafiken. Den här morgonen har vi kunnat höra nyheter från Sveriges lantbruksuniversitet att det blir fler älgar i Sverige. Och de där älgarna, de har ju inte alltid trafikvett, Daniel Bergholm.
5: När de hänger lite på vägarna i Dalarna. Vi ska börja på Riksväg 70 mellan Rättvik och Mora i höjd med Garsås. Där har vi älg som befinner sig in till vägen, kanske på vägen. Så håll lite extra uppsikt där i båda riktningarna på Riksväg 70, alltså Rättvik-Mora. Sedan också på E45 mellan Malung och Öje. Där har vi också fått samtal om älg som befinner sig på eller in till vägen. Även där tar det försiktigt. Håll extra uppsikt i båda riktningarna på E45, alltså Malung-Öje. Sedan ska jag nämna ett vägarbete också mellan Älvdalen och Mora på Riksväg 70. Mellan mer precis då Garberg och Blybergsvilan. Där har vi ett körfält avstängt på grund av ett då beläggningsarbete. Trafiken där regleras med vakt och trafiksignal. Det här arbetet pågår preliminärt till 16.00 i eftermiddag. Vi får se om de håller den tiden. Men räkna med längre körtid på sträckan. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.

0: Taylor Swift och Opalite när klockan precis nu blir 8:15. Och då ska vi till Garpenberg, för Hans och hans 3-åriga son fick frätskador och utslag efter att ha lekt i en sandhög i just Garpenberg. Och trots att gruvbolaget Boliden känner till att det är höga nivåer av skadliga ämnen i sanden, så finns inga stängsel eller varningsskyltar på det här området. Reporter Erik Gerdén, ta oss med på den här resan. Hur startade det här?
1: Ja, det börjar ju med Hans då, som bor i Garpenberg.
0: Förlåt, du får ta den där, förlåt. Vi ska höra dig. Så.
2: Ja, sådär. Ja, det börjar med Hans då, som bor i Garpenberg sedan några år tillbaka. Som var ute och gick i skogen längs Eljusspåret i byn. Och precis bredvid det här spåret så öppnar upp sig som en stor, ganska öppen yta med sand. Och vi kan höra hur det lät när han visar mig det här området.
3: Nu börjar vi ju se en fin sandplätt. Finns inga skyltar, inga staket, utan det är liksom fritt tillträde för vem som helst där. Så vi gick upp hit och tog med oss hinkar och spadar och började bygga sandslott, och vi har även lagt lite så här, gjort lite fina stenskulpturer och grejer.
2: Just det, men det är andra som också varit här och gjort grejer.
3: Ja, det är ju flera människor som är här uppe och leker, och jag vet att många är här speciellt med sina barn och med sina hundar, för att det är en väldigt bra plats att släppa hundarna lös på så att de får springa.
0: Ja, det låter ju trevligt med lösa hundar och bygga sandslott, Erik, men det här var ingen bra lekplats.
2: Nej, en dag i början av sommaren så var han där och lekte med sin 3-årige son, och han gick barfota i sanden. Och sen när han kom hem så märkte han att allting inte stod rätt till.
3: Huden började spricka upp under fötterna, och jag kunde inte gå på 4 dagar, tror jag.
2: Din son?
3: Jag såg att han fick väldigt rödflammig hud och som små blåsor.
0: Vad var det som hade hänt här?
2: Det här området är en gammal sjö, Lilla Bredsjön, som fylldes igen med avfall från gruvan på 50- och 60-talen, så kallad anrikningssand. Och det innehåller höga halter av giftiga ämnen som bly och arsenik. Och kollar man på arsenik till exempel, så har Naturvårdsverket ett gränsvärde att det får max vara 25 milligram arsenik per kilo jord i parkområden och naturområden. Och i den senaste undersökningen som Länsstyrelsen har från den här platsen från 2006, så uppskattades nivån av arsenik var mellan 4 600 och 9 200 milligram per kilo.
0: Och är det här farligt?
2: Jag har pratat med en expert på Karolinska institutet, Maria Kippler. Och hon säger att om ett litet barn till exempel skulle leka i den här sanden och stoppa en näve sand i munnen med så här höga halter arsenik, så kan det leda till allvarlig akut förgiftning. Och hon kunde inte säga exakt vad de här hudbesvären som Hans och hans son fick beror på. För det finns ju många ämnen i den här sanden, så det är svårt att säga vad de har reagerat på.
0: Och vi ska prata mer om det här alldeles strax. Bland annat får vi höra då vad gruvbolaget Boliden själva säger.

0: kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: Och vi pratar om Hans som fick frätskador och utslag efter att ha lekt i en sandhög i Garpenberg med sin son. Och Erik Gerdén, reporter, här i Dalarna finns ju många gamla rester från gruvor. Och ibland kan ju marken ha avvikande färger och sådär som kan få en att reagera. Men hur såg det ut på den här platsen?
4: Och kom man från det hållet som Hans gjorde när han upptäckte området, så är det som en ganska stor öppen yta med gråaktig och ljusgul sand. Men det finns inga byggnader eller maskiner som visar att det är kopplat till gruvan. Jag frågade honom om han tyckte att någonting såg konstigt ut.
5: Nej, för jag är ju inte härifrån byn från början. Så att jag vet ju inte, jag visste inte ens vad anrikningssand var innan jag flyttade hit liksom. För att det är ju, som jag har förstått det, folk som har bott hela livet i Garpenberg, de vet om att man inte vistas här uppe, men det flyttar ju in nytt folk här hela tiden. Och ja, vi som inte kommer från Garpen, men vi vet ju inte om att det är giftigt här uppe.
1: Vad gjorde Hans då efter att han fått de här utslagen?
4: Han hörde av sig till Hedemora kommun och berättade vad som hänt och skrev att de borde sätta upp varningsskyltar. Men kommunen hänvisade honom till Länsstyrelsen. Och Länsstyrelsen i sin tur, de skrev att Boliden just nu håller på med en ny undersökning av Lilla Bredsjön och andra förorenade platser i Garpenberg. Och att de inte kommer göra något innan de får resultatet från den. Och den ska komma någon gång innan årsskiftet.
1: Och Boliden själva då, vad säger de?
4: Ja, jag har intervjuat deras kommunikationschef Daniel Isaksson Bonnevier. Och han gett liknande svar som Länsstyrelsen.
6: Inom den här huvudstudien så pågår en utredning kring huruvida skyltning eller stängsel kan behövas.
4: Det är så här höga nivåer av arsenik. Det kan vara liksom akut farligt om ett småbarn till exempel sitter där och stoppar sand i munnen. Det är ju folk och rör sig här och det är barn och leker här. Varför agerar ni inte?
6: Men som jag sa så pågår det nu en studie där vi ska hitta åtgärder för de här områdena och där riskerna bedöms. Det är det svaret jag har att ge i nuläget.
1: Bolidens kommunikationschef alltså. Och Erik Gerdén, vad säger Hans då?
4: Ja, han är frustrerad över att ingenting händer. Det var i början av sommaren som han fick de här utslagen. Och när vi var där nu helt nyligen så var det i färska spår av att människor rört sig i området. Och han tycker att de åtminstone borde sätta upp skyltar för att varna folk från att leka i sanden.
1: Vi får fortsätta följa det här helt enkelt.
4: Jajamän.
1: Och rapportera vidare. Och jag ser också att det är några av er som kommenterat i våra sociala medier med egna erfarenheter från den här platsen eller där runt omkring. Fortsätt gärna att höra av er.
7: Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino i saltvatten. För en stund sedan kunde du höra Camilla Olsson som är busschaufför uppröras över de där reflexpinnarna som ska sitta längs vägarna runt om i länet men som ibland är borta och ibland är trasiga och ibland inte uppdaterade och inte funkar riktigt som de ska. Och det kommer fler åsikter om det där.
1: Ja, jag håller med tjejen som körde buss. Vägarna här i Kringdalarna är bedrövliga. Det finns så många vägar och så många olika liksom städer och vi betalar så mycket bilskatt och vägarna är bedrövliga. Men tittar du, kommer du neråt landet där är vägarna hur fina som helst. Här uppe, vi säger bara exempel i Ludvikområdet då. Där har du sådana skador på vägarna så att du slår sönder framvagnarna på bilarna. Så att folk får åka in när de besiktar och reparerar bilen på flera tusen. Vi sitter och har en bil per hushåll, säger vi då. Jag har en, vi säger bara att jag har en bil. Jag betalar 3 500 i vägskatt per år. Då har jag fler bilar och fler med mig likadant. Om du tittar på att jag betalar 3 500 för en bil. 10 personer är 35 000. 100 personer är 350 000. Och hur många är vi i landet här som i Dalarna bara nere i över? Hur många är vi som inte har bilar och flera bilar, fordon överhuvudtaget? Lastbil till exempel, runt 10 000 i skatt på ett år. Var tar pengarna vägen? De kan inte bara reparera vägar nere över Stockholm och runt omkring där. Vi vill väl för fan ha bättre vägar vi också. Nej, Transportstyrelsen och Vägverket skärp till det sig just innan. Ha en bra dag alla ute på vägarna. Adjö.
0: Ja, men tack för samtalet. Det var mycket siffror där, kanske lite snårigt att hänga med och att ha koll på att allt det där stämde. Men vi söker i alla fall Trafikverket ska jag säga för att prata om just de här reflexerna och den aspekten. Fortsätt gärna fyll på med åsikter 023 77 77 77. Nu är klockan 8. Ekot får vi med Leif Näslund.
2: Ekonyheter. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs Uppdrag granskning tagit del av.
3: I've read just basically everything on Saudi Arabia I can find. This is way better than most of the stuff I've seen.

0: this would be considered an outstanding report.
1: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer, som har följt Al-Qaida sedan 80-talet, till SVTs uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed al-Amoudi var delaktig i till terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker al-Amoudi.
2: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna för september. Och enligt måttet KPI fördubblades inflationen till 1,5%. Mer om det här i våra senare sändningar och i appen. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polis med kniv. Vi hör polisens presstalsperson Anders Bryngelsson.
3: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så har han inte varit kontaktbar. Och det har inte gått att hålla förhör med honom, så han är inte delgiven misstanke nu. Polispersonal som var på plats är omhändertagen och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så och säkert teknisk bevisning och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkte.
2: Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Reporter här var Sebastian Stormgård. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa har gripits för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade varit inblandade i grova brott.
4: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Men hos de som styr Japan, en av USAs viktigaste allierade, finns önskan om fortsatt stark amerikansk militär närvaro. Inte minst i en tid då hoten i regionen ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
2: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första spelade han fram till och 3-0-målet satte han själv från straffpunkten. Och hela 85 000 personer hade kommit till plats för att se matchen och tacka av den legendariske lagkaptenen. Och det får avsluta Ekot klockan 8. Leif Näslund i studion.
5: Och jag tror inte att Leif han får med nyheten om inflationen. Det kommer flasha nu från TT till exempel om att det är dubbelt så hög inflation i september. Steg 1,5% i september. Enligt det här måttet KPIF, det visar siffror från SCB, kom för bara en liten stund sedan alltså. P4 Dalarna är det här. Emma Hulander finns i studion.

0: Chapel Roan här i Good Luck Babe. 7:09. Har klockan blivit denna onsdags morgon. 7 oktober är det. Emma i studion, Liz Thunberg lika så, och en hel del idag om Hans och hans son då som skadades när de lekte i sand i Garpenberg. De kände inte till att sanden bestod av gammalt gruvavfall.
1: Nej, precis. Och det fanns inte heller några varningsskyltar på platsen. Hans och hans 3-åriga son fick frätskador och utslag efter att ha lekt och byggt sandslott i sanden. Och i den senaste undersökningen som länsstyrelsen har från platsen så uppskattas nivån av arsenik vara flera 100 gånger större än gränsvärdena för fritidsområden.
0: Och vi ska snart tillbaka till det där, för det kommer reaktioner. Men först lite politik kilar vi in också. Kommunlistan drar sig nämligen ur majoritetsförhandlingarna med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Då är vi i Hedemora.
1: Ja, och det är då enligt Södra Dalarnas tidning. Och enligt dem så innebär det här att kommunstyrelsen faller. Och det har ju varit sedan 2025. Det är efter turbulensen i kommunen. Beskedet kommer efter att partiet inte ska fått igenom om det de önskar. Det här säger kommunlistans Per Bengtsson till tidningen.
0: Och tillbaks då till den där Garpenberg och den där sanden som gjorde Hans och hans son så illa. Det kommer reaktioner.
2: Tjena, Henke här. Hade det här hänt i USA med att det inte var skyltat och så, för att det var farligt för människor att vistas i området, då hade de blivit stämda så de fick krypa utifrån kontoret. Det där folket som sitter på kontoret, det har jag aldrig haft mycket för. Så att jag skulle göra en polisanmälan till vållande till kroppsskada och sen låta det ha sin gång där. För det skulle nog gå fortare än att vänta på de där skyltarna. Och sen stämma dem på mångmiljonbelopp. Tack och hej!
0: Ja, någon sorts svensk Erin Brockovich light eller något sånt låter det som att ute efter där, Henke. Kommer också fler reaktioner på Facebook-sidan om det här med skylt. Anna Kari skriver till exempel: hur svårt kan det vara redan nu att sätta upp en skylt? Ha interna diskussioner, det är löjligt, tycker hon. Man håller alltså på att kika närmare på, analysera hur läget är där. En analys som ska vara klar här kring årsskiftet, sa väl reporter Erik Gerdén när han var med här för en liten stund sen. Kommer fler tankar om det här ämnet?
3: Ja, hej. Apropå det här i Garpenberg. Det känns ju lite konstigt faktiskt, som att det skulle vara en nyhet. Ungefär för 30 år sedan, då jag jobbade lite i branschen, i slambranschen och med reningsverk och så. Så redan då pratade vi om, ungefär 30 år sedan, pratade vi om det här, de här stora sandytorna som, med gammal slag som fanns uppe i Garpenberg. Att vi inte kunde köra våra slam till exempel och täcka de ytorna, för att stockholmarna, de körde ju allt sitt upp till Arctic-gruvorna, körde de sitt. Det gick stora, långa godståg upp deras slam dit upp. Och kanske gör fortfarande, jag vet inte. Men det gjorde det då i alla fall. Och för att täcka deras ytor där uppe. Men i Garpenberg har alltid fått läga stilla. Men nu känns det som att, oj, är det en nyhet? Ja, tiden går. Men det var 30 år sedan vi pratade om det redan då i alla fall. Bra, hej då.
0: Ja, fler tankar? Då är det bara att lyfta luren, skicka ett sms om du vill. Eller så ringer du 023 77 77 77.

0: Freddie Mercury, Living on My Own.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Vem ska vinna dalafinalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Stella Adi? SMSa 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

Vill du rösta på Nilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 720 20 eller ring 099 111 02. Volt. Scream.

0: Vill du rösta på Volt? SMSa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna, så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.
1: Ja, gör gärna det där. Var med och bestäm vilken låt som är den rätta låten att ta hem denna musiktävling som är Sveriges Radios stora sådana. Nästa fredag, 16 oktober, då avgörs det hela med de här finalisterna i stora studion i Radiohuset i Falun i en direktsändning. Och du kan rösta ända fram tills dess, så gör gärna det i den här tävlingen där det handlar om oetablerade artister som får möjligheten att nå publiken via radion och också få en fot in i musikbranschen. Så ja, du som lyssnar, du har en viktig del också i att avgöra vem som vinner.

0: Det här är Pharrell Williams i Happy i P4 Dalarna. 7 oktober är det, och det är också årsdagen, 3 år sedan som Hamas och andra terrorstämplade palestinska grupper attackerade Israel, bland annat på en musikfestival. Det där minns du säkert. Och timmar efter attacken började Israel bomba mål på Gazaremsan. Det där blev startet på kriget som har pågått sedan dess. Och det där kommer det säkert handla mycket om i sändningarna under dagen. Vi har hört rapporter från utrikeskorrespondent Cecilia Udén, till exempel Ekot, berätta om hur den där händelsen satt sin prägel på det här området än idag. 11:45, då tillkännages Nobelpriset i kemi. Man håller ju på att beta av det där nu under veckan. Och idag är det kemi som ska sättas i strålkastarljuset. Mer lokalt så sker en demonstration i Falun mot nedskärningar när det gäller kontaktpersoner. I Facebookgruppen Rör inte min kontaktperson har engagerade samlats mot vad man menar är drastiska nedskärningar på kontaktpersoner för människor med intellektuellt handikapp. Och 14:00 idag hålls en manifestation då på Stora torget i Falun. Och så är det hockey. Leksands IF mot Nybro Vikings och Mora IK mot Karlskoga. 7:00 är båda de matcherna ikväll. Där har ni lite av det som står på agendan. Nu närmast Ekonyheter.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade preliminärt på 1,1% för september månad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldaterna som finns på Okinawa nu fått utegångsförbud. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det, och apropå saker som händer idag, vi tar reda på vad som händer i radion lite senare.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. 8:30 är klockan. Lokala nyheterna börjar i Hedemora. Hans och hans treåriga son fick frätskador och utslag efter att ha lekt på en sandplätt i Garpenberg.
1: Huden började spricka upp under fötterna och jag kunde inte gå på 4 dagar tror jag.
2: Din son?
1: Jag såg att han fick väldigt rödflammig hud och som små blåsor.
2: I början av sommaren besökte Hans och hans son ett öppet, sandigt område i skogen precis bredvid elljusspåret i Garpenberg. Hans tog av sig barfota och de lekte i den ljusgrå sanden.
1: Det är himmelriket för ett barn. Sanden håller ihop för att bygga väldigt höga sandslott.
2: Det han inte visste är att sanden är gammalt avfall från gruvan på orten. I den senaste undersökningen som länsstyrelsen har från platsen uppskattas nivån av arsenik vara över 100 gånger högre än gränsvärdena för friluftsområden. Och spår från cyklar, hundar och lägerbyggen visar att det är fler än Hans som använder området på just det sättet.
1: Egentligen bör väl hela det här området hängnas in med tanke på de höga gifter som det är i marken här.
2: Bolidens kommunikationschef Daniel Isaksson Bonnevier säger att det pågår nya undersökningar av den här och andra förorenade platser kring Garpenberg. De förväntas bli klara under hösten och efter det ska gruvbolaget diskutera eventuella åtgärder med länsstyrelsen.
3: Inom den här huvudstudien så pågår en utredning kring huruvida skyltning eller stängsel kan behövas.
2: I väntan på de här resultaten, varför sätter ni inte upp varningsskyltar?
3: Ja, jo, men det är absolut en relevant fråga. Men det pågår en diskussion hos oss internt huruvida det är en lämplig åtgärd.
0: Reporter Erik Jardén. Och kommunlistan drar sig ur majoritetsförhandlingarna med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Hedemora. Därmed faller det tidigare kommunstyret, det här rapporterar Södra Dalarnas tidning. Beskedet kommer efter att partiet inte ska ha fått igenom det de önskat, det här uppger kommunlistans Per Bengtsson till tidningen. Partiet har nu enligt tidningen en vågmästarroll då de även skulle kunna bilda majoritet med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Men trots motgångarna så säger däremot David Aura från Socialdemokraterna till tidningen att det är möjligt att få ihop en majoritet. Och nu inleder Borlänge Energi ett pilotprojekt tillsammans med industriföretaget Coromatic för att säkra driften av kommunens avloppspumpstationer vid långvariga strömavbrott. Lösningen kombinerar batterilagring med ett mindre reservkraftverk och ska klara upp till 14 dagars drift utan yttre elförsörjning. Målet är att minska bränsleförbrukningen och ge driftpersonal mer tid vid kriser. Projektet medfinansieras av Naturvårdsverket och första pilotanläggningen beräknas vara i drift nästa vår.
4: Hur går det med vokalen, Alice?
0: Väldigt dåligt. Det är så kul att jag också sa fel första gången och sen när jag sa fel så sa jag
4: fel igen. Ja, jag kommenterar mest för att du skakar själv på huvudet här så jag förstod att du själv inte var helt nöjd. Det är inte alltid lätt.
0: Extremt missnöjd skulle jag nog säga.
4: Ja. Så kan det få vara, tycker jag. Vi har konstaterat att det har varit i alla fall en kylig morgon. Vi ska nå 10-14 grader idag och det ska bli soligt. Så att nu börjar det väl krypa uppåt kanske. Men du var en av dem som fick skrapa rutan i morse för första gången till och med. Linus skickade in till oss en otroligt härlig och märklig också bild. inifrån sin bil kupé liksom. Han sitter bakom ratten och så har han ena benet upp. Ett naket ben,
0: ja visst.
4: Med en svart strumpa på. Och så skriver han, på tal om att skrapa rutorna, frost på mina i morse och 0 grader, men kör fortfarande i shorts.
0: Men gud, i oktober.
4: Det är oktober, men vissa är ju sådär, kör shorts året runt. Men det ser kallt ut.
0: Ja, jag tänker också att det måste vara kallt.
4: Jag tror det också. Men det är en speciell bild.
0: Nu blir jag lite som min farmor alltid är. Du måste klä på dig. Lite så, den känslan fick jag nu.
4: En uppmaning till dig, Linus, från två farmödrar här i studion.
0: Unga farmödrar.
4: Klä på dig byxor. Det är så kallt ut. Tommy Håkansson skickar också till oss. Vi har ju hört hört trafikredaktionen rapportera om en del älgar på vägarna, Riksväg 70 till exempel. Och Tommy, han befinner sig i norra länsdelen, brukar väl rapportera från Idre-trakten, vet inte exakt var han är just nu. Men han skriver i alla fall att efter enorma störningar i morgontrafiken på slingriga smala vägar så uppstår det fullt slagsmål mellan några av trafikanterna. Och så har han skickat med en video, en kort filmsnutt på några sekunder, på två renar, Liz, som liksom stångas och brottas mitt på vägen.
0: Ja, det är klart, det måste väl de få göra där också.
4: Ja, det tycker jag också. De ser ut att ha en härlig morgon i strålande sol där. Man blir väldigt glad när ni hör av er.
0: Ja, men vi blir jätteglada.
4: Det blir vi verkligen. Fortsätt göra det. De där två hade skickat på Facebook och Instagram. Det är två vägar in till oss. Eller så använder man det numret 023 77 77 77.

0: podcaster just när du trodde allt var över. Och då är det dags för sport med Selma Genevall och en kritisk Caroline Seger. Mycket fotboll i sporten den här morgonen.
1: Sporten inleder med kritik mot dubbelklubbar.
2: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
3: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
2: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
3: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
1: Reporter Malin Rimfors. I natt tackades Lionel Messi av vid det argentinska landslaget framför ögonen på Latinamerika-korren Lotten Collin.
4: Det är väldigt många här ikväll som berättar att de har rest långt för att komma hit från andra delar av Argentina. Facundo var här med sin 13-årige son som han faktiskt döpt till Leo Messi. Och berättade att hans kompisar tyckte han var tokig då. För på den tiden var Messi inte alls lika populär.
5: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo. Y eso que yo soy fanático de él. La primera vez. Hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
4: Och säger att det här var första gången han såg Messi, trots att det är hans stora idol, eftersom att biljettpriserna tidigare gjort det helt omöjligt.
1: Reporter Lotten Collin på plats i Buenos Aires.
0: Och Selma Genevall med sportkoll där. Daniel Bergholm, du har koll på trafiken. Och det är en del att rapportera om.
6: Ja, men vi ska börja på riksväg 70 mellan Rättvik och Mora i höjd med Garsås. Där har vi älg som befinner sig på eller in till vägen. Så där gäller att hålla extra uppsikt om du passerar i båda riktningarna då, riksväg 70 mellan Rättvik och Mora. Sedan har vi ett vägarbete som ställer till lite, riksväg 70 mellan Älvdalen och Mora, mellan Garberg och Blybergsvilan. Där har vi ett körfält avstängt på grund av ett beläggningsarbete och trafiken där regleras med vakt och trafiksignal. Och det här arbetet pågår till 16.00 i eftermiddag, så räknar vi lite längre körtid där på sträckan också i båda riktningarna. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
0: Ja, men ring gärna dit du som lyssnar och är ute i trafiken om du ser något som andra trafikanter kan vara behjälpta av att också ha koll på. Alldeles strax ska vi till Vomhus där reporter Matilda Bjärlöf finns, där man jobbar för fullt för att öppna en lanthandel.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Och vi ska nu i P4 Dalarna zooma in på Mora kommun. Vi ska till Vomhus närmare bestämt, för där ska en gammal mack bli till lanthandel. Och det fejas och grejas för fullt där i lokalerna, Matilda Bjärlöv, eller hur?
1: Ja, det är en hantverkare här inne som håller på med, vi ska gå in sen och se vad det är han gör. Just nu är det verkligen byggarbetsplats, och här utanför i morgonsolen står jag tillsammans med Kattis Lavin Bogg, en av i paret som ska öppna och driva den här lanthandeln. God morgon!
2: Hej, god morgon!
1: Det är riktigt fin och kall morgon. En man som travar med en häst alldeles framför oss på åkrarna här. Du, hur går det med arbetet här?
2: Jo då, det går framåt. Det är superkul det här. Jo, men det gör det. Det rör på sig.
1: Ja. Jag ser här på dörren här så står det hjärtligt välkomna när den här matboden kommer öppnas. Vi tror att det blir närmare jul. Det är planen då. Hur fick du och din man upp ögonen för det här? Det låg ju tidigare en butik som stängde igen i våras.
2: Ja, alltså det började ju så att det var ju bekanta till min man som sa det och frågade om vi var intresserade att drifta den här, eller om vi var så, för de tyckte att det var klippt och skuret för oss. Men ja, då var vi inte så intresserade, men det här har vuxit fram.
1: Ja, det finns ett sug för att skapa en ny lanthandel och mötesplats här i byn.
2: Ja, det känns så verkligen. Vi har fått väldigt många hejarop och människor runt omkring som har pratat med oss. Och just nu, framförallt när vi är här på bygget, så har det varit många som har besökt oss och pratat med oss. Så det är roligt.
1: Det är ju innanför den här ljust gråmålade träkåken som det här bygget och renoveringen pågår. Du och din man bor ju några kilometer härifrån i Bonäs, men han är härifrån. Hur viktigt är det liksom med lokalkännedom och med lokala kontakter för att kunna dra igång ett sånt här projekt?
2: Jo, men det tror jag är jätteviktigt. Det är ju jättekul liksom att min man är ju både uppvuxen här och han har ju gått i skola här i Vomhus. Och sen är det bra med många bekanta och kompisar som kan också hjälpa till lite med oss, till oss när vi drar igång detta.
1: Just det. Och den här butiken, och nu kommer hästen travande på en här, bara 15 meter framför oss. Den här butiken ska ju kunna vara öppen dygnet runt, att man själv liksom med moderna lösningar ska kunna kliva in och handla det man behöver. Varför behövs en lanthandel här i Vomhus?
2: Ja, alltså framförallt så tror jag att det behövs både en lanthandel och en trevlig mötesplats så att alla kan komma hit och umgås. Men sen är det ju så att det är lite långt att åka och handla när man bor här ute. Det är ju närmsta i Orsa eller i Mora.
1: Mm. Hur långt är det då för de som inte vet?
2: Det är väl 1,1 mil närmast till Mora, och det är ungefär lika långt till Orsa.
1: Så långt behöver man åka idag då för att få tag på sin liter mjölk eller vad det nu kan vara. Du Kattis, jag tänker att vi tar och kliver in och så pratar vi mer om en liten stund om hur det faktiskt ska bli här. Om det inte längre bara är en byggarbetsplats.
2: Ja.

0: med Svagare än jag. När vi ska tillbaka till Vomhus där jag är avundsjuk på dig, Matilda, som får vara i den här lanthandeln. Det var en häst som travade förbi. Låt som en lantlig dröm.
1: Ja, men en lantlig dröm. Om man tänker lanthandel så kanske man ser framför sig korgar med ägg och liksom äppelmust. Och än så länge är det kanske inte riktigt det. Men Kattis, om vi liksom kisar så kan du se vad som, hur den här ungefär 10x10 meter stora butikslokalen kommer se ut.
2: Ja, precis. Det är, som du ser där, så kommer vi ha själva disken för mejeri och kvark. Där kommer vi ha själva frysen och sen på...
1: Vi ska bara avbryta dig här för ett brådskande trafikmeddelande.
2: Ja.
3: På E16 mellan Borlänge och Falun så har vi en bil som kör mot trafiken. Så för dig som åker då i riktning mot Falun riskerar du att möta den här bilen på E16 mellan Borlänge och Falun. Så håll extra uppsikt, ta det riktigt försiktigt. Det är då en bil mot färdriktning på E16 mellan Borlänge och Falun.
1: Och tillbaka här i det som ska bli en ny lanthandel i Vomhus. Nu håller en hantverkare på att skruva upp, borra och skruva och allt vad han gör här. Det ska bli någon sorts innertak. Är det mejeridisk som vi ser här borta?
2: Ja, precis, det stämmer. Det kommer bli mejerikylen då, som vi kommer ha både ägg och skark och mjölk och sådana saker.
1: Mm. Men om vi liksom blundar och liksom målar upp en bild. Du har ju visat mig att det kommer vara någon sorts café där borta och någon sorts korvgrotta kallade du för, förutom den vanliga butiken.
2: Ja, precis, det stämmer. Där har vi ju nu satt också panel och så vidare, och där kommer vi ha rullkorv och kokkorv och lite sånt. Så att, ja,
1: alla vill bort då. Ja, och så är man i en korvgrotta. För det ska inte bara bli lanthandel, utan ni vill att det ska bli som en liksom mötesplats som idag saknas då här i Vomhus. Just här sitter panelen, du sa att det var från egen skog, och det kommer vara lite fokus på lokala varor.
2: Ja, vi kommer ju samarbeta med många lokala aktörer då, och det är ju, ja, det är ju de som är här, det är ju både Olmats och Mora Bryggeri och ja, och vissa andra, så att det är det vi vill liksom ha, och det är det kunden vill ha.
1: Alla möjliga olika, och alldeles intill här så kan man ju tanka en obemannad mack. Det är ju tufft för många mindre butiker och lanthandlar. Folk åker hellre kanske och storhandlar i större butiker som oftare kan ha lägre priser. Vad är det som gör att du tror att det här kommer att funka och gå runt för er?
2: Framförallt så tror jag att det är ju läget, att den är ju bra. Det är ju så att det är både bra för skotertrafiken på vintern när de åker till sina fäbodvallar. Sen så, ja, jag tror på det. Sen är ju det att vi har ju också gjort att vi ska ha en hybridlösning på våran butik. Så det innebär ju att vi kommer kunna ha öppet många tider på dygnet, och ja, så det blir nog bra.
1: Man ska kunna kliva in här även om man kanske blir sugen på chokladbollar mitt i natten och inser att man saknar pärlsocker. Kommer det också bli då liksom arbetstillfällen för folk i byn? Ungdomar kanske?
2: Ja, det tror jag säkert att det kommer bli sen i steg två. Först och främst så är det ju vi familjen som kommer jobba. Det är jag och min man och våran dotter då. Så sen så kommer vi ta in personal efter behov.
1: Lite så småningom. Mm. Och som sagt då, på dörren här på en stor lapp så kan folk som går förbi läsa att lanthandeln kommer att öppnas här efter renovering. Vi tror att det blir närmare jul. Kommer den planen hålla, tror du, Kattis?
2: Det tror jag faktiskt att den kommer hålla. Det går ju undan nu för hantverkarna och alla planer. Vi har ju försökt söka alla tillstånd. Det är ju både det ena och det andra. Men som det känns nu så har vi ju inte sett några käppar i hjulet.
1: Sist, bara kort, hur taggade är ni?
2: Supertaggade!
1: Ackompanjerat av en borrmaskin här.

0: Stella Adie, Country Vibe. Det här är en av de tre finalisterna i P4 Nästa Stjärna Dalarna. Vill du rösta på det här bidraget? Då smsar du 1101 till 72020 eller så ringer du 099 111 01.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Ja, ett av lyssningstipsen som går att höra i appen Sveriges Radio. När det gäller sport och appen så kan man just nu lyssna på mycket annat i nämnda app. Till exempel om Messis perfekta avslut i sin sista landskamp igår kväll. Och mycket annan fotboll också. Och såklart en hel del annan idrott med. Klockan är 9. Leif Näslund ger oss ekonyheter nu, bland annat om inflation.
6: Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som SVTs uppdraggranskning tagit del av. Pengar ska under 1990-talet slussas till Osama bin Laden via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig enligt rapporten. Genom sin pressavdelning förnekar han anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi. För en stund sen kom de preliminära siffrorna för september vad gäller inflation. Och enligt måttet KPI så ökar inflationen till 1,1%. Med oss har vi nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur dramatiskt är det här?
7: Ja, om vi jämför med övriga EU är det här ganska låga siffror.

0: siffror. Men jämför vi med den svenska inflationen i sommar som i princip var obefintlig, ja då är det ju en kraftig uppgång. Och den stora frågan är det här början på en uppgång som kommer fortsätta i höst?
1: Mm. Och vad är det som gör att inflationen ökar just nu?
0: Ja, vi vet inte alla detaljer än. Det här är just preliminära siffror som myndigheten släpper. Detaljerna får vi nästa vecka. Men en sak som framkommer är ju att det handlar om framförallt energipriserna. Och det har vi ju då den konflikten i Mellanöstern, stängda Hormuzsundet som har pressat upp oljepriset och priset på en rad produkter som är kopplade till oljan. Det ser vi också i Sverige.
1: Man undrar nog, kommer det här påverka Riksbankens beslut framöver?
0: Ja, Riksbanken har ju försökt se igenom det som har påverkat inflationen neråt senaste tiden, alltså de här tillfälliga skattesänkningarna. Men om inflationen drar iväg mer än vad Riksbanken har haft i sina prognoser, ja, då kan det leda till att det blir mer än kanske den här räntehöjningen på 0,25 som vi förmodligen kommer se i november-december. Men det vet vi inte än.
1: Säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och matchen var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotte Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
2: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
3: Nu tar Messi själv mikrofonen här nere på planen. Jag kommer att träna. Defender los colores de la selección.
2: Nu är det fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Och nu kräver advokaterna att dödsdomen att den ska hävas. Och så kan vi berätta att antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen för 3:e året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet som gör den årliga beräkningen. I studion Leif Näslund.
4: Ja, en nyhet som säkert tas emot på olika sätt bland de som förbereder sig för älgjakt. Bara dagar bort nu beroende på när man drar igång, var i länet man bor och jagar. Så är det P4 Dalarna. Emma Hulander finns i studion denna. Vad som ska bli om det inte redan är soliga onsdag.

Michael Bublé, It's a beautiful day. Och jag var ju inne på väderprognosen. Jag kan ju vara lite mer utförlig, för det har varit en kylig morgon, men en solig dag blir det, och 10-14 grader ändå. Vinden ska bli svag idag. Och sen ikväll då ökar molnigheten söderifrån och följs i natt av regn. Under morgonen blir allt mer inslag av snö väster om Siljan. Och SMH har ju också utfärdat en gul varning för det där. Gul varning som bland annat innebär att det kan ställa till det i trafiken, och man ska tänka sig lite extra för att vara ute i god tid och sådär. Och vi har ställt en fråga på våra sociala medier. Vad du känner inför det där snöfallet som nu ska komma? Det är lite blandade reaktioner. Karin skriver, jag är redo, men helst is på sjöarna först. Det vill hon se. Och Anna-Karin, hon skriver kort och gott, usch. Det sammanfattar väl känslan ganska bra. Sofia verkar vara inne på samma. Nej, inte snö än, tack, skriver hon. Suck tycker även Jenny, som skriver att hon har massa julbelysning som ska ut i trädgården. Det tackar vi för, Jenny, för det finns väl få saker som lyser upp, både bokstavligt och känslomässigt i mörkret, som julbelysning, eller i alla fall belysning i träd och trädgårdar när det blir så här mörkt. Men sen så finns det de som också välkomnar snöfallet. Någon skriver här på Instagram, härligt, varje årstid har sin skönhet. Gå gärna in och tyck till du också. I Instastory finns en fråga. Och på tal om det, finns mycket annat kul att kika på där på Instagram också. Matilda Bjärlöv, min kollega, träffade ju 16-åriga Gro i Grycksbo vid 7-snåret den här morgonen. Gro som var på väg till skolan, gymnasiet, och hade otroligt kreativa naglar. Det var inte bara ett vanligt nagellack, utan det var också, jag vet inte vad man kallar det, men som små pärlor och paljetter påklistrade. In och kika om du vill bli hänförd och kanske inspirerad till vad du själv kan pyssla ihop där hemma. Och så har vi också pratat om Linus som var tvungen att skrapa rutorna på bilen och dessutom skickade in till oss att han trotsar kylan och fortsätter bära shorts. Vill du se hur det ser ut, kan du se även det på det där Instagram-kontot.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag var inne på för en stund sedan att ni engagerar er i våra sociala medier och ni är många som tycker till och intresserar er för det vi berättar om och reagerar på det ni hör. Vi kan väl ta ett litet svep, Jenny Körnsberg. Vad verkar lyssnarna gå igång på mest just nu?
3: Ja, men något som väcker känslor är de politiska samarbeten som ju börjar formeras allt mer. Igår till exempel blev det ju klart att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gått ihop i ett styre i Avesta. Inga röda linjer på kommunal nivå enligt vänsterpartisten Pia Aronsson och centerpartisten Pernilla Eklund.
0: Just det, där har man fått till det där som verkar vara så klurigt på riksnivå då. Det är närmare 50 som har kommenterat om det här samarbetet på vår Facebook-sida. Vad säger de?
3: Ja, det är blandade reaktioner. Signaturen Erik Dahland tycker att det är tragiskt att partier som fått minst röster får vara med och styra. Marie-Louise Engman undrar vad Moderaterna är. Dino Dini undrar vad jämställdheten är och om man ska kvotera in män i politiken.
0: Just det, för på den här bilden och i intervjun är det fyra kvinnor som representerar de här fyra partierna.
3: Ja, men precis. En annan sak som väcker reaktioner på vår Facebook-sida, det är Dalatrafiks kampanj för att få bussresenärer att bete sig mer hänsynsfullt. Bolaget har ju uppmuntrat och uppmanat till att ha till exempel låg volym när man använder telefonen. Och det här verkar många tycka är bra, att det behövs skärpning. Mm. Diana Wennberg skriver, därför jag aldrig åker buss. Man får väl förmoda att det är liksom på grund av hur folk beter sig då. Som
0: ja,
3: menar.
0: Det är för stökigt och högljutt kanske.
3: Ja. Bassam Sassine, hon skriver att det är tyvärr en del resenärer som väntar tills de kliver på bussen och då börjar prata oavbrutet högt på telefonen, en del med telefonens högtalare på. Och Johan Jakobsson tycker att är det så att man ska uppmana till det här, då kan man också börja använda skräppåsar istället för att slänga sitt skräp på golvet eller på golvet i bussen eller mellan sätet och väggen, tycker han.
0: Och tyck till du också, det får du jättegärna göra, du som lyssnar på vår Facebook-sida till exempel. Det finns ju också en lång tråd, Jenny, med otroligt vackra höstbilder från länet.
3: Ja, där kan man förlora sig en stund och bara njuta.
0: Det kan man verkligen göra. Och apropå det där du var inne på med bussarna, så kommer tankar kring olika bussnyheter här.
4: Ja, god morgon, Märta Borlänge. När man pratade om den här bussolyckan som hände med den där dubbeldäckaren där många blev skadade. Och en ung man dog, då funderade jag på hur många av de där passagerarna hade bältat sig i bussen. För det bör man ju göra när man åker på landsväg, tycker jag. Jag ser ju när jag åker buss mellan Falun och Borlänge att det är inte många som sätter på sig bältet. Fast det är inte så konstigt när det gäller Dalatrafik, för deras bälten är ju så hårda att dra fram. Det ska ju rulla lika lätt som det gör i en bil. Alltså, jag förstår inte var man köpte in det där. Där får de bakläxa och borde göra någonting åt, tycker jag. Så kanske fler bältar sig. Ja, det är...

0: Kommer inrusande i studion för att berätta om en brand i Falun.
1: Ja, det brinner norr om Hosjö vid Hosjöholmen. Det är enligt inringaren så ska det brinna med öppna lågor i marken där. Räddningstjänsten, de är framme och har bekräftat att det är en brand på platsen. De beräknar att det behöver vara kvar där ungefär, i alla fall ett par timmar, säger de. Enligt inringaren så uppskattar de den till att vara ungefär 50 gånger 100 meter stor, den här branden. Räddningstjänsten har själv inte bekräftat någonting kring ytan, men det brinner alltså där norr om Hosjö vid Hosjöholmen i Falun.

0: Pernilla Andersson. Rosor, 9:30 är klockan.
1: Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Nu under morgonen släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade på preliminärt 1,1% för september. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävdas. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats samtidigt som antalet antagna minskat.
0: Och där var Leif Näslund klar med ekonyheterna. Jenny Liv var inne för en stund sedan, berättade om era reaktioner på många olika saker som vi berättar om. Till exempel det här med Dala Trafiks kampanj för att få bussresenärer att bete sig mer hänsynsfullt. Låg volym uppmanas man till när man använder telefonen till exempel. Där verkar många hålla med om att det är allt för högljutt och höga samtal i telefonen på bussen. Men det kommer tankar kring det.
2: Ja, god morgon. Det här var om att tala högt på bussen. Om man hör dåligt och börjar på bli 80 år och inte har fått någon hörapparat, då är det svårt. Men det finns väl de som bråkar och har sig mer än vad ett viktigt samtal gäller. Och kontakten, den finns mycket bland oss äldre på bussen. Så att det finns nog annat som stör bussresenärer. Så tänk efter. Ni blir gamla en dag ni också. Tack för mig. Hej då.

0: här är Seal i Crazy. Klockan är 9:30 denna onsdagsmorgon som går väl mot förmiddag får man säga. Liz Thunberg ger oss lokala nyheter först då om en brand.
1: Ja, det brinner i terrängen norr om Hosjö vid Hosjöholmen i Falun. Och det ska enligt inringaren till SOS Alarm brinna med öppna lågor. Och räddningstjänsten, de är framme på platsen och bekräftar att det är en brand där. Inringaren uppger att det ska brinna på ett område om ungefär 50 gånger 100 meter. Och räddningstjänsten säger också att de beräknat vara kvar på platsen i alla fall ett par timmar. Men att det är en osäker prognos. Och nu inleder Borlänge Energi ett pilotprojekt tillsammans med industriföretaget Coromatic för att säkra driften av kommunens avloppspumpstationer vid långvariga strömavbrott. Lösningen kombinerar batterilagring med ett mindre reservkraftverk och ska klara upp till 14 dagars drift utan yttre elförsörjning. Målet är att minska bränsleförbrukningen och ge driftpersonal mer tid vid kriser. Projektet medfinansieras av Naturvårdsverket och första pilotanläggningen beräknas vara i drift nästa vår. Och Region Dalarna och Vansbro kommun har fått 500 000 kronor i stöd för att utveckla framtidens vård och omsorg. Tillsammans ska de i ett förberedelseprojekt undersöka hur vård och omsorg ska bli enklare att förstå, lättare att nå och bättre samordnad för invånare med komplexa behov. Och projektet riktar in sig på sköra äldre och utlandsfödda invånare. En viktig del i projektet är att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt vårdnav för hälsa och omsorg vid Bäckaskog i Vansbro.
0: Det är Liz Thunberg som ger dig lokala nyheter. Fler sådana i appen Sveriges Radio denna 7 oktober. Där bland annat Vladimir Putin fyller 74 tydligen.
2: Jaså?
0: Det är TT som rapporterar att Nordkoreas ledare Kim Jong-un gratulerar sin ryske kollega idag. Och i början av programmet Liz så... Alltså verkligen i början, när Vaken som sänder under natten lämnade över till oss, då rabblade de en rad kändisar som också fyller år idag.
2: Just det, gjorde de, ja.
0: Men de utelämnade Putin. Däremot så har vi bland annat André Pops som har födelsedag idag, Gert Fylking och Charlotte Perrelli. Grattis till alla dem, får vi säga. Och till Vladimir Putin då, för all del. Kanske han kan behöva ett grattis. Matilda, du är i Vomhus. Hur är läget där?
3: Jo, men det är strålande sol, 5 grader, stiger snabbt. I natt var det minusgrader som på många håll i Dalarna. Nu går jag på en liten grusväg mitt emellan en hage som just nu är tom på djur, men det ser ut som att det brukar gå djur där. På andra sidan en stor uppplöjd åker och hundar som skäller i bakgrunden. Det blir en solig dag idag på runt om i hela länet. Här ovanför mig är det inte ett moln utan knallblått. Mellan 10 och 14 grader kommer temperaturen att krypa upp till svag vind. Sen ikväll då, ja, men då ökar molnen på söderifrån. Och i natt följs det av regn som under morgonen imorgon får allt mer inslag av snö väster om Siljan, vilket vi har pratat en del om den här morgonen, Emma.
0: Ja, det ska komma den där snösmockan. Det reageras det olika på i våra sociala medier. Matilda, jag redovisade för en stund sedan en del kommentarer som kommit in. Jenny till exempel som skrev att hon skulle ha upp massa julbelysning som ska ut i trädgården, och det är det fler som ska. Alla 15 000 ljuspunkter är uppsatta i trädgården redan och granar i jord. Underbart, skriver Helena också. Så att det är fler som jobbar för att få upp lampor för att ljusa upp i det här mörka.
3: Gud, nu blir jag jättestressad.
0: Det tror jag inte att du behöver vara.
3: Alla ljusslingor redan uppsatta. Jag är ju fortfarande där att jag inte ens har börjat gräva upp alla dahliaknölar och sånt där som man vill göra medan det fortfarande är möjlighet att torka och liksom lite fint.
0: Just det. Jag trodde att du skulle säga att du inte ens har tagit ner lyktorna från förra året.
3: Kan vara så att någon ljusslinga hänger kvar.
0: Ja, då är du ute i god tid istället på något vis. Ja. Nej, men jag tycker att man behöver inte känna sig stressad över julen i alla fall. Där kan vi väl gemensamt förenas i att det är ett tag kvar.
3: Det är ett tag kvar. Kanske att känslan kan krypa på lite i morgonbitti i alla fall. För en del.
0: Ja, när det blir lite vitt kanske det kommer någon sorts julkänsla.

0: Khalid och Griffin i Save My Love. Caroline Seger, hon håller upp ett varningens finger. Mer om det nu i Radiosporten med Selma Genevall.
1: Så kallade dubbelklubbar har blivit allt vanligare, men alla är inte övertygade om utvecklingen.
2: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
3: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
2: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
3: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
1: Reporter Malin Rimfors. Nu har serien Valmans hockeyresa påbörjats, där reporter Magnus Valman reser runt i Sverige och träffar olika typer av hockeyprofiler. I första avsnittet träffar han Almen Bibic, idag tv-expert, som kom till Sverige som ung och hamnade i Dalarna där han introducerades för sporten.
4: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
1: Valmans hockeyresa hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ljud och reaktioner från Lionel Messis avtackning i Buenos Aires i natt.

0: Helena Paparizou, My Number One. Den här vann ju Liss Eurovision Song Contest 2005.
1: Just det. Gud, det kommer jag verkligen typ lite grann ihåg. Jag var ju ganska liten, men jag kommer ändå ihåg det något sån här.
0: Verkligen typ lite grann. Greklands bidrag är ju det här, Helena Paparizou, som ju också är svensk. Du, en lite känslig fråga nu.
1: Okej.
0: Okay. Någon sorts intern stridighet finns det väl ändå i Dalarna, får man säga, mellan vilken kommun som är den bästa?
1: Ja, för vad tänker man på när man ska flytta? Vad tänker du på när du ska välja var du ska bo? Vad är dina,
0: oj,
1: liksom...
0: oj, oj. Du frågar inte... du någon som har bott i samma stad 90% av sitt liv?
1: Du är inte som hon vi pratade om med för ett tag sedan, som väljer bort städer där mycket grodor. Till
0: nej,
1: exempel. Du har ingenting sånt superklart.
0: Nej, inte riktigt. Utan det ska finnas härlig natur, något att göra, bra skolor, förskolor. Det är väl en salig blandning.
1: Ja, jag förstår. För att, man kan ju börja fundera, men okej, vart är det bäst i Dalarna att bo då? Mm. Finns det någon, finns det ett konsensus?
0: Jag vågar inte uttala mig i frågan. För jag tänker att det här är så känsligt, så att då får man lyssnarna kanske mot sig om man säger fel här.
1: Risken finns.
0: Men det finns några som vågar sig på att sätta ner foten.
1: Det är tidningen Fokus som har gjort en koll. Som där de kallar för Bäst att leva. Det är Ekonomifakta som har gjort den här granskningen, eller undersökningen kan man säga. Och de konstaterar att Leksand är bäst att leva i Dalarna.
0: Vi
1: har ett resultat, och det är Leksand. De ligger etta på Dalarnas lista, plats 21 av Sveriges 290 kommuner. Allra bästa vinnaren, det är Härryda i Sverige då. Falun ligger tvåa för Dalarna, 34 i riket. Men då kanske ni undrar... Hur har de bedömt det här då?
0: Ja, vad är det man går på?
1: Vad är det man går på?
0: Det undrar vi.
1: Ja, och det har ju jag såklart tagit reda på. Jag står ju inte bara här och säger saker.
0: Ja, för jag gissar att det inte bara är närheten till ett stort midsommarfirande och ett hockeylag.
1: Nej, jag vet inte hur mycket det har vägt in faktiskt. Utan de får en poängsiffra 1-10 utifrån några olika kategorier. Och då är det bland annat arbetsliv och näringsliv, och då är det arbetstillfällen per invånare, hur många som arbetar eller studerar, ja, självförsörjningsgrad, företagsklimat bland annat. Privatekonomi, villapriser, hyror, vård, omsorg, väntetider i primärvården till exempel, infrastruktur, närhet till kollektivtrafik, utbildning då, närhet till grundskola eller gymnasie, hur många får gymnasiebehörighet, familjeliv och fritid, det som jag kan tänka dig var lite viktigt för dig där, Emma. Mm. Barngruppernas storlek i förskolan, satsning på kultur till exempel. Så miljö och hälsa, trygghet, kommunens ekonomi och demografi. Och då väger de olika tungt då. Så arbetsliv och näringsliv, det väger tyngst. Och sen privatekonomi, och så går det.
0: Känns neråt. Som att du rabblade i stort sett allt förutom midsommarfirande.
1: Men
0: i stort sett allt annat.
1: I stort sett allt annat. Det är liksom en ganska sammanfattande lista, tycker jag, på allt som man tänker på när man ska bo någonstans. Men sen som sagt, de väger liksom lite olika tungt. Så man är så här jättebra på arbetsliv och näringsliv, då får man liksom en högre, ett högre resultat än om man kanske är superbra på demografi, till exempel. Mm. Men då kanske ni undrar, okej, vem är sämst då?
0: Ja, det hade jag inte ens tänkt på att vi kunde landa där. Men ja, nu när du säger det så måste vi väl ta i den frågan också.
1: Ja, och det är faktiskt Vansbro. Mm-hmm. På plats 250 av landets 290 kommuner. Sämst i Dalarna.
0: Enligt tidningen Fokus.
1: Tidningen Fokus och Ekonomifakta ranking. Ska säga. Deras ranking.
0: Det ska vi säga. Men alla blir slagna på fingrarna ändå av Härryda kommun i Västra Götaland. Kanske får bli att flytta dit då.
1: Ja.
0: Vad vet jag. Du, tack för den här genomgången och grattis Leksand.
1: Ja, verkligen.

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Esmeralda E-grupp, känner du dig som kung idag?
1: Oj, kanske att dra det lite väl långt, men jag känner mig på bra humör, det ja, måste jag säga.
0: Det kan räcka.
1: Ja, bara det räcker, så fint.
0: Och du ska få ta över radion här om en liten stund.
1: Mm, det ska jag göra, och jag skulle vilja testa dig, Emma, lite på dina fördomar.
0: Sådana har jag många.
1: Ja, vad spännande. Nej, och jag skulle vilja att du berättar lite om dina fördomar specifikt kopplat till influencers.
0: Oj.
1: Har du några fördomar om influencers?
0: Ja.
1: Eller någon typ så här är en influencer i din stereotypiska bild av en influencer.
0: Ja, men att de, dels tror jag faktiskt att de jobbar väldigt hårt. Mm. Har väldigt liksom affärstänk. Men också kanske, om man får vara lite sån, bryr sig mycket om sitt utseende.
1: Mm.
0: Där har vi några saker.
1: Kan det vara så att du tänker att de går till lyxaffärer på lunchen och köper lite så fina väskor?
0: Mm, absolut. Det sitter inte fast där med pengarna, så att säga.
1: Mm,
0: det kan vara lite lyxshopping och mycket så goda isdrycker.
1: Ja.
0: Som man unnar sig ofta.
1: Typ iced pumpkin latte.
0: Ja, eller kanske ännu hellre en matcha.
1: Matcha, ja. Mm, fattar. Spännande, för att vi kommer få besök av en influencer idag från Falun härifrån, Klara Difke.
0: Just det.
1: Och hon är aktuell i en ny serie, eller de spelar in den här nya serien nu. En SVT-serie om influencers som fokuserar på influencers liksom utanför Stockholm. Och Klara Difke själv tycker att bilden som porträtteras av influencers är väldigt mycket så Stockholms varianten med, ja, att det är hennes egna ord om det här med att gå och köpa lyxväskor på lunchen i princip.
0: Just det är Bianca Ingrosso-bilden.
1: Ja, men lite så. Och hon själv tycker att det finns en annan, det finns andra influencers som också kan få ta mer utrymme i media. Så det där vill hon liksom visa genom den här serien. Så det ska bli spännande att prata med henne om det.
0: Nyansera bilden lite.
1: Exakt så.
0: Det verkar spännande. Då lyssnar vi på dig om 10 minuter ungefär, tar du över.
1: Det gör jag.
0: Fram tills dess lite Billie Eilish kanske.

0: for Fears, Sowing the Seeds of Love. Klockan har nått 10. Vi ska få ekonyheter. Sen kommer Esmeralda i grupp och tar hand om dig. Jag som heter Emma Hulander tackar för den här morgonen.
1: Så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat. Där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran den kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenomar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
2: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
3: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man

0: Bland annat sänkt fällavgiften något.
1: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
0: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fällts, då många jägare anser att älgarna är för få.
1: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt om hur mycket älg det finns.
2: Reporter Elin Ternander, P4 Sjuhärad. USA har begärt ut mer information från den ryska regeringen om det rapporterade dödsfallet i lungpest. Där uppger en talesperson för USAs utrikesdepartement till nyhetsbyrån AFP. Det var i förra veckan som en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien dog i en, som man kallade, lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
3: Och då har klockan blivit 3:03. Varmt välkommen att fortsätta lyssna på P4 Dalarna ska det vara, även om Emma Hylander nu avverkat sitt skift och jag, Esmeralda E-grupp, går på. 3 timmar framåt ska du och jag umgås via eten. Vad härligt det ska bli. Vi kommer, som jag var inne på här för en 10 minuter sedan ungefär, prata med influensen Klara Difke. Vi kommer ju såklart uppdatera om vem som får Nobelpriset i kemi. Vår samtidsspanare Kim Larsson ska diskutera det här Skavlan-avsnittet om ADHD. Och så kommer vi höra mer om det här farliga gruvavfallet i Garpenberg. Så att ja, mycket att ta del av denna förmiddag. Du är varmt välkommen att lyssna.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: En serie om influencers är i antågande till våren. Det finns ju en del sådana och till våren släpps ytterligare en. Men den här kommer bli annorlunda. Det säger i alla fall en av dem som kommer medverka. Vilket är Falubon Klara Difke som finns med i studion nu. Hej Klara!
3: Nej men hallå!
0: Du, den här serien som du medverkar i, den ska följa 4 stycken influencers som inte bor i Stockholmsområdet.
3: Exakt.
0: Utan mer ute på landsbygden så. På vilket sätt tror du att det här kommer bli en annan typ av influencerserie?
3: Vi ska backa bandet lite. Mm. För jag la ut en TikTok för typ ett år sedan där jag sa att snälla, det skulle funnits en serie om influencers som inte bor i Stockholm. För jag kände att jag kan inte relatera till den världen överhuvudtaget.
0: Du är liksom influencers, men när du tittar på de här serierna som kommer ut om influencers i Stockholm så känner du inte alls att du är en samma del av det.
3: Nej, jag kan liksom inte relatera till den världen fast jag jobbar med samma sak.
0: Vadå då? Eller varför?
3: Jag tror att det är så här, jag har liksom aldrig haft... Alltså i det här yrket är ganska speciellt. Och det har fått en stämpel också, att det är ganska ytligt. Det är en värld som folk liksom kan känna att, men gud, jag kan inte relatera till när de äter lunch på Sturehof eller man köper en Gucci-väska på lunchen. Och en annan är nöjd med sin falukorv och sin hyreslägenhet, och fast vi jobbar med samma. Mm. Och jag kan känna att också den här influencervärlden är ganska... Den är lite ytlig och stel. Och jag kan känna att jag vill i den här serien liksom... få ut mer av alltså hur det är på riktigt. Alltså det att det är bara människor.
0: Men känner du att du generellt är en influencer som är mer relaterbar till, om vi tar kaninöron, vanliga människor?
3: Jag tror att folk som följer mig kan verkligen känna att vi är ett, alltså vi är samma. Och det är liksom, jag har alltid sagt med mina kanaler att här är det ett stort vardagsrum, här är alla välkomna, alla ska känna sig hörda, sedda och trygga med det jag lägger ut, och att jag aldrig är någonting annat än det jag lägger ut. Jag är likadan hemma som jag är utåt sett på sociala medier. Och den delen tycker jag det finns för lite av. Och jag är jätteglad för att de här 4 personerna nu kan få, ja men kanske komma och hjälpa till och kanske ändra synen också på det här. Och vi alla har väldigt mycket att dela med oss av som man aldrig har fått sett förut heller.
0: Mm. Spännande. Men varför behövs det då, tycker du, att man liksom visar upp en annan bild av det här yrket?
3: Alltså jag tror att det bara är viktigt för folk att också... Jag tror att så här, man måste börja våga... Det räcker att vara sig själv bara. Man behöver inte vara någonting annat för att vara bra någon, förstår du vad jag menar? Jag tycker det är så viktigt idag att det räcker att bara vara... Och det vill jag att man ska få se på TV, att det är så här, man behöver liksom inte försöka så mycket, och du behöver inte puffa kuddarna för att det ska vara fint hemma. Du behöver inte liksom ha dyraste väskan för att du ska vara något. Jag kan inte relatera till den känslan liksom. Jag tycker att det måste ner på lite djupare nivå. Mm. Så jag tror att det behövs.
0: Hur kommer det märkas i den här serien då?
3: Jag hoppas att liksom man får att man kommer komma väldigt långt in på djupet hos alla 4 tjejerna. Man kommer kanske få se vardagen från ett annat perspektiv. Vi andra är ju vana att filma själv och planera vårt innehåll. Nu har vi liksom dykt in på de djupaste vrårna. Alltså det är ju verkligen sånt som jag aldrig har gjort utåt sett. Jag har aldrig visat vissa saker, känsliga saker. Allt från känsligt till roligt till fint till... familjeliv och allt sånt. Och jag tror att det kommer bli en väldigt känsla av väldigt mycket värme och på riktigt och autentiskt. Det är viktigt. Jag tror mycket för unga tjejer också, eller unga personer överlag ute, att bara få se människor vara människor. Att det behövs.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén. Det är Klara Difke, farlig influencern, som är gäst idag. Apropå att det kommer en ny serie om influencers som bor ute på glesbygden där Klara Difke är med. Och Klara, ni håller ju på och filmar för fullt. Hur ofta är kamerateamet med dig och filmar, och hur länge har ni hållit på?
1: Vi började nu i juni i år. Och ska hålla på fram till... Jag har sista inspelningsdag i november.
0: Det är länge.
1: Ja, men det är så kul. Jag vill inte att det ska vara... hoppas på en säsong 2. Mm. Nej, men så... Och sen kommer det här att sändas i vår.
0: Just det, på SVT.
1: Ja.
0: Och hur mycket har du att säga till om vad som kommer med och hur det blir och hur det vinklas och så vidare?
1: Alltså, hela den här serien är ju baserad på våra liv. Så det är ju den informationen som jag har lämnat till produktionsbolaget som vi sedan har planerat vad som ska med och hur vi ska göra. Och det känns så fint. Att det är ju som jag som har format min del tillsammans med det här fantastiska gänget. Liksom. Och det är så bra för att det är ett produktionsbolag där jag känner att det är mycket kvinnor som jobbar. Man har lätt att prata om saker, säga stopp. Jag kan känna att det känns väldigt... Det är omtänksamt, upplagt. Det finns ingenting som jag går och känner bara, gud, det där vill jag inte ha med. Eller, nej, alla bara lyssnar och det känns jättetryggt och bra.
0: Men hur gör man den där avvägningen då? För du är också inne på det, att du vill att det ska vara äkta, att det ska kännas liksom nära och att det inte ska vara en massa ytligheter och sådär. Mm. Samtidigt då som jag kan tänka mig att det ändå finns mycket integritet du vill skydda och att du inte vill liksom lämna ut vad som helst. Hur gör du den balansgången?
1: Jag har ju baserat mina kanaler på att jag alltid bara har delat med mig av allt. Alltså alla känslor, alla upp- och nedgångar. Alltså det är verkligen mitt liv rakt igenom. Så jag har liksom aldrig... Sen är det klart att man har gränser. För att när det blir större och större, då finns det också en baksida av den här världen som kan vara väldigt mörk. Och har man en riktigt dålig dag så kan vad som helst komma under skinnet på en. Så där har jag väl känt också att jag kommer dela med mig av allt för att jag känner att det känns bra. Sen är jag lika väl förberedd på vad som kan komma när det är klart sen. Och när andra får se det, vad tycker de? Det kommer nya människor som tittar. Där kan jag vara mer kär. Där måste jag förbereda mig istället på att det kan bli lite stormar. Mm. Alltså för att alla tycker ju så olika. Och eftersom det här kommer sändas för hela Sverige så är det klart att det blir... Ja.
0: Är du rädd för det? Att få hat till och med, kanske?
1: Man är ju varit i den här världen i 9 år snart. Så jag känner så här, visst, jag vet att det alltid finns människor som alltid kommer tycka någonting kring det man gör, vilket är helt okej. Samtidigt så har jag aldrig varit med i tv på det här sättet. Och jag vet inte vad jag har att vänta. Jag vet att liksom andra som har varit med i tv, som är med i den här serien nu också, säger det att du får bara vänta dig att det kommer bli mycket kanske olika åsikter hit och dit. Och man vet ju att internet inte är den mysigaste platsen att vara på alla gånger. Så nog är man nervös, men jag känner också att det är bara att köra. Jag tänker inte låta det stoppa mig från att vara jag heller.
0: Du är inne på det, vissa saker man kanske vill skydda, vissa saker man ändå vill ha med och dela ditt liv och sådär. Du har ju 3 barn och just barn på både tv och på sociala medier har ju diskuterats oerhört mycket. Hur man ska tänka kring att exponera barnen. Nu kommer dina barn vara med i den här serien. Hur gick tankarna kring det?
1: Mina barn, alltså både jag och min sambo, har ju liksom alltid varit så här att de är en naturlig del av vårt liv, men vi skyddar dem ju väldigt mycket också. De syns på det sättet som vi anser är bra för dem. Skulle det kännas som att nej, men det här läget känns inte bra, eller det här får absolut inte vara med. Vi är extremt noga, speciellt med äldsta sonen. Där är det väldigt mycket prat om hur det känns. Och nu vill ju han bli youtuber och grejer själv. Så han vill ju väldigt gärna göra mycket. Där får man också ibland så här stoppa och bara, nej, men det här kanske du får vänta med. Eller, så att jag, absolut, det finns ju alltid baksidan. Man tänker väldigt mycket. Och jag har sån enorm respekt för mina barn. Att jag vill att de ska titta på allting som mamma och pappa har gjort. och känna, ah, men vad fint. Inte bara, men gud, hur kunde ni göra så? Jag brukar tänka, hur kommer de se på det här i framtiden? Och ja, men där har vi stannat, att vi känner att det känns bra och vi tar liksom ansvar för att det ska exponeras på ett bra sätt och inte hänga ut några känslor eller jobbiga situationer och sådär. Mm.
0: Klara Difke, som alltså är med i en ny SVT-serie som kommer till våren, som följer 4 stycken influencers som då inte bor i Stockholmsområdet. Vi kan väl säga det att även Mora-artisten Lea Larsson är ju med, en av de 4. Så att ni är 2 från Dalarna,
1: ah, wow,
0: i den här serien. Stort tack, Klara, för att
1: ja,
0: du kom hit.
1: Ja, men tack själv för att ni ville ha mig här.

Robbie Williams med Rock DJ här i P4 Dalarna, där klockan närmar sig 10:30 så småningom. Det kommer nyheter nu om den här knivbeväpnade mannen som sköts av polis utanför slottet i Stockholm igår. Polisen skriver nu på sin sajt att den här mannen har anhållits. Mannen är delgiven misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var ju igår kväll som polisen sköt den här knivbeväpnade utåt agerande mannen, och han uppgavs vara allvarligt men inte livshotande skadad. Polisen sköt ju verkanseld som ska ha träffat i benet, rapporterades det om igår. Och nu har alltså den här mannen anhållits. Andra nyheter som kommer till oss handlar om längdskidsporten, eller ja, skidsporten generellt, men kanske framförallt längdskidor. Vi börjar ju närma oss den säsongen nu. Och förra säsongen så fick ju ryska och belarusiska åkare åka i världskuppen och mästerskapen igen. Men då under neutral flagg, och man behöver liksom bli godkänd av Internationella skidförbundet för att klassas som en neutral skidåkare. Då var bland annat den unge Korosteljov en sensation och kom fyra på OS, 22-årig som han är. Ett tag trodde man nu att han inte skulle klara de här gränserna för att bli neutral åkare igen då, för det kom ett gäng namn för bara några dagar sedan och då stod han inte med. Men nu kommer det nyheter om att Korosteljov återigen då finns på den här listan från Internationella skidförbundet över neutrala åkare, alltså ryska och belarusiska idrott som uppnått neutral status och därför får tävla under neutral flagg i världskuppen och VM i vinter. Det är ytterligare några fler namn, men Korosteljov är väl ett sånt där underbarn som det tåls att hålla ett öga på inför kommande säsong.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Klockan har blivit 10:30. Vi ska få lokala nyheter med Mattias Klebeck. Och då handlar det först om skogsbranden utanför Falun.
1: Det finns inte längre någon risk för spridning när det gäller den här skogsbranden som alltså då är norr om Hosjö, nära Hosjöholmen, strax utanför Falun. Brandområdet bedöms vara 50 gånger 100 meter och när räddningstjänsten kom dit vid 9-tiden så brann det med öppna lågor inne i en tallskog med torr mark under träden. Terrängen är svåråtkomlig så det dröjde innan man kom fram, men nu har man påbörjat själva släckningen enligt SOS Alarm. Och det är alltså norr om Hosjö. Och så ska vi prata om fotografering. För Therese Asplund från Avesta gjorde succé under svenska mästerskapen i just fotografering när hon tog totalt 5 medaljer, bland annat dubbla SM-guld i kategorierna klassiskt porträtt och kommersiellt och arkitektur. En av de här vinnarbilderna var på en musiker i London med damhandskar som krage. Och den andra var ett modeporträtt som var inspirerat av sådana här bältdjur. Så medaljregn över Avesta-fotografen Therese Asplund alltså.
0: Så roligt, jag blir jättenyfiken på det där modeporträttet som är inspirerat av ett bältdjur. Får jag söka upp och titta hur det ser ut. Annars kan jag tipsa om man vill titta på vackra bilder, Mattias.
1: Ja.
0: Har du varit inne i vår höstbildstråd på sociala medier?
1: Undrar om Therese Asplund är där och känner någonting.
0: Det kanske hon gör under pseudonym eller något för att man inte ska förstå att det är en riktig proffsfotograf som är där inne och här är. Men det är så vackra bilder.
1: Ja. Duktiga fotografer, sen så är det en tacksam årstid. Precis nu är det ju perfekt.
0: Ja. Hög höst, som jag brukar kalla det. Det får man inte glömma, att ta lite bilder på hur vackert det är där ute. Och vi var inne lite grann på det där snövädret som väntar imorgon. Kan ju göra att lite av det här vackra försvinner. Att det kanske tynger ner träd och löv faller ner tidigare än vad som hade kunnat ske. Och sådär.
1: Ja, det är fint när de sitter kvar.
0: Ja, men precis. Man kanske får passa på och knäppa den där höstbilden idag innan snön kommer. Kul i alla fall med en prisad Avesta-fotograf. Och har du som lyssnar inte varit inne och kollat eller bidragit i den där höstbildstråden, så gör det. Den finns på Facebook under P4 Dalarna, Sveriges Radio.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay. Och in i studion har Liz Thunberg kommit. Hej Liz!
1: Hej hej!
0: Du, vi har ju kommit till en period på året som jag i alla fall tycker är en period när liksom saker och ting bara rullar på. Det är typ 78 veckor kvar till jul, det är ännu fler veckor sedan sommaren och vardagen bara liksom maler.
1: Jag måste säga att jag tycker det är kul att du säger typ och så gav du en otroligt specifik siffra.
0: Och det kanske är några, inte riktigt 78 veckor utan några färre. Men det känns väldigt långt fram i alla fall.
1: Ja.
0: Men håller du med om att det är en sån period?
1: Jag håller med. Nu, ja, precis. Ja. Nu är vardagslunken tillbaka.
0: Ja, verkligen. På riktigt. Det här är också en period, tycker jag, när det blir allt viktigare med sömnen.
1: Just det.
0: Alltså det blir svårare att gå upp på morgonen.
1: Mm-hmm.
0: Det blir mörkare. Det blir viktigare att sova för att faktiskt orka med både lunken och liksom mörkret som man vet bara kommer bli mer och mer. Och det där får mig att tänka på alla de där ute som lägger sig till med väldigt konstiga metoder för att somna.
1: Ja.
0: Alltså som gör sitt bästa för att det ska bli så krångligt som möjligt för dem att somna. Förstår du vilken liksom människa jag far efter?
1: Ja, nej, men jag tror ändå att jag hänger med här.
0: Mm. Jag har några punkter
1: över
0: liksom saker som folk håller på med.
1: Ja.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Öronpropparna. Det här kanske inte är jättekonstigt, jag förstår det. Ganska logiskt. Man vill ha det tyst när man sover. Men ack så frustrerande. Alltså jag är själv gift med en person som är beroende av öronproppar.
1: Mm-hmm.
0: Det spelar liksom ingen roll om vi sover på den tystaste platsen på jorden eller om han sover själv utan mig. Liksom, det har inte med mig att göra.
1: De ska i.
0: De ska i. Han måste ha de där öronpropparna.
1: Men är det tystnaden eller är det bara känslan av öronpropparna han vill ha?
0: Ja, i det här läget så är det ju bara känslan. Det är som att det är någonting som behöver proppas igen där. Det är något vakuumtyst.
1: Det är för tungt.
0: Ja, som han behöver. Jag vet inte. Men det är frustrerande i alla fall. Ögonbinden.
1: Mm.
0: Det här är lite samma grej som öronpropparna. Man måste ha det mörkt när man sover. Inte lika frustrerande tycker jag. Men det ser ju ganska dumt ut.
1: Det håller jag verkligen med om. Det gör det.
0: Jag kan väl avslöja min man här igen då. Han sover med ögonbinden.
1: Han kör både och.
0: Han där, du vet. Lägger sig. Man ser lite öronpropparna. Och så är det ögonbinden på. Och han ser så dum ut.
1: Du bara exposar honom här nu.
0: Ja, det får man stå ut med om man är gift med en radiopratare. Dessutom, så efter ett tag så börjar de där ögonbindlarna liksom, det är svett och andra kropp.
1: De är inte trevliga, det är de inte.
0: Det är inte kul. Nu kommer vi till någonting annat, Liz. För nu kommer vi till de som behöver inte totalt tystnad och totalt mörker, utan ljud.
1: Ja.
0: De som liksom kanske sätter på sånt där white noise eller någon typ av musik eller ljudbok. Och här har vi ju praktexemplaret som vi träffade från radion veckan.
1: Mm-hmm.
0: Du vet vem jag menar.
1: Rederiet.
0: Lars, han somnar till en viss tv-serie varje kväll.
2: Somnade till Rederiet igår, så...
3: Du kollar på Rederiet inför att du ska åka på kryssning?
2: Ja, men det är varje natt.
3: Du kollar på Rederiet varje natt?
2: Jajamän.
3: Varför då?
2: Nej, det är sömnpiller. Det är perfekt. Jag har gjort det 10 år, tror jag.
0: Alltså 10 år! Han har tittat på Rederiet i 10 år och somnat till det. Och jag klagar på min partner, men jag kan inte ens tänka mig att ha en sån här partner.
1: Ja, hade du gått med på det?
0: Nej, absolut inte.
1: Absolut.
0: Då hade det blivit skilda sovrum, det kan jag säga. Slutligen då. Ritualen. Alltså det här är en kategori människor som inte bara behöver perfekta förhållanden i själva insomningsfasen, utan även flera timmar innan.
1: Mm.
0: Det ska liksom badas, det ska drickas örtte, det ska läsas. Sakta men säkert ska man slappna av. 2-3 timmar behöver man avsätta.
1: Ja, det är länge.
0: Ja, för att man ska hamna i sinnesro.
1: Ja, det är länge.
0: Passar du själv in i något
1: Nej,
0: av de här?
1: Verkligen inte. Men jag är ju en sån här person som, vad jag har fått höra av väldigt många, att folk är avundsjuka på mig.
0: Du somnar.
1: Jag kan somna vart som helst, när som helst, hur som helst. Det behöver inte ens vara en säng. Alltså jag har somnat liggandes på hårt golv.
0: Du är en sån som på middagarna bara lägger dig ner på golvet för att ta en liten nap.
1: Ja, men alltså typ. Alltså jag har somnat och sovit gott. Nu lyssnar vi här. Nu gamingnördar kanske med mig här nu. På golvet under skrivbordet. under Dreamhack i Jönköping. Ihopkurad i en liten boll. Alltså mitt i hela den här LAN-salen där alla sitter och gamar. Det är ljud, det är musik, folk som skriker. Där på det kalla golvet, utan täcke, utan någonting, där har jag somnat. Och sovit gott. Så jag har inga problem. Min ritual för att somna, det är lägga mig i sängen.
0: Ja.
1: Blunda.
0: Och så somnar du.
1: Och så somnar jag.
0: Så och du behöver inte ens vara en säng.
1: Och jag behöver inte en sån säng. Alltså, och jag behöver inte ha det tyst, jag behöver inte ha det mörkt.
0: Jag tror att det är många som avundas dig.
1: Sen
0: ska jag säga, jag själv är också en person som somnar väldigt lätt. Mm. Och det kanske man hörde när jag raljerade över min man och alla hans grejer. Och kanske även lite raljerande kring allt det här andra. Det är ju en ynnest att kunna sova. Och det ska man ju vara otroligt tacksam över. Så att, till alla er där ute som har såna här saker för er. Jag förstår ju att man kan behöva det om man har sådana problem.
1: Självklart förstår jag också det. Men jag har ju mina problem att vakna. De behöver vi inte gå in på. Men de är ju en egen historia i sig.
0: Alltså det där. Jag kan bara säga så här. Du kan få komma tillbaka in i studion och berätta om det där. För att det är något alldeles extra. En liten cliffhanger blir det för dig som lyssnar. Men, och det är också dig som lyssnar som jag vänder mig till nu. För jag vill ju att du ska fylla på nu. Alltså, vad behöver du för att somna? Är du som de här exemplen jag räknade upp som behöver ögonbindlar, öronproppar och sånt där? Är du som Liz kanske? Att du somnar hur lätt som helst? Eller är du kanske som jag? Att du har någon nära dig som du stör dig på, som har någonting för sig. Hör av dig och berätta om vad du eller andra runt omkring dig behöver för att somna. Vi vill ju liksom fylla på den här listan, eller hur?
1: Det vill vi verkligen.
0: 023 77 77 77 är telefonnumret du kan ringa in till eller smsa om dina sömnmetoder.

0: Det här är en finalist i P4 Nästa stjärna. Nilo Heinola och Marina med sitt bidrag One Night. Vill du rösta på det här bidraget så kan du smsa 1102 till 72020. Ringa 099 11 02. P4 Nästa stjärna som alltså avgörs nästa vecka. Så bara att ringa på dem du vill rösta på.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. Vi ska få Kulturnytt nu med Mattias Lindén och det ska handla om en modern svensk klassiker i ny skrude.
1: Det handlar om Hans Alfredsons klassiker Den enfaldige mördaren som nu sätts upp av Riksteatern. Einar Bredefelt spelar Sven-rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund som plågar den fattige föräldralöse Sven i 30-talets Sverige.
2: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
3: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos och han blir kär i deras dotter och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
4: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
5: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
1: Sist är skådespelaren Einar Bredefelt och före det Lennart Jäkel. De båda kan ses i Riksteaterns scenuppsättning av Hans Alfredsons Den enfallige mördaren som nu alltså är ute på turné. Och reporter som pratade med de två, det var såklart Kulturnytts Björn Jansson.
0: Kulturnytt är när klockan är 11:08 och Mattias Klebeck har kommit in i studion. Mattias, vi kommer rapporter om en utryckning till en förskola i Rättvik.
6: Just det, nu har räddningstjänsten kommit fram till förskolan där för det ska tydligen vara ett barn som på något sätt fastnat i en slags trähylla. Exakt hur det har gått till ser jag inte riktigt framför mig. Men de är där för att försöka lirka loss barnet från trähyllan och man har inte behövt skicka någon ambulans i alla fall.
0: Så kanske inte en allvarlig skada handlar om i alla fall.
6: Det tycks det inte göra som någon bedömer nu då. Utan de ska försöka lirka loss barnet.
0: Ja, senaste nytt från Rättvik där signerat Mattias Klebeck.

Ella Langley med Be Her. Hylandspriset, det här priset som är till minne av tv-pionjären Lennart Hyland, det delas ut till Lasse Granqvist i år. En av Sveriges största sportkommentatorer får man väl ändå säga. Han belönas nu för sina insatser i tv-rutan med det här Hylandspriset. Och ja, ni flesta känner ju till Lasse Granqvist, men han har ju hållit på i över 30 år och kommenterat flera klassiska svenska idrottsögonblick, bland annat Tre Kronors vändning mot Finland i hockey-VM 2003 och Ibrahimovic klack mot Italien i fotbolls-EM 2004. Och nu belönas han alltså med Hyland.

0: Electric Light Orchestra, Mad Living Thing här i P4 Dalarna, där vi nu ska få ekonyheter med Johan Westerberg. Klockan är 11.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson, som är chefsekonom på banken SEB, är inte oroad.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Idag så börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som åtalas för vållande till annans död. Det här efter att en patient dog av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan förnekar brott, så här säger hennes advokat Karin Lavén.
3: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
4: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.

0: sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden för att det inte ska inträffa igen. Och det i sig är ju ett tecken på att man inte kan åtala en enskild sköterska för det här.
1: Reportrar Katarina Svanevik och Julia Görans, P4 Uppland. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 tillfångatogs. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen. Ekot, Johan Westerberg.
2: 7 oktober, ett datum som alltid kommer ha en särskild betydelse från och med 2023. 11:03 är klockan och det här är P4 Dalarna du lyssnar på. Och jag kan väl berätta lite om vädret idag. Det kommer vara en solig dag i länet med temperaturer på mellan 10 och 14 grader. Och till skillnad från igår så kommer det inte bli så blåsigt heller. Men sen ikväll så ökar molnigheten på söderifrån och natten följer av regn som under morgonen får allt mer inslag av snö i sig. Framförallt då väster om Siljan där det ju också finns en gul varning utfärdad från och med klockan 7 imorgon bitti. Då gäller det att man har koll på vädret och kanske tar lite extra god tid på sig när man ska ut på vägarna. För det kan bli moddigt och slaskigt och ett sånt där väglag som gör att man behöver sänka farten när man är ute och kör. Men det är först imorgon. Idag kan vi njuta av höstsolen återigen.

0: Benjamin Ingrossos nya låt får man väl fortfarande kalla den, Funny Feeling. Här är P4 Dalarna när vi nu ska få en uppdatering av nyhetsläget. Och Mattias, nu trappar polisen upp sökandet efter en försvunnen man i trakterna kring Öje, norr om Malung.
1: Ja, man har nu begärt in polishelikopter. En helikopter var med redan i början av den här insatsen som var igår kväll. Och nu så har man även kallat in då en helikopter från en annan polisregion. Det är lite oklart om det är samma helikopter eller om det är som att man vill ha ytterligare en helikopter. Vi får kolla upp det.
0: Just det.
1: Men så har man också gått över till det som kallas då statlig räddningstjänst. Och det innebär ju att polisen också kan ta hjälp av andra myndigheter för att hålla på med det sökandet. Så att de söker lite mer intensivt än tidigare helt enkelt.
0: Ja, det får man ju säga. Och vem är det då man söker efter?
1: Det ska vara en äldre man som har cyklat iväg från sitt hem i Öje och sen så har han inte kommit tillbaka. Så nu letar man.
0: Lite mer intensivt letande alltså. Räddningstjänsten är också ute på två andra uppdrag i Rättvik och Falun.
1: Ja, strax utanför Hosjö i Falun så är det en skogsbrand som man håller på och släcker. Man räknar med att det där kan ta ett par timmar. Men de säger att det är ingen risk för spridning just nu i alla fall. Och sen så i Rättvik så har man åkt till en förskola där ett barn har lyckats klämma fast sig i någon slags trähylla. Men det behövs ingen ambulans i alla fall till den här förskolan.
0: Men räddningstjänsten är på väg dit. Mattias,
1: de är på plats.
0: De är på plats, förlåt. På förskolan i Rättvik. Mattias Klebeck där med senaste nytt. Och du Mattias, vi pratar idag om hur man somnar och om man behöver något särskilt för att somna. Är du en sån person som har liksom sin lilla ritual eller något särskilt som behövs för att somna?
1: Nej, jag är väldigt ritualfri. Nej, men jag somnar nog relativt lätt faktiskt.
0: Ah.
1: Ja, hyfsat snabbt. Inte på sekunden, men relativt snabbt. I normalfallet.
0: Ja, du har liksom aldrig behövt börja greja med öronproppar eller sånt där för att få det tyst runt omkring dig och så.
1: Nej.
0: Nej, gud vad skönt.
1: Ja, men det är skönt.
0: Jag raljerade lite här tidigare över min man som behöver både öronproppar och ögonbindel. Och framförallt de där öronpropparna är jag så förbaskat less på. För de hamnar ju liksom överallt.
1: Men hur ska
0: överallt.
1: Man vakna sen då?
0: Ja, men dels det. Alltså, nu vaknar han ändå. Han har väl något sånt riktigt så superalarm som låter så det skakar i hela huset. Men du vet, när jag inte riktigt är beredd på att han har stoppat in öronpropparna och så säger jag någonting. Och så får jag bara tystna tillbaks. Så frustrerande. Och sen hamnar de överallt också. För de liksom faller ur under natten. Och
1: ja.
0: Hamnar någonstans i sängen eller på golvet. Och
1: jag ser mig framför, de ligger överallt.
0: Ja, och de är så... Oh, du vet, öronproppar. Det är inget man vill ha överallt. Nej, så jobbigt. Dessutom, nu gick jag igång här. Nej, men han använder någon typ av öronproppar där man liksom formar dem själv. Det är något ludd först och så formar man till dem så att de verkligen ska passa ens egna öron. Problemet är ju bara att flera gånger har han lyckats göra dem för små så att de har liksom fastnat in i öronen.
1: Nej.
0: Så vi har trott att vi måste åka till vårdcentralen och ta ut dem där. Det är liksom kört.
1: Men fick ni ut dem själva då?
0: Ja, till slut fick vi ut dem själva. Men liksom ändå fortsätter han med det efter det där. Ja,
1: ja men han kanske faktiskt behöver.
0: Jo, det är väl det. Och det är ju någon typ av... Alltså dels så han behöver ju... Alltså han har ganska svårt att sova.
1: Det är viktigt
0: så att,
1: med sömnen.
0: Jätteviktigt. Och sen blir det ju någon typ av vana. Och jag eftersöker ju sådana där metoder från dig som lyssnar. Så om du har lite olika metoder för att somna, det kan ju vara öronproppar eller ögonbindel eller någonting helt annat. Hör gärna av dig och berätta.
1: En ovanlig metod vill gärna höra.
0: Ja, det hade varit jätteroligt. Eller om du är någon sån här supersovare som somnar så fort du liksom lägger dig på en soffa. Hör av dig helt enkelt. 023 77 77 77.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith.
1: Vem ska vinna dalafinalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Ställ RD? SMSa 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

0: Vill du rösta på Nilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02. Volt. Scream.
1: Ja.

Vill du rösta på Volt? SMSa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna, så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.

0: Efter stormen med Marie Fredriksson.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska prata om ett fenomen som diskuteras mycket både de senaste dagarna och senaste veckorna. Och nu senast aktuellt i Gagnef och Lis Thunberg. Det handlar om fenomenet katten i hatten.
3: Ja, för nu rapporterar föräldrar på Facebook att det ska ha varit någon utklädd till den här figuren som har varit utomhus i Djurås sent på kvällen. Den här katten är alltså en stor katt med en stor randig hatt som kommer från barnboken med samma namn av Dr. Seuss. Och de här händelserna, de ska vara polisanmälda enligt Facebook-inlägget.
0: Mm, och det här med katten i hatten, det är ju en del av en större trend som har liksom farit runt på nätet.
3: Ja, alltså det här är en global trend. Det har ju spridits klipp med den här katten med mer eller mindre hotfulla meddelanden, bland annat om städer, skolor, enskilda namn och liknande, som ofta ska haft någon form av typ av hotfullt innebörd, typ vi kommer till dig snart liknande. Och något liknande händes ju för inte så länge sedan i Smedjebacken, där elevers namn skrev ut, och det här resulterade i att polisen åkte dit och skolan under en tid inrymdes. Polisen kunde snabbt där konstatera att det inte fanns något hot, alltså ingen fara i alla fall, utan att det här då var skrivet av ett barn, så det inleddes ingen förundersökning eller så kring det.
0: Just det. Och oftast är det ju precis så att de här hoten inte liksom är på riktigt, utan det är någon som tycker det är lite kul. Men det finns ju faktiskt de som blivit riktigt rädda.
3: Ja, många föräldrar skriver ju om rädda eller oroliga barn på sociala medier. TV4 har rapporterat om Jonna Ödegard i Stockholm. Hon fick ett sms från Cat in the Hat, då, som är det engelska namnet, där det stod först då, du ska styckas ikväll. Sen kom det ytterligare ett meddelande då från samma avsändare med hot om besök. Där stod det, är du hemma? Jag kommer med yxa och buntband. Och sen var det följt då av alla hennes personuppgifter.
0: Fy tusan.
3: Väldigt obehagligt. Och det här resulterade då i att hon inte längre vågade sova hemma.
0: Ja, det kan man ju verkligen förstå. Och precis som vi hör här så har de här hoten lett till uppståndelse och flertalet polisanmälningar på flera håll i landet.
3: Ja, alltså det finns tal om tiotal anmälningar i Jönköping. Det finns i Visby, flertalet i Stockholm. Flertalet, några stycken även här i Dalarna när jag pratar med polisen. Meningen är enligt frilansjournalisten och experten på modern folktro Jack Werner att den här typen av man skapar rädsla och att den här typen av trender, de är inte nya.
4: Man kan bara välja vad man själv höll på med när man var liten. Anden i glaset, svarta madame, ojabräden. Det är precis samma mekanik egentligen bakom de där grejerna som här. Och meningen och tanken är ju att man ska bli lite rädd. Det finns en nästan terapeutisk funktion i det, att själv pröva sina gränser, att jämföra sina reaktioner med sin omvärld och på det sättet få upptäcka att man är inte normal. Alltså, det där är sånt som barn är jätteintresserade av.
3: Och det här liknar ju också det som vi alla kanske minns, den här clownskräcken för några år sedan. Drygt 10 år sedan nu faktiskt. Och jag poängterar ju också att det här kommer att dö ut och en ny trend kommer ta dess plats. Han säger också att han ger det här ett par veckor max, så kanske kommer hatten i katten vara förbi.
0: Mm, kanske över Halloween och sen kommer det ut.
3: Ja, kanske.
0: Men som vuxen då, hur ska man hantera det här?
3: Ja, det här blir ju lite av en knepig fråga. För samtidigt som det är såklart, man vill prata om den här händelsen, det rör sig ju om olaga hot, om brottsliga handlingar. Men så poängterar polisen också att desto mer man pratar om det här fenomenet och delar kring det, så blickar fler av den här hot typen av hot och händelser dyka upp. Det liksom
0: det sprider sig
3: lite varandra. Sådär. Men Jack Werner, han poängterar att vuxna, de har ett ansvar. Då ansvaret då är ju såklart att hålla barnen säkra och att man inte kan riska för mycket med det, framförallt när det handlar om skolmiljö. Men att man kanske inte ska blåsa upp det allt för mycket. Flera kommuner, men också polisen, poängterar att det är viktigt att prata med sina barn om den här händelsen, då många av fallen då, som jag sa, kan utgöra brott. Patrik Widell, polis i Jönköping, sa bland annat så här till P4 Jönköping.
5: Att det finns inte ett enda dokumenterat fall globalt där här faktiskt har genererat våld. Så att rapportera in det till oss eller till liksom närmsta rektor eller motsvarande, så att vi får reda på det så vi kan försöka stänga ner de här kontorna. Dela inte vidare, för det hjälper inte saken.
0: Just det, det där kan ju vara bra att påminna sig om. Ta rädsla och hoten på allvar, men man ska påminna sig om att det har inte skett ett enda brott hittills.
3: Inte ett enda...
0: Eller,
3: liksom,
0: ingen har kommit till skada.
3: Ingen har kommit till skada, ingen har skadats. Ingenting sånt har skett globalt utifrån den här trenden. Och det är viktigt att komma ihåg i all den här rädslan. Såklart att superobehagligt, läskigt. Men har man rädda barn så kan ju det vara en grej. Påminna även dem om att det... inte finns någon reell fara för dem.
0: Just
3: eller
0: det.
3: Andra.
0: Bra att ta med sig, Liz Thunberg. Tack så mycket för att du redogjorde för detta.

0: Tvillingen heter låten med Darin, och det har blivit dags för lokala nyheter här i P4 Dalarna där vi börjar i Rättvik. Klockan har blivit 11:30.
1: Nu har man fått loss barnet som fastnade i en trähylla på en förskola i Rättvik. Räddningstjänsten skickades dit, men ingen ambulans behövdes till platsen. Det är miljövänligt att turista i Falun. Ja, det visar nu en certifiering som Falun kommun har fått enligt en internationell standard som kallas Green Destinations. Så deras prövning visar alltså då att Falun får godkänt för sitt långsiktiga hållbarhetsarbete. Orienterings-EM på TV drog miljonpublik. Sveriges Television sände över 12 timmar därifrån, och då så blev den sammanlagda tittarsiffran alltså över 1 miljon. Allra flest tittade på stafetterna, dam- och herrstafetten, där Tove Alexandersson från Borlänge var med och sprang in damernas guld, och där Emil Svensk, också han från Borlänge, bidrog till svenskt brons på här sidan. Så stafetterna den 27 september var alltså populärast under orienterings-EM. Det visar de här siffrorna som presenteras idag.
0: Sport, alltså sista i nyheterna från Mattias Klebeck. Vi kan väl lite kort berätta om vädret. Det kommer vara soligt väder idag med temperaturer uppemot 14 grader. Men framåt kvällen väntar allt mer molnigt väder, till slut lite regn och så imorgon bitti snö. Jajamän, snön är på ingång, i alla fall väster om Siljan.

0: Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Klockan är 11:55 och vi ska få in våran samtidsspanare Kim Larsson. Hej Kim!
1: Hej på dig!
0: Du, vi ska prata ADHD idag. Det är ju ett ämne man kan diskutera hur mycket som helst. Och det där diskuterades ju även hos Skavlan och Sverige. Det här diskussionsprogrammet som går på torsdagar. Det gick ju, man pratade om ADHD förra veckan. Och du har tagit del av den där diskussionen.
1: Ja, alltså först ska jag göra det fegaste man kan göra. Men det är att säga att jag själv har ADHD. Just så nu kan ni inte avfärda mig som att jag bara hittar på någonting taskigt. Men det var en jätteintressant diskussion där egentligen... Heter Johan Bengtsson, tror jag, psykiatriken, beskrev liksom att diagnosen i sig är ju liksom inte en egen entitet eller ett eget väsen som finns i människor, utan det är ju en beskrivning av hur människor beter sig.
0: Mm.
1: Och därför så tycker han också, jag tycker han var lite skarp, men det är ändå en ingång som man kan diskutera. Så att hur, om man först beskriver hur någon beter sig, så kan ju inte det också beskriva anledningen till att de beter sig så. Det blir liksom lite konstigt rent språkligt eller liksom semantiskt att man gör det på det sättet. Men det är så det blir med ADHD som man pratar om då. Att ADHD är en samling beteenden som man kollar om en människa har.
0: Mm.
1: Och sen så ger man då diagnosen ADHD som säger ja, du har den här samlingen beteenden. Och det uppfyller kraven för ADHD. Men sen börjar vi människor som har ADHD, ja, vi människor, även jag, hävdar att det är själva ADHD:n som gör att vi beter oss på ett visst sätt. Och här då var väl, tycker jag, den mest intressanta delen av diskussionen. Kan man verkligen skylla på sin ADHD?
0: Just det, alltså att bara för att man har ADHD behöver det inte betyda att det här kommer av någonting. Det kan fortfarande komma av någonting även om det liksom kallas för en diagnos. Det behöver inte betyda att det bara... har uppstått ur ingenting på något sätt.
1: Nej, men precis. Det är ju så att om vi tar Bingo är med, så är det, men varför kommer jag då för sent till tåget? Och då, om det skulle i sig vara en indikation på ADHD, för det kan det ju vara, men det är också andra människor som kommer för sent till tåget. Så att skylla det på ADHD som man kanske kan tänka sig att han gjorde där, gör ju att han befrias från ansvar. Man kan förstå, du har det här mönstret av problem, så att det är inte så konstigt. Men det gör ju också att människan i sig faktiskt på något sätt tappar möjligheten att styra sitt egna liv. För att det här beror inte på mig, det här beror på ADHD. Fast ADHD beror ju också på mig.
0: Just det.
1: Ja, det blir en väldigt intressant diskussion och många reagerade hårt och sa att fast för mig ADHD var det viktigt. Jag tror att det finns... väldigt mycket nyans i det här. Dels då att kunna förstå att okej, jag har de här symptomen sammanlagt, så jag kan förstå mig själv lite bättre. Men sen måste man ju utifrån den informationen ganska snart börja fråga sig själv, vilken typ av människa vill jag vara i det här? Och såklart, vara så mänsklig som möjligt. Det kan hända att man kommer på att man vill vara jätteordningsam, så är man inte det. Då behöver man ju möta verkligheten. Men det var jätteintressant för Bingo som liksom säger, men varför skulle jag annars komma för sent? Och när man hörde han säga det, så hörde man också det barnsliga, det infantila i att ha en idé om att man är helt befriad från ansvar för varför man kommer i tid till tåget. Och att leva så är ju jobbigt som fan i sig. Alltså det är ju nästan värre än att ibland komma för sent. Att på något sätt bara se att nej, men jag har ADHD, så jag kan inte ens boka en tågresa.
0: Just det. Kim Larsson är med oss, har tittat på Skavlan och Sverige och diskussionen om ADHD. Det finns mycket att fortsätta prata om. Jag tänker att vi gör det om en liten stund, Kim.
1: Ja.

0: bara mellan oss med Oskar Linnros. Det här mötet som Centerpartiet har bjudit in till på fredag har det ju pratats oerhört mycket om. Och det ska ske på ett konferenshotell på Lidingö utanför Stockholm, kommer det rapporter om nu. Det handlar ju om de rödgröna partierna, alltså Centerpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som ska träffas och få en litet seminarium om lägesbilden i Sverige och världen. Och det där kommer alltså hållas på ett konferenshotell utanför Lidingö. Det rapporterar bland annat TT.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och här pratar vi om ADHD med utgångspunkt i Skavlan och Sveriges program från förra veckan när man diskuterade ADHD. Och Kim Larsson, du var inne på det att ADHD ju är ett rad liksom beteenden och symptom som man kan ha då, men att man inte ska liksom skylla på sin ADHD eller använda det för att komma undan. Du nämnde här till exempel Bingo Rimér som var med i det här programmet och som berättade att han ofta var sen till tåget till exempel och att det berodde på ADHD. Men jag undrar, Kim, finns det ändå situationer när man faktiskt kan skylla på sin ADHD? När det är befogat att göra det?
3: Jo, men alltså, det här är väl intressant för att vi sätter ju den här frågan utanför oss själva. Och om man tänker sig att som medarbetare till någon med ADHD så kanske man inte ska lägga sig i egentligen när de ska skylla på den eller inte. Utan det här är ju egentligen någonting som vi ska fråga oss själva. Så är man då 12 bast och har svårt med matte, liksom, fine, skyll lite på det, skyll lite på läraren, skyll lite på vädret. Man vill lära sig med tiden, men är man en vuxen människa eller närmar sig vuxen så vill man ju vara ansvarig för sitt liv. Att skylla ifrån sig vad den gäller i sitt liv gör ju att du inte längre äger det problemet. Mm. Utan det är någonting som drabbar dig. Och det här är ju det som jag tror att många missar när jag kanske pratar lite krasst om ADHD. Att jag på något sätt inte respekterar de här människorna. Jag kanske är den enda jäveln som respekterar de här människorna. För jag påstår att de har kompetensen och möjligheten att ta ansvar för sitt liv. Och att då komma och kalla det för inte respekt, det är bara bullshit. Om det är någonting som är respektlöst så jag klappar folk på huvudet och säger: men du, din lilla dampunge, ska inte du gå och lyssna på en bok istället för eftersom det är jobbigt att läsa?
0: Men kan det inte ändå ibland kännas lite orättvist? Alltså till exempel tid är så mycket jobbigare och svårare att hålla tider om man då kanske har det här ADHD-symptomet då. Kan man inte ibland få lufta det att, hallå, jag har det faktiskt tuffare än er andra att hålla tider. Det är inte så enkelt alltid.
3: Alltså man kan absolut få lufta att det är jobbigt med olika saker. För det är vissa saker som de här människorna som uppfyller de här kriterierna har svårare med. Och det har man rätt till. Man har rätt till sin berättelse. Men du kan inte ens anta att du har det jobbigare än en annan människa. För att det här är också ett problem, vi mäter beteende. Så därför kan Nisse som inte har en diagnos och inte fyller upp en diagnos ha lika stora problem som dig som kommer upp till en diagnos. Men du just kanske dessutom har problem på fler områden. Så det köper jag. Och rätten att berätta sin historia och få förståelse och empati, det är ju jätteviktigt. Det måste vi ge varandra. Det kan vi kanske göra ändå. Utan att jag kan ju känna empati för dig fast jag inte tror att du har en diagnos. Det kanske du har, men jag kan känna empati och gilla det du säger eller förstår ditt argument, tycker du är dum i huvudet och så kan vi fortsätta ha vår relation. Det behöver vi ingen förklaring på, utan kanske gå tillbaka lite mer till det mänskliga mötet för att och känna att jag kan välja hur mitt liv ska vara. Och visst är det så, om det är jättesvårt att hålla tider, då är det ju besvärligt. Då kanske man behöver hitta strategier för det. Men hur tror du att det blir lättare när man är 55 och har haft jättesvårt hela sitt liv, eller om det blir lättare om man får ta tjuren lite vid hornen och öva in strategier, få hjälp så att man kan leva sitt liv utan att komma massa sent till tåget? Ja, det var en ledande fråga. Nej, du behöver inte svara på den, utan vi måste byta perspektiv. Vi måste förstå att de här människorna är inte vanskapta. Vi vet inte ens om deras biologi är speciellt annorlunda. På gruppnivå ja, på individnivå nej. Det kanske bara är så att de behöver mer verktyg och mer tro på att deras liv kan de också få att fungera. Men inte om vi klappar dem på huvudet.
0: Men om man har fastnat i ett hjulspår då, i att man ofta liksom, som vi kallar det här lite raljant, skyller på sin ADHD. Hur kan man vända det där?
3: Nej, men alltså, jag tänker att man ska vända det i, och det här är därför jag säger att det är ingen annan som ska starta om det här för dig egentligen. Nu gör jag det. Men det här måste komma från dig själv. Vill du vara ansvarig för ditt liv? Vill du välja hur du ska ta dig fram i ditt liv. Vill du möta de svårigheter som du har, eller vill du att världen ska hjälpa dig att fixa dem? För newsflash, den gör inte det.
0: Man står ensam, höll jag på att säga.
3: Ja, förhoppningsvis inte helt ensam. Gärna att man får stöd och support. Men, men du vill ju kunna leva ditt liv med dem, med det kaos som du har. Där tror jag vi måste stå med där. Och vi kan hjälpa varandra istället. Så jag förstår, du som har det håret, det här blir jobbigt för dig. Men vad kan vi hitta på så att du får ta dig framåt? Så att du kan känna att ditt liv är meningsfullt och att du inte bara är drabbad av att du har en blixtsnabb hjärna med snabba slutsatser.
0: Kim Larsson, vi avslutar där då helt enkelt med lite peppande ord om att försöka ta makt över sin egen ADHD. Stort tack för att du var med.
3: Tack så mycket.
0: Och samtidigt har klockan passerat 11:15. Vi väntar med spänning på vem som ska få Nobelpriset i kemi. Det har inte kommit än, men jag uppdaterar så fort det har gjort.

0: Nothing Breaks Like a Heart med Mark Ronson och Miley Cyrus, och nu har det annonserats. Det blir två stycken som får dela på årets Nobelpris i kemi, Henry B. Kagan och Kenzo Suai. Och årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild, säger Ellen Moons, ständig sekreterare i akademistyrelsen. Exakt vad det där innebär, det vet inte jag än. Det är krånglig materia här. Så att du kommer liksom få veta mer och mer om Nobelpriset ju längre förmiddagen, som snart går över i någon typ av lunchtid, lider. Men så länge så ska vi prata vidare om det här med att somna och vilka metoder man har för att somna. Vår reporter Matilda Bjälla vandrade omkring i Vomhus tidigare i morse för att höra med Vomhusborna om de har några särskilda rutiner för sig.
1: Vid en bensinmack i Vomhus så kom jag fram till en man här med kepa, lite stressad. Vart är du på väg?
2: Jag är på väg till barnens farmor, eller mormor och morfar.
1: Du, vi pratade i radion idag om vad man kan behöva för att somna. Att en del behöver både öronproppar och någon speciell musik och allt möjligt. Ja. Har du några sådana rutiner för att kunna somna?
2: Nej, jag får sova med barn också. Ja, det är väl lite vaggvisor.
1: Är det så att du somnar själv medan
2: ja.
1: Du liksom nattar dem?
2: Ja, det gör jag.
1: Så det är snarare det är motsatt problem?
2: Ja, det är ju det.
1: Vid sju?
2: Ja.
1: Är det någon som väcker dig idag eller sover du för natten då?
2: Nej, jag sover för natten. Blir för natten.
1: Så du somnar
2: jag sover med äldsta dottern som är 3 år.
1: Och från 7 till får du liksom 12 timmar då?
2: 4, 5. Men då åker jag upp och jobbar ändå.
1: All right. Och då, du börjar jobba så tidigt eller du passar på?
2: Nej,
1: när du ändå är vaken?
2: Ja, jag börjar tidigt.
1: Vad jobbar du med?
2: Jag snickar.
1: Men vad intressant med en vuxen man som somnar klockan 19 för natten.
2: Ja, det är så. Men man blir slut när man har barn plus jobb.
1: Vad blir det?
2: Ja.
1: Jag brukar tvinga min sambo att väcka mig för att jag inte vill missa hela kvällen.
2: Ja.
1: Nej, du känner inget sånt?
2: Nej, det är problemet, inte jag.
1: Du känner inte att du missar din egen tid liksom, på kvällen?
2: Nej. Det har man inte. Jag har på jobbet. Då har man egen tid.
1: Vad heter du?
2: Andreas.
1: Andreas. Tack för att jag fick störa dig i morgonstressen.
2: Varsågod. Det är bra. Ha det bra. Hej nu.
1: Hej.
0: Andreas där i Vomhus som absolut inte har några problem med att somna. Hur ser det ut för dig, du som lyssnar? Har du några särskilda metoder för att somna? Hör gärna av dig 023 77 77 77.

0: En duo får dela på Nobelpriset i kemi och vi ska över nu till Ekots direktsändning.
1: Just så här lät det då för en stund sedan när Kungliga Vetenskapsakademin ständig sekreterare Ellen Måns tillkännagav årets Nobelpris i kemi.
2: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Anders Wennersten, Ekots reporter på plats. Vad är det för upptäckt som nu prisas? Om du har en gäst med dig så får du gärna fråga denna gäst.
3: Ja, Daniel Aili är kvar här hos mig, ledamot av Nobelkommittén i kemi, professor i molekylär fysik vid Linköpings universitet. Vi har som sagt just hört här utav ständiga sekreteraren Ellen Måns att det är två pristagare i år i kemi, Henri Gagan och Kenzo Suai. Och det handlar alltså om en upptäckning.

0: olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
1: Hur länge har det här varit en nöt för forskarna att försöka knäcka?
0: Kiralitet upptäcktes i mitten av 1800-talet av Louis Pasteur. Och det här har förbryllat forskarna sedan dess. Så det har varit en av de stora gåtorna. Och det hänger ihop med att när vi tittar ut i naturen, eller i livet själv, så är de här kirala molekylerna, de finns bara i en enda form. Och hur det har gått till, det förblir en gåta, men den här forskningen som våra pristagare här har bedrivit ger oss insikter om hur det här kan gå till.
1: Men det här är att betrakta som grundforskning?
0: Ja, det är väldigt grundläggande forskning, men det är också forskning som har stor konsekvensrikedom, för att kirala molekyler är väldigt centrala i olika aspekter av vår omvärld, till exempel läkemedel är väldigt ofta kiral, och vi måste ta hänsyn till...
2: Nu får vi lämna Anders Wennersten där och tacka så mycket och lämna tillbaka till P4-kanalerna.
3: Ja, en sändning från Ekot där med anledning av tillkännagivandet av Nobelpriset i kemi med programledare Maja Åström. En duo alltså som prisas för den här forskningen som ju handlar om kemi.
4: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
3: 1:04 drar de igång. Nu är det dags för lunchekot när klockan är 12.
5: Trots möjliga terrorkopplingar, primägare utreddes inte av Säpo. Kraftig inflationsökning och så har Nobelpriset i kemi tillkännagetts. Där har ni något av innehållet i ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, Säkerhetspolisen har fått flera varningar om möjliga terrorkopplingar till den tidigare ägaren av Preem, Mohammed al-Amoudi, som enligt SVTs uppdraggranskning har slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Men trots det här så tyder inget på att Säpo utrett shejken, avslöjar SVTs uppdraggranskning alltså. Så här säger Odi Levi, Mossads tidigare chef för finansiell underrättelseverksamhet.
6: In Stockholm, I remember 3 days to speak with them about al-Amoudi and about the financial infrastructure and how it's connected.
7: Till SVTs uppdraggranskning säger Udi Levi att han var i Stockholm 2004 för att informera Säpo om al-Amoudi och ett finansiellt nätverk som Levi ansåg att shejken ingick i. Han säger att Säpo lyssnade på informationen men aldrig återkom med några följdfrågor om detaljer. Det här var 10 år efter Säpo ska ha fått första varningen rörande al-Amoudi 1994 enligt uppdraggranskning. Al-Amoudi var länge Sveriges största utländska investerare och hans dåvarande bolag Preem med Sveriges största raffinaderier bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Enligt en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som uppdraggranskning har tagit del av ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt Säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Dels av personliga integritetsskäl för den utpekade och dels för att de inte kommenterar vilka kontakter de har eller inte har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed al-Amoudi.
5: Reporter här, det var Victoria Scott. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då ju Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt så dödades då över 1200 människor. Och med oss nu så har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Men Daniel, om vi skulle ta avstamp i nuet då,

0: Vad står 7 oktober för idag, så här 3 år senare ska jag säga?
1: Ja, inte för att konflikten mellan Israel och Palestina började då, 7 oktober 2023, men det här är ett datum som kommer vara kvar i världens kollektiva minne under lång tid framöver, likt 11 september 2001. För det påminner världen om vilka otroligt starka krafter, vilka starka känslor och vilken våldsamhet som finns förbundna med frågorna kring Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation. Och det märks ju inte minst kring de minnesceremonier som hålls just idag.
0: Ja, det har ju knappast blivit lugnare, vilket du var lite inne på där, Daniel. Vad har det som hände då betytt för oss i världen och framförallt Mellanöstern?
1: Ja, det finns ju flera exempel på det. Men jag menar, en sak är ju, det finns ett direkt samband tycker jag mellan Israels och USAs krig mot Iran. Det är svårt att föreställa sig att det skulle ha förts på det sättet och vid den tidpunkten utan händelserna 7 oktober 2023. Iran stödjer ju Hamas som utförde den här värsta attacken på judar sen förintelsen. Så det har ett intimt samband. Och sen har ju det haft, i sin tur haft följdverkningar som spelar otroligt stor roll för dynamiken och stabiliteten i Mellanöstern. Även inrikespolitiskt i USA med bensinpriser och oljepriser och så. Och gulfländer som nu börjar fundera på hur de ska hantera den instabila situationen i Mellanöstern. Så kan man också lägga till i den inrikespolitiska debatten i flera länder. Polariserad debatt kring antisemitism, ökad antisemitism, var det ett folkmord eller inte. Det har haft direkt påverkan på inrikespolitiken i flera länder.
0: Bara under min levnadstid så har det ibland funnits ljusglimtar vad gäller den här konflikten. Man har kunnat ana att det skulle bli någon lösning, men finns det någon lösning i sikte på den här grundkonflikten Israel-Palestina nu?
1: Det tycker jag inte vi kan säga. Vi kan möjligen se en lösning och ett slut på kriget mellan USA och Iran och en öppning av Hormuzsundet och så. Men själva grundkonflikten, alltså Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation, det är vi långt ifrån.
0: Tack så mycket. Daniel Alling med oss där, vår internationella korrespondent. Inrikes så, för nu är det klart vilka som ska vara med på mötet som de rödgröna ska ha på fredag. Det är bland andra företrädare för Konjunkturinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen och de berörda partierna såklart. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg då från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men det här är något som inte alls oroar Jens Magnusson. Han är chefsekonom på banken SCB.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
0: Reporter Filip Ramqvist. Nobelpriset i kemi, det går till en japansk och en fransk forskare. Så här lät det när det hela tillkännagavs av Kungliga Vetenskapsakademin för en stund sedan.
3: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
4: Biomolekylerna som finns, som egentligen är allt levande på den här planeten, bara finns i en form av de här spegelbilderna. Och vi kanske aldrig får reda på varför det ser ut så och hur livet uppstått, men det de här pristagarna har gjort är att studera och utveckla kemi och upptäcka kemi som gör det möjligt att faktiskt förmera en typ av de här spegelbilderna.
0: Det sa professor Daniel Ailey som är ledamot av Nobelkommittén. Och mer om kemipriset, det får ni givetvis i vår app Sveriges Radio. Blickar utrikes så för till Storbritannien där partiet De gröna får kritik för sin nya politik.
5: De gröna i England och Wales har röstat igenom en kontroversiell motion som definierar sionism som rasism. Det här har lett till hård kritik både i Storbritannien och från andra gröna partier i Europa.
6: We became the first major party in Western Europe, major party in the Western world even, to officially become an anti-Zionist party.
5: Vi är det första etablerade partiet i västvärlden som officiellt är antisionistiskt, sa partimedlemmen och palestinaaktivisten Ashok Kumar i en intervju efter att de gröna i England och Wales röstade igenom en motion om en ny Mellanösternpolitik. Den innebär också att partiet ställer sig bakom en enstatslösning. Partiet vill se en enda demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina istället för den tvåstatslösning som majoriteten av världens länder länge velat se och som skulle ge både Palestina och Israel rätt att existera som egna stater. De grönas nya linje är kontroversiell. En del kritiker kallar den också antisemitisk och samtliga andra brittiska partier har kritiserat den. Och European Greens, som samlar olika gröna partier i Europa, tar offentligt avstånd från sitt engelska systerpartis politik. Den nya linjen röstades fram av ombud på de grönas partikongress i strid mot flera ledande partimedlemmars önskan. Den har orsakat slitningar inom de gröna i England och Wales och flera judiska medlemmar överväger att lämna partiet. Partiledaren Zach Polanski, som själv är brittisk jude, var inte närvarande vid omröstningen. Nina Benner, Birmingham.
0: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var alltså igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polisen och han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Med tanke på det här så kommer ett längre förhör att hållas med den misstänkte vid ett senare tillfälle. Om ni missade vilka som fick Nobelpriset i kemi, gå in i vår app Sveriges Radio. Producent för den här sändningen var Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
7: Ja, men det är ett tips att leta sig in i appen Sveriges Radio om ni vill veta mer om Nobelpristagarna i kemi som annonserades här för bara en 20 minuter sedan ungefär. Nu har vi ju 3 stycken Nobelpristagare klara för oss. Fysiologi eller medicin, fysik och kemi, och imorgon är det dags för litteraturpriset. Kanske det pris som är... kanske har mest intresse för den breda allmänheten. Det är ju ganska svårt att förstå de här vetenskapliga priserna. Men litteraturpriset är ju lite mer liksom lätt att ta på i alla fall. Och man kanske läser författaren som får priset och så vidare. Så imorgon är det dags för det priset.

0: Back to my roots med Jay Smith.
1: Ja, på förmiddag. Jag var hemma och sova. Jag somnar direkt. Jag lägger ner huvudet på kudden hemma. Och jag har lätt att sova. Oavsett om jag inte är hemma eller så somnar jag direkt. Oftast, jag har inga problem med det. Ja, jag hoppas att vi får ha en fortsatt trevlig underbar fantastiskt och alla mina medmänniskor. Oavsett var till världen jag är. Och det här är någon helgtid. Om den strålande, soligt och vackert smedbacken, smedjebacken. Tack och hej, leva på sig.
0: Tack och hej, leva på sig. Ja, vi verkar vara ett gäng som har det väldigt lätt för att somna. Men är det så att du som lyssnar har liksom metoder, behöver ha någonting för att somna, får du gärna höra av dig. Alltså öronproppar, ögonbindan, någon speciell ritual eller att du alltid måste läsa innan du somnar eller kanske alltid måste lägga dig vid en viss tid eller så. Hör gärna av dig. Du kan ringa in precis som vi hörde här 023 77 77 77 eller så kan du smsa till samma nummer.
2: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
3: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
4: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
5: Ja, du får göra det. Det är bara slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
2: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: Kan man göra, till exempel nu om du ska ut på en lunchpromenad så kan du ju bara fortsätta lyssna på radion genom appen. Så kan du ha med dig radion vart du än går. För nu ska vi prata om Hans och hans 3-åriga son som fick frätskador och utslag efter att ha lekt på en sandplätt i Garpenberg. Trots att gruvbolaget Boliden känner till att det finns höga nivåer av arsenik och andra farliga ämnen i sanden så finns det inga stängsel eller varningsskyltar på området.
6: Det är himmelriket för ett barn. Sanden håller ihop för att bygga väldigt höga sandslott.
7: Hans tittar ut över ett öppet, sandigt område i skogen, precis bredvid eljusspåret i Garpenberg. När han och hans son besökte området i början av sommaren tog Hans av sig barfota och de byggde slott i den ljusgrå sanden. Men när han kom hem märkte han att allting inte stod rätt till.
6: Huden började spricka upp under fötterna och jag kunde inte gå på 4 dagar tror jag.
7: Din son?
6: Jag såg att han fick väldigt rödflammig hud och som små blåsor. Speciellt för min sons skull så blir jag ju rädd och undrar vad han har exponerats för liksom.
7: Det han inte visste är att sanden är gammalt avfall från gruvan på orten. I den senaste undersökningen som länsstyrelsen har från platsen uppskattas nivån av arsenik vara över 100 gånger högre än gränsvärdena för friluftsområden. Och spår från cyklar, hundar och lägerbyggen visar att det är fler än Hans som använder området på just det sättet.
6: Egentligen bör väl hela det här området hängas in med tanke på de höga gifter som det är i marken här. Och om de inte vill hänga in det så får de absolut sätta upp varningsskyltar så att inte folk vistas här.
7: Bolidens kommunikationschef Daniel Isaksson Bonnevier säger att det pågår nya undersökningar av den här och andra förorenade platser kring Garpenberg. De förväntas bli klara under hösten och efter det ska gruvbolaget diskutera eventuella åtgärder med länsstyrelsen.
8: Inom den här huvudstudien så pågår en utredning kring huruvida skyltning eller stängsel kan behövas.
7: I väntan på de här resultaten, varför sätter ni inte upp varningsskyltar?
8: Ja, jo, men det är absolut en relevant fråga, men det pågår en diskussion hos oss internt huruvida det är en lämplig åtgärd.
7: Det är så här höga nivåer av arsenik. Det kan vara liksom akut farligt om ett småbarn till exempel sitter där och stoppar sand i munnen. Det är ju folk och rör sig här och det är barn och leker här. Varför agerar ni inte?
8: Men som jag sa så pågår det nu en studie där vi ska hitta åtgärder för de här områdena och där riskerna bedöms till det. Så det är det svaret jag har att ge i nuläget.
0: Säger alltså Boliden då till reporter Erik Gerdén.

0: Die-Die med Shakira och Burna Boy. När det kommer rapporter från Polen där en elev gått till attack på en yrkesskola. Det här rapporterar polska RFM/FM. Minst 7 personer är skadade i den här attacken. Merparten av dem elever enligt då det här radiobolaget. Och 2 personer rapporteras vara allvarligt skadade. En elev ska ha gripits misstänkt för den här attacken alltså. I Polen ska vi förtydliga att det handlar om.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och då ska vi återvända till det här med att somna. Om hur man gör det och om man behöver något särskilt för att kunna somna. Vår reporter Matilda Bjärlöf pratade med Vomhusbor om hur de har det med insomnandet.
3: Jag hoppar ur en man ur en skåpbil här och ska in och fixa lite med renoveringen i det som ska bli Vomhus lanthandel, gissar jag.
4: Ja.
3: Vad heter du?
4: Jakob.
3: Jakob, vi pratar idag i radion om vad man kan behöva för att somna. Apropå att en man som min kollega träffade på i Borlänge i förra veckan berättade att han varje kväll kollar på Rederiet och har gjort det i 10 år för att kunna somna. Har du någon sån här rutin?
4: Nej, jag vill läsa lite bok kanske.
3: Ja. Är du sån som liksom somnar med boken över näsan?
4: Ja, det händer. Det är det.
3: Kan du liksom ha... Måste det vara helt mörkt? Måste det vara helt tyst? Har du några sådana rutiner?
4: Nej. Ögonen far igen bara.
3: Du har inga problem och liksom ligger och vrider dig? Och ingen svårt att somna?
4: Nej.
3: Okej, men bok, bra tips. Vad är det för... Har du någon favorittips om? Vad läser du just nu?
4: Nej, men en oväntad är väl Boströms självbiografi.
3: Thomas Boström?
4: Ja, den var rätt kul tycker jag.
3: Och det kan vara en bra bok. Det är inte att du behöver något liksom tråkigt för att somna av, utan...
4: Nej, det spelar ingen roll. Fast jag vill vara vaken och läsa så far ögonen igen.
3: Ja. Du, tack så mycket för att jag fick störa dig då. Får du in och jobba lite?
4: Ja.
3: Ha en bra dag.
4: Detsamma. Tack.
0: Ja, det där kan jag känna igen mig i, att man faktiskt vill läsa sin bok för att man tycker att den är bra, men man somnar ändå. För det är som ett litet sömnmedel, det där med att läsa bok innan man går och sover. Du som lyssnar, hör gärna av dig om du har några särskilda metoder för att somna. 023 77 77 77.

0: Pärlor med Kent.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Vi blir glada för alla tips vi kan få. P4 Dalarnas lokala nyheter väntar härnäst. Klockan är 12:30 och vi börjar utanför Falun.
2: Nu har man släckt skogsbranden där utanför Falun och för 10 minuter sedan så åkte räddningstjänsten därifrån. Det var ett område på ungefär 50x100 meter i en tallskog som brann med öppna lågor norr om Hosjö nära Hosjöholmen. Räddningstjänsten kom dit vid 9 och de blev alldeles nyss klara alltså. Nu meddelar Skid-VMs organisation att banorna på Lugnet i Falun är klara. En förändring är att stafettbanorna går mer inne på själva skidstadion än tidigare, så publiken där ska då få fler chanser att se åkarna. En annan nyhet är en nybyggd bro ute i Lugnet-terrängen. Och alla lopp som har gemensam start under skid-VM, de kommer att gå via Mördarbacken och sen avslutas inne på stadion.
0: Tänker att det där är som musik i öronen på skidåkarna.
2: Man ser det framför
0: att
2: sig redan.
0: Att de får åka Mördarbacken. Joho, vad lycklig man ska bli som skidåkare.
2: Hallå? Fördel med backen är ju också att det går så himla långsamt.
0: Ja, man hinner se dem.
2: Man hinner se dem.
0: Ja, har du åkt den där Mördarbacken, Mattias?
2: Jag har provat, men det går inte lika fort som...
0: Om publiken vill ha långsamma skidåkare för Mördarbacken,
2: då
0: får de titta på oss två. För det går väldigt långsamt. Jag har som en grej...
2: Du är snabbare än vad jag är, kan jag säga.
0: Ja, du, det går inte fort upp därför. Men jag har som en grej, sen jag flyttade hit till Falun för 4 år sedan, så har jag sagt till mig själv att en gång per år ska jag åka tävlingsbanorna på Lugnet. Alltså då snackar vi inte bara Mördarbacken utan samtliga liksom... Alltså alla de där är ju jättejobbiga.
2: Ja. Så att liksom, ja, men Lugnet är faktiskt en ganska besvärlig terräng. Det är ju ganska kuperat.
0: Det är väldigt kuperat och jag förstår ju inte hur de orkar. Men det är ju, de är ju vältränade så det är klart de gör det. Men det är en plåga varje gång. En gång per år då som jag gör det där. Jag kommer inte öka till 2 gånger per år, för det räcker gott och väl att ta sig upp för den där Mördarbacken en gång. Men skidåkarna...
2: Man vill ju prova så man vet hur det känns.
0: Exakt, det är ju lite så. Och skidåkarna gillar väl det där på något sätt. Annars skulle de väl inte hålla på med det. Så att grattis till er, ni kommer få åka Mördarbacken. Ni behöver inte vara oroliga.

0: I Just Might heter låten med Bruno Mars. Och vi ska tillbaka till Vomhus nu, där vi ju varit lite i form av Matilda Bjerlöf här under förmiddagen. Där ska en gammal mack bli till en lanthandel och det fejas och grejas för fullt i lokalerna. Och samma Matilda Bjerlöf var på plats tidigare i morse mitt i renoveringskaoset.
1: Det är en hantverkare här inne som håller på med, vi ska gå in sen och se vad det är han gör. Just nu är det verkligen byggarbetsplats och här utanför i morgonsolen står jag tillsammans med Kattis Lavin Bogg. En av i paret som ska öppna och driva den här lanthandeln. God morgon!
2: Hej, god morgon!
1: Det är riktigt fin och kall morgon. En man som travar med en häst alldeles framför oss på åkrarna här. Du, hur går det med arbetet här?
2: Jo då, det går framåt. Det är superkul det här. Jo, men det gör det. Det rör på sig.
1: Ja. Jag ser här på dörren här så står det hjärtligt välkomna när den här matboden kommer öppnas. Vi tror att det blir närmare jul. Det är planen då. Hur fick du och din man upp ögonen för det här? Det låg ju tidigare en butik som stängde igen i våras.
2: Ja, alltså det började ju så att det var ju bekanta till min man som sa det och frågade om vi var intresserade att drifta den här eller om vi var så, för de tyckte att det var klippt och skuret för oss. Men ja, då var vi inte så intresserade, men det här har vuxit fram.
1: Ja, det finns ett sug för att skapa en ny lanthandel och mötesplats här i byn.
2: Ja, det känns så verkligen. Vi har fått väldigt många hejarop och människor runt omkring som har pratat med oss. Och just nu, framförallt när vi är här på bygget, så har det varit många som har besökt oss och pratat med oss. Så det är roligt.
1: Det är ju innanför den här ljust gråmålade träkåken som det här bygget och renoveringen pågår. Du och din man bor ju några kilometer härifrån i Bonäs, men han är härifrån. Hur viktigt är det liksom med lokalkännedom och med lokala kontakter för att kunna dra igång ett sånt här projekt?
2: Jo, men det tror jag är jätteviktigt. Det är ju jättekul liksom att min man är ju både uppvuxen här och han har ju gått i skola här i Vomhus. Och sen är det bra med många bekanta och kompisar som kan också hjälpa till lite med oss, till oss när vi drar igång detta.
1: Just det. Och den här butiken, och nu kommer hästen travande på en här bara 15 meter framför oss. Den här butiken ska ju kunna vara öppen dygnet runt. Att man själv liksom med moderna lösningar ska kunna kliva in och handla det man behöver. Varför behövs en lanthandel här i Vomhus?
2: Ja, alltså framförallt så tror jag att det behövs både en lanthandel och en trevlig mötesplats så att alla kan komma hit och umgås. Men sen är det ju så att det är lite långt att åka och handla när man bor här ute. Det är ju närmsta i Orsa eller i Mora.
1: Mm. Hur långt är det då för de som inte vet?
2: Det är väl 1,1 mil närmast till Mora och det är ungefär lika långt till Orsa.
1: Så långt behöver man åka idag då för att få tag på sin liter mjölk eller vad det nu kan vara. Du Kattis, jag tänker att vi tar och kliver in och så pratar vi mer om en liten stund om hur det faktiskt ska bli här. Om det inte längre bara är en byggarbetsplats.
0: Ja, vi kommer tillbaka till Matilda om en liten stund.

0: All That She Wants med Ace of Base. Ja, det är långt till mataffärer för byborna i Våmhus och därför är nu en ny lanthandel på väg att starta upp. Reporter Matilda Bjärlöf har kikat in i byggnaden som just nu är mitt uppe i en stor renovering.
1: Om man tänker lanthandel så kanske man ser framför sig korgar med ägg och liksom äppelmust. Och nu håller en hantverkare på att skruva upp, borra och skruva och allt vad han gör här ska bli någon sorts innertak. Är det mejeridisk som vi ser här borta?
2: Ja, precis, det stämmer. Det kommer bli mejerikylen då, som vi kommer ha både ägg och skark och mjölk och sådana saker.
1: Mm. Men om vi liksom blundar och liksom målar upp en bild, du har ju visat mig att det kommer vara någon sorts café där borta och någon sorts korvgrotta kallade du för, förutom ja, då vanliga butiken.
2: Ja, precis, det stämmer. Där har vi ju nu satt också panel och så vidare, och där kommer vi ha rullkorv och kokkorv och lite sånt. Så att, ja,
1: alla vi går bort då. Ja. Och så är man i en korvgrotta. Ja. För det ska inte bara bli lanthandel, utan ni vill att det ska bli som en liksom mötesplats som idag saknas då här i Våmhus. Just här sitter panelen, du sa att det var från egen skog. Och det kommer vara lite fokus på lokala varor.
2: Ja, vi kommer ju samarbeta med många lokala aktörer då. Och det är ju, ja, det är ju de som är här. Det är ju både Olmats och Mora Bryggeri och, ja, och vissa andra. Så att det är det vi vill liksom ha. Och det är det kunden vill ha.
1: Alla möjliga olika, och alldeles intill här så kan man ju tanka en obemannad mack. Det är ju tufft för många mindre butiker och lanthandlar. Folk åker hellre kanske storhandlar i större butiker som oftare kan ha lägre priser. Vad är det som gör att du tror att det här kommer att funka och gå runt för er?
2: Framförallt så tror jag att det är ju läget, att den är ju bra. Det är ju så att det är ju både bra för skotertrafiken på vintern när de åker till sina fäbodvallar. Sen så, ja, jag tror på det. Sen är ju det att vi har ju också gjort att vi ska ha en hybridlösning på våran butik. Så det innebär ju att vi kommer kunna ha öppet många tider på dygnet och ja. Så det blir nog bra.
1: Man ska kunna kliva in här. Även om man kanske blir sugen på chokladbollar mitt i natten. Och inser att man saknar pärlsocker. Kommer det också bli då liksom arbetstillfällen för folk i byn? Ungdomar kanske?
2: Ja, det tror jag säkert att det kommer bli sen i steg två. Först och främst så är det ju vi familjen som kommer jobba. Det är jag och min man och våran dotter då. Så sen så kommer vi ta in personal efter behov.
1: Lite så småningom. Mm. Och som sagt då, på dörren här på en stor lapp så kan folk som går förbi läsa att lanthandeln kommer att öppnas här efter renovering. Vi tror att det blir närmare jul. Kommer den planen hålla, tror du, Kattis?
2: Ja, det tror jag faktiskt att den kommer hålla. Det går ju undan nu för hantverkarna och alla planer. Vi har ju försökt söka alla tillstånd. Det är ju både det ena och det andra. Men som det känns nu så har vi ju inte sett några käppar i hjulet.
1: Sist, bara kort, hur taggade är ni?
2: Supertaggade!
0: Ja, supertaggade är de som ska starta upp lanthandeln i Våmhus, det kan man ju tänka sig. Reporter där var Matilda Bjärlöf.

0: En av finalisterna i Dalafinalen av P4 Nästa Stjärna, Volt med Scream. Vill du rösta på det här bidraget så kan du smsa 1103 till 72020 eller så kan du ringa 099 111 03.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på och vi börjar ju närma oss någon typ av eftermiddag här denna 7 oktober, en onsdag. Om vi blickar framåt lite grann om vad som händer senare här under eftermiddagen så kan vi bland annat berätta att det ska ske en demonstration på Stora torget i Falun nu klockan 14 om bara drygt en timme. Det handlar om protester mot vad de här personerna då menar är nedskärning när det kommer till kontaktpersoner till personer med intellektuellt handikapp. Det går under paroller "rör inte min kontaktperson", och jag tror minst sagt att vi kommer vara på plats under den här demonstrationen. Så du kommer kunna höra mer om det eftermiddag. Något annat som sker idag, det är att det är sport på schemat. I kväll så kommer Mora spela mot Karlskoga i Hockeyallsvenskan för herrar. Och Leksand kommer spela mot Nybro i samma serie. Och det är ett intressant läge där Leksand toppar tabellen medan Mora ligger näst sist. Så jag kan tänka mig att det är lite jobbigare att vara Mora IK-fan än att vara Leksands-fan i detta nu. Det där kommer du också höra mer om senare i eftermiddag.

0: You too, I still haven't found what I'm looking for. Får avsluta denna förmiddag där jag, Esmeralda Egerup, varit ditt sällskap här i radion. Nu har det blivit dags för Sveriges radiofinska innan P4 Extra drar igång efter klockan ett.
1: Förnyande, avtagande, imperialistiskt eller kaotiskt. Ja, så kan Ryssland se ut år 2045.
2: Venäjan kehitys voi olla käytännössä mitä vaan.
3: Vi måste vara förberedda på att Rysslands utveckling i praktiken kan vara vad som helst, säger Terhi Ylitalo vid Finlands försvarsministerium som koordinerat projektet Rysslands framtider. Rapporten har tagits fram av Finlands försvars-, inrikes- och utrikesministerium och beskriver fyra möjliga utvecklingsvägar för Ryssland fram till år 2045. I framtiden kan vi antingen se ett Ryssland som reformeras, ett Ryssland som försvagas, ett mer expansivt Ryssland eller ett Ryssland präglat av interna kriser. Alla scenarier innehåller både möjligheter och risker. Ett förnyat Ryssland innebär fler möjligheter, medan ett imperialistiskt eller kaotiskt Ryssland hör till de mindre önskvärda alternativen, säger Ylitalo. Utöver scenarierna innehåller rapporten konsekvensanalyser samt även åtgärder som bedöms vara viktiga oavsett vilket scenario som blir verklighet.
1: Reporter Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Tornedalska barn kan nu lära känna sin historia genom en ny barnbok från Tornedalens museum. Den har getts ut på tre språk, svenska, finska och meänkieli. Boken har också lättlästa sammanfattningar, för första gången även på meänkieli.
4: Men svårt var det att det inte existerade någon var lättläst på meänkieli.
5: Ordkonstnären och museiassistenten Elina Kannelsuvanto på Tornedalens museum har skrivit den finska originaltexten till den

0: labanska förstå, säger Elina Kannel Suvanto. Utmaningen med den meänkieliska versionen var att lättläst text inte hade använts tidigare. Det fanns inte ens något begrepp för det.
1: Vi har kommit till överens att det nu måste vara helppolukune.
2: Reporter Katrin Nisula. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Markus Hävle.
3: Spöklika budbärare från rymden, ljus, styrda jordkanaler och optogenetik. Hur kan det vara så svårt att förstå Nobelprisen och varför ska vi bry oss? Jenny Jansson från Ludvika är naturvetenskapsnörd och hon ska försöka hjälpa oss med pepp. Och så pratar vi udda matkombinationer. Du ska få ge oss dina bästa. Stina heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
4: I P4 Extra idag, tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs Uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel, omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Och efter 60 år på scen försöker han vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är dagens P4 Extra-gäst. Först Ekonyheter med Matilda Durehed.
5: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar nu information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd ska ha fått lunginflammation, vilket är uppgifter som cirkulerat i media. Sen tidigare har WHO efterlyst uppgifter om en rysk person som ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. EU kommer att utöka sina sanktioner kring kriget i Ukraina med över 1600 personer, företag och organisationer, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Beskedet har varit på gång i flera veckor och ska formellt godkännas på måndag. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper så hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden, vilket ökar trycket på den redan pressade bilindustrin i Europa. En kvinna i Luleå åtalas efter att hennes 3-årige son lämnats ensam i en bostad i flera timmar. Det var i maj som pojken hittades av en anhörig. Pojken satt gråtandes på balkongen och den anhöriga fick klättra upp och ta med sig pojken, rapporterar P4 Norrbotten. Mamman erkänner att hon lämnat sonen ensam men nekar till brott. Årets Nobelpris i kemi tilldelas fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. De får priset för att de upptäckt en lösning på en gåta om spegelbilder av molekyler. Vissa molekyler, exempelvis aminosyror, finns i 2 varianter som är varandras spegelbilder. Men i levande organismer så finns bara en av spegelbilderna. Ekot, Matilda Durehed.
6: Radiosporten här med en dålig nyhet för damlandslaget.
7: Skadade Smilla Holmberg saknas på landslagets träning för VM-playoffet mot Litauen på fredag. Arsenalbacken stukade foten på gårdagens landslagsträning och kör rehab på hotellet istället. Övriga spelare deltar i träningen.
6: Det rapporterade Linn Nensén. Fotbollsklubben Dalkurd begärs i konkurs. Klubben som spelade i Herrallsvenskan en säsong 2018-2019 har länge dragits med stora ekonomiska problem och blev för några år sedan tvångsdegraderade till division 4. Mer fotboll.
8: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
9: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
8: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
9: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
10: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
9: Jag kan väl inte påstå att om åren som

0: har varit med sedan 2020 då, att det har gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Inte du går oroliga för detta.
1: Reporter här var Pontus Lind i Radiosportens studio, Andreas Mats.
2: Hej, hallå och välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdraggranskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Vi ska prata mer om det. De löste 100 år gammal gåta. Deras upptäckt har hjälpt till i framtagandet av läkemedel bland annat. Vi ska prata mer om Nobelpriset i kemi. Han fullkomligt överröstes med kärlek efter sitt sommarprogram i P1. Mikael Wiehe är P4 Extra-gästen. Jag var hemma hos honom igår. Och vi pratade om lite allt möjligt faktiskt. Livet och döden bland annat. Efter klockan 1:30 hör du det samtalet. Nu först här i P4 Extra. Här kommer Taylor Swift. God eftermiddag.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift, först ut i dagens P4 Extra. Ja, han var stor investerare här i Sverige och tidigare ägare till Preem. Nu pekas han ut som finansiär av Osama bin Laden och terrorgruppen Al-Qaida. Det är SVTs Uppdrag granskning som i ett nytt avsnitt berättar om hemligstämplade dokument som pekar ut den saudiska affärsmannen Sheikh Mohammed Al-Amoudi. Joakim Dyvermark, grävande reporter på Uppdrag granskning. Ja, Joakim, vad är det för hemligstämplade dokument ni får tag på dem?
1: Ja, det är en rapport ifrån Försvarsdepartementet, det som heter Krigsdepartementet idag, som har en
0: i
1: datering,
0: USA ska vi säga, va?
1: Ja, i USA, precis. Ja. Som har en datummärkning runt 2002, alltså åren efter 11 september. Och det är en rapport som specificerar ett antal namn och företag som har använts enligt rapporten att slussa pengar till Osama bin Laden. Och där pekas Mohammed Al-Amoudi ut vid två tillfällen. Dels att det skulle finnas konton som har använts för att slussa pengar vidare, och sen också ett byggprojekt av ett sjukhus i Jeddah. Och vi har ju gått vidare med den senare uppgiften, för det var många svenskar som var inblandade i det här byggprojektet. Och det handlar om är att man har enligt rapporten kryddat kostnaderna. Man har liksom blåst upp kostnaderna, och mellanskillnaden ska då enligt rapporten ha gått till Osama bin Laden.
0: Men det här är ju alltså då hemligstämplade amerikanska uppgifter som ni har fått tag på. Hur hamnar de hos er, så att säga?
1: Ja, det är en bra fråga som jag inte kan svara på just för att de är hemliga. Men det här börjar egentligen med ett tips till oss för ett par år sedan som då sa inifrån Sheikens egen organisation, som sa att ni borde titta på honom. Jag misstänker att han finansierar Al-Qaida. Och när jag läste det där så tänkte jag att det kan inte vara möjligt. Sheikhen är en jättestor investerare i Sverige. Säkerhetspolisen måste ha koll på honom. Men efter de första kontakterna med Säpo så egentligen kan man säga att de bekräftade den bilden. De hade ingen koll på honom. Och när vi sen då vände oss utåt så börjar liksom den här granskningen ta form. Därför att det man kan se då är att Mohammed Al-Amoudi under de här åren när Al-Qaida förändrar världen är föremål för utredningar i flera länder. Och den här rapporten är ett resultat av den kartläggningen, vad utlands underrättelsetjänsterna utomlands visste. Och sen så har vi då också intervjuer med folk som trädde fram öppet, bland annat terrorchefen på amerikanska UD, som då vittnar om att Mohammed Al-Amoudi av tjänstemän, de drev den frågan att han skulle terrorklassas. Men att man inte gjorde det på grund av hans nära relation till det saudiska kungahuset. Och så det var USA. Och sen så vände vi oss österut, och där träder ytterligare en hög chef ställer upp öppet och vittnar om att Mohammed Al-Amoudi fanns i Mossads arkiv för misstänkt terrorfinansiering.
0: Den israeliska underrättelsetjänsten,
1: ja.
0: Alltså.
1: Ja. Och de vittnar också att de har vänt sig till Säpo och varnat för Mohammed Al-Amoudi. Och vår kartläggning handlar egentligen om skillnaden mellan vad omvärlden gjorde och visste kring Sheikhen och vad säkerhetspolisen inte gjorde kring Sheikhen.
0: Men varför är det så relevant? Alltså varför är han relevant för Sverige, så att säga, Mohammed Al-Amoudi? För det är ju många som inte känner till honom alls.
1: Absolut, han är en superdoldis. Men han har varit under 30 år en maktfaktor i Sverige. Han var Sveriges största utländska ägare, tusentals anställda, och ägde och drev Preem, som då är samhällskritisk verksamhet. Det är helt uppenbart att det är en väldigt mäktig person där säkerhetspolisen, givet att den här informationen fanns bland Säpos absolut närmast allierade i kampen mot terror, så blir det väldigt konstigt att se när vi då kartlägger vad Sverige gjorde och visste. Så har vi pratat med ett 50-tal personer, chefer inom Säpo, utredare inom Säpo, militära underrättelsetjänsten, politiker, regeringskansli. Ingen känner till någon utredning om den här tjejken, trots hans position i Sverige.
0: Men kan det vara för att man inte anser att det finns anledning att utreda honom, eller han nekar väl själv? Ni har ju, har han svarat på era frågor?
1: Ja, väldigt tydligt. Han förnekar all koppling till terrorverksamhet och alla donationer som han har gjort menar han har skett till legitima syften. Och det är möjligt att man kan ta hans garantier för sant. Men jag hoppas att det inte är så som säkerhetspolisen arbetar.
0: Har ni fått något svar från Säpo och vad säger de?
1: Ingenting. De säger att de kan inte kommentera den här frågan därför att det handlar om personlig integritet och samverkan med andra underrättelsetjänster. Samtidigt så har de ju ställt upp och pratat till och med i Uppdrag granskning om enskilda personer och frågor som berör terror. Så att det är inte, de är inte helt stringenta.
0: De är ju inte här nu då, Joakim, och kan svara på det här. Men jag skulle vilja fråga dig också, hur har ni resonerat kring att peka ut då Mohammed Al-Amoudi på det här sättet? Han har ju inte dömts för något, så att säga.
1: Nej, precis. Han är, det är otroligt viktigt att understryka. Han är inte dömd, han är inte åtalad. Det kan ju vara som så att de här personerna som medverkar och vittnar om vad som hände åren efter 11 september. Det kan vara så att de har fel. Det kan vara så att de ljuger. Det kan vara en israelisk påverkanskampanj från Mossad. Det här dokumentet kan vara fel. Men det måste man ju utreda. Vi i Sverige har vi ett ansvar för att säkerställa att det skulle vara fel om det är fel. Vi har ju en uppgift att visa på det missförhållande som finns mellan vad de utländska underrättelsetjänsterna visst och gjorde i relation till vad Sverige inte har gjort.
0: Mm. Men det pågår ingen brottsutredning, han är inte misstänkt för någonting i något annat land som du vet om?
1: Nej. Det här är ju frågor som hanterades åren efter 11 september. Mm.
0: Okej, vi får se hur det slutar då. Joakim Dyvemark där, grävande reporter på Uppdrag granskning. Del 1 av den här granskningen, Svart guld, finns på SVT Play idag.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Det är ju Nobelveckan och idag så slår vi på bunsenbrännaren och hämtar våra e-kolvar, för det blir dags för kemi. Årets Nobelpris går till Kenzo Suai och Henri Kagan för att ha löst en 100 år gammal gåta. Lars Broström från Vetenskapsradion finns med oss för att berätta lite mer om det. Lars, är det något tryck där borta på Kungliga Vetenskapsakademin?
1: Ja, det är väl så att adrenalinet har börjat sjunka lite här på KVA nu. Men jag kan säga att för en liten stund sedan var det högt tryck, verkligen.
0: Ja, du, jag ska bara läsa en liten bit här från motiveringen. För upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det är du, Lars.
1: Ja, men alltså, jag tyckte att du var lite på rätt spår när du började med bunsenbrännare och liksom labbsalar, för att det handlar om väldigt grundläggande kemi. Det handlar om att kemiska molekyler ofta finns i två varianter som är varandras spegelbild. Och redan här känner jag att ja, men nu är vi ju... Va? Hur ska jag förstå det här?
0: Ja.
1: Det är så här, ja, men när man skapar ett ämne med sin bunsenbrännare i den här e-kolven, så blir det för det mesta ungefär 50-50 av de här spegelbilderna. Säg att man skapar liksom 50% högerhänder och 50% vänsterhänder. Och det är ju bra så. Det är bara det att kemiska reaktioner och funktioner som passar in i varandra och samverkar, det gör de ungefär som en hand i en handske. Och när det blir fel, då sätter man liksom fel handske på fel hand, så att säga. Och i naturen finns det bara vänsterhänder.
0: Se där. Ja.
1: Ja, men och det är ju kanske svårt för den som inte har pluggat kemi att liksom tänka, vadå vänster och höger? Men att veta att det finns, när man skapar molekyler så bildas det för det mesta då 50-50. Men vi vill ha i kemiska reaktioner de som finns i naturen. Ska man skapa läkemedel, ja, men då vill man ju skapa de här vänsterhänderna, inte massa högerhänder som inte gör någon nytta eller kanske till och med gör skada i kroppen.
0: Så att det ska passa ihop, helt enkelt.
1: Exakt.
0: Sa en det, som inte har läst kemi. Ja, precis. Mm.
1: Ja, och det är precis det som de här två kemipristagarna har gjort. Att de har tagit fram metoder som gör att man kan få mer av det man vill ha. Mm. Så istället för att det blir spontana 50-50 så kan man få större andel. Och om man, den där Kagan, han gjorde sina första upptäckter 86. Och då tog han fram en metod där han lyckades manipulera kemin och att det gav ett överskott av rätt sort. Suai, han gjorde sina genombrott lite senare på 90-talet och han tog fram den första kemiska reaktion där han lyckades skapa bara rätt sort.
0: Jag nämnde ju här innan att de har liksom löst en 100 år gammal gåta, men kan du förklara, du var inne lite grann på läkemedel där bland annat, hur har det här liksom bidragit till mänskligheten, så att säga? Finns det några fler exempel på det?
1: Ja, men det är just läkemedel. Det är väl kanske det mest givna när man tänker kemi och att vi gör kemikalier som vi petar i oss. Mm. Men det finns också effektivare jordbrukskemikalier med bekämpningsmedel. Att de då ska slå rätt och inte skapa massa oreda. Men det finns också, har jag precis fått lära mig, fasta material som består av den ena eller den andra sorten och därigenom kan få olika egenskaper. Så att exakt hur långt det har kommit i liksom industrin idag, det vet jag inte. Men det finns användningsområden, både rent kemiska men också faktiskt fysikaliska.
0: Du, jag misstänker att de här båda är ganska glada nu då. Vad har de själva sagt om att få den här utmärkelsen?
1: Ja, men jag hörde Kenzo Suai här på presskonferensen och han är ju glad och hedrad. 76 år, han var tydligen ute och handlade när han fick telefonsamtalet. Ganska skön känsla, gissar jag.
0: De gör ju sådana saker också, Nobelpristagare.
1: Ja, men precis. Henri Kagan vet jag inte så här. Han är ju 95 år, fransman. Jag hoppas att han äter någon god ost. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör just nu.
0: Det tycker jag han har förtjänat, verkligen. Ja, men vad spännande. Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion där. Tack så länge. Och vill man fördjupa sig ännu mer i Nobelpriset i kemi så finns det förstås massa i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra, nu med Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

0: Capital Cities Safe and Sound i P4 Extra, hör du den? Efter 60 år på scen så försöker han nu vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är det som är P4 Extra-gästen. Han är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Och de lokala nyheterna kommer här från P4 Dalarna. Polisen trappar nu upp sökandet efter en försvunnen man i trakten kring Öjen norr om Malung. Polisen har begärt in helikopter även från en annan polisregion och även tagit hjälp av hemvärnet i Dalabataljonen. Mannen som är i 80-årsåldern cyklade iväg från sitt hem igår och skulle bara vara borta en kort stund men har inte kommit tillbaka. Den nedlagda gamla butiken i Vomhus får nu nytt liv. Den byggs om till ett dygnet runt öppen lanthandel.
2: Det känns jättebra. Inspirerande. Man känner ju många både i Bonus och Vomhus så att man vet att behovet är stort och här ska bli riktigt kul.
3: Här inne då så ska vi vara lite kafé.
4: Ja, det är Bonusbördige Mikael Bogg som tillsammans med sin fru Kattis Lavinbogg har tagit över den gamla byggnaden för att öppna en butik där framåt jul. Butiken ska vara öppen dygnet runt och det upplever paret är efterlängtat i både byn och grannbyarna eftersom det är drygt en mil till både Orsa åt ena hållet och Mora åt andra.
2: Man har märkt nu när man varit hållit på att de saknar någonting här så att saknaden efter en affär är stor.
4: Det är ju tufft för många mindre butiker och lanthandlar. Vad är det som gör att du tror att det här kommer att funka och gå runt för er?
5: Framförallt så tror jag att det är ju läget. Att den är ju bra. Bra för skotertrafiken på vintern när de åker till sina fäbodvallar. Ja, jag tror på det.
1: Reporter i Vomhus var Matilda Bjärlöv. Skid-VMs organisation meddelar nu att banorna på Lugnet i Falun är klara till skid-VM nästa år. En förändring är att stafettbanorna går mer på själva skidstadion än tidigare så att publiken får fler chanser att se åkarna. Det var nyheterna med Jenny Lee Körnsberg.
6: Spöklika budbärare från rymden, ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Hur kan det vara så svårt att förstå Nobelprisen och varför ska vi bry oss? Jenny Jansson från Ludvika är naturvetenskapsnörd och hon ska försöka hjälpa oss med pepp. Och så pratar vi udda matkombinationer. Du ska få ge oss dina bästa. Stina heter jag. Vi hörs efter klockan tre.
0: Onsdag eftermiddag. P4 Extra här. Svetlana Pastohovic som håller dig i sällskap. Du är varmt välkommen. Ja, en av våra mest kära artister och låtskrivare har släppt en självbiografi som heter Finns det liv är det aldrig för sent. Den där titeln kan vara en ledtråd för vissa tror jag. Jag pratar såklart om Mikael Wiehe och igår så var jag hemma hos honom i hans lägenhet i Malmö för att prata om boken och livet.
7: Jag är så glad att jag får med.
0: Ja.
7: Får vara med.
0: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
7: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls. Utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
0: Är det vid vägens slut? Är det så det känns eller?
7: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva. Va? Och det, jag har låtarna så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
0: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
7: Ja, jag har tvingats förstå detta.
0: Jag tänker vi ska prata mycket mer om boken som du har skrivit. Mikael Wiehe som är dagens gäst och vi måste köra förstås Flickan och kråkan.

0: Mikael Wiehe, vi hörde Flickan och kråkan där, och den titeln är ju till din bok också. Finns det liv, är det aldrig för sent? Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
0: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om den här boken och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
0: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
0: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
0: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar, trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
0: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
0: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt, var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Ja, det blir man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
0: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först vill jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
0: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar jag varje dag, står på ett ben, och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite sådana. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig, och det har ju hittills gått jättebra.
0: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
0: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
0: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag vill
0: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars är jag inte jag. Så att, jag är superglad att ni kommer hit och vill höra mig prata.
0: Du planerar ju, du som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt, nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
0: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår. Så det händer. Det finns någonting att hämta fortfarande.
0: Men hur fungerar det då? Måste du passa på när du kommer ihåg? Eller hur gör du rent praktiskt?
1: Det är nog mer så att när jag sätter mig framför A4-blocket med pennan i högsta hugg och suddgummit i den vänstra handen så kommer det saker. Va? Ibland får man sitta en hel dag utan att det kommer. Men ibland så går det på 5 minuter och det kan man inte styra det riktigt. Va? Jag hoppas att jag har tillräckligt mycket att komma med till en ny platta.
0: Mm. Fantastiskt i så fall.
1: Om jag lyckas är det fantastiskt. Mm. Då blir det tårta på jobbet.
0: Hur mycket saknar du scenen då och publiken? Gör du det?
1: Scenen är min trygga plats i livet. Allting annat är mer eller mindre önskade överraskningar. Jag saknar scenen. Sätta sig i turnébussen. Åka dit man ska. Upp på scenen. Sjung för djävulen. Och så klappar de. Fin belöning.
0: Vad har du liksom, vad är för tankar och känslor som har väckts i det? Jag menar, 62 år på scen, det är ett helt liv för en del människor.
1: Alltså det som jag drabbar mig mest nu, det är liksom tanken på döden. Som jag inte är ett skvärt rädd för, men som jag kommer att tycka att det är jobbigt. Att jag inte kan leva, liksom, eller få jobba längre. Va?
0: Inte leva längre, utan jobba längre.
1: När man är 80 så är framtiden ganska kort. Va? Alltså det är ju lika bra att ställa in sig på. Man kan gå och gräva hålet i jorden innan så det står färdigt. Bara häller ner sig där. Kanske. Kanske.
0: Men du är, hur förhåller du dig till det? För du var inne på det själv. Du är 80 år. Så att med eller utan Alzheimers egentligen så är det ju...
1: Jag trodde länge att jag var drygt 50. Och så upptäckte jag plötsligt att jag var 80. Det gick rätt så snabbt det där var senaste. Det har jag tvingats acceptera. Nästan.
0: Nästan, ja. Det finns ett litet uns av icke-acceptans. Mikael Wiehe som är P4 Extra-gästen idag.

0: Vi är hemma hos Mikael Wiehe och du gör dina 100 armhävningar varje morgon, eller?
1: Idag var det bara 60.
0: Men det är bra
1: Och så
0: jobbat.
1: jobbar vi, imorgon är det 70 och så är det 80, 90 och 100. En gång, två gånger i veckan gör jag 100. Och så tänker jag, det handlar inte om styrka. Det handlar om självövervinnelse. Att kämpa sig igenom. Så den jävla armhävningen ska jag inte ha gjort förgäves. Så gör jag en till.
0: Är det så det är?
1: Jag jobbar med det varje morgon. Måste jag verkligen? Är det nödvändigt? Blir världen bättre? Inte direkt. Okej, men då fortsätter jag med mina jävla armhävningar.
0: Sen förstår jag också att du rabblar namn innan du går och lägger dig.
1: Jag kollar namnet på mina familjemedlemmar innan jag somnar. Och än så länge så kommer jag ihåg dem allesammans. Det har länge varit 10. Men här om månaden så kom nummer 11 och jag tror inte det är slut än.
0: Barnbarn, ja.
1: Ja, än så länge går det bra.
0: Du har ju också genom din musikkarriär haft ett enormt engagemang, politiskt engagemang. Hur mycket av det lever kvar idag?
1: Jag är djupt förskräckt israelernas massmord i Gazaremsan. Och jag tycker det är svårt att inte engagera sig.
0: Går du på söndagsdemonstrationerna fortfarande?
1: Inte alla, men jag borde. Jag tycker det är jag som får något tillbaka av den här, alla de som går i demonstrationen som har släktingar på Västbanken eller i Gazaremsan. Jag beundrar dem och deras entusiasm smittar över på mig, tycker jag.
0: Nu är det ju 3 år sedan Hamas terrorattack i Israel.
1: Ja.
0: Vad har du liksom tänkt under den här tiden? Finns det någon lösning? Vad finns ljusningen? Finns det någon sån?
1: Jag tycker att när man har Gud på sin sida så är man svår att argumentera för någonting, va? Alltså, och eftersom det gäller ju både Hamas och bosättarna att de är fanatiska. Och det är en hoppas jag att jag kan slippa bli. Jag vill kunna prata med olika människor och olika parter i en konflikt.
0: Du slår ju ett slag i boken också för den nya generationen, för de unga, att de måste bli lyssnade på. Så
1: De som jag står på trottoaren och hejar på.
0: Är det så?
1: Jag tänker så här, när jag nu har accepterat att jag är 80 så kan jag inte liksom. Det kan inte vara 80-åringarna som leder världen framåt, utan det måste ju vara en mycket yngre generation. Så kan man heja på dem och tycka att de är bra, som kämpar för miljön och kvinnofrågor och andra viktiga saker. Så kan man stå och heja på dem, så klappa i händerna lite grann.
0: Har du några råd att ge dem?
1: Nej.
0: Inga?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du som ändå har sett och engagerat dig i så många år, har du själv lärt dig något genom ditt engagemang?
1: Jag har i hela mitt liv funnits i ett sammanhang där jag tycker att det har varit nödvändigt att ta ställning för eller emot. När det gällde apartheidsystemet i Sydafrika så var ju svenskt näringsliv strikt emot kampen mot apartheid. De ville inte höra talas om diskrimineringen för det hotade vinsterna. Och det kan man välja sida. Och antingen hamnar man så småningom på rätt sida, vilket jag tycker att jag har gjort. Och så finns det de som vi var upprörda över för att de inte var upprörda bland artisterna. Och försökte, och som sagt, jag tycker att jag engagerade mig och lärde mig hur modiga människor kan vara ibland och fega ibland.
0: Men du var väl också ganska kategorisk en gång i tiden på ditt håll, så att säga.
1: Ja, kategorisk. Ja, det kan väl hända.
0: Ja, men har det ändrats? Har det fått fler
1: Jag har nog
0: nyanser?
1: blivit lite mjukare i kanten och det är nog någonting med åldersrätt och sådär. Jag höll på att säga att jag vill vara kompis med alla, men det vill jag inte alls vara. Men jag kanske inte har så stort behov av att berätta för dem hur dumma de är.
0: Som det var en gång i tiden, kanske.
1: Som det var i närheten av förr i världen.
0: Ja. du har ju haft en kampvilja och liksom en dröm om ett förändrat samhälle genom din karriär, så att säga.
1: Ja.
0: Vad hoppas du att du ska få uppleva för typ av samhälle?
1: En rättvisare värld.
0: Vad är det då?
1: Det är att man med hjälp av skattesystemet till exempel jämnar ut att skillnaderna mellan ett lands medborgare inte blir för stora. Då bäddar man för en revolution, och det kanske har sina fördelar, möjligen. Men jag tycker nog man kan korta ner engagemanget till det, en rättvisare värld. Mm. Materiellt, andligt. Jag har jobbat mycket med olika präster som har engagerat sig i samma saker som jag. I andra länder blev folk ihjälslagna för att de tyckte saker som jag också tycker. Också de har jag imponerats av. Och försökt dra mitt strå till motståndets stack.
0: Är du optimist?
1: Jag kan inte sluta tro att det blir bättre.
0: Mikael Wiehe, stort tack för att vi fick komma hit.
1: Jag är så glad att ni har varit här. Tack så mycket.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde i P4 Extra. Det kommer nyheter från norska hovet om att Norges drottning Mette-Marit kommer att ställa in de officiella åtaganden hon har. Hon kommer inte göra några, rättare sagt, fram till nästa sommar. Det här beror på att drottningen, som är sjuk i lungfibros, nyligen genomgick en lungtransplantation. Det här skriver man i ett pressmeddelande från norska hovet. Nu ska du få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö, det här meddelar polisen. Det var i förmiddags som polisen larmades. Kvinnan fördes till sjukhus men avled alltså. En man i 50-årsåldern har gripits. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, det vill säga ledaren för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon enligt SVTs Uppdrag granskning. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud har läst rapporten.
2: Men här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud där. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd fått lunginflammation, vilket är uppgifter som nu cirkulerat i media. Sen tidigare har både WHO och USA efterlyst uppgifter om ett fall där en rysk person ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet. Och landets finansministerium lägger nu fram flera förslag på besparingsåtgärder. Det här rapporterar flera finska medier idag. Ett av dessa är stegvis höjd pensionsålder till 70 år. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten i vårt östra grannland. Ett nytt styre på plats i Stockholms stad, det här efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens, det rapporterar P4 Stockholm. Den rödgröna majoritetens fokus ska enligt den vara välfärd, klimat och jämlikhet. Sist kan jag berätta att den norska drottningen Mette-Marits officiella program har ställts in fram till nästa sommar, det här meddelade norska hovet idag. Enligt hovet så behöver drottningen fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. P4 Extra går in på andra timmen. Jag som är med dig idag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Att humma eller sjunga på ett visst sätt kan stimulera den så kallade vagusnerven, i alla fall enligt sociala medier. Stämmer det verkligen? Och så dyker komikern Emma Knyckare ner bland konspirationsteorier i hennes nya show. Man undrar om hon själv blivit en foliehatt på köpet. God eftermiddag.

0: Kimberly Eternity här i P4 Extra. Ja, idag så är det 3 år sedan Hamas attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades och många tog som gisslan. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, du är vid en av de kibbutzer som attackerades, Nir Oz. Hur är stämningen där just idag, Cecilia?
1: Ja, det är en väldigt tung dag, svår dag i Nir Oz. Det har varit ceremoni vid begravningsplatsen där många av dem som dödades den 7 oktober och senare också i Gaza dit de togs som gisslan ligger begravda. Och jag står nu 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes till döds den 7 oktober när Hamas kom in här. Och man hittade sedan deras kroppar omfamnande varandra när de var ihjälbrända.
0: Det är ju ofantliga saker som har hänt där i den här kibbutzen som ligger nära gränsen mot Gaza. Vad berättar invånarna där om den här attacken för 3 år sedan?
1: Ja, de pratar om just det som skedde för 3 år sedan. Och det här är ett samhälle, en hel nation som befinner sig i kollektivt trauma efter den 7 oktober. Och jag pratade med en man igår kväll. De har pubkväll här på tisdagkvällar. Och jag pratade med en man som, och jag råkade säga till honom, tack gode Gud att du lever. Och då sa han, en tur. Min granne till vänster dödades med 2 små döttrar. Min granne till höger sköts ihjäl. Jag och min fru, vi befann oss i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men jag ser mig inte som någon som ska tacka Gud. Jag hade bara tur, som han sa. Och han sa också att han uttryckte en viss överlevnadsskuld helt enkelt. Och det är många som gör det här. Varför kunde vi inte skydda dem som dödades? Mm.
0: Ja, hur har livet på kibbutzen sett ut och påverkats av det som hände för 3 år sedan?
1: Ja, alla här flyttade härifrån eller var tvungna att åka härifrån efter massakern. Mm. Nu är det några som har flyttat tillbaka. Det här är den värst drabbade kibbutzen, Nir Oz, där det bodde 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka och många vågar helt enkelt inte flytta tillbaka, särskilt inte barnfamiljer.

0: familjer som känner sig traumatiserade. Men här har man rivit många av de sönderbrända husen, inte alla, alltså inte Carmellas hus som jag ser här framför mig. Det kommer sannolikt att stå kvar som ett monument över massakern. Men man har rivit hus, man har byggt nya. Och jag befinner mig nu hemma hos Rita Lifschitz som har flyttat in i ett av de här nya husen. Hennes svärföräldrar, Jocheved och Oded, kidnappades till Gaza. De var båda i 80-årsåldern, 83 år var Oded. Han kom tillbaka i likkista. Jocheved har varit här under dagen och deltagit i minnesceremonin och gått till sin dödemans grav. Men det är en väldigt tung stämning. Och det här är ju också en kibbutz där många var fredsaktivister. Till exempel Oded Lifschitz som var journalist och känd fredsaktivist. Och många jag talar med här idag, de delar inte resten av Israels vilja till vedergällning och hämnd mot palestinierna, utan de hoppas ändå på en framtid där det ska kunna bli fred. Och många av dem uttrycker också en stor sorg över det Israel har gjort i Gaza. Men det här är ovanliga människor idag i Israel där stämningen är en annan, där hela väljarkåren har gått åt höger och åt ett nationalreligiöst håll.
1: Mm. Och det nalkas val i Israel så småningom också. Men om vi ska prata lite grann om situationen i Gaza då, för att de här attackerna, Hamas attack mot Israel, fick ju stora konsekvenser för palestinierna också, som vi ju vet. Hur skulle du beskriva läget i Gaza just nu?
0: Ja, det skulle jag säga är ett helvete. Jag har talat mycket med Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, som beskriver hur han beskriver stanken i dessa tältläger där så många hundratusentals Gazabor tvingas bo nu i plasttält utan vatten, utan dusch, utan toaletter. Man gräver sin egen latrin, det stinker skit, det stinker sopor, det är råttor som springer mellan tälten, och många människor är fortfarande oroade över matbrist, så att de förvarar mat i tälten som lockar till sig stora feta råttor som inte är rädda för människor, som Sami sa. En liten pojke dog också av att ha av misstag ätit råttgift.
1: Mm. Så här då, 3 år senare, Cecilia, hur ser det ut? Alltså, pågår det överhuvudtaget några samtal om någon slags fred?
0: Nej, det skulle jag inte säga, och det ser väldigt mörkt ut. Det är långt till någon fred mellan israeler och palestinier. De flesta israeler är fortfarande i ett trauma och i en stämning av att vi måste slå till mot dessa hot. Mot hotet från Hamas i Gaza, hotet från Hezbollah i Libanon, hotet från Iran med eventuella kärnvapen som man är oroad över här. Så att fredsförhandlingar pågår överhuvudtaget inte. Och nu när det är val i Israel så finns det en stark utmanare till Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, en tidigare general, som beskrivs som en ärlig person. Netanyahu är ju anklagad för korruption och många tycker att han är en crime minister istället för prime minister. Men om utmanaren vinner så måste han bilda koalition med partier som faktiskt står till höger om Netanyahus parti Likud. Och utsikterna för någon sorts fredsförhandling är minimala. Nu handlar det om bosättarterrorn på Västbanken. Om den kanske kan hejdas med en ny regering i Israel, om man blir av med de nationalreligiösa ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich.
1: Cecilia Udén där, Sveriges Radios Mellanöstern korrespondent direkt från kibbutzen Nir Oz. Mer om årsdagen förstås i appen. Fler röster både från Israel och Gaza finns i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Albin Lee, Melda och Josefina.

så lätt. Säger jag du sett någon så fin? Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: P4 Extrem lyssnar du på. Härryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv var utgångspunkten. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor du, Lisa Blom. Hallå!
1: Hallå, jag i Kramfors bor jag.
0: Vad säger du om att Kramfors hamnar i botten då?
1: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
0: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boende, kostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4:an och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
0: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
0: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
0: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
0: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
0: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
0: Ja, Lisa Blom då från Kramfors. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.
0: Här är Ronan Keating.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Ja, på sociala medier så flödar det med övningar för att stimulera den så kallade vagusnerven genom att sjunga, andas på ett visst sätt, massera halsen och humma, så ska man kunna minska stress och ångest. Det kan till exempel låta så här. Med mig nu har jag neurologen Fredrik Schön från Region Kronoberg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, gör du det här ofta, Fredrik?
1: Nej, det kan jag egentligen inte säga.
0: Du hummar inte särskilt ofta?
1: Nej, jag brukar inte göra det faktiskt, men det har ju funnits traditionellt långt innan man pratade om att det var vagusnerven man skulle stimulera, så har ju den här formen av meditativa inkantationer.
0: Men ska vi ta det från början, alltså vad är vagusnerven för någonting? Det var en väldigt lång tystnad där på Fredrik. Jag tror det kan vara så att han kanske försvann, eller ja, det tror jag. Han skulle precis berätta om vagus... Ja. Nu hör vi honom.
1: Hör du mig nu?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Förlåt mig, det är lite teknikstrul här kanske.
0: Det kan det vara.
1: Vagusnerven är ju en del av kroppens autonoma nervsystem, alltså det som man inte självklart styr rakt upp och ner med viljan. Och vagusnerven är ju kopplad från hjärnan till väldigt stora delar av kroppen, till nästan alla de inre organen, och förmedlar ju i någon mån avslappning. Mm-hmm. Den är kopplad till hjärtat och sänker pulsen, den är kopplad till blodkärlen och sänker blodtrycket, den är kopplad till magen och sätter lite extra fart på matsmältningen och så. Så den ligger ju väldigt nära, den förmedlar ju avslappning till hela kroppen egentligen.
0: Hjärnans kommunikatör har jag sett att den har kallats ibland.
1: Språkligt så är det ju den vandrande nerven, vagus vagabond, alltså det här latinska ordstammen. Så den är ju kopplad till hela kroppen egentligen.
0: Men du, de här övningarna då som sprids på hur man kan liksom stimulera vagusnerven, är det bara humbug det där?
1: Alltså det är väl en fråga om hönan och ägget, så att säga. Jag menar att vagusnerven förmedlar avslappning, och om man nu kan hitta ett sätt att slappna av och lugna ner sig själv på det här sättet, så har du ju någon mån använt vagusnerven för det.
0: Men behöver man göra det för att man ska må bra, alltså stimulera vagusnerven?
1: Det är väl mer att, jag skulle kanske inte använda ordet att jag stimulerar vagusnerven. Det är väl mer att man, om man hittar någonting som får en att hitta ett inre lugn och lugna ner sin andning och lugna ner sin puls, då har man ju gjort något gott för sig själv om man upplever sig stressad.
0: Sen kan man kalla det vad man vill.
1: Om man ska kalla det är ju mer en språklig fråga.
0: Jag förstår. Men okej, men jag kommer ju fortsätta säga en sak till här nu om vagusnerven och att stimulera den. Finns det liksom, för jag har ju sett att det finns såna här grejer man kan köpa som man sätter bakom örat som på något sätt sägs då stimulera det här. Kan det bli fel detta här nu?
1: Vi använder ju medicinska vagusstimulatorer till exempel för att behandla komplicerade epilepsier och så. Då är det ju inopererade elektriska stimulatorer. Men lite grovt kan man jämföra dem med en pacemaker. Och det finns ju lite sådana som man då inte behöver operera in, utan som man använder på utsidan. Det forskas en del på det. Dokumentationen är inte färdig, kan man säga. Vi använder dem inte, mig veteligen, i den svenska skolmedicinen, och jag brukar vara lite försiktig med att köpa sådana elektriska devices eller så att säga, uppmuntra någon annan att göra det. Jag kanske inte riktigt tror att det är det bästa sättet att bli avslappnad för sina pengar.
0: Men kan det vara farligt?
1: Alltså det går ju att överstimulera vagusnerven i någon mån, och man kan ju bromsa upp hjärtat så mycket att man får liksom att hjärtat stannar upp så man får blodtrycksfall och svimmar och så. Så en liten respekt ska man nog ändå ha för det.
0: Men vi kan säga så här, om du hummar och det funkar för dig, du blir avslappnad, strunta i om det är vagusnerv eller inte. Funkar det så kör på, det kan inte vara farligt i alla fall.
1: Det kan definitivt inte vara farligt.
0: Vad bra, vi klarlade det i alla fall. Neurolog Fredrik Schön, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.
0: Här kommer Ariana Grande nu, god eftermiddag.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. I P4 Extra hör du den. Vi ska snacka kaffe om en liten stund. Det perfekta kaffet kanske. Nu ska du få nyheter.
1: P4 Dalarnas nyheter alltså. Det brinner på en ö i sjön Rossen vid Horndal i Avesta kommun. Och räddningstjänsten har nu påbörjat släckningen där. Just nu så är det ett större strömavbrott som huvudsakligen berör Orsa kommun, och det var som mest nästan 2000 strömlösa kunder enligt elnätsbolaget Ellevio. Snart så kan den nedlagda butiken i Vomhus öppnas igen, för den byggs om till ett dygnet runt öppet, till en dygnet runt öppen lanthandel.
2: Det känns jättebra, inspirerande. Man känner ju många både i Bonus och Vomhus, så att man vet att behovet är stort och här ska bli riktigt kul.
3: Här inne då så ska vi vara lite kafé.
4: Ja, det är Bonusbördige Mikael Bogg som tillsammans med sin fru Kattis Lavinbogg har tagit över den gamla byggnaden för att öppna en butik där framåt jul. Butiken ska vara öppen dygnet runt, och det upplever paret är efterlängtat i både byn och grannbyarna, eftersom det är drygt en mil till både Orsa åt ena hållet och Mora åt andra.
2: Man har märkt nu när man varit hållit på att de saknar någonting här, så att saknaden efter en affär är stor.
4: Det är ju tufft för många mindre butiker och lanthandlar. Vad är det som gör att du tror att det här kommer att funka och gå runt för er?
5: Framförallt så tror jag att det är ju läget. Att den är ju bra. Bra för skotertrafiken på vintern när de åker till sina fäbodvallar. Ja, jag tror på det.
1: Mm. Vi hörde paret Mikael och Kattis Lavinbogg där, och reporter i Vomhus var Matilda Bjärlöv. Jag heter Mattias Klevbäck, och du kanske vill ha ett litet smakprov av vår eftermiddag.
6: Spöklika budbärare från rymden, ljus, styrda jonkanaler och optogenetik. Hur kan det vara så svårt att förstå Nobelprisen, och varför ska vi bry oss? Jenny Jansson från Ludvika är naturvetenskapsnörd, och hon ska försöka hjälpa oss med pepp. Och så pratar vi udda matkombinationer. Du ska få ge oss dina bästa. Stina heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
7: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det. Om du hör någonting i bakgrunden så är det alltså en kaffemal. Nej,
8: ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn, tack. Filip Åkerblom, rostmästare, är här. Det ska handla om kaffe. Hur länge ska du hålla på?
8: Ja, men kanske 10 sekunder till.
0: Hör du på ljudet när det är liksom...
8: Ja, men precis.
0: Ja.
8: Så.
0: Nu, kolla. Alltså vilket fin besök. Det doftar ju kaffe redan nu i studion. Du har med dig en massa olika saker här. Nu får jag en liten behållare här från kvarnen. Oh. Det var doften av kaffe, du.
8: Ja, du.
0: Är det special, är det där specialbönor nu?
8: Ja, precis. Specialkaffe heter det.
0: Ja. Och det är så här att vi ska prata om lite kaffenörderi blir det ju här nu då. Ja. Frågan är det så stor skillnad? Hur svårt ska det vara att brygga en kopp kaffe? Du kan ju allt om detta, så Filip ska få utveckla det här. Men du ska brygga en kopp kaffe till mig i tanken också.
8: Precis.
0: Så vad, kan du berätta någonting om din process här nu då, innan vi drar igång den?
8: Ja, nej, men precis. Det här är vad vi kallar för pour over, eller liksom filterkaffe.
0: Ja.
8: Så att man brygger en kopp till sig själv eller till sig själv och en vän.
0: Mm. Som går ut på, då har du malt kaffet först.
8: Precis.
0: Måste man göra det?
8: Ja, man måste mala det för att vattnet ska kunna suga ut kaffet liksom.
0: Men det går inte med sånt färdigmalet kaffe?
8: Jo, också.
0: Ja,
8: absolut.
0: Det funkar bra.
8: Det smakar inte lika mycket, men det går också alltså.
0: Mm. Och sen då?
8: Sen måste man ju väga upp så man har rätt mängd förhållande mellan vatten och kaffe.
0: Mm.
8: Så att då har jag tagit 60 gram till en liter. Och sen så ska man då hälla vatten på det.
0: Men är det blött filter jag ser där?
8: Absolut, är det blött filter.
0: Kaffefiltret har blivit lite blött.
8: Ja, alltså vi har ju liksom spolat rent det så att det inte kommer någon papperssmak på kaffet.
0: Är det viktigt?
8: Alltså det är viktigt om man har bra kaffe.
0: Ja, tänk på det om man ska brygga. Du får köra igång bryggningen, ja. Här nu då. Så kan vi spela en låt så länge, så ska vi prata mer om kaffe och kaffe. Oj, kokplatta och grejer har du med dig. Nu är det vatten som ska på här också. Härligt, nu häller Filip på vatten på kaffet. Det ska bli så gott att smaka. Här är Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Jag önskar att alla som lyssnar fick dofta här på den här studion, för det doftar ljuvligt av kaffe. Vi pratar om lite kaffenörderi, kan man väl säga. Filip Åkerblom, rostmästare på Lilla Kafferosteriet i Malmö, är här. Du har med dig kaffe. Men jag tänkte att vi skulle lyssna, för det här med kaffe, det är ju något som engagerar. Gift vid första ögonkastet så var det många som reagerade på att Edin hade mycket att säga till om när hans fru Julia skulle brygga kaffe åt dem.
1: Dömer du mig redan?
2: Ja, alltså. När du häller i vatten, man måste ha en ny tillbringare. Man kan inte ta samma.
1: Vadå ta samma?
2: Från kaffe. Det förstör mineralerna i vattnet.
1: Okay.
2: Och kalket.
1: Ja, ja.
2: Så du bara lägger in filtret, bara sådär?
1: Nej, men jag tänkte att jag skulle hitta kaffet också. Vart vi ställer det?
2: Så du sköljer inte det och viker kanterna?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Filip Åkerblom, du skrattar ändå lite.
3: Ja.
0: Men du sköljer ju filtret också, sa du ju här innan.
3: Jo, nej, men han sa att han skulle förstöra kalket.
0: Det var inte riktigt det.
3: Nej, man vill inte ha så mycket kalk innan man brygger kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du kan det här med kaffe.
3: Ja.
0: Berätta nu här, du har haft med dig en kokplatta och alla möjliga grejer här nu. Vad är det skillnad mellan en kopp kaffe och en kopp kaffe?
3: Det som är skillnaden är att det är en råvara, alltså det är en frukt. Och det är två kärnor i frukten. Och har du en möglig frukt, ja, det smakar också dåligt.
0: Mm.
3: Har du en mogen, solmogen frukt och har bra råvaror, och då får du mycket bättre smak på kaffet.
0: Vad är det viktigaste för att få till en bra kopp kaffe då?
3: Det är att du har rätt mängd. Mm. Alltså rätt mängd vatten, rätt mängd kaffe. Och sen att du suger ut 18-22% kaffe ur kaffebönan.
0: Aha, okej. Hur vet man det?
3: Ja, man kan mäta det, men man kan också smaka det. För det blir rätt så rivigt på tungan och beskt och bittert. Lite som att du pressar juicen ur apelsin och att du pressar ut saften ur skalet.
0: För det jag noterade här när du bryggde ditt kaffe, det är att du har liksom en våg.
3: Ja, precis. Du vill ha rätt förhållande. Så att det, alltså många kör ju skopa, men då bråkar man ju hemma om vem som gör godast kaffe. Så att om man har liksom en våg istället och ställer filterhållaren på, så blir det mycket bättre. Så 60-70 gram per liter vatten.
0: Det är exakta mått du får, och det är det du är ute efter.
3: Om man vill ha kraftigt så 70 gram. Vill man ha lite mildare 60 gram.
0: Men jag måste fråga dig, Filip. Dricker du någonsin så här snabbkaffe?
3: Jo, absolut. Alltså nöden har ingen lag.
0: Nej.
3: Alltså,
0: funkar det för dig, eller känner du då att det är...
3: Alltså det finns ju bra och dåligt snabbkaffe.
0: Ja.
3: Snabbkaffe, du brygger kaffe och sen så fryser du ner det. Så att har du ett bra kaffe så kan det finnas bra snabbkaffe.
0: Ja. Du, ska vi ta det här nu då med testet som jag ska göra?
3: Ja, ska vi ta det jag bryggde först?
0: Du har alltså bryggt en kopp kaffe där du har mätt upp allting.
3: Ja.
0: Du har haft med dig vattenkokare och jag doftar på det. Och det är nästan lite blommigt.
3: Mm.
0: Alltså lite som öl kan dofta.
3: Jasmin. Alltså väldigt så blommigt.
0: Oj!
3: Det smakar annorlunda.
0: Det smakar verkligen annorlunda. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är ju lent. Mm. Det är inte den här kraftiga. Jag brukar ha ganska mycket mjölk i mitt kaffe, men här känner jag att jag nästan inte skulle behöva ha det faktiskt.
3: Nej, ja, men alltså den här typen av kaffen är väldigt, kan vara väldigt fruktdrivna. För att man har legat och liksom jäst kaffet på väldigt lång tid. Så då får man intensiva fruktsmaker. Och i detta fallet så kan det gå lite åt aprikos, jasmin, men du kan också få lite chokladtoner för att du bränner socker när du rostar kaffe, så det kan bli lite vit choklad istället för mörk choklad.
0: Mm. Och ganska ljus i färgen.
3: Ja, men det smakar ändå mycket.
0: Ja, det gör det verkligen. Om man då jämför med det här andra, vad är det andra i den andra koppen här?
3: Jag hittade en automat här ute.
0: Ja, den berömda automaten.
3: Okej, den är känd.
0: Den är känd, inte för att vara alldeles utmärkt, men det är, som sagt, nöden har ingen lag. Nu ska vi se.
3: Ja. Det här smakar ju lite härsket.
0: Det var ju fint att vi började med det fina, för då blev ju kontrasten extremt stor. Det här är ju väldigt, man ser det redan på färgen, det är ganska mörk.
3: Ja, men lite färg. Beskt och bittert.
0: Ja. Är det ofta det blir så här från automat?
3: Ja, men så kan vi säga, när man köper kaffe volymmässigt så blir det ofta att du skördar allting omoget och övermoget, och så kanske man rostar lite mörkare för att dölja liksom vilken kvalitet det är. Och då blir det oftast beskt och bittert.
0: Mm.
3: Och så har man gärna socker och mjölk i för att balansera det.
0: Det är ju väldigt svårt att göra sådana här tester, tycker jag, för att det blir så uppenbart att det är skillnad på kaffe och kaffe. Men jag menar, när du gör vanligt så här, bjuda en kompis på kaffe, tar du... då pekar Filip här med hela fingret på sin kanna och sin våg som han har med sig. Men det är klart, du är ju expert, men vanliga människor, vad märker du? Känner de skillnad på kaffe och kaffe?
3: Ja, men alltså, nu har ju folk börjat mala kaffebönor själv. Så man ser ju då hela bönor står det i butiken. Så att det, fler och fler har kaffemaskiner hemma som mal kaffe precis innan det bryggs. Och det är väl det största kvalitetstestet, liksom, att man får ut mer aromer ur kaffet.
0: Är det det du ska tipsa andra om man nu vill experimentera lite grann och se hur långt kan jag dra kaffet? Liksom?
3: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn?
3: En jättebra kaffekvarn.
0: Och filtret?
3: Ja, nej, men alltså, jag skulle säga det du har hemma. Liksom. Alltså, kaffekvarnen är liksom som en kökskniv, det är ditt redskap. En bra kvarn så får du jättebra kaffe.
0: Och sen att skölja filtret då?
3: Skölja filtret för att ta bort pappersfibrerna.
0: Så där hade Edin rätt?
3: Ja, men precis. En bra kvarn och sen så då hitta ditt recept 60-70 gram beroende på hur starkt du vill ha det till en liter vatten.
0: Ja, vad härligt. Fint det var att ha dig med.
3: Tack.
0: Och tack för kaffet.
3: Ja, men tack själv.
0: Får jag säga. Filip Åkerblom, rostmästare som var här och hade med sig massa grejer. Jag tar en liten slurk till. Här är Lars Winnerbäck i P4 Extra med hälsningar.

0: Det här är P4 Extra. Komikern och programledaren Emma Knyckare ger sig ut på sin femte stand-up-turné, och den här gången ska det spekuleras om konspirationsteorier, eller är det bara ett sätt för henne att äntligen få starta sin egen sekt, månntro? Emma, hallå!
1: Hej, vilka bra frågor du ställer, Svetlana.
0: Jag vet, jag gör ju det, va? Jag har alltid tänkt att du egentligen är en sektledare.
1: Ja, men tack, det är det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Det betyder ju att du måste tänka att jag är bra på retorik, att jag har någon form av karisma och kan leda ett folk.
0: Jag är mer...
1: Vilken oerhörd komplimang.
0: Ja, men jag är bara lite nyfiken på vad du har för vision, så att säga.
1: Ja, men det är bra att du säger det. Jag kan ju vara ärlig med dig, vi är ju ändå gamla kollegor. Alltså, jag säger ju att det är en humorshow, men egentligen är det ju ett förtäckt väckelsemöte. Ja. Men humor säljer ju mer biljetter. Det är ju bara att kolla på David Batra och Johan Glans, eller hur? Som fyller Globen gång på gång på gång på gång och fyller den med pappor i kinos. Så då tänkte jag, då får väl jag också göra humor då.
0: Med foliehatt på huvudet kanske då?
1: Exakt. Ja. Nej, men det är en renodlad humorshow. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Och i bästa fall så har man ju bildat sin första men absolut inte sista sekt i slutet av varje föreställning.
0: Det låter lite farligt kanske också. Vi kan släppa det så länge, för jag är lite nyfiken på konspirationsteorierna. Du måste ju ha fått en del inspiration från Flashback, misstänker jag.
1: Ja, men gud ja. Alltså, alternativa teorier och konspirationsteorier är ju mitt absoluta favoritunderforum på Flashback. Och jag har ju ofta pratat om olika konspirationer i podden. Så det kändes ju som ett naturligt steg att göra en humorshow om detta.
0: Så vad är det för konspirationer du avhandlar då? Vad har du upptäckt?
1: Ja, men det är både stora och små och egna, får man väl säga, som jag försöker ta mig an på olika sätt. Det är ju de här stora, som att jorden är platt och om månlandningen verkligen har skett. Och sen så har vi lite mindre konspirationsteorier. En svensk ö som vi har, som är lite feldöpt och sådana grejer. Och sen så har jag ju ett långt spaningsarbete på vart panflöjtsindianerna egentligen tog vägen. Det var ju länge sedan man såg dem, va? Förr var de ju på varenda gata och torg, men nu plötsligt borta. Vad var det egentligen som hände?
0: Vad skönt att du sa panflöjt, för nu du började prata pan, tänkte att nu Palme kommer nu, men det gjorde det inte. Det var skönt.
1: Nej, Palme fick faktiskt inte plats. Så är det också. Det är mycket som inte får plats. Det är många kändisar som är döda men egentligen inte är döda och sådär. Men just Palme, han slapp den här gången.
0: Du, vilken är den sjukaste teorin du har hört då?
1: Ja, men alltså, det är ju svårt att välja, men jag tycker ju att platt jord-konspirationen är väldigt spännande, för att de som håller på med den, alltså ofta så är ju folk som håller på med konspirationer att de liksom korsar varandra. Mm. Är man vaccinförnekare så är man ofta inne och rafsar i andra forum också liksom. Och med andra konspirationer och månlandningen. Men just plattjordarna, som tycker att alla vi som tror att jorden är rund då, vi är globetards som det heter, är lite särskilda. Men, jo, men, och de håller liksom bara på med det här, många, och vägrar ge sig.
0: Nej, för det håller fortfarande efter år på alltså.
1: Ja, men gud ja, de är många och den är stark. Och den är också spännande för att den är ju liksom lite religiös också. Det är elefanter som bär upp världen och det finns en ismur och vad finns bakom den och sådär. Det är ju liksom ändå imponerande att 2026 fortfarande ifrågasätta tyngdlagen och horisonten. Det tycker jag är mäktigt och förtjänar kudos.
0: Och tacksamt för dig också, för nu kan du göra en show om det.
1: Ja, jag kan ju det. Mm. Det är väldigt roligt.
0: Du som ändå har liksom botaniserat i konspirationsteorier ganska många år nu då, det måste ju, eller förlåt, det är mina fördomar, men det måste göra något med en att vara i den miljön, så att säga.
1: Jo, men man märker ju, ibland har man ju grävt ner sig riktigt djupt alltså.
0: Ja.
1: Och märkt att här, nu börjar jag tänka på ett sätt som jag nog inte, nu är det nog dags att gå ut och ta en jogg eller en öl istället.
0: Men du märker det själv, eller har du andra som säger till dig att Emma, nu gör någonting annat?
1: Du, det är både och faktiskt. Men man är ju ganska ensam när man sitter med sin dator, va? Och då kan man behöva ha andra som drar upp en ibland. Absolut.
0: Skönt att de finns. Du, din första soloturné sedan 2018 tror jag det är, va?
1: Ja, visst. Vilken koll.
0: Gillar du att stå själv på scen? Eller
1: nej, absolut inte. Men jag tycker inte om att vara ensam.
0: Vad härligt. Eller
1: jag tycker inte om att resa ensam. Så jag tar med mig Katrin Martinsson som är en svingrym komiker. Som värmer upp åt mig. Och kul. Så får man se henne också. Hon är toppen.
0: Premiär på fredag.
1: Ja, i Varberg med Hometown.
0: Ja.
1: Så roligt ju. Det är ju där man ska bilda sin första sekt. Ja. Där man redan är, alltså, har störst chans att vara profet i alla fall.
0: Men känner du dig redo? Är du klar och liksom, nerverna är där de ska vara?
1: Ja, jag är så redo. Jag är bara så sugen på att komma ut och först köra Varberg och sen resa vidare i landet mot Jönköping och Örebro. Vi släppte en extra i Stockholm idag också. Det känns ju extra kul att få åka till storstan, va?
0: Tänk, där finns det många man kan värva, hör du.
1: Mm. Du, de är så många har jag hört i Stockholm.
0: vi hör bara det ryktesvägen vi andra. Ja.
1: Ja, exakt.
0: Emma Knyckare, tusen tack för att du var med på P4 Extra. Och
1: nej, men tack för att jag fick.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det här är Veronica Maggio med Måndagsbarn på eftermiddag.

0: P4 Extra lyssnar du på. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om film.
1: Det ska det, för vi ska få höra om Sveriges hopp inför nästa års Oscarsgala.
0: P4 Extra, slut för idag. Idag var Mikael Wiehe dagens gäst. Han berättade om sin nya bok som han beskriver som Tankar vid vägens slut. Vi pratar också om hur Alzheimer tvingar honom att kliva ner från scenen efter mer än 60 år som artist. Intervjun finns nu som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Svetlana Pastohovic. Imorgon så är det Karin Bengtsson som håller i spakarna. Det blir Nobelpris i litteratur imorgon. Det är många som ser fram emot det. Vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. Nu är det dags för dig, Mattias, och Kulturnytt.
1: Tack för det, och det ska då såklart handla om Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag, som redan då utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Nu blir filmen även tillgänglig för biopubliken, och Nina Assanoy har sett den.
2: Ett, två, tre. Hej Halvdagen!
3: Hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Tyckte Nina Assanoy om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och hennes betyg blev en 4. Och vi fortsätter att prata film, för under årsdagen idag då så markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober, så kommer den omtalade filmen Naza inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio så sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna själva. Filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar ju anonyma vittnesmål om den israeliska

0: Antalet personer som dödats i ryska attacker idag i Ukraina stiger. Minst 20 har dödats enligt president Volodymyr Zelensky. Av dem dog 14 då en missil förstörde ett lägenhetshus i norra delen av Ukraina. 3 av de döda var barn. Det här skriver den ukrainska polisen på Telegram, det rapporterar AFP. I Danmark så har rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn nu inletts. Den här svenska polisen var där på sin fritid i samband med ett fotbolls-VM-arrangemang. Han gick emellan när en svensk reporter och den nu åtalade svensk supporter ska jag säga, och den nu åtalade 31-åringen då han fick ett knytnävsslag som gjorde att hans pulsåder brast och mannen avled 3 dagar senare. Den 31-årige mannen som åtalas erkände idag i den danska rättssalen. Inflationen steg kraftigt i september, visar nya preliminära siffror från SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson på banken SCB är inte oroad.
1: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
0: 2 män har dömts för grovt fornminnesbrott. De här båda var ute med metalldetektor nära Ömsta kyrka mellan Gränna och Huskvarna år 2018 när de hittade en unik silverskatt från vikingatiden och valde att behålla den. De försökte sedan sälja den här med hjälp av en tredje man. De här båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje mannen frias. Nu till Norge och nyheter från det norska hovet.
2: Norges nyblivna drottning Mette Marit kommer inte att delta i några officiella uppdrag för kungahuset fram till sommaren. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Mette Marit genomgår fortfarande rehabilitering efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Kung Håkons mor, drottning Sonja, kommer däremot representera kungahuset vid officiella uppdrag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: I kväll så får Götaland och Svealand mulet eller mulnande. I nordvästra Götaland och Svealand följs det här av regn. Över Norrland klart till halvklart väder och på många håll nollgradigt eller någon minusgrad. I norra Norrlands fjälltrakter mer moln och tidvis snöbyar. Imorgon så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I ett område kring norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland så övergår det i snö. Från 15 grader söder till 2 i norr.
3: Johan Westerberg med Ekonyheter och här i den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Ja, då ska vi hantera farligt gruvavfall, konstiga matkombinationer, en slags motvilja mot Nobelpris och mycket, mycket annat. Koll på trafikläget har vi också. Daniel Bergholm, den uppsamlande kollen får vi säga att du har en ganska så lugn eftermiddag.
4: Ja, men det får man säga än så länge i alla fall. Det är ett mycket bra trafikläge både på vägar och på räls, så jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om. Men jag har ett myndighetsmeddelande från polisen i Dalarna och de vill rikta sig till invånare i Borlänge och gå ut med en varning till äldre och deras anhöriga att det är ökad risk för bedrägerier mot äldre i Borlänge just nu. Bedragare ringer via telefon och frågar om du har hyrt en hyrbil och kan påstå att polisen ska hämta dina värdesaker. Polisen vill hälsa här att aldrig lämna ut dina värdesaker eller personuppgifter.
3: Och sen har vi ett nummer man kan ringa till, va? Om det är så att man ser någonting i trafiken man tycker bör rapporteras.
4: Ja, men så är det. Och då gäller det att tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.
3: Toppen, Daniel. Då hörs vi igen.
4: Det gör vi.

0: The Killers med Human. Människor är vi, så vitt jag vet, kanske även dansare Mattias Klebeck i studion, även Alva Snis den här eftermiddagen. Hon har mikrofonen högt upp i skyn, drar ner den och säger...
1: Bara montera ner den här.
0: Ja, underbart. Stina Ivansson heter jag och... Och då vill du säga något mer om det, Mattias? Nej. Känner du att du ville? Du lyfter på pennan lite. Jag tänkte att jag vill bara, for the record, jag är bara dancer, jag är inte människa. Okej, okay, men du, vi pratar lite allvar.
2: Det är en sån här väldigt fånig bordsdansargest. Det är minimal rörelse. Så
1: jag kände att du är mest dancer. Alltså. 55% dancer, resten människa.
0: Ja. Sen är det en liten ansenlig procent nyhetsnörd också och har koll på lokala nyhetsläget.
2: Ja, det jobbar vi på.
0: Och polisen, kan vi berätta om, lägger då ner en utredning om misstänkt mord i Malung. Det var i somras då som den här drogs igång.
2: Ja, just det. Det var i augusti. Då hittade man en man död i centrala Malung och man inleder då liksom en förundersökning om mord då. Men nu är man också klara med den här tekniska undersökningen och då drar polisen slutsatsen att det ligger liksom inget brott bakom att den här mannen dog.
0: Nedlagd mordutredning i Malung då alltså. Mm. Sen har vi en pågående räddningsinsats i Avesta kommun.
2: Så är det, för räddningstjänsten håller på att släcka en utomhusbrand och den är på en ö i sjön Rossen. Det är precis norr om Horndal kan man säga.
0: Pågående insats där. Borlänge kan vi prata om också. Mm. Därför att man har hittat någon lösning på längre strömavbrott. Att man då ska kunna pumpa bort bajsvatten ifrån Borlänges toaletter. Även när man är utan ström ett bra tag.
2: Ja, och för att liksom lyckas med det så ska man kombinera uppladdbara batterier med reservkraftverk för att hålla igång liksom pumpstationerna. Och på det sättet då klara avloppssystemet. Man ska kunna göra det här under hela 2 veckor i tanken. Alltså utan att man får liksom någon el från vanliga nätet. Och målet är liksom inte bara lösa den akuta krisen, utan man tror att man även kan minska den vanliga elförbrukningen då, om man gör så.
0: Ja, men det är någon satsning man gör nu då som ska lösa framtida problem, och från när gäller det då?
2: Från våren nästa år, och då är det ett samarbete mellan det kommunala bolaget Borlänge Energi och sen så ett privat industribolag och även statliga pengar från Naturvårdsverket.
0: Lite koll fick vi där, Mattias. Du ska ha tack för det. Och så vänder jag mig till dig då, Elvir Garcimilder. Du har precis varit på demonstration.
3: Ja, men det har jag varit. Jag har varit på demonstration under en timme ungefär på Stora torget i Falun. Jag har gått därifrån för nu är den slut. Jag har gått och ställt mig här vid Falun och njuter av att titta på vattnet som så sakteliga rinner förbi här. Och den här demonstrationen som jag var på, ja, men den handlade om personer som har kontaktpersoner då. Liksom, att många av dem blir av med dem nu och... Ja, men man var där samlades för att man ville visa att man vill ha kvar sina kontaktpersoner, man vill ha kvar sina kompisar, man känner att liksom, ja, men personal på boenden kan kanske inte riktigt göra samma saker som de här kontaktpersonerna som också är en del liksom vänner med de här personerna, att det liksom, det blir inte riktigt samma sak om man inte får kvar dem, så man vill ha kvar sin kompis, man vill ha kvar sin kontaktperson, och för det så samlades man alltså på Stora torget i Falun och demonstrerade för det här.
0: Mm, vi ska höra lite perspektiv både från kontaktpersons håll och från den som behöver kontaktperson under eftermiddagen. Liten snabb fråga, jag tänker att vi ska gå in på det här lite mer tydligt under eftermiddagen. Jag vill bara sätta det lite eller få en liten teaser. Du gillar ju sånt som är gott.
3: Oh ja, det gör jag.
0: Det gör du. Men du, då undrar jag så här, har du någon sån här konstig udda kombination av matgrejer som du tycker gifter sig alldeles underbart?
3: Ja, det finns ju en sak jag alltid har på julbordet och påskbordet som jag brukar bygga ihop när jag sitter här hemma vid köksbordet med mamma då liksom. Och det är att man tar en köttbulle, man delar den i två. På den här köttbullen så lägger man lite gräddfil, lite gräslök och så en bit kallrökt lax därpå.
0: Ja, det är som en liten...
3: Ja, men en liten typ små snittar.
0: En liten snitt, ja. Jag ser det framför mig. Den var inte helt ogiven ändå, tycker jag. De finns ju lite hopgäggade på en jultallrik, kanske.
3: Ja, men man kanske inte tar lax och köttbullar i munnen samtidigt, men det funkar väldigt bra. Nötköttbullar ska det vara då, ska jag säga.
0: Då liksom händer fyrverkerier i Elvis mun.
3: Ja, både i munnen och i kroppen, tänkte jag säga. Det gifter sig om man känner, vad gott.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Under dagen idag så har vi rapporterat om Hans och hans treårige son som lekte på en sandplätt i Garpenberg. Efter det då så fick de utslag och frätskador. Den här sanden består nämligen av gammalt avfall från gruvan, höga halter av arsenik och bly där i. Och vi har fått en hel del reaktioner och frågor om det här. Därför har du nu, Erik Jedén, reporter, blivit kallad in i studion. Hej på dig du.
1: Hej, hej.
0: Och vi ska försöka rätta ut några frågetecken, tänker jag. Martina, lyssnare, frågar till exempel på vår Facebook. Varför leker man på gammalt gruvavfall?
1: Ja, som vi har hört i inslagen så Hans kände inte till att det var gammalt gruvavfall. Han är relativt nyinflyttad i Garpenberg och hittade det här området när han var ute och gick i skogen. Och kom man från det hållet som han kommer ifrån så finns det inga varningsskyltar eller stängsel eller liknande. Så han tänkte bara att det var en fin sandyta att leka på.
0: Ja, vi har ju också rapporterat om att det finns gott om spår från att andra också har rört sig i det här området.
1: Ja, när vi var där såg vi gott om spår från cyklar, motocrossar, hundar. Det finns också flera stenskulpturer och så finns det som en lägerplats där någon har grävt ut sittbänkar i den här anrikningssanden. Och i Garpenberg, det har ju brutits malm där under jättelång tid. Och det finns ju flera andra liknande platser med gammalt gruvavfall. Och jag hörde från en person som hade fotbollsträningar på ett sånt här område på 80-talet. Det är liksom bra plana ytor, så det passar ju många aktiviteter.
0: Mm, det kan ju verka väldigt inbjudande och sand är ju någonting kul för barnen, tänker man, när man ser det. Isa har också då skickat en fråga till oss och hon har frågat, var är det här någonstans i byn?
1: Ja, det finns ju ett eljusspår som startar i byn, ganska nära den här genomfartsleden. Det är en skulptur med en skidåkare vid starten där, så det är ganska lätt att hitta. Och går man där vänstervarv så öppnar det här upp sig efter några hundra meter bredvid eljusspåret.
0: Ytterligare en tanke som har kommit in, Frida har skrivit, oops, är det i sjön där alla badar på sommaren?
1: Ja, jag tror hon menar Gruvsjön. Där finns en strand som kallas för Klondike. Och den ligger några kilometer från den här lilla Bredsjön som området där Hans och hans son lekte. Men i den här Gruvsjön har man ju också dumpat anrikningssand från gruvan. Men det var för ett par hundra år sedan. Men sen har man sänkt sjön och då kom den här sanden fram i dagar. Så just nu så det är det som en ganska stor sandstrand. Men sanden är av gammalt gruvavfall.
0: Mm. Gruvbolaget och Boliden håller på med undersökningar av sådana här förorenade platser kring Garpenberg. Vad kan vi säga mer om det då?
1: Ja, det finns ju tidigare undersökningar som bland annat visar på de här höga halterna på området där Hans var. Men nu håller Boliden på med en omfattande undersökning som de ska lämna in till länsstyrelsen. Och efter det så ska de kolla på eventuella åtgärder.
0: Apropå just Boliden då, så är det också någon som har ringt in på vår insändartelefon och säger så här.
2: Tjena Henke, här, hade det här hänt i USA med att det inte var skyltat och så för att det var farligt för människor att vistas i området, då hade de blivit stämda så de fick krypa utifrån kontoret. Det där folket som sitter på kontoret, det har jag aldrig haft mycket för. Så att jag skulle göra en polisanmälan till vållande till kroppsskada. Och sen låta det ha sin gång där. För det skulle nog gå fortare än att vänta på de där skyltarna. Och sen stämma dem på mångmiljonbelopp. Tack och hej!
1: Ja, jag kan ju säga att Hans har faktiskt gjort precis så. Han har polisanmält Boliden för vållande till kroppsskada. Och jag har frågat Bolidens kommunikationschef Daniel Isaksson Bonnevier om det här. Men han vill inte kommentera det. Och han vill heller inte säga något om den här händelsen där Hans och hans son fick utslag efter att de lekt på området som ligger på Bolidens mark.
3: Jag kan tyvärr inte kommentera på just det här enskilda fallet.
1: Varför kan du inte kommentera på det enskilda fallet? Han bor i Garpenberg och han vill ha svar på de här frågorna.
3: Jo, det förstår jag. Men i media så kan jag inte kommentera på just det här enskilda fallet.
0: Ingen kommentar alltså då från Bolidens kommunikationschef mer än just ingen kommentar?
1: Nej, inte gällande Hans fall då.
0: Nej. Du ska ha tack Erik, det kanske dyker upp nya frågor om det här och då tar vi väl tag i dem också.
1: Absolut.
4: Don't close your heart.

0: Johnny Logan, Hold Me Now, värms ditt hjärta, Alva Snis, när du bara hör ordet Johnny Logan.
1: Varje gång.
0: Men.
1: Alltså kan inte stå emot.
0: Nej, alltså jag håller med. Jag har aldrig varit någon Eurovision-fantast på det sättet. Men det är ändå något. Man har hört så många pratat så varmt om Johnny Logan. Ingen är ändå som Johnny Logan. Han har vunnit 3 gånger.
1: Om det kom fram något som man brukar säga på amerikanska, dirt på honom. Då
0: vill du inte höra, då stänger du av öronen.
1: Tyst, Eva.
0: Det blir inget.
1: Nej.
0: Då ska vi istället prata om Tommy Myllymäki. Är du beredd på lite dirt?
1: Rak linje. Mm. Ja.
0: Han är ju då kock, kan vi säga. Om du känner att du känner igen namnet, du som lyssnar, men du är liksom inte riktigt kommer på vem det är. Sveriges mästerkock. Har han till exempel varit suttit i juryn i och sådär. Och driver stjärnkrogar och hej och hå, som vi inte säger vad de heter. Men han har nu varit med, han var med i någon podd. Och då kom det ut ett sånt här klipp i sociala medier som jag tyckte var mysigt. När han skulle lista 5 vardagsrätter.
1: Ja.
0: Och då när han kommer till den sista så säger han så här.
2: Det går inte hem hos alla i familjen, men för mig ensam en måndag och jag inte har barnvecka, alltså så, jag kan ju liksom klämma en vanlig, du vet, blodpudding, du vet så här, 10 spänn på med lingon liksom.
3: Så jävla
2: svingott. Och bra knep om man är vuxen, man är själv, köp en amerikansk pinot noir till det liksom. Då har du liksom nejlikan, du har den här syltiga grejen som funkar mot lingonen. Det är så här, du vet, vardag.
3: Nu snackar vi.
0: Du har nejlikan, du har den här syltiga grejen som funkar mot lingonen. Alltså jag tycker att jag vet inte varför, jag njöt faktiskt av det här också. Kanske inte riktigt mycket som av, lika mycket som av Johnny Logan. Men jag tyckte det var så mysigt. En amerikansk pinot noir och blodpudding.
1: Alltså det, förutom att det är kul att han verkligen låter som en riktig sån killkock.
0: Jo,
1: det är så här
0: jo,
1: man ska prata om mat.
0: Och så är det några killar som sitter bredvid och
1: De har också klämt en blodpudding, känner man, på sina obarniga veckor. Nej, men ja, jag tycker också att det är mysigt, också för att jag har så otroligt varma barndomskänslor för blodpudding. Men så är det ändå kul att liksom höra det, gifta sig då med att man ska slå upp det här. Upp det här röda.
0: Det är så kul grejer som skjutsas ihop.
1: Ja.
0: Någon sa också när jag sa det här att jag är fascinerad av det här. Ja, det kanske var till och med vad du. Är det inte bara att man tar en grej som är god så blir den andra? Men det är ju inte riktigt det här. Han är ju ute efter någon slags giftermål här som verkligen, det funkar verkligen ihop, den här kombinationen, den här oväntade kombinationen.
1: Inte heller vinet skulle vara detsamma utan blodpuddingen till.
0: Nej, exakt. Det är det här syltiga och nejlikan och lingonen.
1: Måste man ha?
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Och då fick det här mig bara att känna de här kombinationerna som är oväntade. Oh. De vill jag ha fler av. Och det, nu jag tittar på dig, lyssnare, för jag tycker att du ska ge mig någon sån här kombination. Jag kan meddela att jag för en stund sedan stod och skulle ta en bild på mig själv med en banan på toppen, en sträng kaviar.
1: Ja, och det gör ju du lite nu då.
0: Det har inget att göra med att jag egentligen vill äta det, utan det var bara en udda kombination som jag i och för sig har hört att en del har
1: just det,
0: som kombination.
1: Jag tänker att man bara skulle kunna tänka sig att någon har det som kombination för att det är så sjukt, men det har folk alltså.
0: Alltså, jag tycker mig jag har hört det. Det kan någon få bekräfta som känner sig träffad av det. Under tiden så ska jag kanske förmå mig att lägga ut den här bilden, men det var liksom, det kändes så obehagligt att titta på den här, så att jag vill inte vara på samma bild som den, av någon konstig anledning. Så att jag kanske bara lägger ut en bild på den här bananen och sen skriver jag så här: ge mig fler konstiga smakkombinationer.
1: Ja, jag håller med dig. Så att gör det.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi gör så.

0: Hammarström, Gravity i detta nu i P4 Dalarna, och klockan den är 16:30 och vi får lokala nyheter med Mattias.
1: Ja, nu är elen tillbaka igen efter ett strömavbrott som har varit i Orsa, Finnmark och angränsande områden, bland annat liksom ner till Fryksås och Grönklitt. Som mest var 2000 kunder strömlösa hos elnätsbolaget Ellevio, men nu så är strömmen alltså tillbaka igen. Polisen lägger nu ner utredningen om ett misstänkt mord i Malung i somras. Det var i början av augusti som en man hittades död i centrala Malung och en förundersökning om mord inleddes. Men nu, efter att den tekniska undersökningen är klar, så drar polisen slutsatsen att det var inget brott som ligger bakom mannens död. Inget brott alltså, så utredningen läggs ner. Nu så meddelar skid-VMs organisation att banorna på Lugnet i Falun är klara. En förändring är att stafettbanorna går mer inne på själva skidstadion än tidigare, så att publiken där då får fler chanser att se åkarna. En annan nyhet är en nybyggd bro ute i Lugnet-terrängen. Och sen så alla lopp som har gemensam start under skid-VM, de kommer gå via Mördarbacken och alltid avslutas inne på stadion.
0: Mattias Klebeck med lokala nyheter, och när du nu är här i studion, Mattias, och vi pratar konstiga matkombinationer, så måste jag dra upp det här som är bland det bästa du någonsin har sagt. Och då vet du redan vad det är för något jag är ute efter. Det var någon våffeldag för något år sedan som vi pratade om vad som är godast att ha på pannkakan.
1: Ja.
0: Och då, eller
1: då överraskade du dig lite.
0: På våfflan. Vi kom in på pannkakor också. Och då överraskade du mig, för jag förväntade mig sylt och grädde och sånt där. Men det sa du inte, utan du sa:
1: nej, jag kör falukorv och melon på pannkaka.
0: Och det var så kul, för jag blev så förvånad. Jag trodde du liksom, du sa det med den gladaste tonen, och liksom jag var helt oförberedd. Så därför tycker jag väldigt mycket om att tänka på det där.
1: Ja, jag blev, har du liksom provat sen dess då?
0: Nej, men ju mer jag tänkt på det, så har jag tänkt att jag tror inte att det är en så hemskt dum kombination. Varje gång som jag tar en sån här plocksallad.
1: Det blir lite matigare också.
0: Just det, pannkakan ska in också. Nu höll jag på att säga, jag kan nästan förstå, men det är bara kombinationen falukorv och melon jag förstår då. Men just på pannkaka, ja.
1: Ja, du får allting där.
0: Skivar du det?
1: Ja.
0: Allt skivas. Ja, det är inte en hel falukorv och en hel melon. Men ska det vara tunna skivor och lager på lager liksom, eller hur jobbar du?
1: Standard tjocklek på falukorven, tycker jag.
0: Ungefär som hur långt det är snöret.
1: Oftast stekt, men jag kör rå ibland, det beror på.
0: Mm. Ja,
1: och sen så, och sen pannkaka.
0: Det är så många.
1: Och sen melon då.
0: Ja.
1: Och då kan man ha lite olika, men jag tycker kanske vattenmelon är bästa varianten.
0: Ja, jag har sett honung framför mig, men det är vatten alltså.
1: Ja, oftast. Men jag kör olika. Det är inte så standardiserat.
0: Ja, de där rosa färgerna, skär de sig inte lite mot varandra i falukorven och i vattenmelonen? Nej.
1: Nej, för de är så olika. Det ena är väldigt ljust beige-rosa, och det andra är ju lite mer åt det röda hållet. Så.
0: Du har full kontroll.
1: Det blir jättesnyggt, vet du.
0: Du är som redaktionens Myllymäki. Du ska ha stort tack, och med det här så uppmanar jag dig som lyssnar att meddela mig någon annan lite udda smakkombination som du verkligen, verkligen vill rekommendera. Du kan smsa på 023 77 77 77 till exempel.

0: är detta Always on my mind. Och alltså, nu ska vi göra oss redo för snö, har jag hört. Sandra Fyrstedt på SMHI. Hej på dig nu.
1: Hallå, hallå.
0: Vi kan väl börja då lite och beskriva fortsättningen på den här dagen.
1: Ja, och det känns ju ganska långt ifrån snö när man kollar ut just nu. För det är ju sol på de här flesta håll och temperaturen på flera håll är också uppe på 14 grader. Så att det är en fin höstdag. Men det är ju väderomslag på gång. Så redan här ikväll och i natt så kommer det mulna på söderifrån och regn kommer ta sig in söderifrån också.
0: Det är det där som då fortfarande är regn. Ja. Men sen har jag förstått att det händer något med det där.
1: Ja, men precis. För samtidigt så kommer det också ner kallare luft norrifrån som möter det här. Och det gör att vi, ja, men i ett område från väster om Siljan och framförallt längre norrut vi kommer i länet, där övergår det här regnet allt mer i snö istället. Och vi har därför en gul varning utfärdad för det här snöfallet. Det är väldigt osäkert hur mycket som kommer att lägga sig. För att idag, som sagt, flera plusgrader, det är varmt i backen, snabbt väderomslag och mycket av snön kommer troligtvis smälta när den når backen, men en del kan nog ändå börja bygga upp så att det kan bli ganska, ja, men slaskigt på vägarna imorgon och i de norra delarna av länet. Sen kommer det blåsa på det också, som i sig då kan leda till att vi har en del trädfällning också, så att det kan bli ganska besvärligt imorgon.
0: Det är snabba kast hit och dit nu, får man säga.
1: Ja, men det är det verkligen. Och som sagt, snöfall då när man kommer upp över de norra delarna av länet, men även längre söderut kan det bli ganska besvärligt imorgon, för där är det regn som tidvis kan vara ganska kraftigt. Så att, ja, riktigt ruskväder imorgon.
0: Oj, oj, oj. Men du, då är vi förvarnade. Tack ska du ha, Sandra.
1: Ja, tack själv.
0: Och då kastar vi oss in i radiosporten med Andreas Mats, och där handlar det om fotboll.
2: Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå den matchen.
3: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
4: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att, som sagt, ha reflekterat över det. Och, ja, vi har fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
3: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
5: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
2: Reporter Linden Sen och Tim Gash i golf nu.
6: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
7: What happened in Scotty's match was regrettable.
6: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scottie Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
8: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
2: Reporter är Martin Hedberg. Pingis Anton Kjellberg är utslagen ur storturneringen China Smash. Sydkoreanen Yang Woo-jin vann med 3-0 i sett i 16-delsfinalen för en stund sedan. Och hör nu om fotbollsklubben som gått från glädjeyra till konkursansökan.
9: Skickar fram mot Rashid som petar den vidare. Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan. 1-0.
10: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
2: Rapporterade Bengt Skött.
11: Tony Tiger, tiger aldrig.
12: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
11: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
13: Uppsnacket med Susanna och Samir.
14: Ja, men det är ju ett VM på spel.
11: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
14: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir hittar du alltid i appen Sveriges Radio. I Sportextra i P4 ikväll är vi på plats på det förmodade toppmötet i damernas handbollsliga mellan guldfavoriterna Sävehof och Skara. Det blir allsvensk hockey och så hör ni Johanna Frändén om Messis och Ronaldos olika landslagsavslut.
0: Ja, det var det en hel del fotboll, precis som utlovat. Andreas, du ska tack för Radiosporten. Och så bjuder vi på Sarek.

0: Sarek, genom eld och vatten, en oväntad överlevare genom generationer. Medina har ju gett sig på den där och mina barn har sjungit hål i huvudet på mig med den. Liksom andra har gjort tidigare med Sareks version.
1: Mm.
0: Så då har vi sammanfattat mina upplevelser lite grann.
1: Fint.
0: Då vill jag säga en annan sak som jag har hört många gång. Har du gått natur?
2: Ja, jag har gjort mig skyldig till att du ha sagt det, tror jag.
0: Ja, så där säger folk till mig med uppspärrade ögon, som att de precis har fått höra något så oerhört att öronen kommer ramla av och ögonen ploppa ur, så att säga.
2: Men det är inte bara det att jag nu låter det som att jag tycker att du har någon slags dum uppsyn.
0: Hur
2: som inte matchar det här
0: jag?
2: Men det är också det att jag känner mig lurad att du hela tiden har gått och varit liksom natursmart. Så har jag gjort bort mig framför dig. Ja,
0: exakt. Det är det ni säger. Mm. Jag, hur kan jag i 3 år ha studerat något så avancerat, något så vikt åt yrhåriga professorer med kontakter i helt andra världar?
2: Mm. Men jag bara säger ja nu.
0: Mm. På förekommen Nobelprisanledning så vill jag påstå att det finns någon slags generell sån där svenne inställning till naturvetenskapen. Alltså som att det är något helt omöjligt.
2: Ja.
0: Det där är inget jag förstår mig på.
2: Jag öppnar inte ens boken. Alltså det kommer vara som att bokstäverna bara hoppar ut och dansar runt mig om jag skulle försöka.
0: Det vore väl kul.
2: I och för sig.
0: Ja. Jag tänker på det här mycket nu i och med de här olika Nobelprisen som har delats ut. Kemi, fysik, medicin eller fysiologi. Det är ju som att hjärnan undermedvetet ställer sig i någon slags alertläge. Nu kommer jag snart få höra ord radade på varann som jag inte förstår.
2: Ja, så är det 100%.
0: Förmodligen också liksom bokstavskombinationer som ska bilda namn jag inte kan uttala brukar det också vara.
2: Mm.
0: Det var kul igår när jag sände radio, precis som jag gör nu. Men då under sändningen så tillkännagavs Nobelpriset i fysik. Och nyhetsbyråer vill ju alltid liksom vara med. De vilar ju lite på hanen för att kunna skjuta till. Och de vill trycka på publiceringsknappen. De vill flasha ut till nyhetsredaktioner och vanliga människors mobiler och sådär med senaste nytt. TT var berett. De var snabba. Snabbt kom pushen. Francis Hansen tilldelas årets Nobelpris i fysik. Och när kommer en sån där, du vet, det kommer en rad. Nu får den här Nobelpriset i fysik. När man sitter och pratar i radio då väntar man på att det ska komma ytterligare lite information.
2: Ja.
0: För så brukar det vara. Alltså Sverige vinner med bla bla bla. Och sen så kommer det, om en liten stund efter, så kommer det lite utförligare om matchen.
2: Du tänker att lyssnarna kanske också behöver något slags sammanhang till de här forskarnamnen. Alltså att det är inte som att alla bara ställer sig upp som en man och ropar som Gert Fylking när
0: äntligen
2: de kommer.
0: Nej,
2: exakt.
0: För ingen vet vem Francis Hansen är eller
2: tyvärr
0: vad han gjort för något. Men det dröjde, kan jag säga, en rejäl stund.
2: Mm.
0: Och då känner man ju liksom att alla på redaktioner runt om i Sverige bara, Francis Hansen, vad har vi på honom? Vad är det han har gjort? Och
2: så försöker... De har inte läst natur.
0: Nej, de har inte läst natur. Men det hade ju jag gjort, men jag vet inte om det hjälpte mig så mycket när jag försökte leta reda på. Nej, men liksom att ingen har det självförtroendet att liksom våga ge sig på och förstå vad det är han har gjort ens en gång. Utan det tog så lång tid. Det var som att TT hade gett upp på förhand och mer bara så här, ja, vi skickar ut det. Och sen efter några timmar, då kommer en full text om honom. Men liksom inget sånt där. Jag lyckades leta reda på själv att han var kärnfysiker.
2: Ja.
0: Och sen hittade jag också hos Kungliga Vetenskapsakademin att gåtfulla partiklar från universum fångas på Sydpolen. Ja, jätteklok blev jag. En kvart senare, då kom ändå ekot.
3: Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden.
2: Absolut.
0: Spöklika budbärare från rymden.
2: Han lyssnar mer på Kulturnytt än på, jag vet inte,
0: ja, vetenskapsradion. Alltså, exakt, men det är ju också något sätt, det är ju det här vi kämpar så hårt med. Att man ska först, vi ska först förstå vad de har gjort och sen så ska vi säga det på ett sätt så att folk blir intresserade. Och då hamnar vi här i spöklika budbärare från rymden.
2: Mm.
0: Det är väldigt diffust.
2: Det får man säga.
0: Men jag tycker att det här är så synd, för när man hör, alltså om man verkligen, om det är någon som har paketerat informationen om forskningen som ligger till grund för de här olika naturvetenskapliga priserna, så finns det ju så otroligt fascinerande grejer i det som ligger så mycket närmare oss än vad vi tror. Vi har så dåligt naturvetenskaps självförtroende så att vi tar oss aldrig igenom, alltså som vanligt så här.
2: Nej, men det här är ju folk som försöker förklara världen för oss.
0: Ja, det är ju verkligen det. Och det är så synd då att vi inte liksom riktigt tar det till oss, utan den där alertknappen slår på uppe i huvudet och bara, hopp, nu blir det jättesvårt. Jag tror jag stänger ner. Och så hör man inte ens.
2: Det är otroligt dumt egentligen. Alltså vad dum man är.
0: Ja, visst. Det är vi ju faktiskt. Därför har jag kallat in Jenny Jansson från Ludvika. Hon är naturvetenskapsnörd och lever mycket mer upp till namnet av att ha gått natur på gymnasiet än vad jag gör. Hon är själv gymnasielärare. Hon sitter med i Kungliga Vetenskapsakademin på något vis. Och hon är med oss efter fyra. Hon ska få Nobelpeppa oss.
2: Det var precis. Precis.
0: Det var det du önskade när du undrade, har du gått natur?
2: Nu blir det nästan som att jag kommer få gå natur.
0: Ja, det blir
2: wow.
0: Det.
2: Wow.

0: Stella Di med Country Vibe, finalist P4 nästa Stjärna Dalarna. Vill du rösta på det här bidraget, då smsar du 1101 till 72020 eller så ringer du 099 111 01.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi zooma in på en paroll som är rör inte min kontaktperson. Vi pratade ju om att Elvira har varit på demonstration under eftermiddagen på Stora torget i Falun. Den är avslutad nu, men Elvira var där tidigare och träffade bland annat Åsa Axman som är kontaktperson i Falun som har tagit initiativ till den här demonstrationen, och vi ska prata med henne eller höra vad hon hade att säga efter klockan 4. Men vi ska också höra om en som har blivit av med sin kontaktperson.
3: Jag står här tillsammans med Johannes Schön som nyligen blivit av med sin kontaktperson. Johannes, hur känns det för att du blivit av med den här personen?
4: Det känns inte bra, det känns tråkigt. Jag har varit chockad och jag visste inte om det. Det är lite tråkigt tycker jag. Jag är lite besviken. Ja, jobbigt tyckte jag.
3: Hur mycket betyder den här kontaktpersonen för dig?
4: Jättemycket för mig. Den betyder jättemycket för mig. Jag gör mycket saker och det betyder för mycket för mig. Det gör det.
3: Fanns det något speciellt du tyckte om att göra med den här personen?
4: Nej, men vi är typ samma idéer. Vi gillar samma saker och vi brukar ut och gå i skogen och ibland kanske gå på ut och fikar eller äta god mat eller sådär, kanske eller gå på bio och sånt där. Det kan kanske inte bli så mycket mer när man har en kontaktperson längre. Det är synd.
3: Nu har du varit en demonstration här då, de har samlat in lite namn som de tänker att de är till politikerna. Vad hoppas du att det blir efter det här?
4: Jag hoppas att de tittar på lappen och att de tänker efter att oj, det här var inte så bra. Oj, vi kanske hoppas att de förstår att det var fel, de kanske gör om det här.
3: Är det någonting mer du skulle vilja säga till politikerna till exempel då, liksom, som sitter inne i huset här nu?
4: Nej, men att de måste tänka varför gjorde ni, varför kom ni på det igen att och avslöringar av kontaktpersonen. Det var väldigt dumt att göra det, för de behövs ju. Kontaktpersonen behöver vara kvar, och jag känner många av mina kompisar och vänner har kontaktpersonen förlorat. Jag tycker det är för jävligt. Hoppas det blir bättre nu. Jag tycker jag är nyss förbannad. Fan vad jag förbannad blir på det här. Hoppas det för fan att det blir bättre, hoppas jag. Det tycker jag bara, ja.
3: Det säger alltså Johannes Sjöns här i Falun, som alltså är en av dem som har blivit av med sin kontaktperson.

0: Professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
1: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
2: Och reporter här, det var Anders Wennersten. En dansk åklagare yrkar på minst ett års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstmannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
3: Jora, Johan. Det var du det, och här har du som lyssnar Stina Ivansson, Alva Snis med en stund till också, Elvir Gashimilder och Mattias Klebeck. Och sen så har vi den här lilla snövarningen i sikte. Det är ju mulet väder och regn som då kan vara tidvis kraftigt imorgon. Och sen väster om Siljan så övergår regnet i snöfall eller blöt snö. Sen ska det vara väldigt blåsigt i samband med det där också. Nordostlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Lite annat som braskar ifrån trafiken.
4: På riksväg 68 i Avesta i höjd med trafikplats Dalahästen har två personbilar krockat i rondellen vid Dalahästen. Räddningstjänsten är på plats sedan ungefär 20 minuter tillbaka men räknar med att det är trångt att passera där i alla riktningar som finns så att det är en del köer under räddningsarbetet då, alltså i höjd med trafikplats Dalahästen, två personbilar som krockat. Sedan är det så att polisen i Dalarna vill gå ut med en varning till allmänheten i Borlänge och äldre där och deras anhöriga att det är ökad risk för bedrägerier mot äldre i Borlänge just nu. Bedragare ringer via telefon och frågar om du har hyrt en hyrbil och kan påstå att polisen ska hämta dina värdesaker. Polisen vill här hälsa att aldrig lämna ut dina värdesaker eller personuppgifter. Om du skulle se något mer som stör ut på vägarna, tipsa oss 020 999 444.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om. 4:06 är klockan den här eftermiddagen och vi ska tillbaka till den där trafikolyckan vi hörde om i Avesta, Mattias.
1: Ja, om man slog på radio nyss så kanske man har missat att det är två bilar som har krockat i rondellen vid Dalahästens rastplats där. Och det ska vara stor påverkan på trafiken. Jag försöker kolla hur skadeläget är, men det vet vi inte riktigt än om det är någon som behöver föras med ambulans eller så. Så vi får återkomma om det.
0: Mm, det gör vi. Uppdateringar angående den där olyckan. Vi berättar också om en 20-årig kvinna som åtalas för barnporrbrott.
1: Ja, precis. Den här kvinnan misstänks och åtalas då för att ha haft eller åtminstone tittat på 5 barnpornografiska bilder vid ett tillfälle i Borlänge tidigare i år. Och trots att det ändå var relativt få bilder så åtalas hon för grovt barnpornografibrott. Eftersom att 4 av de här 5 bilderna bedöms visa särskilt hänsynslösa övergrepp mot barn då. Polisen har beslagtagit hennes mobiltelefon. Kvinnan själv säger att hon inte har gjort något olagligt, men nu ska du prövas i rätten.
0: Mm. En uppdatering om nyhetsläget där. Och som vanligt är kasten tvära i P4 Dalarna. Elvir och Alva, och Mattias för den delen också. Vi kan vara många här runt matbordet. Vi pratar ju om lite udda kombinationer mat den här eftermiddagen. Och då har vi fått ett sms där det står så här: vid Mellis på förskolan för några år sedan så sa jag till min kollega: har du tomat på Mesmers smörgås? Varpå hon svarade: ska du säga som har gurka på kaviarsmörgås? Och jag svarade att jag tycker att gurka inte har lika mycket smak som tomat.
2: Och vilken debatt.
3: Där vågorna gick högt.
0: Ja, det liksom hettade till där lite grann ändå. Det var en kul liten inblick i en... Man kan se det där framför sig.
1: Det kan man.
0: Mm. Elvir, du kom ju här med en liten...
4: En liten snitt,
0: med köttbulle, vad var det, gräddfil,
4: gräslök och så en bit kallrökt lax ovanpå den.
0: Jag tycker att du ansträngde dig bra och det är väldigt gullig liten bakelse jag ser framför mig.
1: Men det är ett komprimerat julbord.
0: Ja, exakt. Ja, det kanske är min invändning mot det, att det inte är så udda kombinationen då, att den är lite vanlig på tallriken, även om jag gillar liksom. Men har du något mer?
4: Ja, men vi har ju en sås vi brukar äta hemma ibland, i alla fall när det är typ grillkvällar och sådär. Och då kommer ju vattendelen då rålök. Jag har ju en som älskar rålök liksom. Mm. Så då tar man rålök och så blandar man ner det här, liksom man hackar upp den och så blandar man ner det i crème fraîche. Och så ner med, det finns en chili ketchup som är väldigt trevlig liksom. Så blandar man ihop det här till en liten sås.
0: Ja, rålök och chili. Alva, vad tänker du?
3: Alltså jag tänker mycket på att det där kan vara olika tider och jag vill minnas när jag var liten och vi var hembjudna till min moster och det kändes som att det på något vis var väldigt nytt med det här med frukt i mat, om ni minns. Då hade hon gjort en gryta och det här säger på många sätt någonting om att det är en annan tid, som bara kallades afrikansk gryta.
0: Ja.
3: Och då vill jag bara minnas att det var liksom kött, alltså det var som en svensk riktig sån köttgryta, brun köttgryta. Bara det att det också var såna här konserverade frukter i. Alltså typ aprikos och kanske ananas.
0: Päron, mandarin, exakt. Någon liten sån där rött körsbär.
3: Ja, det och kalops blev afrikansk gryta.
0: Tänk vad något plus något kan bli lika med.
3: Ta en ut i världen.
0: Ja, det kan ta en ut i världen. Vilken resa, hörni. Nej, men underbart. Det har kommit in fler sms. Jag lovar att det kommer fler konstiga kombinationer under eftermiddagen.

0: Hon här, vi är mitt uppe i Nobelveckan. Priser i kemi, fysik, medicin har delats ut. Återstår gör litteratur, vetenskap, ekonomi och fredspris, va? Om jag inte har tänkt helt fel. Och då är ju frågan, är du en sån som stänger av halvvägs in i det där ordet för du ändå inte kommer förstå? Alltså, nobb och sen är du liksom borta. Då vill jag att du ska slå på öronen igen nu, för vi har nämligen beställt Nobelpepp. Jenny Jansson, hej!
1: Hej! Vad kul att vara här!
0: Ja, underbart att du är med. Gymnasielärare är du i Ludvika, också liksom allmän naturvetenskapsnörd, kan man säga så?
1: Ja, så kan man väl säga. Jag kallas ju för rymd-Jenny på jobbet oftast.
0: Just det. Du är också medlem i, på något vis, i Kungliga Vetenskapsakademin, i en utbildningsgrupp på något sätt. Eller hur ska man förklara det där?
1: Ja, det är jag. Jag fick priset som Sveriges bästa fysiklärare 2016 av Kungliga Vetenskapsakademin. Och därefter det var jag tillfrågad om jag ville sitta med i kommittén då för att hjälpa till och leta på och vara med och plocka ut andra duktiga lärare i Sverige som belönas med varje år då. Så jag sitter med där sedan dess, gör jag. Det är jättekul. Så jag har mycket roliga jobb. Jag är lärare, jag sitter där och jag jobbar för ESA. Det är ett perfekt jobbliv.
0: Ja, enligt dig då. Men vi har pratat här under eftermiddagen om att det känns som att det finns någon slags rädsla för naturvetenskapliga ämnen på något sätt. Att man tänker, nej men det där förstår inte jag. Och sen kan det också i de här Nobelpristiderna vara lite så här att man tycker att det är lite vagt. Liksom när det ska försöka förklaras vad det är priserna går till så kan det också kännas lite svårt att förstå. Att det plötsligt kan bli såna här vaga saker som att det handlar om spöklika budbärare från rymden. Det sades igår i samband med fysikpriset till exempel. Och sen så såg jag nu med kemipriset idag, de löste gåtan om livets spegelbild. Och man känner liksom, jaha, men vad betyder det där då? Alltså, hur kul tycker du det med Nobelpris vill jag börja med?
1: Jag tycker det är jättekul och jag kan aldrig låta bli, och jag måste alltid blanda in Nobelprisen i min undervisning oavsett vart jag undervisar på vilka nivåer, för att de här människorna som är de här forskarna som då har jobbat ett helt liv som de här kemipristagarna med att se spegelbilder av olika proteiner och försöka lära sig hur det förstår, eller de här spökneutrinerna, det är liksom sån hängivenhet och så härliga människor och drivkraft och positivitet liksom, och att vi här i Sverige liksom är så stora med Nobel och får chansen att kunna liksom uppmuntra både grundforskning och specialistforskning, det är helt fantastiskt. Och sen brinner jag lite för att kunna förklara det på ett sätt så att alla kan förstå, så att säga.
0: Ja, men jag förstår det. Men jag tycker liksom ett steg är också att förstå varför man ska engagera sig i det, liksom försöka förstå det. För det känns ju som att de här personerna du pratar om, när man hör om dem, det känns som de är så långt borta, och det de pratar om känns också så långt borta liksom. Varför ska man bry sig?
1: Många av de här sakerna som de forskar om, det hjälper oss att ta död på många sjukdomar, hjälper oss förstå vårt ursprung, var vi kommer ifrån och hur vi kan utveckla teknik i framtiden som blir både säkrare och bättre. Och vi lever ju i en värld som går väldigt, väldigt fort nu. Det utvecklas ju snabbt med hjälp av AI bland annat. Och då att förstå det naturvetenskapliga och det tekniska världen runt omkring oss är ju viktigt för att skapa en förbetrygg som människa, tycker jag.
0: Men om man liksom själv då, om man tänker nu då, okej, jag fattar inte riktigt vad de pratar om. Tydligen är det bra för mig att engagera mig i de här Nobelprisen ändå. Om man ska försöka dyka ner i de här olika vetenskapliga framstegen då, men fastnar vid svåra ord, kanske redan i första meningen liksom, har du något tips för hur man kan göra för att ta sig vidare?
1: Ja, idag är det ju väldigt enkelt. Det första saken det är att jag brukar alltid gå in på Nobelprismuseets hemsida. De har alltid bra förklaringar. Och funkar inte det, då kan man gå in och kolla på barnfilmer från YouTube faktiskt om de här Nobelprisen. Det blir lite full i skratt också när man jobbar på ESA, för de tror att ja, men det här är barnfilmer, det är bara för barn mellan 5 till 10 år. Men man upptäcker ofta att det funkar på vuxna och på tonåringar och på allting, för alla behöver få någonting uppfräschad och förstå en grund. Och sen kan man ge sig på det här som är lite klurigare. Sen har jag jättemycket hjälp av AI. Har du en bra AI som, du alltså, som man skriver med och man kan jobba med, så kan man ju då be den förklara det på ett sätt så att man kan börja förstå någonting. Men sen får jag väl erkänna att jag ger mig ju inte in i ämnen till att börja med som jag kanske inte är så intresserad av. Det är enklare för mig att djupdyka i Nobelpris som jag tycker är lite kul. Jag kan ju säga att jag kanske inte kan berätta vad Nobelprisen i ekonomi riktigt har handlat om, för det kanske inte är min starka sida direkt.
0: Det kanske är där du måste kolla på barnfilm då?
1: Det är nog där jag skulle behöva kolla på barnfilm, tror jag. Det skulle nog kanske min plånbok må bättre av också.
0: Hörru du, Jenny Jansson, du får hänga kvar en sväng, för jag tänker att du ska få lista topp tre mest roligaste eller fascinerande Nobelpris de senaste åren. Så att vi hörs åter efter Agnes.

0: Ego heter låten med Agnes du precis har hört, och vi har Nobel Pepp här i P4 Dalarna tillsammans med Jenny Jansson, gymnasielärare i Ludvika, naturvetenskap är det hon har koll på, särskilt fascinerad av rymden. Och Jenny, du ska ju få ge dina topp tre mest fascinerande Nobelpris de senaste åren. Men jag tänkte bara att vi skulle reda i det här, för du sa ESA några gånger. Så att vi reder ut vad det är för något.
1: Ja, det är lite coolt. Hade jag sagt så här att jag jobbar för NASA, då hade ju alla vetat vad det är jag jobbar för organisation. Men det gör jag inte. För NASA, det är USAs rymdorganisation. Jag jobbar för den europeiska rymdorganisationen ESA, European Space Agency. Så jag jobbar för deras utbildningskontor ESERO Sverige då, som vad heter det, har sitt kontor. Huvudkontoret är i Stockholm, det är Christer Fuglesang som är min chef. Men jag får jobba hemifrån och är i Stockholm ibland. Så jag är 30% ESA-anställd och 70% VBU-lärare i Ludvika.
0: Just det, många bokstäver i kombination där att hålla ordning på. Ja. Men du sa ju det där apropå tips då, hur man kan göra om man har svårt att liksom fatta de här Nobelprisen. Så sa du ju det här med i kanske såna här små filmer som till exempel kanske ESA har gjort för barn. Mm. Som du gav som exempel, som att det kan vara toppen för vuxna också för att förstå komplicerade naturvetenskapliga grejer. Men du, en lista då, topp tre, över fascinerande Nobelpris. Då har du tagit lite hjälp av elever, va?
1: Ja, du ringde ju idag och då var jag på Malmen i Grängesberg där jag undervisar på bygg- och anläggning- och fordonsprogram i naturkunskap. Och så ringde du och så berättade jag för eleverna på en gång vad du och jag hade pratat om. Och sa det, vilka Nobelpris är det som ni tänker på? Vad tänker ni på? Vad har vi pratat om och jobbat? Ja, då sa de ju först och allt, ja men han den där med exoplaneterna. Och det är ju faktiskt mitt första tips med Nobelpris. Det är i fysik 2019. Det var när Michael Mayer och Didier Queloz fick Nobelpriset. För de var de första som upptäckte den första planeten runt en solliknande stjärna. Alltså en exoplanet, 51 Pegasi b, 50 ljusår härifrån.
0: Wow.
1: Och de var ju då med och utvecklade tekniken då för att hitta just exoplaneter. Och man har ju, det här går fort som attan nu då, hela den här utvecklingen man letar efter exoplaneter. Men vi har ju mellan, vi kan bara se stjärnor som är i våran galax, Vintergatan. Det finns ungefär mellan 100 till 400 miljarder stjärnor. Och nästan alla de här stjärnorna har ju planeter. Och man tror att idag att minst 300 miljoner av de här har planeter som är gjorda av sten där och som ligger på rätt avstånd också från stjärnan, så det kan finnas vatten där i alla former, det vill säga fast flytande gas. Och finns det vatten i alla tre formerna, vad kan det finnas då på planeten?
0: Jaha, ja, vad kan det finnas då? Någon slags liv?
1: Japp! Så frågan är vi verkligen ensamma i universum, den är ju väldigt spännande. Och sen är de här två herrarna väldigt trevliga när man träffar dem också, så de är väldigt roliga att prata med, kan jag säga. Och väldigt mänskliga och närvarande. En elev skulle kunna skriva ett mejl till dem och de svarar, så nära och vanliga är de, så de är helt underbara.
0: Ja, här sitter jag och säger att alla sådana där är så långt borta. Exoplaneter alltså, där har vi en. Om du ska säga två till så kanske du måste säga dem lite kortare, men så att vi liksom får upp ögonen för dem. Ja.
1: 2022, Svante Pääbo, neandertalarna, hans svensken som lyckades analysera DNA från människor som har varit döda i 10 000 år, och han då kunde då se att homo sapiens och neandertalare levde inte bara bredvid varandra, de gjorde bebisar med varandra, och vi som kommer från Europa ursprungligen har ungefär 2% neandertal DNA i oss. Det är coolt att vi inte vet allt än.
0: Ja.
1: Och sen har vi den sista rackaren. Det får ju lov att vara Francis Hulsin då, och Ice Cube, det här vi pratade om i början.
0: Årets
1: det som är fysikpriset
0: fysik
1: i år. Ja. Mm. Att hitta någonting som är osynligt. Alltså när solen kokar eller när det stora stjärnor exploderar, då skickas det ut massor av saker, bland annat sådana här då, neutriner då. Och de åker så fort och typ har ingen massa och reagerar liksom väldigt liten massa och reagerar inte med vanlig materia. Men det kommer alltså 100 miljarder neutriner liksom varje sekund genom just då här på jorden. Och de går igenom oss, men det händer ingenting med oss då. Så hur ska man då hitta de här? Jo, vi bygger ett 1 kubikkilometer stort teleskop i isen på Sydpolen där vi stoppar ner ljussensorer. Och någon gång ibland när de här kommer farande i sån hastighet så att de skapar en ljuskorn, då kan vi se ljuset från dem och bevisa att de finns. Tänk att vara så driftig så man får pengar till att bygga en sån och kan bedriva forskning som man inte ens vet om den ska funka från början. Mm. Och tack vare det här nu då, så kan vi se neutrinerna som kommer från gigantiska svarta hål. Det bara sprutar ut från kanterna på svarta hål, neutriner. Och vi kan se saker i universum som vi inte har sett tidigare.
0: Varför behöver vi det då, helt kort? Nu ska vi ha lokala nyheter snart. Men varför måste vi se saker i universum?
1: Jag tänker så här, men rent generellt, att bara för att någonting verkar vara omöjligt betyder det inte att man ska sluta försöka förstå det. Och ibland behöver man bara hitta lite nya sätt. Och jag tycker om den tanken att ingenting är omöjligt på vilken nivå man än jobbar med. Man måste bara hitta nya sätt att se på världen och se på omvärlden. Så löser vi det tillsammans.
0: Avslutande ord från Jenny Jansson, naturvetenskapsanhängare, gymnasielärare och även medlem i Kungliga Vetenskapsakademin, ERU och Europeiska rumstyrelsen och allt möjligt. Du ska ha stort tack för att du var med. Och Nobel peppade oss.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja. Ha det fint.
1: Ha det bäst. Hej då.
0: Och då så får vi lokala nyheter också när klockan är 16:30.
2: Ja, det får vi. Två personer har förts till sjukhus efter trafikolyckan i Avesta. Det är två bilar då som har krockat i rondellen vid Dalahästens rastplats. Till en början så var det stor påverkan på trafiken där, men nu så ska det vara fritt att köra genom rondellen. De här två personerna till sjukhus, en fick åka med ambulansbil och den andra fick åka sjuktransport. Och åtminstone en av de här personerna klagar på smärta i bröstet. Och sen så har vi också en brinnande grävmaskin i Grycksbo utanför Falun. Den här maskinen ska stå på en fastighet ganska nära pappersbruket, alltså inte inne på pappersbrukets område men i närheten där. Socialdemokraternas toppnamn i Älvdalen, Kristoffer Gyllenkall, kommer inte längre att vara kommunalråd, alltså heltidspolitiker, utan istället återgå till sitt vanliga jobb på Mora högskolecentrum. Redan i morse så sa Gyllenkall till oss på P4 Dalarna att han avgår som kommunstyrelsens ordförande. Eftersom Centerpartiet gick om Socialdemokraterna i valet så blir det istället centerpartisten Maria Eriksson som tar över rollen då som Älvdalens allra högsta politiska ledare. Nu kommer Kristoffer Gyllenkall med ett förtydligande till Mora Tidning och säger till dem att han inte bara slutar som kommunstyrelsens ordförande utan även slutar att vara just då kommunalråd. Så Gyllenkall blir alltså bara fritidspolitiker framöver.
0: Mattias med lokala nyheter och en kväll har vi med ökad molnighet. Sen kommer det regn och sen så får det där mer allt inslag av snö väster om Siljan. Imorgon också mulet väder och regn och tidvis kraftigt snö kan det övergå i där också eller blöt snö. Mattias, udda matkombinationer, du viftade lite och sa jag har en till på lager.
3: Ja, jag kom på att jag har en ingift släkting som berättade att på Filippinerna så saltar man på äpplen.
0: Men du! Det där har jag hört en liten tvärtom-grej. Alltså, det här hur man ser på frukt. För oss är det ju självklart på något vis att frukt har vi, det är mer sött, traditionellt sett. Och sen så till exempel en sån som avokado, det har vi salt på. Men det har jag hört att det finns folk som liksom har socker. Alltså man hänger, och det kan man på något sätt förstå. Att det liksom, vi har valt en saltväg, men man kan lika gärna välja en sockerväg kanske.
3: Det förstärker ju sig en annan smak hos avokadon. För det är klart, det finns lite sötma i en avokadon då. Inte jättemycket, men lite gärna.
0: Men den är ju något mitt emellan. Man är ju lite osäker på om det är en frukt eller en grönsak. Nej, men det var fascinerande. Ja, salt till äpplen alltså.
3: Ja.
0: Har du provat?
3: Jag har provat bara av nyfikenhet, men jag tyckte inte att det var någon hit.
0: Nej, okej.
4: Okay. Hej, det här är Violet Days. Jag är veckans dalartist. Och här kommer min låt Myth of You.

0: Violet Days, Myth of You, veckans dalartist.
1: En liten udda smakkombination, eller kanske inte är det. Jag tycker det är supergott. Snabba makaroner som man blandar med fiskbullar i hummersås. Fantastiskt!
0: Alltså jag blir så glad av att höra den här typen av kombination, för det innebär också att det finns sådana bra genvägar i vardagen om man nu tycker att det här är fantastiskt gött. Snabbmakaroner och färdiga fiskbullar i hummersås. Oj, oj, oj, vad mycket annat man kan hinna med på kvällarna än att stå och laga middag. Fler grejer som folk tycker passar ihop som kanske inte är helt givet för alla. Men för astronomiska, gastronomiska kombinationer som det slås ett slag för, så har vi hårdbröd med mässmör och falukorv. Dundergött hälsas i sms. Och sen också mjölk och pizza är tydligen en kanonkombination, säger en lyssnare. Tusen tack! Och här då kommer Puff för kvällspasset. Vad händer där?
2: Det är Nobelvecka den här veckan, och medan några få människor just nu får några av världens mest prestigefyllda priser, så tänkte vi ägna kvällen åt alla de andra priserna. För priser kan ju verkligen vara precis vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste om att man behövde, eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, var det det här jag vann? Vilket pris kommer du att tänka på? Kanske ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett roligt eller ett fullständigt opraktiskt pris. Ring oss gärna och berätta på 020 22 10 20. Det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande mäkta stolt över. Vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber av tandkräm. 020 22 10 20. Apropå pris i kvällspasset.

0: allt just nu.
1: Vem ska vinna dalafinalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Stella Adi? SMS 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

Vill du rösta på Nilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02. Volt. Scream.

0: Vill du rösta på Volt, smsa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna, så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.
1: Ja, engagera dig i den tävlingen tycker jag, så att du kan hjälpa din favorit framåt. Du lyssnar på P4 Dalarna, det är eftermiddag, och när klockan har nått så här pass under dagen, ja, då får vi oss en rejäl dos nyheter ifrån Ekoredaktionen. Kvart i fem är klockan och jag lämnar med varm hand över.
2: Här är kvart i fem Ekot som rapporterar direkt från Israel 3 år efter Hamas blodiga terrorattack. Årets kemipris har tillkännagetts idag och den svenska älgstammen håller på att återhämta sig. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt över till vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Idag är det precis 3 år sedan Hamas terrorattack, en attack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till Gazakriget. Cecilia, den här årsdagen, hur har man i Israel hedrat minnet av offren?
3: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet, och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
2: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar, och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?
3: Ja, till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist, tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
2: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
3: Nej, såren läker inte, och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
2: Cecilia Udén direkt från Israel. Nu gäller det de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige. Det handlar om Mohammed Al-Amoudi som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
4: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
5: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
6: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar, men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
4: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant. Allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner. Inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alleman på pumparna.
5: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
7: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
6: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
5: Han skriver, citat: "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
2: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson, som också sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men Säpo meddelar skriftligt att man inte kan kommentera de här uppgifterna närmare. Vidare till Frankrike nu, där protesterna på gymnasieskolor har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
8: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen?
9: Parce que j'ai eu des privilèges à toutes les étapes de mon existence.
8: Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
9: Et donc ça nous concerne aussi et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
8: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae, brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn så protesterar vi.
9: C'est on tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
8: Danae tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
9: Je pense qu'il y a un mouvement qui est assez fort pour reprendre et pour continuer vraiment sur la longue durée.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Efter dödsmisshandeln av en svensk man i Köpenhamn under fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig dansk dömts till ett års fängelse. Han hade erkänt brottet. Den dödade svensken fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han avled efter några dagar. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
10: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
11: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Cagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
12: Många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
11: Resultaten i den här grundforskningen kallar Daniel Aili för banbrytande och den har bäring både mot svensk forskning och svensk läkemedelsindustri.
12: Det finns flera svenska forskare som bedriver relaterad forskning eller i det här fältet, så att visst finns det svenska kopplingar. Men också eftersom läkemedel och läkemedelsindustri är och har varit en viktig del av svensk industri, så finns det ju också kopplingar därigenom.
2: Reporter Anders Wennersten. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt stora skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att älgarna blir fler.
13: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit en fantastisk höst. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
14: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
15: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
14: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet. Men Håkan, som både är jägare och skogsägare, tycker att diskussionen blivit för ensidig. Han ifrågasätter om lösningen bara är att minska älgstammen och menar att också skogsbruket måste anpassas.
13: Jag är ju inte säker att man lyckas ta bort alla beteskador genom att skjuta ner älgstammen totalt. Alltså jag är inte helt övertygad om att man uppnår ett resultat bara genom det. Kanske måste man försöka göra en annan typ av vad ska vi säga, skogsbruk.
14: Skogsstyrelsen konstaterar samtidigt att skadorna ännu inte har ökat trots att älgstammen vuxit sedan 2022. Men myndigheten befarar att effekten kan komma med fördröjning. För Håkan är frågan också större än själva skadorna på skogen.
13: Det skulle kännas väldigt fattigt att gå i skogen utan att se spår av älg. Jag till och med som skogsägare och inte se en betesskada och veta att älgen var försvunnen. Det vore jättekonstigt.
2: Älgjägaren Håkan Stenlund, reporter Milan Djelovic. Så vädret, ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet följt av regn på en del håll. Norrland får klart till halvklart och i de norra fjällen blir det tidvis snöbyar under natten. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland blir det en del sol men i fjällen molnigt med snöbyar. Från 10-15 grader i söder till mellan 2 och 8 grader i norr. Producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Per Edberg.
1: Jajamän, och den där snön, den ska vi tydligen kunna få känna på. I alla fall, ja, vi ska se redan under morgonen då. Så imorgon så blir det allt mer inslag av snö väster om Siljan. Och sen så, ja, är det dessutom ganska så blåsigt. Temperaturer också 0-5 grader då i nordväst. I sydost 5-10 grader. Så det blir en ganska burrig dag imorgon överhuvudtaget med den här nordostliga vinden också.

0: Benjamin Ingrosso, waste my time. För en stund sedan så kom det ett larm om en brand i Djura utanför Leksand, Mattias.
1: Ja, det var ett separat hus med pannrum på en gård i Djura som brann. Men det lyckades räddningstjänsten släcka på bara 5 minuter.
0: Mm, det var ju skönt.
1: Snabbt.
0: Andra branden vi har pratat om i Grycksbo utanför Falun då?
1: Just det, där så brann en grävmaskin med öppna lågor liksom från både hytten och från motorn. Men även där i Grycksbo så är det släckt och klart nu.
0: Ja, men vad bra. Då kan vi liksom lämna de rapporteringarna och så kan vi gå in i det här med smakkombinationer som vi pratar om under eftermiddagen.
1: Ja.
0: Det har ju kommit in lite olika såna här udda som funkar fint ihop. Jag läser ett sms här. Jag rekommenderar starkt att testa spaghetti med soja och fiskpinnar och remouladsås.
1: Ja.
0: Funkar otroligt bra ihop, säger Simon i Falun.
1: Pasta och brunsås har jag provat, det är gott.
0: Pasta och brunsås har du provat, det är gott. Ja, okej. Okay. Det är något med jag tycker bara så här, pasta och spaghetti och fiskpinnar är ingen liksom given kombination för mig heller.
1: Men det har jag inte provat. Men,
0: ja. Jag kan fatta så och göra remouladsås lite grann, för man kan ju blanda i alla fall sån japansk soja och majonnäs blir ju en väldigt, kan bli en väldigt god umami,
1: ja,
0: stinn liten,
1: ja,
0: sås. Som är, så jag kan ändå någonstans tänka mig där. Du har också dukat upp lite, vi ska komma till det snart, men jag måste testa en annan grej på dig också.
1: Ja.
0: För att så här låter det på insända telefon också.
2: Ja, apropå det här udda smakkombinationen, så hade jag ibland kvällspasset för något eller några år sedan mätt udda smakkombinationer, och då var det en lyssnare som ringde in och berättade att det var jättegott att ha brunsås eller gräddsås ovanpå vaniljglass.
0: Du pratar om spaghetti, Mattias, men vaniljglass?
1: Ja, det var ännu

0: ovanligare. Ja, det hade jag inte väntat mig.
1: På vaniljglass. Noah i Smedjebacken ringde in med det här. Och jag har klippt lite i hans insändare där. Därför att jag ville bygga upp det lite dramaturgiskt. Okej, han provsmakade nämligen. Det som vi ska göra nu strax med en också, men inte just den här.
0: Vad tyckte han då?
1: Ja, han rörde ihop en brunsås, tog fram ett glasspaket ur frysen och så hällde han på såsen och så...
2: Ja, man tänker det kan väl aldrig vara gott. Men alltså det smakade som kolasås. Brunsåsen, den såsen där, den blev smaka som kolasås. Så det, ja, det gick ju att äta upp alltihopa.
1: Det gick att äta upp alltihopa. Någonstans, det låter ju omöjligt, men någonstans kan man förstå, det kan ju finnas en liten knäckig ton, ja, i brunsås.
0: Ja.
1: Ja, men ändå. Ja, okej. Okay. Det tar emot på något vis. Men du hade ju, vad var det? Du hade ju träffat på någon som hade salt på äpple.
0: Ja, precis. En ingift släkting från Filippinerna som... Sausawan eller sånt heter det tydligen. Ja.
1: Det var så
0: man
1: kul sen när
0: du
1: kom in i studion med ett fat. Det ligger en stor kniv på det.
0: Ja,
1: och så, ja visst, duka upp den nu. Så har vi lite, har vi ett saltkar.
0: Du vill prova.
1: Ja, men nu måste du väl prova. Du har ju tagit fram det. Du då, vill inte du?
0: Jo, men vi ska se om vi tycker om det först.
1: Jag klarar inte av det där ljudet av kniv mot tallrik.
0: Jag
1: får rys av det. Men nu alltså, har du skurit upp ett par skivor.
0: Ska man diskret med saltet? Eller ska man vräka på?
1: Ja, lite diskret kanske ändå. Jag tror inte, de öser väl inte på kanske. Ja, nu har du just det, fint pudrar Mattias salt där över äppelskivan. Och så får jag en liten här då. Då ska vi se. Tack på en gaffel till och med. Oj.
0: Det här är elegant.
1: Det ser
0: elegant,
1: nästan ut som sockerkristaller, kunde jag ha tänkt mig, på den här lilla skivan. Okej, är du redo Mattias? Då tar du en smugs. Nämen. Nej, det här är ju fel. Jag fick en inledande smak av rengöringsmedel av det.
0: Jag tyckte faktiskt inte heller att det var någon höjdare.
1: Men är det verkligen sant det här? Äter de det så här?
0: Ja, tydligen.
1: Tror man kan göra det med mer finess? De har lite mindre salt.
0: Jag försökte googla på det. Då stod det att ofta så kör de på omogna frukter. Jag vet inte vad som är poängen med det riktigt. Men...
1: Jaha, det ska vara lite kartiga då nästan.
0: Ja.
1: Får du i dig den där?
0: Jag vill nog faktiskt inte äta hela.
1: Inte jag heller.
0: Får man lämna?
1: Ja, det går bra. Absolut. Men alltså...
0: Men det var kul att prova ändå.
1: Ja, men det var kul att prova.
0: Så jag viftar med kniven här.
1: Man blev också lite besviken, för man vill ju gärna få en aha, vad gott.
0: Det hade nästan varit roligare om man tyckte att det var wow.
1: Ja.
0: Men det tyckte vi ju faktiskt inte.
1: Nej.

0: Nilo Heinola och Marina med One Night. Finalist nummer detta i P4 Nästa Stjärna Dalarna. Vill du rösta på det här bidraget, då smsar du 1102 till 72020 eller så ringer du 099 111 02.
1: Det här är P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Det är P4 Dalarna i allra högsta grad, och vi hörde under eftermiddagen här tidigare, så har vi hört en upprörd röst från demonstration i Falun, närmare bestämt från Johannes Sjöns, som har förlorat sin kontaktperson, och han är en av många. Under eftermiddagen här i Falun så har det varit demonstration på Stora torget under parollen "Rör inte min kontaktperson", och vår reporter Elvir, han var där, pratade då bland annat med Johannes som var väldigt upprörd, och han har träffade fler där också.
3: Jag står ju här med dig, Åsa Axman, som är kontaktperson i Falu kommun och också initiativtagare till den här demonstrationen då. Och, ja, men liksom, varför demonstrerar ni här idag?
4: Vi är arga. Vi tycker det är helt det är under all kritik att man drar in på de svaga i samhället. Och det här gör mig topptunnel rasande, alltså, att det ska sparas. För det är enbart pengar det gäller.
3: Är det bara här i Falu kommun då som man sparar, liksom, eller är det på fler ställen i Sverige?
4: Det gör vi i hela Sverige. Därför att man har hittat någon form av, som jag kallar det, kryphål i LSS-lagen. Som gör att det här ska boendena ta över. Personalen på servicebostäder, gruppboenden, ta över istället. Och det fungerar inte.
3: Vad är det med att de ska ta över?
4: De ska ju ta över helt och hållet min roll då, som kontaktperson. Att vara en vän, en kompis. Och det är svårt, för att de har ju inte tid. De får ingen mer tid, ingen mer personal, utan det här då läggs ytterligare på dem. Och då blir det oftast i grupp. Och jag träffar ju då Kalle då, som jag är kontaktperson till, ensam. Och det är det viktigaste, att man träffar någon på tu man hand, som en kompis, inte i grupp. Och det behöver ju inte vara att det är på tu man hand. Det kan vara bara det här att de här yngre som vill åka på länsdansen, de kommer inte iväg på någon dans, utan för det finns inte personal som kan ta med dem och vara borta ett par timmar.
3: Ja, hur mycket betyder ni kontaktpersoner för de här personerna som ni är kontaktpersoner till då, så att säga?
4: Jag tror vi betyder jättemycket. Det viktigare är ju att de känner att jag har en kompis. Jag kan ringa ibland och säga att jag mår inget vidare nu. Det kan ju vara svårt att ta upp i grupp.
3: Nu demonstrerar ni ju här på Stora torget i Falun för det här. Liksom, vad är det ni hoppas uppnå med det här?
4: Ja, tänk om det kunde bli gör om och gör rätt. Men tyvärr så... Jag hoppas bara att vi får igång en diskussion igen, en debatt. För innan valet, då var det här väldigt mycket på tapeten. Det var rubriker, insändare, allting. Och nu efter valet var det tyst. Så jag vill ha igång debatten igen.
3: Och vad hoppas du att den debatten ska leda till i slutändan, om jag frågar en sån sista fråga?
4: Ja, att de ska ta tillbaka kontaktpersonerna för de som bor på gruppboende och servicebostäder.
0: Säger Åsa Axman, kontaktperson i Falu kommun, och har alltså då tagit initiativ till den här demonstrationen som var på Stora torget i Falun idag. Elvir Gersimilder pratade med henne.

0: Jill Jonsson, Crazy in Love. Det är onsdag och det är hockeykväll i Hockeyallsvenskan. Och det betyder att båda våra dalalag ska ut på isen klockan 19. Leksands IF tar emot Nybro Vikings och Mora IK spelar mot BIK Karlskoga bort. De har ju lite olika lägen i tabellen nu. Leksand leder där uppe, Mora sämre till, ligger de röde näst sist närmare bestämt. Men jag tänker att det finns ju anledning att hockeypeppa oavsett, det gör det väl jämnt. Och är det så att du gillar hockey, då kan jag tipsa dig om Magnus Wahlmans hockeyresa i vår app. Eller ja, egentligen så är det ju en hälsning från Radiosporten. Det här är ju en hälsning med koppling till Dalarna.
1: I vår nya reportageserie Wahlmans hockeyresa möter vi tv-experten Almen Bibic. Ett möte om livet innan hockey och idrotten som formade hans liv.
2: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar. Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Han hoppade på där med mamma och Allen i handen. Ta sig till Sverige, alla flyktingförlängningar mellan Ystad till Haparanda bor vi på då. Jag föds i Övik, så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige.
1: Ja, Almen Bibic kom alltså till Sverige innan han ens var född. När bussarna lastades och gav sig iväg från det krigshärjade Serbien låg Almen i mammas mage. Det blev till slut Dalarna och Rättvik, vilket blev en ganska hård start i sitt nya hemland för bröderna Bibic.
2: Det var ju tufft. Vi fick ju stå upp för varandra i och med att vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss och vi var snabba med att ge motreaktioner. Jag tror just den blandningen, barn tycker om att retas. Vi gav tillbaka och kom hem, gnällde hos pappa och han sa, kom inte hit och gnäll utan du står upp för dig själv.
1: Det blev också sättet att ta sig fram och så småningom också upp till den yttersta eliten i hockey Sverige.
2: Ja, men som barn så tror jag att man vill passa in, man vill vara som alla andra. Och det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare. Det var ju liksom den knappen. För att få igång mig, då var det bara att säga pizzabagare. För då kom jag som ett spjut mot vem det var. Så att jag tror de hittade mina knappar, jag fick stå upp för mig själv. Och kroppen blev på ett sätt mitt verktyg för att ta mig fram.
1: Hör hela intervjun med Almen Bibic i Wahlmans hockeyresa. Finns i appen Sveriges Radio. Patrik Åhman, Radiosporten.

0: Simple Minds. Och här kommer Ekot med Veronica.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av dansk domstol, rapporterar DR. Polismannen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista. Han avled några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. Den spionmisstänkte tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND häktas i väntan på rättegång tillsammans med sin tidigare stabschef. De båda greps igår och enligt åklagare misstänks statshemligheter har förts vidare till underrättelsetjänster i två länder. Ex-chefen förnekar de grövsta anklagelserna. Den norska drottningen Mette Marits officiella program ställs in fram till nästa sommar. Det meddelar det norska hovet. Enligt hovet behöver hon fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation.
0: Veronica Mitrevska med en minuts ekonyheter.
2: Ja, hej Sanna. Angående det här med smakkombinationer. Jag var på en lite enklare middag, kan man säga. Det var några stycken som åt ett soppa och varmt brunch. Och då var det några som ville gärna ha lingonsylt på sin ärtsoppa. Och det var första gången jag hört det. Och det var tydligen gott. Jag provade aldrig själv. Men... så det förekommer lite olika varianter. Tack, hej.
0: Lingonsylt till ärtsoppa. Alltså lingonsylt måste ju vara det mest frekventa tillbehöret. Det mest kompatibla med mest saker i det här landet. Och det är ju också kul med tanke på att så många av oss ändå tycker att man inte ska blanda in frukt och bär i mat. Men det kanske framförallt är frukt vi har svårt för i och för sig. Det får inte bli så där exotiskt, utan det ska vara lite mer lingon från skogen. Ja, men lingonsylt och ärtsoppa, varför inte? De har ju lite lika, de är lite lik varann på något sätt, kan man väl påstå utan att överdriva. Det fortsätter ramla in såna här udda smakkombinationer som verkar lira ändå, även om jag och Mattias konstaterade att äpple och salt, det var inget för oss.

0: Jack Johnson, Upside Down, 5:30 i klockan.
1: Nu så polisanmäler omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun otillåtna sökningar i ett av sina verksamhetssystem. Det var vid en kontroll av det här datasystemets loggar som man upptäckte att en tidigare medarbetare på omsorgsförvaltningen hade gjort de här otillåtna sökningarna. Kommunen ser mycket allvarligt på händelsen och har anmält både till polisen och integritetsskyddsmyndigheten. Medarbetaren sa upp sig på egen begäran i samband med händelsen. Enligt kommunen så finns det inget som tyder på att uppgifterna sen har spridits vidare, i alla fall utanför kommunen. Polisen har fortfarande inte hittat den äldre mannen som igår kväll försvann från sitt hem i Öje norr om Malung. Sökandet trappades upp idag och man har använt polishelikopter, drönare och hundpatrull och dessutom tagit hjälp av fjällräddningen. Men mannen från Öje är alltså fortfarande försvunnen. Och så en ishockeynyhet. AIK får böta 50 000 kronor efter två olika matcher, bland annat en match mot Mora IK. Anledningen är att AIK-supportrarna sägs ha haft flaggor och banderoller på läktarna, vilket var förbjudet. Och AIKs ståplatssupportrar ska även ha stått på platser där det egentligen var sittplatsbiljetter. AIK har protesterat för de menar att flaggor bara förekom på en av de här två matcherna. Och de menar också att de har följt reglerna om sittplatser. Dessutom tycker AIK att straffet hur som helst är orimligt hårt. Men disciplinnämnden har nu ändå tagit beslut om böter på 50 000 kronor alltså.
0: Surt då, sa Räven eller AIK. Mattias Klebeck med lokala nyheter. Det är dags att runda av den här dagen, Mattias. Och då vill jag berätta att jag hittat en kompis till dig.
2: Oh.
0: För du har ju berättat vad du vill ha på din pannkaka.
2: Jaha.
0: Ja, falukorv och melon.
2: Ja, men det är gott. Vem vill mer ha det då?
0: Jonathan skriver, han har svarat på den här lilla frågan jag har lagt ut i sociala medier. Där jag för övrigt har en bild på en banan med kaviar på, och det är bland det äckligaste jag sett i mitt liv. Jag står inte bakom den smakkombinationen, men det fick jag illustrera. Jag tror faktiskt att det finns en del som äter kaviar och banan på macka. Jag tycker mig har hört det. Jonathan, han vill ha på sin pannkaka falukorv eller grillkorv.
2: Ja,
0: du ser.
2: Helt rätt.
0: Men det här var så kul, för nu kan ju du tipsa honom om att slänga på lite melon också.
2: Då blir det ännu bättre. Fräscht och fint.
0: Hör du det, Jonathan? Du ska stort tack, du som har lyssnat på oss den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Lite Sienna Spiral som avslutning, Mattias. Och så säger vi fortsätt sen lyssna på kvällspasset.
2: Gör det, det är bra.

God kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det är Nobelvecka just nu och medan några få människor får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte jag att vi ska ägna kvällen åt alla de där andra priserna som finns. För priser kan ju vara nästan vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, vad är det här jag vann? Vad är det här nu igen? Vilket pris kommer du att tänka på? Det är jag nyfiken på. Det kan vara ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett kul pris, ett fullständigt opraktiskt pris. Du kan ringa mig på 020 22 10 20. Men det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande är mäkta stolt över. En pokal som står kvar på sin hedersplats. Du kanske har vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber tandkräm. Jag har ju ingen aning men vill väldigt gärna höra. Apropå priser ikväll, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer.

0: Dua Lipa, Dance the Night, först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är apropå pris. Själv så är jag ingen som vinner, alltså det händer extremt sällan faktiskt, men för en massa år sedan så vann jag en tipspromenad och jag blev så otroligt glad över det. Helt överlycklig och väldigt, väldigt spänd på själva vinsten. För vad får man när man har vunnit en tipspromenad? Är det något fint? Kanske något gott? Något man kan ta med sig hem och lite malligt visa upp för någon kanske? Det jag fick var, ja, det var att gå tipspromenaden gratis veckan därpå. Ja, det var det som var priset. En tipspromenad till alltså. Och ja, jag vet, alltså, det är kul att vinna och själva vinsten spelar kanske i mindre roll. Men ändå, min kompis Klasse däremot, han är motsatsen till mig. Han är typiskt en sån där människa som vinner, för han har både talang och väldigt mycket tur. För en herrans massa år sedan så minns jag att han lyckades med konststycket att sätta en basketboll i korgen från mitten av basketplanen. Och priset då? Vad vann han för något? Jo, han vann en årsförbrukning av hamburgare. Ikväll vill jag jättegärna höra om ditt pris. Vad är det du har tagit hem för något? Är det ett pris som har utdelats till dig för något alldeles speciellt? Eller har du vunnit någonting? Vad var det för någonting? Var det fantastiskt? Åt du upp det? Gav du bort det? Står det fortfarande hemma? Eller blev den där vinsten kanske mest ett problem? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu fick jag precis höra att Sara är med oss. Hallå Sara!
1: Hej,
0: välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, vad är det för vinst det ska handla om?
1: Alltså, det var typ, jag tror att jag är 12 eller 13,
0: ja,
1: eller något sånt.
0: Ja.
1: Och så är jag på Kulturnatten i Lund. Och sen så finns det någon slags lotteri där. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg i vilket sammanhang, men jag var själv med mina kompisar i alla fall. Och i det här lotteriet så kunde man vinna ett presentkort på den här affären som jag vet inte om den finns längre. Jo, det gör den nog förresten. Glitter.
0: Ja,
1: okay. Man kan köpa så här diadem och sånt. Och det vill jag väldigt gärna ha.
0: Ja.
1: Döm av min förvåning så vinner jag istället en keramikbyst. Som är liksom en mans huvud i någon slags svart stengods keramik.
0: Ja. Hur stor pratar? I naturlig storlek?
1: I naturlig storlek, precis. Det var ett självporträtt av en person som hade gjort sig själv i det är så dumt.
0: Jag bara ser dig framför mig nu. Du är 12-13 år.
1: Ja.
0: Och så får du först reda på att du har vunnit, så då blir du förmodligen väldigt glad.
1: Ja.
0: Och sen plockar de fram den här.
1: Ja, mannen. Ja, det var ett självporträtt. Och då hette han tydligen Lars.
0: Ja.
1: Så jag fick åka hem med Lars under liksom. Det var jättesnopet.
0: Ja, vad hamnade Lars? Finns Lars fortfarande kvar eller var har vi?
1: Ja, men det är det som är så sjukt. Alltså, när jag kom hem med Lars till mina föräldrar som också blev väldigt förvånade. Men min pappa tyckte så mycket om Lars. Han är liksom kvar honom. Och det här är ju, jag är 37 idag, så det är ju ett par år sedan.
0: Ja, ja, ja. Så Lars finns liksom kvar?
1: Ja, ja, visst. Han blev en familjemedlem.
0: Ja, vad står han någonstans?
1: Han är min pappas lägenhet.
0: Ja. Där står den. Så här med dina 37-åriga ögon, känns det på ett annat sätt nu när du tittar på Lars?
1: Nej, men när jag började tänka på den här historien så tänkte jag så här att alltså, jag hade ju inga direkta framtidsplaner då när jag var 12-13 år, men jag har faktiskt jobbat med konst och slöjd och sånt.
0: Jaha!
1: Sen det kan ju vara Lars som var liksom inkörsporten.
0: Ja, det var där det började.
1: Kanske.
0: Tänk, du hade kunnat gå iväg därifrån med ett presentkort som inte, du vet, idag exakt. Hade du knappt kommit ihåg det. Men Lars,
1: skulle jag med det med till. Exakt.
0: Nej, men Lars finns liksom kvar.
1: Första mötet med samtidskonst.
0: Wow! Mm-hmm. Sara, jag är så himla glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset. Mm-hmm. För det var perfekt, det var precis rätt in på ämnet. Det var superbra. Du, hälsa Lars nästa gång du träffar
1: honom. Det ska jag göra.
0: Ja. Det är bra. Ha det så gott, Sara.
1: Detsamma. Hej
0: då. Hej. Ja, vi är igång då. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser på temat apropå pris. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta din historia. Eller så kan du gå in i Sveriges Radio-appen. Superenkelt. Du söker på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. In i appen, tryck på knappen alltså, så kan du skriva din historia där.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Monastirski.
1: Ikväll så pratar vi om priser, alltså sådana som man tilldelats eller kanske har vunnit. Nu har jag med mig en Sara till. Hallå Sara!
4: Hallå ja!
1: Hej, hej! Välkommen!
4: Tack så mycket!
1: Du, vad är det för pris som det ska handla om?
4: Ja, men det är ju en dalahäst.
1: Ja, berätta!
4: Ja. Ja, men detta var när jag var typ kanske drygt 10 eller något sånt.
1: Ja.
4: Och jag var med i ett program som hette Spurt som fanns på radion som Ulf Elving hade. Det var något sånt här sportprogram för unga.
1: Ja.
4: Jag vet inte hur länge det höll på eller sådär. Men det var då i alla fall.
1: Ja.
4: Och jag var en sån där sporttokig tjej som då ringde. Jag vet inte riktigt om man ringde in för att få vara med och tävla eller hur man gjorde. Jag kommer inte ihåg riktigt alla detaljer.
1: Nej.
4: Men jag kom i alla fall fram och skulle då få en liksom, ja, jag fick ju prata lite med Elving och skulle få en fråga. Och så hamnade det då på sådana, ibland var det en super chans eller vad de nu kallade det. För att man fick, liksom, grundpriset var ett presentkort på en CD-skiva.
1: Ja.
4: Och sen så kunde då man ibland få, ja, typ som på Ring så spelar vi, kan man få en superchans.
1: Ja, just det. Där det blir lite mer liksom.
4: Exakt.
1: Ja, jag fattar.
4: Och så blev det ju detta. Och då hade jag ju hört att oftast var det ju då att man fick typ en biljett till en match, en fotbollsmatch eller något annat idrottsevenemang eller något sånt, liksom sportrelaterat. Så det var det jag såg framför mig och bara tänkte, wow, det här blir gött liksom.
1: Ja.
4: Och så klarade jag frågan och så skulle då Ulf berätta vad det var för pris. Och så säger han bara, ja, och du Sara, du får en dalahäst.
1: Nej,
4: och jag bara,
1: nej.
4: Jippie, ja, vad kul. Som 10-åring liksom.
1: Var det biljetterna till de allsvenska matcherna som jag vill gå titta på?
4: Precis.
1: Gud. Men var det CD-skiva och Dala helst? Eller var?
4: Ja, jag fick faktiskt en CD-skiva också. Så jag gick och köpte Bryan Adams skiva. Så att den, det var nog det bästa. Den där Dala hästen. Jag undrar lite om jag kunde dölja besvikelsen i direktsändningen eller om det liksom hördes. Så jag bara...
1: men du, finns den kvar?
4: Ja, men den finns faktiskt det. Det var länge den låg i en låda på vinden och tänkte bara sådär. Men så var det faktiskt för något år sedan så var min syster var uppe i Dalarna och då kom hon hem och hade köpt två små dalahästar för ganska mycket pengar och insåg att de är värda lite grann nu för tiden faktiskt.
1: Aha.
4: Och då berättade jag den här historien för mina barn och då blev de ju nyfikna så då fick vi upp på vinden och hitta den här dalahästen. Så nu står den faktiskt på bokhyllan och som ett litet minne. Liksom.
1: Ja, och den fick komma fram i ljuset igen. Det var väl ändå bra. Och jag tänker att nu kanske du tittar på den med andra ögon.
4: Ja, men alltså det är ju ett fantastiskt hantverk. Alltså man tittar på de där dalahästarna och den målning och alla är olika och så. Så absolut, idag hade jag ju blivit gladare idag när jag var 10.
1: Men vilken himla tur att du har sparat den. För jag tänker sådana där saker kan ju lätt försvinna i någon flytt. Eller du vet, när man rensar eller sådär.
4: Ja, visst. Ja. Så att det är ändå roligt att ha den kvar. Så
1: ja,
4: att,
1: verkligen. Mm, vad kul att få ha med dig här i programmet, Sara.
4: Ja, men absolut.
1: Jättekul. Ha en fin kväll nu.
4: Ja, detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
4: Tack. Hej.
1: Det här är Kvällspasset du lyssnar på.

Roxette med The Look. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som man tilldelats eller vunnit. Jag sitter och läser det ni skriver på vår Facebook-sida. Bland annat Eva, hon skriver: så mycket toalettpapper jag kunde fylla min bil på en och en halv minut. Jag hade toapapper i 2 år efter det hemma, skriver Eva. Medina skriver så här: jag vann längsta papper på en Sweden Rock Camping 2023, skriver Medina. Och Fia, hon skriver så här: en resa med Hurtigrutten. Tror att jag hittade på det mesta av matreceptet som jag sen skickade in till en tävling i en av mammas tanttidningar. Och vips, så hade jag som liten tonåring kammat hem en båtresa tack vare ett fiskrecept som inte ens testats. Pinsamt värre, men kul, skriver Fia. Det går jättefint att fylla på där. Vi heter Kvällspasset i P4 där, och det går ju numera också jättebra att höra av sig via appen Sveriges Radio. Du går in i den där appen, söker bara på Kvällspasset, och så hittar du en liten knapp där det står delta. Där klickar du dig in och så skriver du in din historia och dina kontaktuppgifter, och sen förhoppningsvis så hamnar du här hos mig. Lät det här lite krångligt? Ja, men då har jag gjort en ganska så pedagogisk liten film. Ligger på vårt Instagramkonto alldeles i detta nu. Vi heter Kvällspasset där. Kul om du ringer 020 22 10 20. Vad är det för pris du har vunnit?

0: med Ängel i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som vi tilldelats eller vunnit. Har du en historia som passar in? Ja, men ring mig då på 020 22 10 20 eller in i appen och tryck på knappen delta. Nu Radiosporten, här är Emanuel Narset.
1: Och Radiosporten inleder på två hjul.
2: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden. Och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en 8:e plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Astrid Einarsson, reporter här. Fotbollen nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte med Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen som spelas på fredag. Det var sporten för nu. Jag heter Emanuel Narset.
3: Och här är Ekot. Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte flyttas innan helgen. Bärgning kommer troligen ske nästa vecka. Det kommer inte heller komma igång någon färjetrafik före helgen, rapporterar P4 i Jämtland. En man i 65-årsåldern döms av tingsrätten för att ha planerat att mörda en man i Tierps kommun. Det var i somras som mannen sa till en närstående att han skulle mörda en släkting. Vittnet larmade då polis som kunde gripa mannen. Mannen döms nu till förberedelse till mord och påföljden blir rättspsykiatrisk vård, rapporterar P4 Uppland. IKEA varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult. Och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså priserna som står i fokus ikväll, apropå då att det är Nobelveckan som är i

i radion och hade hoppats på någon riktigt fin vinst. Det blev en CD-skiva med Bryan Adams. Den var hon glad för. Dalahästen som hon vann också. Inte så glad. Förrän nu. Nu har hon plockat fram den igen efter en herrans massa år. Jag sitter också och läser era kommentarer. Ann-Sofie hon skriver, jag vann en slagborrmaskin på en tipspromenad. Det var ett barnpris. Jag var runt 10 år. Anna, hon har vunnit en stor, rund 13,6 kilo herrgårdsost. Och sen skriver My så här, en resa till Island, mest förvånande eftersom jag inte deltagit i någon tävling alls. Tydligen så hade min farfar som vana att skicka in barnbarnens namn i olika korsordstävlingar. Jag och farfar hade en jättefin vecka på Island. Och så Alf som har hört av sig också. Senast jag flyttade så kastade jag ett pris som jag vann som 11-12-åring. Jag var på bordtennisturnering i Enköping och kom 4 i min åldersklass. Priset? Ja, det var en stor askkopp i glas. 15 centimeter i diameter. Du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Blinding Lights med The Weeknd, då är den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program det är apropå pris. Jag ska med mig Carina nu. Hallå Carina.
1: Hallå.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är ganska bra.
0: Ja, skönt att höra. Vad gör du för något?
1: Ja, jag har just nu stått och klivit lite ved så jag ska få göra eld i vedspisar.
0: Ja. Så först blir du lite varm och sen så kommer du fri.

0: Spisa lite efter det och då har du ved i spisen. Det är jättebra, det värmer ju flera gånger som man brukar säga.
1: Ja.
0: Du, vilken vinst är det du har kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på det. Det är väl, jag är 63 år nu och jag tror jag var 6 eller 7 år då.
0: Ja.
1: När det här var. Min pappa som sagt, han var lite småsnål. Han skulle på Systembolaget i Falun.
0: Okej.
1: Okay. Och utanför där så stod det en tant och sålde lotter.
0: Ja.
1: För 50 öre per styck.
0: Mm.
1: Så jag tjatade på pappa, jag skulle få en krona och köpa 2 lotter.
0: Mm.
1: Men det fick jag inte. Men sen fortsatte jag väl givetvis att tjata inne i butik. Så jag fick min krona. Och då första priset var, jag kommer inte ihåg hur många burkar det var, men det var i de här stora plåtburkarna, så det var väl 2 kilo i dem där, tror jag.
0: Med vad då?
1: Med kaffe.
0: Med kaffe?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det var bara kaffe som lottades ut. Så jag vann den där högsta då, så jag tror att vi fick 5 såna där stora burkar. Och sen den andra lotten, så jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje pris, så vi fick några små burkar också.
0: Men gud. Men vart du glad, eller var det, eller, och hur var pappas humör efter det här?
1: Ja, jo, pappa var ju glad.
0: Ja.
1: Och jag tyckte det var roligt att vinna. Så
0: ja.
1: Och mamma var ännu gladare.
0: Ja. Ja, men då så. Då var ju det jättebra ju.
1: Ja.
0: Oh. Så det blev ett x antal kilo kaffe som ni hade med er hem i alla fall?
1: Ja.
0: Ah. Men är du en lite turgumma, skulle du säga, eller?
1: Nej.
0: Nej? Det var den gången.
1: Ja, jag har vunnit på lotto en gång. Det var inte mer än 26 000 tror jag fick.
0: Ja, det var inte. Så lite av en turgumma får man väl ändå säga att du är då, Carina. Du, var kul att prata med dig. Jag hoppas att det går bra med veden.
1: Ja, det går bra.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är rubriken på programmet apropå pris. Fick precis höra nu att Anna är med mig. Hallå!
3: Ja men hej, så är det så här,
0: hej.
3: Anna.
0: Hej Anna, välkommen!
3: Ja, tackar.
0: Du, vad är det för pris du har kommit att tänka på?
3: Ja, alltså det är så dråpligt. Det var 2008. Min man och jag hade varit i Stockholm. Det var på vinter, jag vet inte exakt, februari, mars. Mm. Vi satt på en pub, jag nämner inte namnet.
0: Tack så mycket.
3: Det var på Stockholms central. Och det var något jubileum, så vi hade någon sån här tipskupong vi skulle fylla i. Jag är inte så bra på sån sportsbar, men min man var det. Ja. Så att, han fyllde i lite frågor om olika matcher och sånt där. Och det var någon fråga vi inte kunde, så ringde vi upp till vår kompis i Östersund och frågade. Och så fick vi rätt svar antagligen. Ja. Döm om förvåning, efter någon vecka eller två, jag vet inte, så fick han ett meddelande att vi hade vunnit en resa till London.
0: Oj.
3: Att kunna se en fotbollsmatch med Arsenal.
0: Oj!
3: Vilken grej, tänkte vi. Wow!
0: Ja!
3: Och så vi bokade och fick välja helg. Och det var i slutet på april. Så vi bilade ner till Skavsta i Nyköping. Ja. För flyget gick därifrån. Vi bodde uppe i Östersund då, men det gick
0: ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Och flög med Ryan, med ett flygbolag ja. till London.
0: Ja.
3: ja, och så vidare. Och så hamnade jag på ett hotell och så där. Och så skulle vi gå och se den här matchen.
0: Ja.
3: Och vi, ja, enligt instruktionerna då, så bokade vi biljetter och alltihopa. Vi var helt inne på att vi skulle se Arsenal med någonting. Det var en jättegrej för oss.
0: Ja, såklart.
3: Och sedan på lördag morgonen då så slog min man på tvn och vi tittade. Vi hade en jättetrevlig dag på lördagen, så var det.
0: Uh-huh.
3: Och på söndag morgonen så slår han på tvn och tittar. Men vad är det här? Har matchen varit redan? Mm. För vi tänkte vi skulle gå på matchen på söndagen.
0: Uh-huh.
3: Ja. Lång historia kort, då visade det sig att matchen gick på lördagen. Vi hade liksom gjort bort oss, vi hade bokat fel.
0: Nej.
3: Och när biljetterna som vi hade så stod det Step 26. Och det här var ju den 26, men det tänkte ju inte vi på. Utan vi trodde att det var sittplats 26.
0: Oho.
3: Det visade sig att det var Saturday 26.
0: Aha, nej.
3: Så där var felet.
0: Nej.
3: Så det blev inget.
0: Det blev inget. Men du, hur besvikna var ni där i London?
3: Ja, väldigt. Vi var otroligt besvikna. Vi försökte ta oss till en annan fotbollsmatch. Men det var ju fullt och det var bokat. Och det gick inte. Nej. Så vi åkte hem utan fotboll.
0: Men har ni sedan dess kunnat se engelsk fotboll på plats? Eller?
3: Nej, inte engelsk. Men ett antal år senare så var vi i Barcelona och såg en jättestor fotbollsmatch. Ja. Så det fick vi bli lite kompensation. Då.
0: Ja, men det är också så knepigt. Därför att ni hade ju inte egentligen planerat att se det här. Utan ni vann ju detta, va?
3: Ja, vi vann det, ja.
0: Och sen blir man ju så otroligt besviken då, när det blev på det här sättet, såklart.
3: Ja, det var så pinsamt. Det var så pinsamt. Vi vågar knappt tala om det.
0: Ja, men det
3: jag
0: är ju
3: knappt tala om det på jobbet eller någonting. Men det är länge sedan så det är preskriberat.
0: Ja, det är det verkligen. Och vet du vad? Det blev en otroligt bra historia som vi fick njuta av i kvällspasset. Ju.
3: Ja, verkligen.
0: Anna, det var ert pris det. Du, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra du.
3: Okej.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Tack ska du ha.
0: Tack. Hej.
3: Hej då. Hej.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i Kvällspasset. Ikväll så pratar vi om lite olika priser som man har vunnit eller tilldelats på lite olika sätt. Joyce är med mig nu. Hallå! Hallå,
1: hallå. Det här är Joyce, ja.
0: Hej Joyce, ja. Välkommen!
1: Tack så mycket. Det är första gången jag ringer in så jag är lite nervös.
0: Ja, det behöver du absolut inte vara, men jag kan förstå att det är lite pirrigt. Men du, jag är jätteglad att du har ringt in. Vad är det för något som du har vunnit?
1: Jo, det är så att när jag var 10-12 år så började jag spela gitarr och lära mig. Och då började jag sjunga alla de här svensktopplåtarna och så.
0: Ja.
1: Och så kände jag att jag skulle vilja bli sångerska. Så då skjutsade min pappa, när jag hade lärt mig mycket och tränat, så skjutsade min pappa mig. Så jag deltog i många såna här talangjakter runt om i Värmland. Jag bodde i Arvika då.
0: Ja.
1: Det är värmländska. Ja, ja. Då åkte vi runt där och tävlade. Men jag vann aldrig. Aldrig. Jag vann inte. För det var ofta sådana som sjöng klassiska låtar och spelade fiol och så som vann på den 60-talet, vet du. Ja. Det var mer värt på något vis. Så när jag sjöng mina slagerlåtar så jag vann inte. Men jag blir ofta tvåa. Det blev jag.
0: Ja.
1: Men så var det en gång jag ändå vann efter många om och men. Och då så vann jag en linneduk ifrån Klässbols linneväveri. Det ligger utanför Arvika. Det är ett väldigt känt och fint linneväveri. De väver dukar till Nobelfesten varje år också.
0: Oj.
1: Ja. Så det var en fin duk jag vann. Men jag tänkte, den var lite brunbeige och det, vet du, till en 10-11-årig flicka. Det är väl inte något att vinna en linneduk. Så, att den, så det var inget populärt för mig. Men jag sparade den.
0: Aha.
1: Och jag har fortfarande kvar den. Den ligger i mitt linneskåp.
0: Ja.
1: Men jag har nästan aldrig använt den. För den passar inte till min stil.
0: Nej.
1: Och den passar inte på några bord. För den var 90x90. Du vet, det var inte någon sån där stor.
0: Nej, jag förstår.
1: Nej. Så den passade inte så bra. Men jag har kvar den ändå. Nu är jag snart 80 år. Jag fyllde 80 nästa år.
0: Oj. Grattis lite i förskott. Men du, ska du ändå inte plocka fram den där linneduken?
1: Ja, kanske nu när jag kom fram i radio.
0: Ja, jag tänker det. För det är ju ändå ett fint minne. Minns du vad du sjöng för någonting när du vann den?
1: Ja, varför är solen så röd borta i väster? Varifrån får den sin glöd när den går ner? Sjöng jag.
0: Åh, så fint. Hade jag haft
1: har du hört den?
0: Nej, det,
1: har du hört den?
0: Nej,
1: det var Tova Karlsson. Tova Karlsson som sjöng den också.
0: Du...
1: Tova Karlsson, hon var ju sångerska på 60-talet, vet du, 70-talet. Hon lever väl än.
0: Jag
1: tror
0: så
1: nästan
0: fint.
1: 100 år nu.
0: Ja.
1: Hon bor i Eskilstuna och jag tror hon är nästan 100 år nu.
0: Ja. Det var jättevackert, Joyce. Jag står och tittar på min producent Erika här och funderar på om vi inte har någon liten kvällspasset grej vi skulle kunna skicka till dig. Som att du var med i den här talangjakten och så vann du den. Vad tror du om det?
1: Ja, det vore jättekul. Det är första gången som jag ringer in, för jag har aldrig törst förut. Men så kom jag på, när jag lyssnade på de andra, oj, jag har ju den där linneduken. Det var ju inte så roligt att få när jag var 10 år, eller 12 eller vad jag var. Kommer inte ihåg riktigt. Nej.
0: Du, Joyce, jag ska se vad jag kan leta fram till dig och ta fram den där linneduken, tycker jag.
1: Ja, jag får väl göra det då. Jag får lägga ut den på Facebook, kanske.
0: Nej.
1: Och säga att den här vann jag på talang.
0: Jag gör det. Du, tar hand om dig. Det var jättekul att prata med dig. Och kul att du vågade ringa in.
1: Ja, det var bra. Det var roligt att träffa dig också.
0: Ja,
1: och prata med dig.
0: Ja, ha det så gott. Bra. Ta hand om dig.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Ja, tack. Detsamma. Hej, hej.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In. Du har den här i kvällspasset där vi pratar ikväll om olika priser som man har tilldelats eller vunnit. Jag ska med mig Johan nu. Hallå Johan.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Tack, det är bra. Jag lagar lite mat, men annars är det bra. Ja,
0: ha, vad blir det för något gott?
1: Det blir en kasslig gryta.
0: Oh.
1: Med ris.
0: Oh, vad gott. Det är ju perfekt, ja. En onsdagkväll tycker jag.
1: Absolut, absolut.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på för pris?
1: Jo, det var på 60-talet. Jag är lite till år, jag är inte 25 längre. Men det var väl i slutet på 60-talet där med familjen. Det var en skyltsöndag och det var i Lerum utanför Göteborg. Och då var det ju då affärer och banker och hade lite utställningar i fönstren och lite tävlingar. Och då var det en bank, ska jag inte nämna bankens namn. Det finns ju flera. Men,
0: så är det, ja.
1: Vad sa du?
0: Ja, så är det ju. Ja,
1: så är det.
0: Vad var det för tävling?
1: Det var en burk. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var i den här burken. Men jag vet bara att man skulle gissa då antal, om det nu var tärningar eller karameller. Men vi gissade familjen, jag och mina två syskon och mamma och pappa. Och så vann vi, och då vann vi ett angoramarsvin.
0: Ni vann ett djur?
1: Ja, precis. Och det var liksom, alltså, när man tänker tillbaka nu så är det, herregud.
0: Ja.
1: Är det möjligt att tycka med djur på en bank? Men ja. Gjorde vi. Och, ja, så vi hämtade gåramarsvinen sen. Och ja, så hade vi en underlat också som heter Jakob, kom jag ihåg. Och de blev rätt goda vänner faktiskt. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad vi döpte marsvinen till.
0: Nej.
1: Men, och sen också, jag kommer inte ihåg hur vi blev av med det här liksom, för att det blev lite för mycket med marsvin och en underlat, men jag tror vi gav bort det här till någon som var mer intresserad av ett marsvin.
0: Men alltså, fick ni liksom handla in en massa saker då till det här marsvinet, tänker jag, bur och, ja, eller in, eller var det som
1: det
0: ett paket?
1: Här, liksom, jul väl och speciell mat och, ja. Och, kan tänka, och mamma och pappa köpte med sallad till den här lilla marsvinet också, men det var ju väldigt gulligt då, för det var sån här angora, så det var ju väldigt fluffigt och ja, väldigt sött i alla fall.
0: Ja. Alltså, visste ni om att det var det som stod på spel? Eller blev det som, alltså, en överraskning?
1: Jag kanske inte riktigt ihåg det, för det är ju som sagt det är många år sedan.
0: Ja.
1: Men om det var det som stod med angora marsvin som stod på spel, jag är lite osäker på det.
0: Ja. Det är en intressant...
1: Det bör man nästan veta, tror jag.
0: Ja, annars är det en intressant överraskning så att säga, när man vinner.
1: Ja,
0: att man vinner ett marsvin. På en bank också. Men vad roligt, Johan. Det här kommer ju du aldrig glömma, och inte jag heller förmodligen.
1: Absolut inte, jag glömmer det aldrig.
0: Du,
1: räntor och sånt på banken, det kommer man ihåg kanske. Ja, det minns man verkligen.
0: Ja. Du, jag hoppas att kasslegrytan smakar gott här om en stund.
1: Jag hoppas det också, absolut. Tack så bra.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack. Hej. Hey.

Lou Reed, Walk on the Wild Side. Du har den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program, ja, det är apropå pris. Annika skriver så här: det kom ett brev. Du är en av vinnarna. Alla vet att man inte vinner en tröja varje dag, men det har du gjort. Grattis, stod det i det här brevet. Annika skriver vidare: jag hade fyllt i någon enkät och hade nu vunnit. Priset var en t-shirt som hade texten: jag har 100% koll på kollektivavtalade försäkringar. Överraskande och lite lustigt, skriver Annika. Är väl inte den tröjan jag använder mest, men vinsten, den minns jag. Robert, han skriver så här: 1992, då var jag med i Godmorgon Sverige. Jag minns det fortfarande så tydligt. Jag hade chansen att vinna en TV och jag fick frågan om vad Sveriges biståndsminister hette. Jag kunde svaret och var helt säker på att jag skulle få med mig TV:n hem. Men istället så vann jag en klocka. Jag blev så otroligt besviken. Jag hade ju verkligen sett fram emot den där TV:n. Men det finaste hände senare. När jag kom hem från skolan, då hade mamma köpt en liten 14-tums TV till mig. Jag glömmer aldrig den dagen. Det som började som en stor besvikelse blev till ett av de där barndomsminnena som stannar kvar hela livet, skriver Robert.

0: Taylor Swift med Pink Clouding. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset. Det är slut för ikväll. Stort tack till alla er som har varit med oss. Vilka priser ni har vunnit. Ja, det har varit roligt att höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng i Slussen. Satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in en massa gott extra material till kvällspasset. Podden, den hittar du alldeles strax i appen Sveriges Radio. Du och jag, vi hörs imorgon om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi geniet som har beställt pranket.
2: Ilse, välkommen till Prankligan.
3: Tack.
4: Vem är det vi ska pranka idag?
3: Min pappa Nikolas.
1: Varför ska vi pranka Nikolas?
3: För jag vill ha en kanin, men han vägrar det. Han vill verkligen inte ha en kanin.
4: Men du har redan en kanin, eller hur?
3: Ja.
1: Varför ska du ha två då? Räcker
3: för
1: det inte med?
3: Att Ludde, alltså min kanin Ludde, känner sig lite ensam, tror jag. Det är därför han typ biter sönder alla grejer och kissar och bajsar överallt.
4: Ja, det tror jag också.
1: Då ska vi se, då slår vi in telefonnumret här.
5: Hallå, det är Nikolas.
4: Hej Nikolas, jag heter Sissi och jag har jobbat på Ilses musikal.
5: Ja, ah, hej.
4: Hej, vi är på väg med första priset nu till er. Vad har ni för portkod?
5: På väg med vad då, sa du?
4: Med första priset som Ilsa vunnit här i Astrid Lindgren tipsrundan.
5: Jaha, vad kul.
4: Ja, hon hade alla rätt, helt galet.
5: Va?
4: Ja.
5: Va?
4: Nej, så första priset det var 4 biljetter till Emil i Lönneberga musikalen som går i höst.
5: Ja, det är hela familjen ju.
4: Ja, men nu var det ju så att man också kunde fylla i att om man hellre ville ha något annat pris så kunde vi lösa det. Så i samråd med Ilses mamma så har vi beslutat att hon ska få det som hon skrev istället då.
5: Okej. Okay. Ja. Men det, gud vad kul. Är ni här nu menar du?
4: Ja, jag tror att de ska vara utanför. Men har du en bur redo då?
5: En vad?
4: Om du har en bur redo bara för att ta emot kaninen.
5: Vänta, va? En kanin?
4: Ja, eller det är ju en dvärgvärdursmelik. Så det är ju en väldigt unik kanin.
5: Men nu fattar jag ingenting. Så du menar att vi får en kanin hem hit?
4: Ja, en dvärgvärdursmelik.
5: Så det här är det knasigaste jag har hört. Förlåt, jag är bara totalt oinformerad om att vi...
4: Nej, men det är ingen fara.
5: Det är en kanin, det är ingen fara. På väg.
4: Nu ska vi se om du...
5: C-koden,
4: ja, men
5: i alla fall.
4: Toppen.
5: Jag vet inte om jag har en bur. Jo, jag har en bur redo.
4: Ja,
5: det har jag.
4: Jättebra.
5: Fast det är vår nuvarande kaninsbur.
3: Prankad!
5: Vänta, what the fuck?
1: Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
6: Hej. Och nu, sagor i barnradion.

0: Det är Radio Japans mysterier.
1: Jag lojar alla nyfikna nattugglor. Det här är Radio Japan. Dags att sova. God natt allihopa. Vad konstigt väckarklockan låter. Jag drömmer nog. Men det där låter ju som Sagoskogståget. Bäst att kolla. Och hopp. Men titta, det är ju Sagoskogståget. Varför är det ute och kör mitt i natten? Det här var
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Tåget vill visst att jag ska åka med. Jag springer ut. Dörren öppnas. Jaha, det är väl bara att gå ombord då. Nu rullar tåget igång. Undrar vart vi ska. Det här är hemligt spännande.
3: Några ni på stigna.
1: Hej Lojamot. Åker du också med det mystiska nattåget?
3: Hej Radiohopan. Såklart. Jag är tågvärd. Jag åker med alla tåg. Tåget kom och väckte mig.
1: Mig med. Så konstigt. Undra vart tåget är på väg.
3: Jag vet inte. Men det står nog på biljetten. Vill du vara så snäll och visa biljetten, Radiohopan?
1: Ja, ja visst. Fast vänta nu. Jag har ingen biljett. Jag låg ju och sov när tåget kom.
3: Oj då, man måste ju ha biljett. Eller?
1: Ja, fast bara om man är vaken.
3: Jaha. Eller vad? Vad menar du?
1: Jo, jag har kommit på varför vi åker tåg mitt i natten. Det är för att vi drömmer.
3: Gör vi?
1: Ja, det måste vi göra. I drömmar kan allt möjligt hända.

0: Vi drömmer alltså att vi åker tåg.
1: Ja väl, då var det mysteriet löst.
2: Det gick ju lätt. Tassa, hej Aloy. Är du också här på tåget?
3: Mjau.
2: Hej Tassa, vad skrattar du åt?
3: Jag skrattar åt er två, om ni vill förstå.
2: Varför då?
3: För att ni tror att ni drömmer samma dröm båda två. Det tror jag inte kan gå.
2: Jaha, men då åker vi alltså tåg på riktigt.
3: Ja.
1: Så konstigt. Undrar vart vi ska, utan biljett.
2: Vet du vart tåget är på väg, Tassa?
3: Inte än, men kom så letar vi upp den som kör och frågar tågets chaufför.
2: Ja, vi går fram till loket. Där sitter lokföraren. Du är verkligen smart, Tassa.
3: Mjau.
1: Men det är väl ljudbossen som kör tåget. Det gör ju alltid.
2: Då vet han säkert vart vi ska. Här är loket. Hej, Aloy, ljudmonstret. Vart kör du tåg? Ljudmonstret är inte här.
3: Nej. Tåget körs av en stor flock med kor.
1: Och där är ju en tjusig tjur också.
2: Ja, kolla!

0: mellan hans hår då.
1: Men hur kan det komma sig att en flock kor kör sagoskogståget? Det här mysteriet kan nog inte bli mer mystiskt.
2: Hjälp! Tåget börjar luta!
3: Håll i hatten! Hur ska det här sluta?
1: Kolla! Rälsen går rakt igenom en öppen dörr i toppen av ett stort träd.
2: Undrar var den leder?
3: Det får vi veta snart. För nu åker vi igenom dörren med full fart.
1: Kolla! Vi har hamnat i Vilda Västern.
3: Mjau!
1: Och här är det mitt på dagen.
2: Tåget stannar!
3: Bra! Då kanske vi äntligen kan förstå vem som vill att vi ska hälsa på.
1: Jag tror jag vet vem det är. Kom så går vi av.
2: Titta! Där står det någon!
3: En apa med cowboy boots och cowboy hatt. Jag fattar inte ett skvatt.
1: Men det gör jag. Det där är min cowboykusin, Rodeo-apan. Hej, halloj, Rodeo-apan.
4: Hi, hello, Radio Apen and friends. Welcome to Wilda Western.
3: Miau.
2: Tack, vilken tjusig mustasch du har.
4: Thank you very much.
1: Var det alltså du som hämtade hit oss?
4: Yes, box. Det var ju en så long time sen vi såg så tyckte det var dags. Jag skickade mina cows men de tog visst the train tillbaka.
2: Vad säger han?
3: Det är engelska. Det pratar man här där han bor. Train betyder tåg och cows betyder kor.
2: Jaha!
1: Men varför skickar du korna mitt i natten?
4: Oh wow, det tänkte jag inte på att det var night i din sagoskog, Radio Apen. Här är Wilda Western and a dog. Sorry om jag väckte er.
1: Äsch, det gör inget. Det blev ett spännande mysterium. Men nu är det löst. Nattåget kom alltså. För att min cowboykusin, Rodeo-apan, ville att vi skulle hälsa på här i Vilda Västern.
4: Right. Var vill ni hitta på nu när ni är här?
1: Jag har hört att bananerna är extra apiga här.
4: Oh, då plockar vi bananer. Let's go.

0: Nu får det räcka med bananer för nu. Nu vill jag hälsa på alla kor. Hej då alla apiga lyssnare.
1: Hej då.
2: Hej då.
3: Adios, amigos.

0: Det här var Sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med Nobelpriset i kemi. Det är två personer som får dela på priset i år. Henri Kagan från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för en upptäckt om molekyler. Molekyler är mycket små delar som allt är gjort av. Och deras upptäckt har till exempel gjort det möjligt för forskare att göra nya mediciner. Ebba von Firks i Stockholm har en assistanshund, men flera gånger har hunden inte fått följa med i taxin när Ebba ska till sin dagliga verksamhet.
2: Man vill ju vara viktig, man vill ju bidra till samhället, men sen när det inte går så är det svårt.
1: Ebba von Firks är 23 år och har autism, ADHD och ångestproblematik. Hon bor på ett LSS-boende i södra Stockholm. Ebbas hund Fanny är specialutbildad till assistanshund. Ebba säger att hunden är livsviktig för henne.
2: Jag har haft svår psykisk ohälsa, så jag vet inte om jag hade levt idag utan henne.
1: Ebba går på arbetsinriktad daglig verksamhet 4 gånger i veckan. I resebeställningen till taxibolaget står det att Ebba har en hund som också ska följa med. Men trots det har bolaget sänt bilar som inte tillåter hundar. Taxibolaget har fått mycket kritik det senaste året för problem med skolskjutsen. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder också taxibolaget. Personal på Ebbas LSS-boende har genom Stockholms stad krävt att taxibolaget ska betala böter för att de skickat fel sorters bilar om och om igen.
2: Och man blir ju ganska hopplös, för det tar ju mycket energi när man redan har många diagnoser.
1: Men det har blivit lite bättre nu, sen de börjat säga att de vill att taxibolaget ska betala böter. Magnus Kreutz är affärsansvarig på taxibolaget Cab Online. Han kan inte prata om just Ebbas enskilda fall eller om diskrimineringsombudsmannens ärende. Så här säger han till P4 Stockholm.
3: Det är vårt ansvar fullt ut. Vi måste ta ansvar för att vi ska leverera den tjänst som våra uppdragsgivare har anlitat oss för. Och se till att rätt information kommer till rätt resenärs resa och den är kunnat utförd som förväntat.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjuerna. För 8 år sedan i Småland hittade 2 män en silverskatt från vikingatiden. Männen behöll skatten utan att berätta för svenska staten att de hittat den, och det måste man berätta. Dessutom använde männen en metalldetektor när de var ute och letade. Det är en apparat som piper när den kommer nära metall. Och för att leta med en sån apparat måste man ha ett särskilt tillstånd, och det hade inte män.
4: Har inträffat en viltolycka när du åker förbi eller åker efter Mora södergående riktning och vid Siljansfors, eller rättare sagt 3 kilometer före Siljansfors i södergående riktning. Det här påverkar trafiken som kommer från Mora på E45. Det ska vara singelolycka med vilt inblandat, och där behöver man då gå ut i mötande körfält, sa han som passerade olyckan. Där ser E45 en bit söder om Mora och 3 kilometer före Siljansfors i södergående riktning vilt och lycka.
1: Marie Trapp i Nyköping kan få årets dyslexipris. Det bästa hon vet är att lära barn att läsa och skriva.
5: Det är det bästa som finns, så är det ju. Både att knäcka läskoden och sen kunna ta till sig förståelsen i texter.
6: Marie Trapp är speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Hon jobbar med elever som har svårt att läsa och skriva. Marie är en av 3 som kan få det här dyslexipriset. Och det finns en viktig sak hon tycker att politiker och andra som bestämmer om skolan ska tänka på.
5: Jag tycker man ska prioritera lite mindre klasser i de yngsta åren.
1: På fredag får vi veta vem som får dyslexipriset. P4 Sörmland gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hej på er, här är Sportextra onsdag som bland annat bjuder på toppmöte i damernas handbollsliga.
1: Ja, de två senaste åren har de ställts mot varann i den slutgiltiga kampen om SM-guldet. Ikväll möts de igen.
2: För första gången den här seriesäsongen, det är hemmalaget i från Partille Sävehof som tar emot Skara. Ja, som sagt, de här lagen har vunnit varsitt SM-guld de senaste två säsongerna och de är topptippade även i år. Så det är en hejdundrande match vi får följa den här Sportextra kvällen mellan de två skyhöga favoriterna att vara med och tampas i finalen när vi summerar säsongen på andra sidan årsskiftet. Det är två lag som vann sina premiärer, lag som har varit ute och spelat i Europa-kvalspel under dagarna sen premiäromgången, och det är fantastiskt många profiler att följa när Sävehof tar emot Skara i handbollens högsta serie på damsidan.
0: Kampen är lång, nålsögat är litet.
1: 14 lagare som slåss om att ta sig upp till Svenska Hockeyligan.
0: Ikväll så fokuserar vi på fyra av dem som är aktuella att nå hela vägen.
3: Två dessa gäng möts i Småland. Oskarshamn, tabellfemman mot seriens tvåa som bara tappat poäng i premiären och sen gått rent AIK från Solna. Det är 0-0 i minuten innan spelat av den här matchen. Ett möte där Oskarshamn får tillbaka lite av den enorma skadefrånvaron som har varit de senaste veckorna. Formstarka AIK med hyllade tränaren förra säsongen i Kalmar, Viktor Torula, som kanske drömmer

0: I damallsvenskan i fotboll har ett starkt herrlag i ryggen.
1: Men tidigare landslagsstjärnan Caroline Seger vill hissa ett varningsflagg för damfotbollen när det gäller så kallade dubbelklubbar.
2: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
0: Radiosporten synar dubbelklubbar och dess fördelar och nackdelar. Hör mer under kvällen.
1: Sport Extra är ni lyssnar på. I studion Emanuel Nashed och Johan Bengt.
0: Och vi tar och tittar till nyhetsrubrikerna från dagen och vi inleder på två hjul.
3: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en åttonde plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
0: Reporter här, Astrid Einarsson. Fotboll ska det handla om nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå just den.
4: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
5: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
4: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med. Men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
6: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
0: Damlandslagsreporter här Tim Gashi, och på tal om damlandslaget så hör vi mer ifrån det svenska lägret senare under Sportextrakvällen. Och på tal om Tim Gashi så vi hör också mer från honom senare under Sportextrakvällen. Han har pratat med Johanna Frändén om Cristiano Ronaldo och Lionel Messis olika landslagsavslut som pågår i just detta nu. Vi fortsätter med golf som är nästa ämne.
1: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
7: What happened in Scotty's match was regrettable.
1: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
7: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
1: Men Furyk har ingen oro alls för att det ska spåra ur igen när Ryder Cup avgörs på Irland i mitten av september nästa år. Han hyllar istället den europeiska golfpubliken.
7: You know what I expect here is a great European crowd. We admire how well organized they are, how they use the chants from soccer to make even more noise in unison, and I expect that they will be cheering and supporting their team like they always have. So it's always been a great crowd.
0: Golfreporter här var Martin Hedberg.
8: Tony Tiger, tiger aldrig.
9: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
8: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
11: Ja, men det är ju ett VM på spel.
8: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
11: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
0: Det är Sport Extra ni lyssnar på, där vi bevakar toppmötet i damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, repris på de senaste 2 årens SM-finaler. Det är det ni får till er under kvällen. Sävehof leder med 3-2 inledningen av match.

0: starten. Dessutom två matcher i Hockeyallsvenskan som vi håller ett extra öga på. Bland annat då topplaget AIK, tabelltvåan, som leder med 1-0 borta mot Oskarshamn. Vi är ju även på plats i Örnsköldsvik där Modo möter Södertälje. Nu uppdatering från Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Och vi börjar i Ukraina där minst 24 personer har dödats i ryska attacker idag. Bland de döda finns fyra barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i staden Priluki i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. En man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i 50-årsåldern avlidit i samband med ett knivdåd i Malmö idag, skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags vid 10-tiden som polisen fick larmet. Kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
2: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
3: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kallén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
4: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
3: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
1: Reporter Milan Jelivic.
5: Radiosporten med handboll.
6: Och det tidiga toppmötet i damernas liga, det är Sävehof som tar emot Skara. Vi sa det inledningsvis, det är de här två lagen som har mötts i final de senaste två säsongerna. Inledningsvis Sävehof ledning och här drygar man ut den i med en kontring där Hilma Knutsson är den som slänger bollen i mål för Sävehof till 5-3 efter 9 minuter. Och när jag säger inledningsvis ledning så är det just nu. I den absoluta början av den här matchen så var det Skara som hade greppet målmässigt med det lilla försprånget som Sävehof liksom lyckades komma ikapp några gånger om. Det är kanske inte den mest tekniskt skickliga och precisa upplevelsen så här långt i det här toppmötet, men det är en otrolig insats och det är en väldig kamp och det är ett hårt satsande försvarsspel på båda håll. Framförallt har ju Sävehof lyckats nyttja det när man har en spets i och med den nyss landslagsmeriterade Emma Mihailovic längst fram i en försvarsuppställning. Hon som här anfaller med bollen, dock har hon lik den här gången kastat bort den några gånger när Sävehof anfallit så att Skara har chansen att gå framåt igen. 10 minuter. 5-3 för Sävehof som är det regerande mästarlaget och som ju numera har Isabelle Guldén, den stora stjärnan inom svensk damhandboll i över ett decennium. För några år sedan avslutade ju hon sin karriär även om hon smög tillbaka lite förra året också i Sävehof. Nu är hon huvudtränare och hon har på andra sidan en kombatant i Rasmus Overby som ju just varit i Sävehof och vunnit titlar med det här laget. Här kommer han Skara och en rejäl satsning från vänster nio positionen. Hanna Lundvall, en av de här spelarna som har lämnat Skuru. Stenhårt skott i ribban som innebär att det inte blev mål den gången och därmed fortsatt 5-3 för Sävehof mot Skara. Sävehof som alltså har greppet efter 11 minuter, men det är en kamp verkligen. Man ser varje gång det blir avblåsning hur spelarna i båda lagen liksom pustar ut för det är som intensiv intervallträning den här handbollsmatchen inledningsvis. Sävehof leder med 2.
0: Kul att kolla på.
6: Jätteroligt, även om det som sagt skulle kunna vara lite mer skärpa i avsluten till exempel.
0: Höga krav.
6: Samtidigt som jag sa det så var det en fantastiskt fin knorrboll i målet av Fellberg för Skara till reducering.
0: Det är bra att du pratar högt. Så att man har...
6: Exakt.
0: Susanne Andrén är det som är på plats när det gäller toppmötet i tidiga toppmötet skulle vi säga i damernas handbollsliga.
7: Som inte bara är kul att kolla på utan även kul att lyssna till. Det är 7 matcher i Hockeyallsvenskan den här kvällen. Vi är på plats på 2 stycken av dem. Ni hör från dem om en kort stund, men i övriga 5 så ska jag berätta att efter en snart en halv period är ställningen 0-0 mellan Almtuna och Visby Roma. Det är 1-0 för Karlskoga hemma mot Mora. Leksand har även de tagit ledningen på hemmais. Det är mot Nybro. Och Vimmerby Kalmar, den månadsmatchen, den är mållös precis som mötet Västerås-Östersund.
0: Men Magnus, du har sett mål.
8: Ja, jag har gjort det för toppgänget som har 6 raka vinster i AIK. De har tagit en tidig ledning i Allsvenska ishockeyns 8:e omgång för deras del på borta is i Småland mot Oskarshamn. I spel nummer 1 överläge Oliver Johansson med 4:e fullträffen den här hösten. Njurunda sonen där några mil söder om Sundsvall. Den lilla föreningen som fostrat dubbla Stanley Cup-vinnare. Nämligen det största man kan uppleva borta i Nordamerika. Henrik Zetterberg och Fredrik Modin med samma moderklubb Njurunda. Därifrån kommer han målskytten fram 1-0 AIK. Annars går det att göra en liknelse och koppling till Susanna och toppmötet i damernas handbollsliga när det gäller Oskarshamn. Det är lite rock'n'roll när klubben spelar. Det är mängder med mål framåt och nästan lika mycket bakåt. Och här kommer 2-0 till AIK. Då visar klockan 7 minuter och 25 sekunder. Och den här gången behövs det inte ens vara 5 killar på isen för AIK. De spelar i numerärt underläge, snor pucken vid den offensiva blå och helt ensam mot hemmamålvakten Emil Vårio lanserar man den till vänster. Det är olyckligt, jag men unge backen, annars en framtidsnamn som vi kommer att höra talas om. Axel Elofsson, en ung kille, 17 år och ser ut som en oerhörd talang i svensk ishockey. Det ingår misstag i den reportaren, det får man räkna med av unga killar. 2-0 AIK, ännu en drömöppning för Solna stolthet när det gäller ishockey. Oskarshamn 0, AIK 2.
9: Rock'n'roll även i Ångermanland, men utan mål. Det är mållöst mellan Modo och Södertälje. En hel del farliga chanser. Framför allt så är det Modo som har skapat i den här matchen. Men Södertälje har ändå varit närmast så här långt. William Håkansson var ett stolpskott ifrån att göra sitt första mål i SHL. Men på rätt sida om Jakob Hellstens ram. Den gången. Annars är det Love Härenstam i Södertäljemålet som har haft mest att göra. Han lär vara uppvärmd nu efter en kavalkad av avslut. Framför allt då från den första kedja i Modo som har varit framgångsrik så här långt. Men som är nykomponerad till den här dagen eftersom att de i hemmalaget får tillbaka Troy Bork. Som har varit skadad, nyförvärvet. Han är tillbaka och då kastas han direkt in med stortalangen Elton Hermansson och Jackson Jutting. Där har de komponerat lite grann olika under inledningen på den här säsongen. Det har varit Hermansson som har fått flytta på sig någon gång, men nu är det alltså de tre, Jutting, Bork och Hermansson, som legat på för att göra matchens första mål. Men drygt halvvägs in i den första perioden så är det fortsatt mållöst. Nu är det en tekning till vänster i anfallszon för hemmalaget Modo som då ska försöka skapa någonting med Hallin, unga backen på blå som inte når den där pucken. Han som gjorde sitt första seniormål senast när det här laget var på Gotland och spelade hockeyallsvenskt för första gången. Det berättades så och de pratade mycket om att det var första gången i lagets historia som de åkte färja till en match. Det är det väl för många. Här kommer Södertälje då för första målet i matchen. De gör det också. Ett tjusigt rushmål och då har vi första målet. Det är borta ledning med 1-0 för Södertälje alltså. Vem om inte släkten Musito Bagenda. Det är 10 år sedan han var här senast. Då gjorde han inga mål i Modo, men nu har han gjort mot Modo. Musito Bagenda till 1-0 för Södertälje.
0: William Baldetoft är det som ser Modo mot Södertälje. Ni hörde målet alltså för bortalaget. Ni har Magnus Wahlman från Oskarshamn där AIK alltså leder med 2-0 tidigt i matchen. Och Susanne Andrén som ser toppmötet i damernas handbollsliga Sävehof mot Skara 6-5 efter 14 spelade minuter.

0: Pompeji är här i Sportextra.
1: Bastille. Vi riktar fokus mot VM-rallyt från helgen. Det var ju med tårar i ögonen som Oliver Solberg såg VM-guldet försvinna efter en avåkning i det italienska VM-rallyt i söndags. Nu är hans revanschlust enorm.
2: Ah, ja, otroligt. Alltså, den är det ju ingen fel på.
3: Besvikelsen börjar släppa, åtminstone lite grann.
2: Nej, det gör ju såklart ont i hjärtat fortfarande.
3: Han har sett avåkningen i en av de sista kurvorna om och om igen.
2: Lite för många gånger, tror jag. Lite för många gånger. Någonting jag har försökt att förstått och sett tillbaka på varför och varför och varför, men det gör mig aldrig mer klok. Det kom som en chock för mig som det gjorde för alla andra, tror jag, i världen.
3: Så här lät det i TV4 och norska VG.
4: Oj, nej, jag kör av!
5: Inte drift för långt ut då. Nej!
2: Det måste ha varit något hål eller något spår eller någonting som gjorde att jag fick ett slag och någon kast jämt efter svängen där. Och den förstår jag mig aldrig på fortfarande.
3: Nästa säsongsjakt på VM-guld kommer att ske i en ny bil. De fordon som körts i den högsta VM-klassen de senaste åren ersätts av bilar liknande de som körts i den näst högsta klassen. Lite billigare och lite långsammare, som Solberg har stor erfarenhet av.
2: Så förhoppningsvis kan jag ha en liten fördel och hitta det jag behöver tidigare i bilen av vad man vet vad man behöver för att köra fort då.
1: Oliver Solberg, det här är reporter P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Det är kvitterat i Ångermanland. Modo har gjort 1-1 mot Södertälje i Hockeyallsvenskan. En slarvig bakåtpassning från Södertälje som Elton Hermansson norpar upp. Han är ensam med Love Härenstam och gör sitt fjärde mål för den här säsongen. Det var väl enkelt när båda Södertäljebackarna bara stod och glodde. Så kan man inte göra när framförallt Hermansson är på rulle. Han tog sig förbi och gör 1-1 i den här matchen som har 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Och det har varit flängigt och härligt sen Mosita Bagenda gjorde matchens första. Nu är det utjämnat alltså vad gäller målkolumnen i den här matchen. Elton Hermansson alltså med sitt fjärde mål. Vilket genombrott han ser ut att få till den här säsongen. Nu har han också kvitterat för Modo mot Södertälje.
7: Och den andra hockeyallsvenska matchen, Radiosporten bevakar denna onsdag kväll. Det är toppgänget som bara trummar fram där i toppen. AIK som redan har 2-0 på bortaplan mot Oskarshamn. Det är dryga 5 minuter kvar att spela av den inledande perioden. Första målet av Oliver Johansson i spel nummer 1 överläge. 2-0 från Martin Schreiber, tysken, i spel nummer 1 underläge. Det säger en del om den kvaliteten AIK har också i gruppen under ledning av nye coachen. Som vi nämnde tidigare, han gjorde enorma framgångar och hade en makalös tid med den relativt unga hockeyklubben i Allsvenskan, Kalmar HC. Viktor Torula, fostrad förresten i Rinkeby och kom in via ishockeyn i Väsby och runt Kalmar och numera i storklubben då. Det kan vi nog kalla AIK när det gäller hockeysammanhang. Annars sitter vi och håller ett extra öga på ungdomarna, de frejdiga i hemmalaget. Oskarshamn har ju 1:an, 3:an och 6:an i poängligan. Killen som nu är uppvaktad av flera SHL-klubbar redan nu förra säsongen, Division 1 i Borlänge, Kalle Karlsson, den unge 20 år gammal. Han öser in poäng än så länge. Inget från hans klubbar. Det är bara AIK som gjort mål i Småland och leder med 2-0.
1: Vi snackar bordtennis i Sportextra. Det pågår ju stor turnering i Asien, China Smash. Det som ju kan liknas vid tennisens Grand Slam-turneringar. Då är ju Smash motsvarigheten i bordtennis. Det har varit svenskt i Hagen idag. Anton Kjellberg, det blev tyvärr förlust i 3 raka set. Sydkoreanen Woo Jin Yang vann 3-0 mot Anton Kjellberg. Och imorgon i samma turnering, då är det dags för Truls Mörgård.
8: Vi undrar, Susanna, om det är fortfarande lika roligt när det gäller handbollen?
9: Ja, det är väldigt svängigt i toppmötet mellan Sävehof och Skara. Det var ju ett tidigt ledningsgrepp för bortalaget Skara. Och sen så var det rena mesta gänget Sävehof som tog över liksom taktpinnen och hade 1-2-målsledning. Och nu har det där vänt igen. Det är 10 minuter kvar av första halvlek och Skara leder med 2. Det var lite i samband med en Sävehofs utvisning, även om det inte var just under den perioden. Men kring den som Skara gjorde tryck. Och nu har Skara fått en utvisning och då inleder Sävehof med att genom rutinerade linjespelaren Thea Blomst göra ett mål till reducering 9-10. Det är Skara i rosa tröjor, lila shorts, det är ju lila som är färgen, men för att differentiera sig från det helt svarta Sävehof så har man inte de tröjorna på sig idag. I den här reprisen, alltså på de två senaste SM-finalserierna. Sävehof vann ju i våras och det i visserligen tajta matcher, men tre raka för Partille-laget som nu försvarar sig mot Skara som har en spelare utvisat. Sätter fart på bollen, gör de i anfallet ett genombrottsförsök genom en av de nederländska 9-meterspelarna som är Evi Jaspers som ordnar ett frikast. Det där vill man ju få till när man har en spelare utvisad för att få anfallet att bli så långt som möjligt. Men nu är det passivitetsvarning, ett par passningar kvar, bara fint genombrott utav Lundvall, men hon blåses av för, tror jag, stegfel. Hanna Lundvall som ju är en av tre lirare som har lämnat Nackaklubben Skuru, bytt ut vokalerna till Skara istället. Det är bland andra tidigare Rebecca Nilsson, nu Järnkulle, målvakten, och även Isabelle van Kerkvoorde. Och där kom genom samma linjespelare i Sävehof, Thea Blomst, kvitteringen till 10-10 med 8 minuter kvar utav den första halvleken och 25 sekunder återstår utav Skaras utvisning som de försöker att beta av ytterligare nu när de sänker tempot i anfallet för att dra ut på det så länge som möjligt och med bästa utdelning då kanske också få in en boll i mål. De har ju plockat ut målvakten för att vara lika många utespelare. Ut mot högerkanten, upphopp in i mål också. Jättefint utav Emma Gyltman som gör 11-10 för Skara mot Sävehof på bortaplan. Det är 7,5 kvar utav den första halvleken.
0: Radiosporten dokumentär.
10: Du ska lämna min kille i fred och dö.
11: Han var ju en mega stjärna worldwide.
10: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
11: Så då frågade han, was it looking good?
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
10: Bara jag inte brinner upp.
13: Appen Sveriges Radio. Den tipsar vi om. Här är Hockeyallsvenskan som vi håller lite koll på den här kvällen. Det är full omgång. Vi är på plats när det gäller två matcher där topplaget AIK. Vi håller koll på fyra topplag kan vi väl säga när vi tittar på tabellen inför kvällens matcher. AIK leder med 2-0 borta mot Oskarshamn. Och mellan Modo och Södertälje så står det 1-1. I övrigt så är det 2-0-ledning för tabellettan Leksand hemma mot Nybro. Karlskoga fortsatt 1-0 hemma mot Mora. Västerås, Östersund är det bortaledning nu. Östersund har tagit ledningen med matchens enda mål så här långt. Och stor ledning för Kalmar borta mot Vimmerby 3-0 och än så länge inga mål mellan Almtuna och Visby-Roma. Vi byter ämne.
14: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter vurpan på VM blev inte vad han hade tänkt sig.
15: Det var inte därför jag stannade kvar här i Slovenien för att kamma hem den åttonde platsen direkt, utan det är ganska mycket besvikelse just nu.
14: En åttonde plats blev det i tempoloppet vid EM i Slovenien. 23-åringen var en av favoriterna inför men fick inse att den kuperade banan inte passade honom särskilt bra.
15: Den passar sämre än vad jag trodde inför. Jag skulle ju behövt världens form och världens dag samtidigt då, för att ha med vinst att göra. Och det trodde jag inte inför, helt enkelt. Jag var mer optimistisk än så. Här var det verkligen ner på jorden.
14: Vid toppen av stigningen var Söderqvist drygt halvminuten efter ledaren och i mål var han 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Combles. För bara drygt 2 veckor sedan var Jakob Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme. Han vurpade och slutade femma.
15: Det var lite den omvända upplevelsen att jag inte var lika optimistisk inför, men fick en god överraskning av den nivån jag kunde hålla. Men nu var man ute efter att få till det på riktigt när man kände att kroppen var ännu mer med i matchen. Men jag tror ändå att jag på den här linjen så skulle jag kunna vara med om och vinna tävlingar som de här en dag. Och det är väl det jag verkligen bryr mig någonting om. Så att vi fortsätter jobba så här och försöker ta steg för steg.
13: Astrid Einarsson hade pratat med cyklisten Jakob Söderqvist. Sport Extra, strax paus när det gäller både handbollen och ishockeyn. Då ska vi prata med Johanna Frändén, sportjournalisten, om Leo Messi och och Ronaldo och deras öden. Båda är ju på väg att avsluta landslagskarriärerna. Dessutom ska det ju bli en del fotboll också. Det är ju uppladdning inför VM-playoffet för det svenska damlandslaget mot Litauen. Först borta matchen på fredag och sen hemma returen på tisdag. Ni ska bland annat få höra Hanna Bennison om att slå igenom tidigt och vad hon har för råd till de nya stjärnskotten som kommer inom svensk fotboll. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra med Saltvatten.
1: Här är sista minuten av första halvlek i handbollsligan. Det är damernas två guldtippade lag, Skara och Sävehof, om man nu kan tippa två lag. Men det är ju så den samlade expertisen har uttalat sig. Vissa tror på Skara, andra på Sävehof som ju vann i våras när de här lagen ställdes emot varandra i final för andra året i följd. Nu väljer Skara att ta en timeout för att kunna nyttja den där sista 33 sekundaren att göra ett kvitteringsmål som det skulle bli i så fall. Sävehof leder 14-13. Om vi kikar på de här båda lagen så har det varit väldigt aktivt coachande från Isabel Guldén i hemmalaget Sävehof här i Partille och Rasmus Overby i gästande Skara. Det har skett förändringar hela tiden och här är också de två bredaste trupperna i damligan. Om vi tittar på Sävehof, Nina Koppang, den landslagsmeriterade som nyss tog en timeout men är tillbaka här på hemmaplan efter utans äventyr. Hon började inte matchen men redan efter 4,5-5 minuter så fick hon komma in när Bella Guldén så att det var något som inte riktigt funkade i anfallsspelet. Sen har hon fått vila i vissa perioder och andra har ersatt henne på den positionen som är höger nian. I Skara så finns det ju också mycket större bredd nu än vad det gjort de tidigare åren. Efter första guldet för klubben för två år sedan så har man ju värvat in här landslagshögerkantspelaren Matilda Lundström. Hon har gjort ett par mål, borde nog ha gjort några till också. Har skjutit i virket exempelvis på ett par av de lägen som hon har haft. Isabel van Kerkvård på samma sida men högre upp i planen, 9 meter spelare som ju nu är landslagsaktuell igen. Hon har inte heller riktigt fått till målgörandet här den här kvällen. Däremot har ju målvakten Isabella Moratido varit en faktor för Skara som gör att Sävehof inte har glidit ifrån i de perioder de haft greppet så som det är nu. 14-13, spelet igång. Skara i anfall, försöker kvittera. Här kommer Jaspers utmanar på utsidan vänster och gör också mål. Med 10 sekunder kvar så får ändå Sävehof en möjlighet att sätta igång spelet igen och kunna ta ledningen innan det är paus. Här kommer ett inspel och en räddning på Stella Huselius avslut ifrån målvakten Moratido som jag nyss berömde i bortalaget Skara. Och det är tokjämnt och intensivt och paus nu 14-14 Sävehof mot Skara. Jag ser fram emot redan den andra halvleken. Det är alldeles ljuvligt att förfölja det här toppmötet redan i omgång 2.
0: Vilken tur att vi också har den här i studion på en skärm så vi inte behöver vara allt för med sjuka på Susanna som verkar trivas på sin handbollsmatch, eller hur?
2: Det verkar trivsamt, minst sagt. Det verkar vara trivsamt också vad gäller hockeyallsvenskan som vi följer på två håll ikväll. Det är ju 1-1 mellan Modo och Södertälje efter den första perioden och det är 0-2. AIK-ledning borta mot Oskarshamn och i övriga matcher så står det som följer: Almtuna, Visby, Roma mållös efter den första perioden. 1-1 står det mellan Karlskoga och Mora. Leksand leder klart och tydligt hemma mot Nybro efter 20 minuters spel, 3-0. Och allra målgladast, ja, det var i Småland när Vimmerby tar emot Kalmar. Vimmerby 1, Kalmar 3. Ledning för gästerna Kalmar där borta mot Vimmerby alltså. Och i mötet Västerås-Östersund är det Östersund som har borta ledning 1-0 efter första 20 minuterna.
0: Nu ska det handla om en del fotboll framöver. Vi ska bland annat få höra Hanna Bennison, eller hur, Emanuel? Mm,
2: så ser det ut.
0: Inför VM-playoffet. Det är så avgörande för svenska landslaget på de sidan. För Litauen måste besegras.
2: Det måste de. Och sen ytterligare ett lag.
0: Mm. Och då ska ni föra Hanna Bennison om en stund. Här också fotboll då om två stjärnor som inte ska spela så mycket mer i landslaget.
3: Lionel Messi har tagit avsked från den argentinska landslagsfotbollen och han hyllades stort under måndagens match mot Benin. Samtidigt lämnade förra veckan Cristiano Ronaldo sitt portugisiska landslag i protest och parallellt med Messis avsked gick han till attack mot Portugals förbundskapten. Johanna Frendén, idag krönikör och utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter, har följt de bägge stjärnorna under många år.
4: Ja, det är väl slående just detta att de på något sätt inkarnerar hur vi har uppfattat och hur media har framställt de här två. Det är symptomatiskt på något sätt och det kanske mest otroliga det hela är att det möjligtvis skulle sluta då på precis samma kväll för båda två. Vem hade kunnat tänka sig den typen av slut?
3: För Messis del då, han hittade ju verkligen in till det liksom argentinska hjärtat till slut. Det var ju inte riktigt alltid så. Tror du att Ronaldo kan hitta tillbaka till det portugisiska landslaget och kanske till det portugisiska hjärtat, eller vad tycker du att han står där?
4: Mitt intryck är att stödet i Portugal för Ronaldo har varit mer intakt faktiskt över åren än vad det har varit i Argentina för Leo Messi, även om det är såklart de senaste åren, framförallt efter VM-guldet 2022. Kurvan har ju helt enkelt liksom bytt håll där på något sätt, och Messi kommer att avsluta eller har avslutat sin karriär som otroligt älskad. Frågan är ju hur mycket, framförallt kanske hans förbundskapten, men även portugisisk fotboll i övrigt, orkar med bördan Ronaldo. Vi kommer ju alltid en viss börda med den här typen av spelare och som är så otroligt dominanta och som tar så mycket utrymme. Och om det börjar gnissla lite grann nu i Portugal och många tycker att han liksom beter sig som en bortskämd snorunge, så kanske det här också är en möjlighet då att stänga det här kapitlet i portugisisk fotboll och gå vidare på något sätt. Men det är kanske lite tidigt att dra den slutsatsen än. Min känsla i alla fall att han är väldigt, väldigt älskad.
3: Avslutningsvis här, de här två har ändå stått på toppen av världsfotbollen så länge, och du har varit med och bevakat dem. Vem kommer du sakna mest? Alltså vilket avslut gör ondast i dig?
4: Alltså egentligen tycker jag att båda två gör ont på lite olika sätt, för att i Leo Messis fall av nostalgiska skäl så är det tråkigt såklart, och också det faktum att han har på slutet varit så bra, alltså att han var otroligt bra i VM vid nästan 40 års ålder i somras och så. Samtidigt så är det ett bra tillfälle att lägga av, jag är helt säker på det. Han har omvärldens kärlek och han har sitt rykte intakt, inte minst. I Ronaldos fall, utan att jag har några speciella sympatier för honom som person, så kan jag tycka att det objektivt sett är tråkigt när stjärnor faller på det här sättet. Om det här blir slutet så är det en plump i hans protokoll och på hans CV. Men om det är något som är tråkigt så är det väl kanske att den här tvekampen är över, oavsett vad som händer från med nu. Och att vi kanske, ja, visst vi uppskattar den så länge vi hade den framför ögonen, för den var väldigt, väldigt unik på många sätt.
0: Det var Tim Gashi som hade pratat med sportreportern Johanna Frändén när det gäller Leo Messi och Ronaldos olika öden när de nu ser ut att båda då avsluta landslagskarriärerna. Det finns en fördjupning om man vill lyssna ännu mer i det här ämnet.
2: I vår favoritapp, appen Sveriges Radio, så kan man hitta fördjupningen där Johanna och Tim pratar på om det här inte så lilla ämnet i fotbollsvärlden. Messi och Ronaldo, de två giganterna, och väldigt olika avslutningarna på deras landslagskarriär som det är för Messis del och ser ut att bli för Cristiano Ronaldos del.
0: Reprisen på de senaste två årens SM-final i handboll på damsidan, Sävehof mot Skara. Den bevakas av Radiosporten denna kväll. 14 lika står det efter den första halvleken. Och så är vi på plats när det gäller två matcher i hockeyallsvenskan. Näst högsta serien på här sidan, där AIK leder bortamot Oskarshamn med 2-0. Och där det är ett lika mellan Modo och Södertälje när det gäller de två matcherna vi bevakar då lite extra. Vi nämnde Hanna Bennison, Emanuel. Vi ska få höra henne om en stund här i Sportextra.
2: Vi kommer också få höra Rosa Kafaji, landslagsmittfältaren yttern, som ju hör hemma i London City Lionesses nu.
5: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you?
6: You better listen.

0: The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Vi ska efter 8 där någon gång ta oss an det här när Radiosporten har ju synat dubbelklubbar. Vet du vad dubbelklubbar är?
0: Mm, jag vet vad det är.
1: Berätta.
0: Det är ju klubbar som har elitlag, ska vi säga det, i både herr- och damelitserierna. Och då handlar det inte om elitserien ishockey eller elitserien någon annan sport, utan fotboll vi snackar om. Det vill säga de båda allsvenskorna och kanske precis där bakom.
1: Mm, för det är ju så att hälften av klubbarna i damallsvenskan nu är ju då så kallade dubbelklubbar som har framgångsrika och penningstarka herrlag i ryggen. Caroline Seger, tidigare landslagsstjärnan, som ni vet, lite skeptisk, ringer lite varningsklockor tycker hon när det gäller just det här med dubbelklubbar. Det ska ni få höra mer om i Sport Extra.
0: Mm, men redan nu ska det handla om fotboll, Johan. Mm. Och då ska jag berätta för dig att det inte bara för Veronica Maggio det hände grejer när hon var 17 år.
2: Hon var 17 år när hon debuterade i landslaget och utsågs till världens största fotbollstalang som 18-åring. Nu är Hanna Bennison snart 24 och berättar om de svåra åren.
3: Nej, men tuffa såklart, och framförallt i början kanske med min första flytt och sådär. Det är alltid en utmaning på olika sätt och alla kommer väl ha sina egna typer av utmaningar. Men ja, alltså, man får ju bara försöka hitta stöd runt om. Jag har vänt mig mycket till nära och kära och också psykolog och så. Jag tror det är bra också redan i tidig ålder att få hjälp med det. Det önskar jag väl att jag hade tagit hjälp av lite tidigare.
2: Nu är det nya tonåringar som får rubriker. Fanny Petersson, Nova Selino eller Junetoft till exempel. Och Bennison, den som kan komma med råd.
3: Våga drömma, våga satsa såklart. Och det finns ju extremt mycket talanger där ute nu. Och det är väldigt kul att se. Och det gäller ju bara att fortsätta för dem att jobba på. Jag antar att de har lagt ner mycket tid. Men att fortsätta och aldrig bli bekväm. Och sen också, det kommer gå upp och ner. Om man kollar på mig också så ja, men gick det väldigt bra i början. Och har haft lite... ja, men sämre eller tuffare perioder också. Men att man bara fortsätter köra på och ja, till slut så tror jag att det kommer visa sig. Men att ja, inte bli bekväm liksom, och alltid fortsätta jobba hårt.
2: Är det någonting du liksom, med facit i hand skulle ha gjort annorlunda? Eller som du skulle då rekommendera de här andra yngre att gör inte så här i alla fall?
3: Svårt att säga. Jag tror alla har sina olika resor. Men för min del kanske då som jag sa, prata med en psykolog tidigare för att få hjälp. Det känns som att när man är ung så tänker man inte lika mycket, man kör bara. Kanske när man blir äldre så kommer lite fler tankar och sådär. Och lära sig hantera det i ung ålder kan ju hjälpa mycket. Men sen också att bara ja, men inte glömma av att njuta och ha kul. Det kan också vara lätt att tappa bort i all press och när det kommer till resultat och sådär. Så att också försöka ha kul och njuta på vägen.
2: Vad gjorde du rätt då? Vad gjorde du bra som du också skulle kunna säga? Att så här, gör så här i alla fall.
3: Det är väl bara att jag har lagt ner mycket jobb hela tiden. Alltid kört extra och velat utmana mig själv. Det är väl framförallt det och att jag hela tiden har fortsatt att göra det. Även i bra och tuffa perioder.
2: Hanna Bennison som sedan i somras spelar med Amanda Ilestedt och Rebecca Blomqvist i tyska Frankfurt. Dit hon kom från spanska storlaget Real Madrid.
3: Senaste året var väldigt tufft i Real. Så nu känner jag väl att jag är på väg upp igen men att det fortfarande är... är en lång bit kvar, men på rätt väg och ja, ser fram emot att jobba vidare och förhoppningsvis komma upp på toppen.
2: Vad var det som var tuffast i Real?
3: Men framförallt speltid skulle jag säga. Sen är det ju ett väldigt bra lag, bra spelare. Men det var tufft att inte få spela så mycket och så. Så att nu ser fram emot att försöka ja, få lite mer speltid.
2: Vad har varit svårast i omställningen?
3: Det är ju lite annorlunda fotboll jämfört med Italien och Spanien som jag varit i senast. Men samtidigt så är det ju mer likt Sverige skulle jag säga. Så att, ja, det har varit en omställning på så sätt men ändå något jag känner mig ja, bekväm med. Vilket har varit skönt. Och, ja, annars har det inte varit så mycket. Det är likt Sverige skulle jag säga i mycket, mycket delar också utanför. Så att det är väl mer bara lära sig hur de vill spela, lära känna laget och relationer och så som har varit utmaning i så fall.
0: Hanna Bennison där till reporter Linn Nensén.
1: Hur gammal var hon?
0: Det var ju det som var frågan.

0: Veronica Maggio, 17 år.
1: Är du nöjd?
0: Extremt.
1: Nu är vi igång igen på de tre arenor som vi bevakar. Vi kommer till handbollen om en stund, men vi börjar med det här.
2: Det är Södertälje som har återtagit ledningen här i Örnsköldsvik. Redan efter 2 minuter in i den andra perioden så kliver Andrew Vanderbeck runt kassen och sopar in 2-1-målet. Ett mål som Jakob Hellsten kommer vilja ha tillbaka, för där måste man vara tät kring isen när Vanderbeck kliver runt. Så har man hittat målformen. 2 mål senast mot Östersund och så mål här. Det är ju ingen kille som brukar spruta i några kassar direkt, men verkar ha hittat någonting nu den här säsongen och inledningen på den som gör att han är målskytt igen, alltså till 2-1. Och då är det direkt underläge för Modo som tycktes hittat tillbaka lite grann. Kanske kan de göra 2-2 här, men då gör Härenstam en jättefin räddning. Då står det fortsatt 2-1. 3 minuter snart spelat av den andra perioden.
3: Speltiden densamma i den andra allsvenska matchen. Också det 2 toppgäng. Här leder tabelltvåan AIK mot 5:an i serien Oskarshamn med 2-0. Det var ett bombardemang, en kanonad av målchanser de slutdelen av den första perioden, hemmalaget. Men där finns ju 38-åringen med OS-silver från Sochi 2014, Jonas Enroth, som en vägg. Och han personifierar ett lugn som sprider sig i gruppen AIK, som aldrig drabbas av någon form av panik trots att laget var rejält tillbakapressade. Och nu är det attack. Det är beordrat det från coachen Jeff Jacobs i Oskarshamn. Nu finns det ingenting att be för. Full fart framåt. Vad svarar AIK på det? Det är mycket kvar att spela i Småland. Gnaget leder 2-0.
4: Tillbaka till handbollen och toppmötet i damernas liga. Det andra omgången bara. Det är 3,5 minut in i den andra halvleken. Det är regerande mästarlaget Sävehof mot mästargänget från säsongen dessförinnan, Skara. Och det är ju dessutom så att de har mötts i båda de här finalserierna. Sävehof har 15, Skara 16. Det har varit en inledning i den andra halvleken som har varit fördel Skara, som där också stoppar ett anfall genom att stoppa bollen i målvakten Moratido. Då kan Skara gå fram snabbt. Det gör det genom Isabelle van Kerkvård på 9 meter bland andra. Hon har gjort ett par mål här i andra halvlek. Här satsar hon igen. Spelar inte tillbaka in i mitten. Jaspers hoppar upp och är lite tveksam. Och då stoppas hon upp utav landsmaninnan i Sävehof, Kim Molinar. Ni hör en del nederländska namn här som figurerar i båda lagen alltså. 15-16. Ni kanske minns från första halvleken att det var uppe i 2-målsledning antingen hit eller dit, men aldrig mer än så. Det är en kamp verkligen i den här matchen, otroligt högt tempo. För många missar var det, en hel del räddningar antingen från målvaktshåll som i Skaras Moratido eller försvarsspelet som står i vägen och norpar bollarna som det var i många gånger för Sävehof. Och ändå 14 mål var det där i första halvlek, det säger något om tempot. Här kommer Skara när bollen sätts igång igen. Fin satsning på vänster 9 ifrån Hanna Lundvall. Hon gör sitt tredje mål och då har vi en 2-målsledning för bortalaget Skara igen. Som precis som i den första halvleken inleder starkast här när vi är tillbaka efter pausen. På det blå golvet springer nu spelarna som kastar bollen i anfall för Sävehof. Koppang till Molinar. Felpassning, den läses ut av högerkanten Lundström i Skara som kan kontra med lagkamrat. Hoppar upp i Lundström, skjuter och inte räddning. Nej. Får hon flippa den över. Det var en oväntad bollbana och då blir det 15-18 och då har vi plötsligt i den här matchen en 3-målsledning. Och det är för bortalaget Skara mot Sävehof 5 minuter in i andra halvlek.
5: Radiosporten med ishockey.
3: Det här är Småland och den karaktäristiska tutan som ljuder. Tillsammans, tillsammans, tillsammans. Det betyder att hemmalaget har reducerat mot AIK. Den speciella målskytten Joel Svensson med 8:e fullträffen. Det lyfter upp honom i toppen av den där skytteligan tidigt den här allsvenska hockeyhösten. AIK drabbades lite onödigt av en utvisning långt ner vänster i egen zon. Och så ställde man upp då med många individuellt kolossalt skickliga spelare. Det killen som låg bakom lite av de båda baklängesmålen, den unge Elofsson, backen som spås en lysande framtid. Och man förstår det. Det där ingår liksom i utbildningen att man ger ner och tar. Och han bara fortsätter och levererade pucken precis på bladet till målskytten Svensson, som därmed lyfter lite liv i den här föreställningen. Och sett till spelbilden efter de två tidiga målen AIK, så är det på inget sätt orättvist. Oskarshamn går och de gör det hårt. AIK har visat besvär att freda sig. Matchmålmässigt i Småland. Oskarshamn närmare AIK 1-2.
1: Hos Magnus Wallman och Sören William Valdetoft berätta om Södertäljes ledningsmål i Hockeyallsvenskan borta mot Modo. Södertälje leder med 2-1. Här övriga siffror när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är full omgång den här kvällen. Topplaget Leksand, tabellettan, leder med 3-0 hemma mot Nybro. Karlskoga Mora står 1-1. Västerås Östersund bortaledning. Östersund leder 1-0. Almtuna 1-0 hemma mot Visby Roma. Och i Smålands derbyt Vimmerby Kalmar, ledning för Kalmar med 3-1.
6: Vi snackar handboll och det är på Champions League-nivå på herrsidan, där ju Kristianstad har match ikväll. Det är hemma mot det danska GOG. Det är underläge med 4 bollar en kvart kvar av matchen. Kristianstad har gjort 24 mål, GOG har gjort 28, och precis där Kristianstad reducering till 25-28. Det här är i Champions Leagues gruppspel där Kristianstad inlett med 2 förluster. Det här är den tredje matchen i gruppspelet där. Det spelas innebandy i damernas superliga och efter 2 spelade perioder och inledningen på den tredje så är det ganska tydligt åt vart det barkar vad gäller mötet Storvreta-Täby. Det är nämligen 6-0-ledning för Täby i det mötet. Desto jämnare om än dock tydlig ledning för Lund borta mot Malmö i samma liga. Där är det spel inledningen på den andra perioden. 7 minuter gånget när Lund leder 3-0 borta mot Malmö. Och Täby alltså 6-0 mot Storvreta, ska jag säga.
1: Det ska nu handla om fotboll. En klubb som hade sina dagar, men nu inte längre.
7: Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan, 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge Tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Det berättade Bengt Schött.
4: Här i handbollens toppmöte på damsidan är det jätteledning för Skara som gör ett ryck, och där gör 21 mot Sävehofs 15 genom kantspelaren Matilda Lundström. Det är en usel start på den andra halvleken för hemmalaget Sävehof, och det är framförallt ett mycket bättre försvarsspel hos Skara som gör det svårt att tvinga fram slarven hos Partille-laget. Det är 8 minuter snart spelat utav den här andra halvleken och som sagt 15-21, 6-målsledning nu för Skara på bortaplan.
1: Och här är Sport Extra. Nu uppdatering från Ekot.
9: Den busschaufför som körde bussen som välte utanför Växjö i måndags har anhållits och har under dagen förhörts av polis. Chauffören är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mannens försvarsadvokat säger till TT att chauffören nekar till brott. En person omkom i olyckan och ett 10-tal personer fick vårdas på sjukhus. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
10: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
11: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk.

0: Sin initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg.
1: Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekonyheterna här denna sportextra kväll. Det vi har nämnt tidigare att vi ska syna det här med dubbelklubbar som handlar om de klubbar i Damallsvenskan som har starka herrklubbar i ryggen. Det är ju hälften av klubbarna i Damallsvenskan som är just så kallade dubbelklubbar.
2: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i Damallsvenskan. Men Caroline Seger varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
3: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
2: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
3: Jag säger inte att dubbelklubbar är fel. Jag tycker bara att dels så har man ett damlag på grund av att det är regler för vissa tävlingar att vara med i dem. Och då tycker jag att man satsar fel. Sen organisatoriskt så tycker jag också liksom att det faller alltid, alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan. Och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Så det gillar jag inte. Men sen så har du ju väl fungerande klubbar som Häcken till exempel. Malmö FF skulle jag väl också säga. Hammarby mer eller mindre, och att du har en trygghet bakom dig eftersom där är en organisation plus att där är pengar. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva, bygga vårt egna som är hållbart och som är också vinstdrivande i form av att man, ja, men man har en organisation som säljer biljetter enbart för damerna. Man har en organisation som säljer merch bara för damerna. Att man har en publik som går hit för att de gillar damlaget. Så att jag har väl någon sån här konstig dröm om att, och det är väl där jag har varit som fotbollsspelare också, att jag vill kunna livnära, alltså oss själva. Jag vill inte vara beroende av någon annan i form av att det blir på grund av resultat hur det går för herrarna. Så där är väl en sån här barndomsdröm i att om detta kan funka så hade det varit häftigt att gå först i det.
1: Ser alltså Caroline Seger när det handlar om dubbelklubbar som Radiosporten har synat. Malin Rimfors var reporter. Ni ska också få höra IFK Göteborgs sportchef på damsidan, Peter Svanström, kommentera och reagera på det Caroline Seger säger och hennes oro vad gäller dubbelklubbar. Hör också landslagsspelaren Anna Anvegård som har varit med i både och. Både en sån klubb som har ett herrlag i ryggen och även rena damklubbar. Nu till hockeyn!
4: Och någon hockeykväll utan representation från Piteå i Norrbotten. Det funkar ju inte riktigt i Radiosporten. Det är 3-1 nu för AIK, killen som började där uppe i norra delarna av landet. Backen Anders Grönlund som har en digig meritlista med spel i många klubbar. Frölunda till exempel utomlands. Han gör säsongens första fullträff när han följer med i ett anfall som blir 3-1 för AIK. Sen Oskarshamn tappat allting vad gäller defensiva arbetet och jakten på en utjämning. Det är förresten 8 minuter kvar nu av den andra perioden. Grönlund tar egen retur och petar in pucken. Och här är skillnaden mellan toppen och mittenlagen som de förväntas bli Oskarshamn. Det är målvaktssituationen. Jonas Enroth lysande i AIK. Emil Vori, ja okej, okay. Och knappt där kring det strecket. Vori håller inte riktigt måttet. Där har de vissa besvär. Oskarshamn, det är ingen snack om den saken. Utespelet okej, okay. Målvaktsspelet ett stort frågetecken. Billiga returer, 3-1 AIK.
5: Det är Södertälje som drygar ut borta mot Modo i numerärt underläge. Johnny Ikonen, nyförvärvet från just Oskarshamn, han kanske hade behövt nere i Småland. För han lyckas få tag på en puck och han sätter 3-1 bakom Hellsten och Modo har tappat det mesta vad gäller spel och tvingades ta en timeout efter det där också. Frågan är hur de tar sig ur det här. Men 3-1.

0: alltså, och nu släpper man in mål igen i numerärt överläge. Det är andra gången den här säsongen som Modo gör det. De är ju så iskalla i numerärt överläge. De är sämst i ligan vad gäller spelformen och nu släpper man dessutom in mål. Det är inte alls så man tänker sig att det ska bli när man får spela med en spelare fler på isen. Nu släpper de in mål och får försöka då rätta till det här lite grann de sekunder som återstår i powerplay. Men Södertälje, senaste målet, numerärt underläge 3-1.
1: Övrigt hockeyallsvenskan med, ja, allt ifrån 5-10 minuter kvar till den andra pausen så är ställningen följande. Almtuna, Visby, Roma 1-1. Karlskoga, Mora, där är det borta ledning för Mora. De leder med 2-1. Leksand leder fortsatt tydligt mot Nybro 4-0. Vimmerby, Kalmar, där är också klar ledning för gästerna Kalmar 4-1 på borta is mot Vimmerby. Och i mötet Västerås, Östersund fortsatt 0-1. Gästerna Östersund leder.
2: Radiosporten med handboll.
3: Och toppmötet i Partille utanför Göteborg där det är Skara som leder. Det har gått från 6-målsmarginal för borta gänget mot regerande mästarlaget Sävehof. 6-målsmarginalen har krympit så att det pendlar mellan 3-4, men det är fortsatt väldigt krångligt för Sävehof i anfallsspelet. Skara försvaret har verkligen täppt till och stressar hemmalaget som nu är i anfall med försök att reducera. 2024 står det. Huselius från vänsterkanten springer hon in. Det är mycket rörelse i Sävehof som försöker att luckra upp Skara och lyckas då få bollen i mål också. Ställa Huselius för 21 mot 24. Framåt för Skara nu då som i den här andra halvleken har kunnat nyttja landslagsspelaren på höger nio positionen Isabelle van Kerkvoorde betydligt mer än i den första. Hon har varit väldigt resolut och satsat hårt på luckorna och försökt att stega sig förbi när de inte har funnits heller. Nu är det ett utgrupperat Sävehof-försvar som försöker hitta på någonting nytt mot Skara som då bollar på lång distans ifrån mål men kommer ändå här med Isabelle van Kerkvoorde som skjuter via målvakten i mål. Hon gör sitt sjätte mål till 21 mot 25. Det var alltså Skara 25:e på bortaplan emot Sävehof som i förra säsongens hemmamatch här också det tidigt. Jag tror det var första omgången till och med vann jättestort. Sen har det varit jämna matcher överlag så även i kuppspelet inför den här seriestarten när det var Skara som gick vinnande ur den kampen och som leder här men dock reducering Sävehof 22-25. När Skara snabbt går framåt i väldigt högt tempo. Isabelle van Kerkvoorde igen spelar ut mot kanten vänstersidan Fellberg. Hon som ju är med i skytteliga toppsäsong efter säsong för Skara. Hon lugnar ner tempot när passningen var från distans lite svårhanterad för att gå på avslut direkt. Och så börjar de med ett nytt anfallsbygge då. Skara på distans eftersom Sävehof kliver fram med ett offensivt försvar. Så backar man ner med alla spelare förutom en i försvaret. Och Skara börjar närma sig. Bollar håller uppe tempot. Stoppas, dras i tröjan och frikast för Skara som har 25-22 med 13 minuter kvar. Utav reprisen på finalmötet från förra säsongen och förra säsongen. Det är tidigt toppmöte i den andra omgången här. De är superfavoriter båda de här lagen. Ganska överlägsna tippas de bli jämfört med resten. Och ser en offensiv foul och det är bra försvarsspel utav Knutsson i Sävehof som gör att hemmalaget kan få bollen och krympa den här ledningen till bara 2. Det var länge sedan nu efter det här rycket från Skara. Satsar nu Sävehof framåt och får ett frikast genom den så skickliga mittnian Elin-Klara Torkelsdottir som dock inte alltid utgått från den positionen. Och Sävehof fortsätter att bolla i offensiven. Behöver ju rycka upp sig nu. Har 3 måls underläge med 12 minuter kvar. Skara har 25 mot Sävehofs 22.
4: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. Det säger hon själv i en intervju med Radiosporten.
5: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
4: En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
6: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
4: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
6: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare. Där per spelare för att behålla din plats i damansvenskan är för dyr idag då. Och då har du inget att utveckla och då blir det en dålig produkt kanske. Sen är vi håller ju på med damfotboll. Vi håller ju inte på med herrfotboll. Jag representerar ju damfotbollen i IFK Göteborg, så det tror jag att även Caroline Seger förstår.
7: Men hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
6: Jag kan väl inte påstå att om åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Inte du går oroliga för detta.
8: Strax till handbollen som börjar bli riktigt spännande igen. Skala som hade några bollars försprång leder nu bara med ett mål mot Sävehof. Men vi fortsätter i ämnet fotboll och här en spelare som har erfarenhet av båda varianterna när det gäller olika klubbar.
9: Det känns som det kommer bli att det bara kommer bli att det blir dubbelklubbar som är i damallsvenskan.
4: Ja, den svenska landslagsmittfältaren Anna Anvegård spelar idag i dubbelklubben Häcken. Men tidigare i karriären så har hon representerat både Rosengård och Växjö. Två klubbar där damverksamheten står på helt egna ben.
9: Nu när jag spelar Häcken som ändå har en herrklubb, jag ska inte säga bakom sig, utan vi är med att vi går jämsides. Så jag tycker att klubben är så bra på att satsa lika mycket på oss som på herrarna. Men det är klart att det blir en stor skillnad. Ekonomin blir en helt annan, att klubbarna kan lägga mer pengar och resurser. Och det är bara att kolla på tabellen. Det är vi, Bayern och Malmö, och det är de som har herrklubbar också. Så att det är klart att det är absolut charmigt och så liksom, med renodlade damklubbar som med Vittsjö till exempel. Men så som det ser ut nu så är det väldigt tufft. Det är bara att hålla tummarna så att de kan klara sig ekonomiskt.
4: Ja, hälften av lagen i årets upplaga av damallsvenskan är dubbelklubbar. Och med både Elfsborg och IFK Göteborg som jagar uppflyttning till nästa säsong så kan det bli än fler. Anna Anvegård berättar om skillnaden mellan att spela i Häcken jämfört med sina tidigare erfarenheter från spel i singelklubbar.
9: Alltså jag skulle bara säga spontant allting runt omkring. Så som vi har i Häcken har vi det ju extremt bra. Liksom, vi har sjukgymnaster där, vi har käka lunch, käka frukost, allt sånt där. Det hade vi liksom inte i närheten av, varken i Växjö och Rosengård. Och det är ju rätt naturlig del när man har mer pengar. Men nu när man är i Häcken, man önskar ju att alla klubbar i damallsvenskan hade haft det så. För att man ser ju det liksom. Vi håller oss ändå upp i toppen och det är ingen slump.
8: Anna Anvegård, hörde ni där? Reporter Pontus Lind. Strax till handbollen, först det här när det gäller hockeyn.
10: Och det är närmande återigen från Oskarshamn i allsvenska ishockey. Nu 2-3 mot AIK. Det är 17 minuter gånget av den andra perioden. Det kom som en blixt från klarblå himmel. Det har varit AIK som har dominerat. Dels mycket beroende tack vare ett spel i nummer 1 överläge under 2 minuter. Och då kliver han fram och gör sitt 9:e mål. Joel Svensson för andra gången den här kvällen. Efter en utflykt till Växjö återvänder han till moderklubben. Förra säsongen hade det bitvis ganska jobbigt. Men nu har det lossnat totalt för den unge högerfattade anfallaren. Som lyser av självförtroende. Enrot han inte reagera. Pucken upp i andra maskan från vänster. Och AIK 3 och Oskarshamn 2 med 3 kvar.
3: Här är handbollen och det är Skara som leder borta mot Sävehof. Och man får turligt tillbaka bollen efter att man passar bort den. Och då har man drygat ut sin ledning igen till 27-24. Det är 9 minuter kvar. Sävehof var en boll ifrån för en liten stund sedan. 24-25. Men nu har det där gummibandet töjts ut så att det är 3-målsledning för Skara. Det är verkligen i omgång 2 utav grundserien slutspelstämning här i Partille utanför Göteborg där Sävehof hemmalaget försöker igen i offensiven med Landberg, den unga på 9 meter tillsammans med Torkel Stotter och Koppang med bollen nu. Finta passning hittar in till slut till linjen och där dras hon i armen men får ingen straff eller någonting. Den landslagsuttagna mittsexan Viksfors kanske att hon förstärkte situationen. Domaren är ju trots allt betydligt närmare än vad jag är, men det är ett stort missnöje som håller i sig på Sävehofs bänk när Skara går framåt med 8 minuter kvar och möjlighet att dryga ut sin ledning ytterligare. Det var ju början av den här andra halvleken som han gjorde 5 raka mål och gick från lika läge till paus till så mycket som 6 måls ledning. Men här kastar de bort bollen igen. Och då kan Sävehof gå framåt. Snabbt gör man det. Torkil Stotti, men det är ett samlat försvar. Spelar till Landberg som satt här tillbaka. Torkil Stotti skjuter. Och det är ett underarmskott runt försvararen in i mål. Hon är så viktig för Sävehof. Här reducerar hon 25-27, 7,5 minut kvar.
2: Radiosporten från Örnsköldsvik.
0: Där det spelas Hockeyallsvenskan, näst högsta hockeyserien vad gäller herrsidan, Modo och Södertälje. Det handlar ju bara om att fixa en plats till SHL nästa säsong för så här stora och trygga klubbar som de här båda är. Södertälje närmast att ta 3 poäng just i den här matchen eftersom att de fortsatt med 4 minuter kvar att spela av den andra perioden leder med 3-1. Senaste målet släppte Modo in i numerärt överläge. De har haft en chans till i powerplay-spel och det såg förvisso bättre ut. Men då kan ju elaka tungor mena att bättre än det förra powerplay-spelet. Det betyder ju bara att de inte var nära att släppa in mål. Och så är det väl förvisso. Men det var också bättre. De fick flera heta avslut mot mål. Och Love Härenstam, unga målvakten i Södertälje, har gjort en jättefin match. Det är nästan så att man tror att det är han som är seriens bästa målvakt. Men det är ju faktiskt målvakten på andra sidan som än så länge har varit det, Jakob Hellsten i Modo. Men han har ju fått släppa 3 puckar och Härenstam har ju fått nöja sig med att släppa 1. Modo ligger på för att innan den andra pausen få in en reducering och knapra lite närmare. De vill ju bjuda hemma publiken på den 3 poängare. Det har man inte gjort än så länge den här säsongen. 2 poäng har man skrapat ihop, men det är ju på ganska få matcher förvisso. Det har varit många borta fighter här senast och man har ju tagit flera poäng då också. Men inte här hemma, det vill de se till att göra idag. Men dit är det 3 mål bort. Södertälje leder med 3-1.
8: Det är alltså spel i slutet av de andra perioderna i denna fulla omgång av Hockeyallsvenskan. Ni hörde om Oskarshamns reducering hos Magnus där. AIK leder fortsatt med 3-2. Leksand leder stort 5-0 Nybro. Södertälje som ni hörde hos William Dahl, ledning 3-1 mot Modo. Mora leder 2-1 mot Karlskoga. Fortsatt ledning för Östersund borta mot Västerås med matchens enda mål. Antuna 2-1 mot nykomlingen Visby, Roma och Kalmar. Topplaget leder mot Vimmerby med hela 4-1 på bortaplan.
1: Vi byter sport. Spanska storstjärnan Jon Rahm väljer att hoppa av den krisande LIV-touren i golf. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldiga majorsegaren Jon Rahm blev ju LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartoren som det ju blev. LIV ansökte om konkursskydd i USA i september sen efter att Saudiarabiens statliga investeringsfonden som kallas PIF meddelat att finansieringen avslutas efter 2026. Men häromdagen blev det ju klart att finansbolaget BC Partners går in med $300 miljoner motsvarande 3 miljarder kronor i LIV-toren.
8: PIF.
1: PIF.
8: Och puff.
1: Och puff. Är det du och jag det?
8: Jag vet inte. Det får andra avgöra. Mm, vi tar oss till handbollen, Susanna. Blir Skara av med Sävehof eller hur ser det ut?
3: Det beror ju lite på hur optimistisk man är som Skara-supporter eller spelare. Det är 3 målsledning nu för Skara. Det är 4,5 minut kvar och det är klart att det känns ganska tryggt eftersom Sävehof aldrig riktigt kommer närmare än man gjorde för några minuter sedan när man hade 1 måls underläge. Sen har det varit mellan 3 och 4 mål för Skara efter att de ryckte igen. Men det är klart, det var ju på den här tiden ungefär som Skara gjorde sitt ryck i den andra halvlekens inledning. Men Sävehof ser inte ut att kunna göra det här. Ligger under med 3.
10: Vi sticker in med Hockeyallsvenskan, strax handbollen, Susanna. Detta är Småland i Oskarshamn 2, AIK 3, klockan 19 minuter 57 sekunder. Straff för hemmalaget. Fram för att ta den. 2 mål så här långt under kvällen. Hemmasonen, store syrran, en stjärna i damkronorna, Hilda Svensson. Joel är förnamnet, samma efternamn. Här mot Enrot, en unge mot en äldre. Här kommer han och lägger och Enrot räddar. Nej, vad bra gjort av 38-åringen. Den andra perioden är bara sekunder från att ljuda. Det är 3-2 för AIK inför slutet i Småland.
3: 3 minuter 55 sekunder kvar i handbollsligan. Toppmötet på damsidan där det är slutspelsvibe i den andra omgången bara med de två jättefavoriterna och Skaras ledning med 30-27 fortfarande i anfall. Det har varit lite stoppad klocka och här kommer ett avslut som går via målvakten i stolpen. Sävehof, viktig räddning, sällsynt sådan i den här matchen. Sett över de båda lagen. Sävehof kan gå framåt, krympa underläget. Koppang har bollen, satsar hårt och skjuter högt över men får ju en straff med sig. Anledningen till att skottet blir så högt över är för att hon dras sig ut av motståndaren. Den där farten är ju patenterad Koppang, men hon har inte riktigt kommit upp i den än efter sin timeout och paus ifrån handbollsspelandet och återkomsten till den svenska ligan. Men här såg man ändå det som finns i henne, som till exempel hon visade upp i OS-turneringen i Paris 2024. Straff för Sävehof, underläge med 3,5 minut kvar. Torkildsdottir mot Moratido i målet. Torkildsdottir skjuter, stolpe ut! Och returen plockas av en Skara-spelare, för det finns endast sådana utanför frikastlinjen. Så pass är ju tilltron oftast till straffskyttarna i laget som har den möjligheten att man backar hem med resten av laget. Det är 3:20 kvar. Kanske att man inte skulle backat hem med resten av laget när det är ett sånt underläge man vill hämta upp Sävehof. Någon hade kunnat vara där och ta returen. Men å andra sidan, straffskyttet är pålitligt i den här matchen från Torkildsdottir. Här kommer Skara och kan utöka ledningen. Fällberg framåt, skjuter i mål. Jättefint samspel med Hanna Lundvall på vänstersidan på 9-meterspositionen. Och med 3 minuter kvar är det 4-målsledning igen för Skara, trots att de just nu har en spelare utvisad. 31-27 borta mot Sävehof.
0: Det har varit två ramträffar i matchen i Ångermanland från två historiska mål. Södertäljes William Håkansson träffade stolpen i den första perioden. För bara några sekunder sen så träffade Milan Sundström ribban för sitt första mål i SHL. Men närmare så är inte Modo just nu. Däremot nummer ett överläge för hemmalaget i underläge 3-1 mot Södertälje. Halvminuten kvar att spela av den andra perioden. Kan man skapa någonting här nu? Kommer Hermansson, en annan av de stora talangerna i det här Modo, men passningen bakom ryggen är slarvig till kapten Larsson och så får man börja om och då är det bara 15 av de där 30 sekunderna kvar att spela för att man ska hinna med någonting innan den andra periodpausen inleds. Man tar i alla fall in pucken i offensiv zon bakom den förlängda mållinjen, men nu är det bara 5 sekunder kvar av perioden. Kan passningen komma här då för Mattsson? Nej, den hamnar inte hos en Modospelare och då har vi 3-1 för Södertälje när vi tar paus den andra och inleder tredje perioden med 2-målsskillnad. Modo i underläge, men då är det 1 minut och 17 sekunder kvar av utvisning.
3: 1:45 kvar utav toppmötet i damernas handbollsliga. Nyss en möjlighet för Sävehof på kontring att reducera, men det är bra hemspring och räddningen ifrån målvakten också Moratido som gör att det är 3-målsledning och Skara på väg mot en seger på bortaplan efter rycket i början utav den andra halvleken. I den första var det jämnt. Det var varvande utav ledning med 2 mål som mest för båda lagen. 14 lika i paus, men här har Skara efter gjort 5 raka mål i början utav den andra halvleken ju. Och som mest en 6-målsledning verkligen inte gett Sävehof en chans. Så här kommer man framåt igen. Ett avslut som räddas utav målvakten. Men kantspelare Lundström som avslutade. Hon ligger med ryggen i backen och sträcker upp 2 knutna nävar emot taket eftersom domarna har dömt straff efter det där. Och det ger ju Skara naturligtvis en möjlighet med dryga minuten kvar att spika igen den här matchen eller kistan, hoppet för motståndaren eftersom Skara nu har möjlighet att gå upp i 4-målsledning med bara minuten kvar. Melanie Fällberg, den så pålitliga skytten, fintar en gång mot målvakten Saul. Skjuter sen i mål. Kyligt utav den rutinerade kantspringaren till 32-28 för Skara borta mot Sävehof. Som ju inledde sin säsong Sävehof mot Boden och skåpade ut dem. Medan Skara började mot medlagstippade Ove Helsingborg som man kanske inte övertygade direkt mot, men ändå stökade över med kontroll för att ladda upp inför Europaspelet som varit. Och den här toppfighten där Sävehof nu är i anfall och avslutar genom landslagsspelare Viksfors i mål. Fint för henne, men det hjälper ju inte i jakten på poäng eftersom det är 25 sekunder kvar och 29-32. Och Skara bollar igång med betoning på att man bara bollar eftersom också Sävehof kliver fram med superman-man-försvar. Och så slänger coachen i Skara, Overby, in timeout-kortet. av någon anledning för att ha en möjlighet att snacka ihop sig inför de avslutande 15 sekunderna som ju bara är att ticka ut någonstans eftersom det blir en tvåpoängare till Skara med tre målsledning och bara de där 15 sekunderna kvar borta mot Sävehof.
8: Det är paus när det gäller de där två hockeyallsvenska matcherna som vi bevakar den här kvällen. AIK leder 3-2 borta mot Oskarshamn inför tredje perioden och Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Vi ska få paussiffror när det gäller övriga matcher också när alla andra perioder är i hamn.
11: Så länge kan ni få innebandysiffror och då handlar det om svenska superligan på damsidan där en match nu är färdigspelad. Vi var ju inne på att det var på väg mot Täby-seger borta mot Storvreta när det stod 6-0. Det blev också seger för Täby borta mot Storvreta, slutsiffrorna 9-1 där för Täby. Det är paus i den andra matchen från SSL Dam den här kvällen. Det är Skåne derbyt Malmö mot Lund efter två spelade perioder, 3-0 till Lund.
8: Ja, Susanna, slutsekunder i det här toppmötet som vi har pratat om då under den här kvällen. Skara på väg att vinna mot Sävehof. Är det här också den nivån som kommer vara när det gäller kampen om guldet? Att det är lite fördel Skara inför vårens avslutning?
3: Ja, där är matchen slut och det blir 32-30 till slut. Om man lyssnar på Radiosporten fördjupning och handbollsuppsnacket där med experterna Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg så är ju Annika inne på att Skara just med den värvningssommar som man har haft ju har ökat bredden på sin trupp och revanschsuget finns ju där efter tre raka förluster i finalserien mot Sävehof förra säsongen. Hon ger ju Skara fördelen med tanke på den landslagsrutin som finns på flera spelare i det där laget som har vunnit här borta mot Partille-gänget Sävehof ikväll. Så det finns ju ingen anledning att liksom skifta på det om man utgår från Radiosportens expert vad gäller handbollen, framförallt på damsidan, efter den här upplevelsen. Och också med tanke på att de ju möttes i semifinal i kuppen för några veckor sedan och då blev det också en seger för Skara mot Sävehof. Men Isabelle Guldén som är tränare i Sävehof, hon har ju bara haft den här försäsongen och de här första omgångarna som huvudansvarig tränare här med en hel del unga spelare att växla in i det här A-lagstruppen. Så det är klart, båda kommer ju gå till slutspel. Det troliga är att de kommer mötas i finalen och då kanske det blir en helt annan fight liksom, än det vi fick se här ikväll. Som ju framförallt, vi hoppas att det blir lite högre nivå på avsluten och liksom kanske lite bättre målvaktsspel också, även om kampen och underhållningen och den härliga slutspelskänslan var underbar här ikväll.
8: Ja, det har ju låtit på dig att det har varit en rolig kväll.
3: Ja, väldigt kul att se. Särskilt med tanke på att jag jämför med 11-målsegern som Sävehof hade förra veckan i premiären mot Boden här. Som ju inte alls gav den liksom kvaliteten och den spänningen som man hade hoppats på när säsongen äntligen drog igång.
8: Susanne Andrén utlovar också kommentarer efter matchen.
3: Jajamän.
8: Härligt. Det får ni till er här under denna sportextra kväll. Jag sa ju paussiffror i hockeyallsvenskan när det är slut i de andra perioderna. Är det det nu, Emanuel?
11: Det är det, kan jag meddela. Och då ser det ut som följer. Almtuna Visby-Roma 2-1 efter två spelade perioder. Samma siffror i mötet Karlskoga-Mora, men det är bortaledning. Det vill säga Mora har gjort 2, Karlskoga 1. Uddamålsledning även för AIK på borta is. Det hör ni ju från Magnus Wahlman på plats i Oskarshamn. Hemma laget 2, AIK 3. Leksand, ja, vi kan väl nästan redan nu slå fast att det kommer bli seger mot Nybro. 6-0 står det efter två spelade perioder. 3-0 i första, 3-0 i andra vad gäller den matchen. Södertälje har också gjort 3 mål, det på borta is mot Modo som har lyckats göra 1-3 ställningen, alltså bortaledning för Södertälje. Och i Smålandsmötet Vimmerby-Kalmar, 4-1 ledning för Kalmar på borta is och fortsatt Östersunds ledning borta mot Västerås, 1-0 står det där.
8: Nu när det är paus i hockeyn så ska vi fortsätta att höra när det gäller fotbollsklubbar som ju finns i damallsvenskan. Hälften som har framgångsrika och ekonomiskt starka herrklubbar i ryggen. Vi har ju även övriga klubbar som inte har det. Caroline Seger har ni hört. Hon har ju uttryckt sig lite skeptisk till när det gäller de här klubbarna som har både dam och här. Hon är ju fotbollschef i Rosengård. Vi ska höra hur hon har det och
12: och det som heter Crux Football som ligger ju bakom Rosengårds satsning. Rosengård, gamla storklubben som har ganska jobbigt just nu och är på väg att åka ur damallsvenskan. Caroline Seger hör ni igen om en liten stund här i Sportextra. Ask yourself this.

0: talk about. Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
1: Det blev seger för Skara i toppmötet i damernas handbollsliga. Skara mot Sävehof slutade 32-30 för Skara. Det är ju, som vi har sagt nu några gånger den här kvällen, det är ju reprisen på de senaste två årens SM-final. De har ju vunnit varsitt guld de senaste åren. Men Skara vann idag 32-30.
0: Tänkte fylla på handbollstemat. Det har spelats Champions League på här sidan. Gruppspel för Kristianstad på hemmaplan mot danska GOG. Förlust för Kristianstad. GOG vann matchen med 37-32 i Champions League-gruppspelet. Det innebär tre raka förluster av tre möjliga matcher för Kristianstad i det här Champions League-gruppspelet.
1: Sport Extra som fram till 21.40 kommer ju innehålla tredje perioden när det gäller Hockeyallsvenskan. Där vi bevakar två matcher lite extra. Vi håller koll på hela omgången. Det är full omgång denna kväll. Vi är på plats i Örnsköldsvik där Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Och vi är på plats i Oskarshamn där AIK leder mot just Oskarshamn med 3-2. Tredje perioderna kommer till er. Men nu fortsätter vi i ämnet fotboll.
2: Sveriges första bolagiserade damlag Rosengård ligger i botten av damallsvenskan och kan åka ur. Men satsningen kommer fortsätta oavsett, säger fotbollschef Caroline Seger.
3: De indikationer som jag har fått är ju att det är en långsiktighet. Så att det finns ju inga planer på att någonting ska göras på ett annat sätt. För att i så fall blir det ju bara tomteblås och det står jag inte bakom.
2: FC Rosengårds bolagisering, där de nu ägs nästan till hälften av brittiska bolaget Crux Football, var en fråga om liv eller död. Det upprepar Caroline Seger nu.
3: Vår största sponsor bestämde sig för att gå vidare, så det var detta eller försvinna.
2: Utåt sett syns Crux Footballs satsning i sommarens sex värvningar och en ny hemsida. Men den största skillnaden är på kontoret, säger Seger.
3: Skulle du fråga spelarna så tror jag inte heller att de skulle säga att det är jättestor skillnad från förra året, utan det som är den största skillnaden är egentligen kontorsmänniskorna i form av att så här många har de ju aldrig varit. Hela grejen med detta är ju också att försöka göra någonting som kanske inte många andra klubbar kan, om man då inte tittar på dubbelklubbarna som redan har en organisation tack vare sitt härlag. Så jag tror väl framförallt det är där den största skillnaden är, i att där är fler människor, mer resurser och som också kan bygga på lång sikt.
2: Men Caroline Seger hymlar inte med att en ny organisation som delvis sitter i England också har sina utmaningar. Som när de beslutade att sparka tränaren Joel Kjetselberg.
3: Nej, men enormt tufft. Det är ju en tränare som jag uppskattar väldigt mycket. Tyckte om att jobba med honom. Man har ju sina åsikter. Man försöker framföra dem så gott man kan och så. Men sen är det ju en styrelse som sitter bakom och det är de som tar besluten. Så ett frustrerande arbete naturligtvis. Men det är ju fotbollsvärlden.
2: En av Crux satsningar var också mer datastyrd scouting via internationellt omtalade amerikanen Ted Knutsson.
3: Ja, men jag är ju kanske inte den bästa kombinationen, för jag är inte så datastyrd. Jag tror inte att vi i damfotbollsvärlden har den datan på så många spelare, för att det finns ju fortfarande ute i Europa inte data på alla spelare som det finns på här sidan. Och där behöver man också sluta kopiera och göra det på sitt egna sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Så där tampas jag och han rätt ofta med olika åsikter, vilket är bra, för han behöver utmana mig och jag behöver utmana honom.
4: Är det hårda ord?
3: Det är klart. Mm-hmm. Det har jag alltid varit som med mig, så att han har nog inte så lätt alltid.
1: Caroline Seger där om situationen i Rosengård där hon är fotbollschef. Reporter Malin Rimfors.
0: Vi fortsätter på temat fotboll och här en väldigt omdiskuterad man i fotbollsvärlden och på den allra största scenen.
5: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer. Nu ser finansmannen alltså ut att göra ett nytt försök. Senast den 18 november så måste en motkandidat till Infantino presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
0: Reporter här är Isabel Gradin. Mm. Vill du ha mer på fotbollstemat, Johan?
1: Verkligen.
0: Minns du Spygate?
1: Luddigt.
0: Jag ska ge dig bakgrunden och även senaste nytt vad gäller den gaten då. Southamptons tränare, tyska Tonda Eckert, han har fått sitt straff efter den här spionskandalen från våras. Han döms till böter och 6 veckors villkorlig avstängning. Böten handlar om ungefär 370 000 kronor för inblandningen i det som jag kallade Spygate i våras. Och det handlade ju ganska mycket om Kim Hellbergs Middlesbrough. Det var ju Eckerts Southampton som spionerade på en av motståndarnas träning och det får man inte göra. Och det här var ju i slutspelet i Championship för att ta sig till Premier League. Därefter så blev det ju så att Kim Hellbergs Middlesbrough fick spela playoff-finalen istället, även fast Southampton vann semifinalen där Kim Hellbergs Middlesbrough till slut sen förlorade ju i den där miljardmatchen som den kallas mot Hull. Men tränaren här alltså för Southampton, Tonda Eckert, har nu fått sitt straff för det där. Och det är alltså villkorlig avstängning, det vill säga att han får fortsätta träna laget och också då 370 000 kronor i böter.
1: Det är många som jämför att de inte fick ens chansen att spela där mot vad som kommer hända med Manchester City som har gjort 114 fel.
0: Ja, av 115 möjliga.
1: Mm.
0: Eller vad det var.
1: Får se om det går att jämföra de straffen sen.
0: Mm. Det blir ytterst intressant.
1: De tredje perioderna i Hockeyallsvenskan börjar så sakta rulla igång. Det är det Sportextra till stor del kommer att handla om fram till vi slutar 21. Och 40. De två matcherna vi ser är Södertälje som leder borta mot Modo med 3-1 och ännu lite jämnare matchen Oskarshamn-AIK där AIK leder med 3-2 på bortaplan. Om en stund tar vi oss ut på hockeyarenorna. Stämmer.

Svenskan AIK är i gungning. Nu utjämnat Oskarshamn. 3 AIK 3. Ett par minuter ut i den tredje perioden. Dansken Søren Ditz Larsen. Lika i Småland.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Sportextra. Har du något att säga?
1: Vad sa du nu då?
0: Har du något att säga, fråga?
1: Nej, egentligen inte.
0: Nej. Då så. Vi tar oss till hockeyn. William, har du någonting att säga?
2: Jag säger som Emanuel, egentligen inte. Det har inte hänt så mycket under de två dryga minuter som vi har spelat. Modo hade ju ett numerärt överläge. Hände väl inte jättemycket. Det vi kan rapportera om är att man ändå har gjort förändringar. Här är det ett Modo som förstår att det inte har sett tillräckligt bra ut. Det var en powerplay-formation som vi inte har sett många gånger tidigare. Det var den unga formationen när Sundström bland annat var den som skapade mest i det där numerära överläget. Sundström född 09 alltså. De är ju ett gäng i det här Modo som har lite sköna släktskap. Ett familjeträd uppe i taket bland annat. Kanske inte hela trädet, men pappor uppe i taket. Då är det Niklas Sundström som hänger där. Milans pappa Milan som har varit nära att göra sitt första SHL-mål här under den här matchen med Järveds IF som moderklubb där han spelade när han var liten. Det där är ju en häftig förening med Marcus Näslund och tvillingarna till exempel med gemensam moderklubb. Men inget SHL-mål än så länge för Sundström som får jaga vidare. Det är Södertälje som leder matchen med 3-1 och som vad det känns så här långt under de få minuter som har spelats av den tredje perioden är ganska nöjda med just den resultatställningen. Man ska spela av det här i känslan. Här kan det bli ett läge, ett jätteläge för Rosén. Passningen då istället, inget avslut utan man spelar vidare. Pettersson för Modo. Ett avslut som tar på en Södertälje-klubba och så studsar den över Härenstam i bortamålet. Härenstam har gjort det väldigt fint i den här matchen. Han är under viss belägring nu samtidigt som en passning från Modo håller på att bli till friläge för Södertälje. Det är nog lite öppnare spel från hemmalaget som väntar. 4 minuter har vi spelat av den tredje perioden. Södertälje leder med 3-1.
0: William ser ju två lag. Vi pratade om det i inledningen av den sändningen. Att det är ju 14 lag som slåss om det där nålsögat att ta sig upp i svenska hockeyligan och att vi synar 4 av dem som kommer vara med i förhandstipsen i alla fall och slåss om det där, Modo och Södertälje alltså. Ett annat lag är ju förstås Leksand som toppar tabellen och leder nu också med 6-0 hemma mot Nybro. Ett annat lag som är i toppen, det är Kalmar som ju överraskade många och imponerade på många förra säsongen. Kalmar leder med 4-2 mot Vimmerby och är ju också med där i toppen. Dessutom Uppsala-laget Almtuna är i nuläget i tabellen i alla fall 4, leder med 2-1 mot Visby-Roma. Och de där två lagen du ser, Magnus, Oskarshamn och AIK, känns väl också som två lag som verkligen vill vara med i sluttampen?
3: Ja, det skulle inte förvåna ett dugg om båda de här klubbarna åtminstone dyker upp i en semifinal och kanske ännu längre. Många håller i AIK som favoriter till platsen i SHL nästa höst. Senast de var just i hockeyns finrum var säsongen 2014, sådana klubben när de lämnade svenska hockeyligan. 3-3 står det i matchen, det är 14 minuter kvar att spela. Sen dansken Søren Dietz Larsen utjämnat då för hemmagänget som har hämtat ikapp underläge 1-3-3-3. Dessutom missar straffen i slutdelen på mellanperioden av tvåmålsskytten Joel Svensson. Kan hålla kvar vid temat Modo och storheter som William talar om i Örnsköldsvik. Minns ni den gigantiske backen Hans Hasse Jonsson? Mängder med år, en gigant i Modo och sedermera i Nordamerika. Hans son, Ville Jonsson, född 2004 tror jag, spelar sedan ett par år tillbaka i Oskarshamn. Han fick en otäck tryckare, tackling, långt ner i offensiv zon. Och vetskapen och skadehistoriken där han var borta stora delar av förra säsongen på grund av en skada gjorde att man till mans, tror jag, arenan höll andan för ett ögonblick. Han lyckades av egen kraft ta sig till båset och fick hjälp av lagläkaren. Och där sitter de nu och kollar Ville Jonsson apropå kopplingen till Modo och dessa fina killar över åren. 3-3, hur är matchbilden undrar ni? Jo, det är Oskarshamn som driver, som för, som vinner lite av det fysiska spelet. Det som ofta är direkt avgörande inom den moderna ishockeyn. Det man kallar 50-50 puckar in till sargen. Där är det fördel hemmalaget, det betyder inte ett skvatt, jag vet det. Men det är ändå bilden till er och det måste vi berätta. 13 minuter kvar. Det är precis så jämnt som vi förutspådde de här lagen emellan. 3-3 mellan Oskarshamn och AIK.
4: Tony Tiger, tiger aldrig.
5: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
4: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Ja, men det är ju ett VM på spel.
4: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
7: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
8: Fotbollslandslagets Rosa Kafaji har spårats mot några av världens absolut bästa fotbollsspelare efter flytten till storsatsande London City Lionesses.
9: Jag känner mig på tårna. Jag kommer från London nu. Haft extremt bra träningar. Väldigt högt tempo. Såklart man blir bättre av det. Så att på så sätt kanske det syns lite grann nu, jag vet inte.
8: Men hur har flytten varit? Det är ett storsatsande lag.
9: Mm. Nej, men precis, det är ett storsatsande lag och det är så extremt kul att de satsar så mycket. Och man märker verkligen att de investerar, de har så höga ambitioner precis som jag har. Så att jag tycker att det passar mig väldigt bra.
8: Hur märks det?
9: Nej, men jag tror att det är mindsetet, det är standarden, det är hur man tränar, det är allt. Bara hur man för sig, fattar du vad jag menar? Alltså, det är bara ett annat mindset. Typ. Man vill verkligen bli bäst. Alla vill bli bäst. Så jag tror att det är det som är skillnaden.
8: Men det är mycket storspelare också. Det blir en tuff konkurrens. Hur upplever du den?
9: Jag tror att det är konkurrens överallt egentligen. Men jo, som du säger, det är inte dåliga spelare jag konkurrerar med. Men det får mig också att vilja vara på topp varje träning. För att det är så enkelt är. Om inte du är på topp på träningen, då får inte du spela. Så att det gäller att alltid vara på tårna och ja, vi gör sitt bästa när man väl får chansen.
8: Men hur länge känns det okej att vara i ett lag där du liksom får begränsat med speltid och inte är en startspelare så att säga?
9: Alltså, det beror väl på liksom också vart du är och sånt. Jag vet ju att jag är ett väldigt bra lag i London. Så att jag vet ju att jag konkurrerar med bland de bästa i världen. Så att kan man säga att jag har lite mer förståelse. Men samtidigt spelar det ingen roll, man vill ju ändå spela. Så att målet är alltid starta och spela 90 minuter och sen så får man ju se hur långt det tar. Jag kan inte bestämma det. Jag kan inte säga själv en tid liksom. Men om det var upp till mig hade jag sagt imorgon, men ja.
0: Rosa Kafaji där, en reporter Linn Nensén. Det är alltså VM playoff mot Litauen. Första matchen på fredag på bortaplan och sen då returen hemma på tisdag om Sverige ska ta sig till VM. Sportextra med tredje perioderna i hockeyallsvenskan. 3-3 Oskarshamn AIK, så det täller 3-1 borta mot Modo.

0: Andy Lennox, Walking on Broken Glass här i Sportextra, där vi tidigare har fått bevittna och höra Skara besegra Sävehof. Toppmötet i damernas handbollsliga. Kommentarer kommer till er om en stund här i Sportextra. Skara vann med 32-30. I Hockeyallsvenskan så bevakar vi ju extra de två matcherna. Modo mot Södertälje. Södertälje leder med 3-1. Och så är det ju lika 3-3 mellan Oskarshamn och AIK. Strax ska vi ut på hockeyarenorna. Först ska vi ropa hej Christian Olsson.
1: Hej Johan Bengt.
0: Det handlar om Karlavagnen som kommer som brukligt efter Sportextra 21.40. Handlar om denna kväll vad då?
1: Om serier.
0: Så
1: serier
0: pass.
1: Vi fastnat för. Alltså vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför gör du det? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Går utmärkt fint att ringa redan nu. Telefonslussen är redo för ditt sköna samtal. Serier, det är ju lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast i Karlavagnen är alla tolkningar rätt och rimliga. Precis som vanligt. Serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Sporten såklart, eller hur?
0: Verkligen. Det finns några stycken.
1: Ja. Är du kanske djupt fast i den albanska högsta ligan i handboll eller i superettan i fotboll? Eller är du Tintin-beroende? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Tycker du kanske som jag och 5 500 andra att danska serier är himla bra? Eller är det mest engelska deckare som gäller? Eller franska science fiction-serier? Eller vilken serie är din älskling och varför är den det och hur gick det till? Ser du enbart din favoritserie om du är säker på att du är ensam i lokalen? Eller är det tvärtom ett sätt att umgås och se din favoritserie ihop med din onkel? 020 22 10 30. Johan och Emmen, vad tänker ni på?
2: Jag fastnade för den här musikserien på SVT, Vår älskade låtskatt, som jag plöjde igenom en kväll. Riktigt bra faktiskt, om man får ge ett tips.
1: På vilket sätt då?
2: På SVT. Ja, men det var väldigt intressant med vilka låtar som verkligen är populärast och så. Jag kom fram till att det var Babblarnas nattvisa eller vad den heter. Men det fanns några andra där bakom som jag kanske hade bättre koll på.
0: Mm. Ja, den är jättebra, den har jag också sett. Men du har ju redan nämnt det jag tänkte säga, Christian.
1: Nämligen?
0: Den albanska högsta ligan i handboll.
1: Ja, ni har ju inte rapporterat om den idag heller.
0: Nej, det är spelledigt.
1: Ni håller det för er själva, va?
0: Ja. Mm. Nej, jag skulle vilja säga då. Seinfeld, det är ju den tv-serie som jag kan se om igen.
1: Och det gör du också?
0: Jajamän.
1: För att den är så rolig?
0: Ja, men det är ju typ den jag sitter och skrattar åt. Och då brukar min fru som har gått och lagt sig på väg och ska försöka sova, då slår jag på ett avsnitt och då hör man inifrån och då säger hon så här: har du kul? Sitter och skrattar för mig själv.
2: Kollar du på det här på VHS, Johan, eller hur ser det ut?
0: Rullband.
1: Karlavagnen, 020 22 10 30. Serier vi fastnat för. Välkomna.
0: Den serie vi ska prata om snart är Hockeyallsvenskan, men först en uppdatering från Ekot.
3: Domen mot en man som i somras under ett VM-arrangemang slog ihjäl en svensk polis i Köpenhamn väcker stark kritik bland danska politiker. Mannen dömdes idag till 1 års fängelse och landets justitieminister Nicolai Wammen säger till danska TV2 att han nu öppnar upp för en lagändring. Och danske Folkepartiets rättspolitiske talesperson Anders Vistisen menar att domen är bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Den 87-åriga pensionären Marie Carmen Abascal i Madrid, vars vräkning utlöste rikstäckande protester i Spanien mot landets bostadskris, har avlidit. Det uppger en hyresgästförening i Madrid för Reuters. I förra veckan röstade spanska parlamentet ned regeringens förslag om att lösa landets bostadskris, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval i Spanien. Efter en uppmärksammade olyckan utanför Tjörnen då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer dog, har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
4: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att

0: av den avslutande ordinarie perioden och ett gyllene läge nu för AIK. 2 minuter väntar i spel 5-4 under förutsättning att mål inte kommer då tidigare. Då är det ju fulltaligt för det här laget. Björnqvist, Axel, la pucken över plexiglaset från egen zon. Och då är det ju per automatik 2 minuter på den bänken. Det börjar bra i alla fall för hemmalaget Oskarshamn som spelar pucken ända ner till rutinerade, kanske det mest profilstarka namnet. Ja, men det är väl det utan tvekan i den här ligan. Målvakten 38 år gammal Jonas Enroth, OS-silver. Som främsta meriten då i Sochi 2014. Mängder med säsonger i Nordamerika och övriga ligor kom närmast från Örebro till AIK. Bra spelat här och Bengtsson läge och skjuta. Det gör han inga svårigheter för Emil Vori och målvakten i hemmalaget. Det stöter ner i högra sarghörnet. Kvar i numerärt överläge för AIK 1 minut och 15 sekunder. Här skjuter Poli och så kommer en klubba emellan. Pucken ändå kvar i zonen men andra läget via återkommande efter skadefrånvaro. Filip Svenningsson stöter pucken ut i den neutrala mittzonen. Här kommer AIK igen i en 2-2-situation. Trångt och så vänder åt andra hållet. Hemmapubliken vill ha en utvisning på AIK. Det ska inte vara, blir inte så heller. Sen åker man från hemmalaget ut i den neutrala delen och spelar ner den i vänsterbacksläge. Och AIK får se klockan springa iväg i en kusligt snabb fart för deras del. Det här var ju möjligheten det förmodligen i chansen då 5 minuter spelare mot Oskarshamns 4. Halvminuten återstår, pucken i mittzonen. 30 sekunder i detta nu som återstår. Här börjar man om igen då Ljungman kommer upp i AIKs vänstersida in i Oskarshamns defensiva zon. Pucken ligger i höjd med den förlängda mållinjen långt ut vänster upp i backläge. Nära att den ramlar ut, Petman stoppar. Det är bra gjort av AIK-spelare upp i blåa linjen. Samspelet med Poli, Petman, Poli, Poli och Petman. Poli lägger den vidare för lagkamrat. Det är farligt för AIK som kommer nära. Här kommer Petman, får ett skottläge, spelar till Poli. Han håller i pucken, bara sekunder kvar i nummer 1 överläge för AIK. 3-3 i matchen. Ska de gå in och slå in den nu? Nu är Oskarshamn fulltaliga. Här skjuter Poli och det är en jätteräddning via överkanten på lädret hos Klockhandsken. Hemma målvakten 2-19 kvar ordinarie tid. Kryssläge lika på 3. Oskarshamn mot AIK.
1: Många PN hos Magnus PP även i Ångermanland. Det är Södertälje som har nummer 1 överläge och möjligheten då att punktera den här matchen. 3-1 leder de med 3 minuter kvar av den tredje perioden. Även om de inte har fått något uppställt spel. Det är ju seriens bästa powerplay som de ställer ut. Södertälje har gjort mål i var tredje nummer 1 överläge så här långt under säsongen. Det säger ju inte jättemycket i och för sig, men de har gjort 10 mål. Det är nästan hälften av alla mål de har gjort. Det säger desto mer. Och det här är faktiskt det tredje numerära överläget också i den här matchen. Så statistiskt sett så ska det ju bli mål här nu. Men under den första dryga minuten som de har spelat i den spelformen så har man inte skapat jättemycket. Behöver ju inte det i och för sig. Här då kanske möjligheten kommer när man har spelat sig över på högerkanten. Bara för vidare pucken bort från Modospelare för att tid ska gå. Vinner tillbaka den i offensiv zon. Kanske ett avslut kommer här. Passningen är jättefin. Avslutet kommer i mål. 4-1 till Södertälje som återigen gör mål i numerärt överläge. Det var bara sekunder kvar av spelformen. Men med 2 minuter och 19 sekunder kvar av perioden och matchen så har de nu punkterat densamma. 4-1 för Södertälje. Det är ett påpassligt mål från, ja just det, det var P. Polin gör 4-1 Södertälje.
2: I övrigt kan vi säga i slutskedet på matchen att Leksand kommer vinna mot Nybro 7-0 står det där, tydliga siffror. Desto jämnare är det mellan Karlskoga och Mora. Uddamålsledning för gästerna Mora med 2-1. Almtuna har precis gjort 3-1 hemma mot Visby Roma. Kan vara spiken i kistan i det mötet. Jämnt och spännande är det i Småland och då menar jag inte Oskarshamn där Magnus är, även om det är precis där också, utan det är Vimmerby Kalmar 4-5. 1 målsledning för Kalmar och fortsatt Östersundsledning 1-0 borta mot Västerås. 2, precis där. De kollar på det också, ser vi på tv-bilderna att det är ett mål som granskas. Östersunds eventuella 2-0-mål som det tittas på. Ja, besked kommer vad det lider.
0: Och då landar ni i Småland där AIK i detta nu återtar ledningen med 1 minut 54 sekunder kvar. Theo Karadis, den skickliga backen. Hämtad från Björklöven. Oj, vilket lass han drar i AIK. Både defensivt, numerära överlägen och som nu spelformen 5-5. Oskarshamn stod emot 2 minuter i numerärt underläge. Och då följde han med upp och petade pucken. distinkt och med en god placeringsförmåga till höger om hemma.

0: Sebastian Vuori. Efter 18 minuter och 6 sekunder. Det här brukar känneteckna lag över en lång säsong. Förmågan att avgöra och vinna jämna matcher. Det har ju varit AIK signum det. Sen den snöpliga premiärförlusten som var mot Modo inför en utsåld Globen eller Avicii Arena om ni så vill med 14 000 på läktarna. Sen har de gått rent. Nu kommer sista chansen. Målvakten att lämna. Kalle Karlsson, det är en skyttekung av rang. Det är Oskarshamn. Skjuter och gör det via täckande AIK-ben. Tekning om en stund i AIKs defensiva zon. 1 minut 29 sekunder kvar att spela. Och då väntar vi oss en timeout, va? Ja, det kommer i detta nu. Då har ni andra viktigare saker att berätta från studion i Stockholm med Manuel och Johan. Om en stund avgörandet. Oskarshamn 6 mot 5, tekning i offensiv zon.
1: Kan vi berätta att tidigare så har ju Skara besegrat Sävehof i toppmötet från damernas handbollsliga. Det blev ju 32-30 för Skara på bortaplan. Vi hör kommentarer ifrån den matchen vad det lider. Ni som har hängt med oss vet ju att det är ju en repris på de två senaste årens SM-final. Varsitt guld har det blivit Sävehof allra senast. Det har också varit Europa handboll då på här sidan Champions League. Kristianstad åkte på tredje raka förlusten när man förlorade på hemmaplan. Danska GOG var på besök och vann med 37-32 när vi vände tillbaka till Oskarshamn.
0: Och den sista dryga minuten där AIK leder toppmatchen, tvåan inför kvällen. Solna-gänget 4, femman inför den här omgången. Oskarshamn 3. Målvakten Vuori har lämnat, tekning höger AIK-zon. Spelar alltså 6 hemmakillar mot 5 försvarande AIK-are. Avgörandet efter 18 minuter. Jag mycket talar för att det kan vara ett avgörande mål i alla fall. När AIK gjorde 4-3 efter 18 minuter och 6 sekunder. Skulle det här stå sig och i och med Leksands storseger hemma ikväll så rycker de lite i toppen där uppe, de nämnda lagen. Leksand före AIK. Sen Kalmar, de som överraskade Hockey Sverige så stort under fjolåret, hakar på där bakom, några pinnar bakom nämnda klubbar, Leksand och AIK. Nu ska tekningen äga rum. Den är oavgjord, men det är AIK som tar via returen och skickar ner inte mot tomma buren. Över hela isen går icke till icing, skickligt gjort av AIK-spelarna. Linjemännen agerar korrekt i det läget och vinkar av den, för backen har möjligheter att åka efter. Här kommer anfallet in i offensiv zon. Bra fart på Kalle Karlsson upp i backläge. Här kommer chansen förbi samtliga hemmaspelare med 1 minut och 5 sekunder kvar. AIK lägger ut pucken mot den tomma buren. Första hemmabackarna mitt i egen zon. Elofsson vänder bort. Pooley jobbar efter. AIK-arna åker och byter 3 stycken in med nya fräscha killar. 19 minuter är passerat. Oskarshamn 3, AIK 4. Toppgänget på väg mot 6:e raka fullpoängaren. AIK imponerar med en moral och en byggnad av gruppen som är imponerande. Bitvis har de inte varit utspelade, men de har varit illa ute. Här kan de avgöra mot den tomma buren. Lyssna på detta. Men han missar pucken, AIK-spelaren. Det går inte att missa det läget. 1,5 meter helt ensam mot den tomma målburen. Och så ställer sig pucken och lägger sig på något märkligt sätt på bladet. Och då får Oskarshamn ytterligare möjligheter. 20 sekunder kvar. Oj, oj, oj, vad den AIK-killen ska grämma sig om detta blir en kvittering med 15 sekunder kvar. Pucken ut över plexiglaset. Domarna visar att det är hopslag. Hemmaspelarna vill ha utvisning. Men det är ett hopslag, visar ena huvuddomaren Stefan Lejonklo. Och då är det 12 sekunder kvar att spela. Nu åker domarna fram och kommer ändå titta på den där situationen. Man korrigerar tiden också. Det är klart att det är av största betydelse. Det kan vara tal om att spela 6 utespelare Oskarshamn mot 4 AIK. Eller så 5 AIK-are. Omöjligt från våran kommentators position i det som är ett utomhusplacerande bord in till kameramän, sportchefer och målvaktstränare, så krigar vi om en liten yta om en 5-6 kvadratmeter, men det är ändå trivsamt. Miljön är skön. Strax får vi ett besked. Domarna är ute i sekretariatet om en stund, besked om det är utvisning eller icke.
2: Jag kan flicka in så länge, Magnus, och berätta att det är slut nu mellan Modo och Södertälje. Det blev seger för Södertälje med 4-1. Reducering också Nybro mot Leksand. Leksand 7-1. Leksand behåller ju tätpositionen i hockeyallsvenskan. Vi återkommer strax med fler slutresultat i den serien. Vi ska bara få slut på den där matchen i Oskarshamn. Och om det ska bli en kvittering eller inte mot AIK.
0: Ja, det är ju 4-3 för bortalaget. Nu kommer de båda domarna efter att kolla då på repriserna och kommer med ett besked. Ja, man korrigerar klockan. Ytterligare 3 sekunder, så det är 15 kvar. Ingen utvisning AIK. De är 5 killar på isen, va? AIK-arna. Så är det. 5 AIK-are i vitt och svart. Mot 6 Oskarshamnare. Pekning till höger i AIK-zon. Ville Svensson pekar. Han gör det mot Rydsle. Det här är av största vikt, den här pekningen. Nej, Wessel är det som tekar. Den vinner det hemmalaget. Då kommer de kanske att få ytterligare en möjlighet. Elofsson spelar pucken bakom. 10 sekunder kvar. Ner bakom buren. Brown hämtar. Lägger upp ner bakom buren. Förbi klubborna. Och då är det bara 3 sekunder kvar. Och då kommer AIK hålla undan. Och ta ännu en seger i Hockeyallsvenskan. Där är det färdigspelat denna onsdag i Småland. Och AIK stormar vidare mot toppen. Där de befunnit sig de senaste veckorna. Här var skillnaden en, och den är tydlig att peka på. Ska Oskarshamn ha med en eventuell plats i SHL framåt vårkanten, så bör klubben förstärka på målvaktssidan. Det räcker inte med dessa två som just nu är registrerade för klubben. Där har AIK en rot. Det kan vara skillnaden det mot många andra klubbar. AIK vann igen 4-3 i Oskarshamn.
2: Du Magnus, du som ser många matcher i Svenska Hockeyligan och så ibland då i Hockeyallsvenskan, ser du en markant skillnad när du ser en sån match?
0: Ja, men underhållningsvärdet, ja, men det gör jag. Svaret är ja. Det är högre kvalitet på egentligen alla aktörer i lagen, SHL kontra Hockeyallsvenskan. Men det finns en charm och det finns en vilda västen där de individuella misstagen som man sällan ser i SHL, de kan du se 5, 6, 7, kanske upp på 10 gånger i en match i serien under. Och det tycker jag är lite av skärmen, farten, det flängiga, inte alltid så kontrollerat. Det gör att Hockeyallsvenskan är en mycket sevärd liga. Och frågan är om AIK kan nå målet att återvända till SHL. Om man börjar den här resan under Viktor Turula, den nya coachen, på absolut bästa sätt. Seger ikväll i Oskarshamn med 4-3.
2: Tack för ikväll då.
0: Tack själv.
2: Magnus Wahlman alltså, som såg Oskarshamn mot AIK, och William Valdetoft såg ju Södertälje besegra Modo med 4-1. Hur är det, Emanuel? Är det slutresultat överallt?
3: Nej, icke så. Det är fortsatt spel på vissa håll, men om du vill så kan du få de matcher som är färdigspelade. Och du vill. Hoppas vi att P4-lyssnarna vill det med, för vare sig de vill det eller inte så kommer de här. Almtuna slog Visby-Roma på hemmais. Det slutade 3-1 i det mötet. Det pågår fortfarande spel. Karlskoga-Mora, det är jämnt. Det är uddamålsledning för Mora med 2-1 på borta is där. Leksand kommer att vinna mot Nybro, även om det är någon minut eller kanske bara 20 sekunder som jag ser där kvar av det mötet. 7-1 står det ju för Leksand, serieledarna i Hockeyallsvenskan mot Nybro. Modo Södertälje, som vi hörde från William, Södertälje seger 4-1, och Kalmar lyckades till slut hålla ut när Vimmerby vaknade till på slutet i det Smålandsmötet. 5-4 för Kalmar borta mot Vimmerby, och det är 1-0 för Östersund borta mot Västerås i slutskedet. Det där målet som vi berättade om tidigare som granskades, ja, det blev ju inte mål. Därav fortsatt bara 1-0 för Östersund. Det är dryga minuten kvar av speltiden i Västerås. Östersund leder.
2: Just nu topp 6 i Hockeyallsvenskan. Det är Leksand, AIK, Kalmar, Almtuna, Modo, Södertälje. Det är de som är högst upp i tabellen. Ni ska ju få, det har vi sagt tidigare, kommentarer från kvällens toppmöte, förmodade toppmöte. De är inte så långt inne i säsongen än i damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, de har ju mött varandra i SM-final de två senaste åren. Skara vann med 32-30. Kommentarer om en stund här i P4.

0: Killer Queen med Queen.
1: Mm. Passande. Vi tar oss till damernas handbollsliga och toppmötet vi följt under kvällen, där ju Skara besegrade Sävehof på bortaplan 32-30. Vi hör en av vinnarrösterna ifrån Skara, och det genom
2: Isabel van Kerkvård. En tung seger för er del borta mot Sävehof. Vad var det ni lyckades med i den här perioden när ni drog ifrån och hade 6-målsledning plötsligt i början av andra?
3: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra, men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek, och då blir det öppningar, då blir det ytor, och vi sätter bollarna där, och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det, så att då blir det 6 mål upp.
2: Ja, för tittar man på statistiken så är det inte så mycket målvaktsräddningar i den här matchen, men det handlar inte om att det var dålig defensiv som jag tolkar det, för att det var väldigt tajt. Hur var matchen ur det perspektivet?
3: Ur defensiven tänker du? Ja, men alltså någonstans, här är vi två lag som är väldigt, väldigt duktiga både framåt och bakåt. Det måste jag säga, Sävehof också bra framåt, bra kliniskt i sina avslut. Det är svårt som målvakt. Vi tror jag behöver bli bättre på både delvis mittsexspelet, men också att visa att vi vill ha vissa ytor, och de ska vi få, och där kommer målvakten att ta bollarna. Vi behöver bara bli bättre på det.
2: Och i det här rycket då i början av andra, efter en jämn första halvlek, så får ju du också till ditt målgörande. Vad är det du lyckas med där som inte funkar i första?
3: Du, det är en bra fråga. Om jag hade haft det, då hade jag ju lyckats i första också. Så. Men det är mycket mentalt för min egen del. Det är ju, jag spelar det här för mig själv och ingen annan. I första halvlek så kom jag in lite tveksamt. Jag har lite svårt med deras 5-1. Jag är bara väldigt stolt att jag kan vända det i andra halvlek och faktiskt göra en skillnad. Och det är jag väldigt glad över att jag lyckas med.
2: Och att spela för sin egen del och laget såklart, det förstår jag också att det inkluderar. Men för din egen del så spelar du också för en EM-truppplats den här hösten. Hur ser du på det?
3: Ja du, ja, det är klart, alltså, det är allt jag vill göra. Det skulle vara så jäkla häftigt att få spela där. Men någonstans igen, nu är vi här. Jag har fokus på min klubb nu. Och jag har också klubbmatch Europa-kval som är viktigt. Jag måste fokusera på det nu. Så får vi ta EM framåt.
1: Skara som alltså besegrade Sävehof i det toppmötet, ja, förmodade, som vi har varit inne på, i damernas handbollsliga. Vi ska höra Sävehofs röst också, det är via Stina Wixfors, och det är om Skaras ryck i den andra halvleken som ju ledde till seger till slut. Ja, vad var det som hände egentligen?
4: Ja, de får bra gung på vårt försvarsspel och kommer till lite enkla lägen samtidigt som vi går lite i stå framåt, och då är de skickliga och drar ifrån helt enkelt. Sen ja, vi försöker jobba i kapp, men det räcker inte.
2: Annars tyckte jag att den första halvleken så var det ju framförallt ni i Sävehof som hade det vassare försvarsspelet. Hur upplevde du det då?
4: Ja, men då fick vi dem verkligen till de lite situationerna som vi vill, och stressade dem så de inte kom i sitt gung i anfallsspelet, men sen fick de lite mer flyt på det och kunde stega förbi helt enkelt.
2: 6 mål hade de som mest i ledning där. Hur liksom kände ni på planen då när de hade gjort det där väldigt snabba rycket?
4: Jag tycker ändå vi höll kvar fokus och inte stressade upp oss i onödan och försökte jobba på våra grejer och tillbaka till grunden och få något typ av stopp på det. Men, och jag tycker ändå vi håller kvar lugnet och vi kommer ändå i kapp. Idag hann vi inte tillräckligt.
2: Det är intensiva fighten ni har mot Skara. Det är ni två som har ställts mot varandra i finalspelet de två senaste säsongerna. Hur är det att spela de här matcherna?
4: Men det är kul såklart. Det är, man vet alltid att det är tuffa kamper, och nu har vi mött dem mycket. Man har ändå ganska bra koll på dem och koll på deras spelare. Jag tycker det är roligt att analysera dem och kolla på hur man kan göra taktiken ännu bättre och få till det. Och jag tycker vi har ändå mycket bra saker vi gör mot dem. Ja, så det är bara faktiskt väldigt roliga matcher.
1: Stina Wixfors där till reporter Susanna Andrén. Det här efter handbollsligamötet på damsidan mellan Sävehof och Skara. Skara vann det med 32-30.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp.
5: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.

Ja, då ska det handla om länsväg 583 mellan Borlänge och Mockfjärd, parallellvägen till E16 på andra sidan älven. Mellan Bäsna och Arslinden där står en lastbil med släp, det är en tankbil med punktering och den står i körfältet och inväntar hjälp och det är mycket besvärligt att passera den här. Så för en del är det nog, upplever man det nog som att det är stopp på den där 583 mellan Borlänge och Mockfjärd och den står mellan Bäsna och Arvslinden alltså. Det går att ta sig förbi men det är besvärligt, en tankbil som har fått punktering och står där och inväntar hjälp.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la, what you been romance.
1: Fattar ingenting av texten på slutet.
2: Nej, det är för avancerat för oss, du.
1: Mm. Bad Romance heter i alla fall låten med Lady Gaga.
2: Så var det. Så gick det i Hockeyallsvenskan. Det var ju två matcher som vi lämnade hängandes lite. Vi kanske ska börja med dem. Östersund vann till slut borta mot Västerås. 1-0 slutade den matchen. Det blev också seger för Mora som till slut satte 3-1 borta mot Karlskoga, och det blev också slutresultatet. Sen tidigare berättade vi att Almtuna besegrade Visby-Roma på hemmais 3-1. AIK slog Oskarshamn på borta is 4-3 i det jämna mötet vi följde här i Sportextra tidigare. Jämnt var det inte i Leksand. 7-1 hemma mot Nybro. Södertälje vann borta mot Modo, det med 4-1. Och i Smålands derbyt mellan Vimmerby och Kalmar, Kalmar seger på borta is med 5-4.
1: Leksand AIK i topp, Kalmar 3, Almtuna 4, Modo 5 och Södertälje 6. Där har ni topp 6 när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är ju likadana streck, med placerade på samma ställen som i Svenska Hockeyligan. Topp 6 är ju direkt klara för kvartsfinal. 7an, 8an, 9an, 10an spelar ju åttondelsfinal. Och sen är det ju kval där längst nere. Vimmerby och Visby, Roma, nykomlingen, är de två som i nuläget ser ut att få spela om, hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan. Men det är, oj, så många omgångar det är kvar att ordna det där på.
2: Det är ju det.
1: Det är dags för Sverige när det gäller damlandslaget i fotboll på fredag. Det är ju Litauen som väntar.
3: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
4: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att, som sagt, ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det, och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
3: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik, och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
5: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: Så vad behöver då landslaget göra? Hur ska de förenkla?
5: Jag tycker vi måste vara mycket mer rejäla med allting. Vi har väl haft en del halvchanser här under året. Och kanske släppt till lite för mycket chanser. På ett sätt som vi inte borde göra och som inte är liksom landslagsfotboll.
3: Och skulle Tony Gustafsson behöva just rutin i detta pressade läge, menar Amanda Ilstedt att den finns i truppen.
2: Reporter här, Tim Gashi.
1: Hur är det då på fredag? Jo, ni hör förstås matchen i P4 i Sportextra av spark 18.05. Sverige börjar borta mot Litauen, och returen är...
2: Ja du, den är väl på tisdag.
1: Helt fel. Vad vill du säga? Du har 15 sekunder på.
2: Ja, men det handlar om en eventuell chock comeback för Lindsey Vonn. Hon kraschade ju allvarligt i Milano OS där, men nu kan det vara så att hon är på väg tillbaka. Hon är uttagen i den alpina VM-truppen. Det har det amerikanska alpinförbundet meddelat idag.

0: Band med Michael Jackson här i Sportextra. Inte så många minuter kvar. Närmare bestämt 2 om 5 sekunder innan det är dags för Karla Vagnen.
1: Och då längtar man ju redan till Sportextra imorgon, eller hur?
0: Ja, just det.
1: Då blir det mera ishockey. Jag har haft hockey allsvenskt idag. Imorgon handlar det om det finaste vi har vad gäller hockeyväg och serier. SHL full omgång. Och veckans match hittar vi i Gävle. Brynäs mot nykomlingen. Succénykomlingen kanske man ska säga till och med. Björklöven drabbar samman i Gävle. Den matchen hör du ju i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Och samtidigt, om man vill växla så kan man ju lyssna på Sportextra, så får man ju blandningen av övriga matcher när det gäller Svenska Hockeyligan. Morgon! Vad har vi gjort ikväll då? Du nämnde Hockeyallsvenskan, 2 stycken lag som, 4 stycken lag som vi tror kan vara med i toppen av den där serien när det väl ska göras upp om en plats i Svenska Hockeyligan. Södertälje besegrade ju Modo på bortaplan med 4-1 och AIK vann med 4-3 mot Oskarshamn. Och så var det toppmöte i damernas handbollsliga där Skara vann mot Sävehof med 32 mot 30. Någon annan rubrik vi behöver nämna innan vi säger tack och hej?
1: Ja, vi kan ju berätta det att Jon Rahm, den spanska storstjärnan i golf, majorvinnare bland annat, han lämnar LIV-touren, den pengastinna utbrytartouren som jag haft en del farthinder de senaste månaderna, året kanske, vad gäller pengar och sådär. Nu lämnar den kanske största stjärnan, Jon Rahm, spanjoren, LIV-touren.
0: Gänget som har jobbat den här kvällen, det var Susanne Martinsson, Maria Stockhaus, Astrid Einarsson, Isabel Gradin, Emanuel Narset och Johan Bengts. Kul att ni hängde med och lyssnade. Tack för veckan.
1: Tackar.

Hej, här kommer Karlavagnen. Häng med mot midnatt. Ni är varmt och väldigt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi hålla på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om just nu? Eller historiskt? Och varför då? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier alltså. Det är lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den tyska högsta ligan i hockey eller i superettan i fotboll? Eller är du storkonsument av Tintin? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen. 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Älskar du danska serier? Vilken då just nu? Eller är det engelska deckare? Eller vad är det? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik för marmeladälskare och matematiker. Orup Magaluf.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det kanske en engelsk landsbygdsdeckare? En engelsk deckare i studentstadsmiljö? En engelsk deckare i storstadsinramning? Eller är det kanske en dansk psykologisk thriller? Eller en svensk serie i familjemiljö? Eller vilken serie har dig i sitt grepp just nu? 020 22 10 30. Är du fast i en tecknad serie? Eller i en sportserie? I basketligan? Eller i superettan? Följer du varje omgång alla resultat? Varför har du fastnat för serien du är i just nu? Är det för att historien är så gripande? Eller är det för att skådespelarna är så bra? Du känner igen några av dem. Språket kanske är tilltalande. Är det humorn? Eller vad är det? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om serierna som har oss i sitt grepp just nu. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är ju sociala medier en ständig tillgång. Karlavagnen är ett bra ledord där för att hitta oss. I telefonen nu Lisel Sjöstedt i Fittja i Stockholm. Hej Lisel.
2: Hej Lisel, du glömde... Hej Lisel. Hej Peter heter du. Du glömde mitt mellannamn. Sa du inte Peter? Nej, det sa du inte alls. Det var ju tekniken. Kan vi börja om?
0: Vi börjar om Lisel med mellannamn som kommer snart. Christian heter jag och säger hej och välkommen till Karlavagnen Lisel.
2: Christian heter du och ja. Du är ju en sån där sportreporter. Jag kände igen din röst.
0: En sån där, ja. Precis.
2: Ja, du är en sån där sport... Eller sport... pratare som är ekvilibrist.
0: Ja, det var ju snällt sagt,
2: och då ska,
0: tänker jag.
2: Ja, du är den mest... Det är fantastiska, intressant att lyssna på dig när du sportpratar, säger jag, ja. Som är totalt ointresserad av sport. Mm. Så inga sportserier.
0: Nej.
2: Jo, mitt mellannamn var ju det viktigaste utav allt.
0: Ja,
2: det är Humla.
0: Nu kommer det.
2: Så nu får du säga om det. Välkommen Lisel Humla Sjöstedt.
0: Välkommen Lisel Humla Sjöstedt. Och var är du Lisel Humla någonstans?
2: Jag är i förorten, i orten, i Fittja, Botkyrka utanför Stockholm.
0: Just det. Du är välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Så roligt. Du, kan du inte förklara Humla då?
2: Jag visste väl det.
0: Ja.
2: Mina barn heter Humla i efternamn, men jag var aldrig gift med barnens far, tyvärr.
0: Mm.
2: Så jag fick ju inte det namnet. Men när barnen väl var i 20-årsåldern så lyckades jag komma på hur jag kunde få den samhörigheten med mina barn. Det är tips.
0: Mm.
2: Om era barn heter Andersson i efternamn och du inte gör det, så kan du ta det namnet som förnamn.
0: Mm. Och det tar ungefär 20 år att komma på det.
2: Ja, det är ju nästan skämmigt. Men så nu heter jag Lisel Humla som förnamn.
0: Ja.
2: Och då låter det ju som samma sak som mina barn.
0: Såklart.
2: Och då känns det jättebra.
0: Listigt och snyggt. Du, Lisel Humla, vad är det för tv-serie eller serie i största allmänhet du håller på med just nu?
2: Ja, jag blev så fascinerad när du hade din introduktion, för jag hade ju bara greppat tv-serier. Det var det enda jag tänkte på när jag såg det här inslaget på Facebook.
0: Mm.
2: Men det går ju att tänka vilken serie som helst. Men jag... Och du var så specifik med dina engelska deckare som fanns i alla möjliga. Men jag är inte lika kräsen.
0: Nej.
2: Jag tar vilken engelsk, brittisk får man väl säga då. För det finns ju alla möjliga dialekter och delar av Storbritannien. Alla, totalt alla brittiska deckare, de slukar jag. Säsong efter säsong, för det värsta är ju att de har ju säsonger också. Så när man väl har fått ordning på en säsong så kommer nästa. Det är det.
0: Det är
2: ett show.
0: Eller hur, det är ett show att hänga med om man ska konsumera alla. Tänker du någonstans att det finns ändå lite för få engelska eller brittiska deckare i utbudet?
2: Nej, det är inte för få. Det är för många.
0: Ja, eller hur?
2: Det är lite orättvist, men det är något speciellt. Jag försöker med de franska, med de danska.
0: Ja.
2: Danska har jag ett särskilt förkärlek för jag har en blivande svärson som är dansk, så jag gör mitt bästa här för att självfullelig lära mig lite dansk.
0: Bor han i Humlebäck kanske?
2: Ja, det hade väl varit någonting. Mm. Men brittiska deckare vinner ändå alltid.
0: Mm. Varför då?
2: De engelska. Alltså, de är så proffsiga på det hela. Mm. Även om det är massa olika karaktärer. Och de vinner. Mm. De är i nummer ett i ligan vad det gäller deckare.
0: Och vilken vinner just nu då, tänker du?
2: Ja, just nu så har jag ju då, jag får ju hålla ordning på dem och beta av dem, så är det Chelsea Detective. Den är ju lite speciell, de har ju sitt mönster, det är det som är med serier. De har en mall som de följer. Ja. Men jag skrev någonting som jag nästan skäms för på Facebook-inlägget. Känner du till den deckan?
0: Jag har sett den, jag tycker att den är lite väl, om jag ska tycka någonting, kanske lite väl operett. På något sätt, att det är lite väl mysigt och käckt och gött.
2: Åh, operettigt, det var ju en komplimang i min värld.
0: Alltså var det det? Ja,
2: ja då.
0: Och förlåt alla andra.
2: Det var positivt i mitt värld, i min värld. Ja. Ja, men den ska vara så där. Det är ju den här mysdeckan. Ja. Det är ju en variant egentligen av Morden i Midsommar, fast i centrala London.
0: Just det,
2: i
0: Chelsea, i där de är. Mm.
2: Ja, och det jag skrev då som jag skämdes för och som jag nu då dumt nog upprepar i radio är att gud vad jag skäms, rådnar jag.
0: Ja, skäms på bara.
2: Skäms på. Han har ju en speciell stil. Han är ju som han har en, det är vissa kvinnor som dras till just honom. För han är ju lite jobbig, lite sådär nästan dragning åt någon form av funktionsnedsättning med sina fasta vanor och allt det där. Vem har inte
0: så
2: det?
0: Så tänker du, ja. Precis, vem har inte
2: och så
0: det?
2: Och så är han lite kort och lite rödhårig och lite udda. Och lite
0: på en prom.
2: Ja. Men ändå så är det en hoper med intelligenta, kulturella kvinnor som dras till honom.
0: Ja, det är konstigt kan man tänka.
2: Det är
0: kanske
2: jättekonstigt, men jag har en viss förståelse för deras dragning, om jag säger så. Det var det jag ville...
0: Så Chelsea Detective har dig i sitt grepp just nu av tv-serier?
2: Precis, och då betar jag av de avsnitterna och sen så tar jag nästa. Och jag har en teknik som jag gärna vill tipsa om. Mm. Det är att man håller reda på, nu skäms jag också lite för nu verkar jag
0: ju... Du ska inte skämmas, Lisel. Du säger bara bra grejer. Bara bra.
2: Ja, att man håller reda på. För det är ju knappt ingen som tittar på själva tv klockan 22 när det sänds. Utan alla tittar på play nu för tiden. Ja. Och det märkliga är att man till och med
0: tittar... Det är inget fel med det.
2: Nej. Men det har vi gått till det. Att man hellre tittar på mobilen. Lilla mobilskärmen. Ja. Än på stora tv-skärmen. Ja. Visst är det konstigt.
0: Och vilket är tipset då? Titta större skärm.
2: Jo, tipset är att du håller koll på när... Hur länge den ligger kvar. Det finns ju sista chansen. Det finns det här att de är tillgängliga till 27, 28. Det är olika datum.
0: Aha, deadline
2: finns. Så det
0: är
2: ju då. Ja, för man tittar ju inte på dem. Alla tittar ju inte på samma program på samma tid längre som det var på 60-talet när jag var liten. Utan nu tittar man när man vill. Mm. Men de ligger ju bara ute på nätet en viss tid. Så
0: just
2: det gäller att hålla
0: reda
2: på
0: det. Så det måste man ha koll på, ja.
2: Ja. Mm. Och då hinner man med, då får man med alla de här fantastiska olika, de här brittiska. Mm. Det går inte att säga engelskt, vi måste säga brittiskt.
0: Vi säger brittiskt. Tack så mycket, Lisel Humla Sjöstedt. Tack för att du var med och spred ljus och insikt kring vilken tv-serie som har dig i sitt grepp just nu. Ha det gott!
2: Detsamma!
0: Hej då! Hej! Karlavagnen håller ikväll på med serier som vi fastnat i. TV-serier, idrottsserier, tecknade serier, bokserier, vilken sorts serie som helst. Möjligtvis tänker de flesta av oss då på TV-serier, serier som går att streama för att ta del av. Och då är det lite enklare kanske att hitta rätt med serien. Vilken serie tänker du på? Vilken är det som du har fastnat i? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30.

0: Bubbling heter låten, Colby Calais heter hon. Karlavagnen är programmet och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vilken serie plöjer du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Varför är den så bra? Vad är det den har, den serien? 020 22 10 30. I telefonen nu Johan Östlund i Enskede. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad trevligt att få prata med dig och tack för bra musik.
0: Ja, tack själv för de fina orden. Du Johan, vad är det för serie du har närmast dig just nu?
1: Du, jag tittar på Rederiet för, ja, 511 000 gånger liksom.
0: Ja. Ja, det är ju en klassiker. Den har ju funnits några decennier nu.
1: Ja, och den blir bara bättre och bättre.
0: Säger du det?
1: Jag låg här och räknade ut, jag tror att de har haft en 7, 8, 10 olika kaptener under mina säsonger jag har kollat.
0: Ja. Det är ju en del, ja. Det är ju en del avsnitt också i Rederiet.
1: Ja.
0: Tänker du att det är bra när man har en serie på gång, att det är skönt många avsnitt, då har jag den här kompisen med mig länge, eller?
2: Ja, jag tror din kollega Slussan sa att det var 318 avsnitt och det kan nog stämma.
0: Ja, säger de det i Slussen så är det ju så.
2: Ja.
0: Du, är det bra
2: jag
0: då?
2: Jag tror jag har sett alla säsonger och alla avsnitt.
0: Mm. Du, och den funkar fortfarande, tänker du?
2: Ja, det gör den. Den finns på öppet arkiv på SVT.
0: Mm. Men man skulle kunna tänka sig att den, när den då funnits ganska många år, att den skulle bli omodern efter ett tag och kännas mossig. Men är det inte så då?
2: Nej, jag tycker inte det i alla fall. Men jag kanske är gammalmodig.
0: Nej, det tror jag säkert inte. Utan det kan man väl uppfatta på många olika sätt. Men vad är det då som gör att en serie håller, tänker du?
2: Oj, vad svårt att svara på. Men jag som är 50 plus och har jättetråkigt. Jag kan titta om på serier och de blir bara bättre och bättre. Det finns så många andra också.
0: Mm.
2: Då är ju Varuhuset till exempel och Tre Kronor, men Rederiet tycker jag nog nästan är bäst.
0: Mm. Johan, är det så att det gärna ska vara svenska serier för dig för att det ska träffa mitt i prick?
2: Ja, för mig är det så.
0: Mm.
2: I alla fall.
0: Varför då, tror du?
2: Oj, jag vet inte. Jag har lite svårt att förstå mig på danska serier och norska serier. De är så konstiga, tycker jag. I handlingen.
0: Mm. Det är väl just det som kanske gör att en serie är bra och att man återvänder till den, att handlingen är tilltalande, eller hur?
2: Ja, men och sen den här serien Vänner, det är inte min sorts humor liksom.
0: Nej. Då gäller det att handlingen är den som passar och att skådespelarna kanske också är tilltalande?
2: Ja, precis.
0: Då blir det lättare att ha det med sig. Ja. För om det är en tråkig handling och hopplösa skådespelare, då väljer man ju inte den serien helt enkelt.
2: Nej, men precis. Så hade Rederiet funnits en bok, då hade jag nog köpt den boken och läst.
0: Mm.
2: Tror jag. Oftast så brukar serien vara bättre än böckerna liksom. Mm.
0: Ska du se något avsnitt nu när du har lagt på? Här?
2: Ja, det ska nu vara när jag går och lägger mig, tror jag.
0: Det blir säkert himla trevligt, Johan. Tack så himla mycket för att säga himla igen. Tack så väldigt mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Ja, men då tack för att du är trevlig programledare. Jag lyssnar alltid på er.
0: Ja, vad gulligt sagt. Ha det så bra och lycka till med serien och allt annat.
2: Ja, tack, tack.
0: Hej då, hej då.
2: Hej, hej.
0: Karlavagnen håller alltså ikväll på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 10 och här är P4 så är det då dags för Ekot. Senaste nytt kommer ur Johan Hellström.
3: Här är Ekot. Idag har det gått precis 3 år sedan Hamas terrorattack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till kriget i Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén rapporterar från Israel.
4: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist. 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
5: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
4: Nej, såren läker inte, och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
3: Sa Cecilia Udén i samtal med Per Edberg. Och nu om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde drivmedelsföretaget Prem. Enligt SVTs Uppdrag granskning ska pengar ha slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, dåvarande ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
6: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
7: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
8: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet, den eviga fred när det kom.

0: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson. I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till ett års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
1: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Och den här domen den väcker stark kritik bland danska politiker. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han öppnar för en lagändring. Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även EU och USA har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
2: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
3: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i 2 varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de 2, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
4: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
0: Reporter Anders Wennersten. 87-åriga Marie Carmen Abascal i Madrid som vräktes, vilket i sin tur ledde till rikstäckande protester mot bostadskrisen i Spanien, har avlidit. Det här uppger en hyresgästförening i Madrid. I förra veckan så röstade det spanska parlamentet ner regeringens förslag för att lösa bostadskrisen, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
5: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
6: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kallén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
7: 10% av de tallar som vi ut och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
6: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås

0: måste älgtätheten minska på många håll i landet.
1: Reporter Milan Djelovic. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Den här sändningen producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Johan Hellström.
2: Och här är Radiosporten som inleder med golf. Den spanske storstjärnan Jon Rahm väljer nämligen att hoppa av den krisande LIV-touren. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldige majorsegaren Jon Rahm blev LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartouren. Nu ska det handla om fotboll.
3: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten. Vi kan inte vänta längre. FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer.
2: Det här rapporterade Isabel Gradin. Skara vann SM-finalreprisen i damernas handbollsliga mot Sävehof ikväll. På bortaplan lyckades Skara segra med siffrorna 32-30, och vi hör Skaras Isabel van Kerkvoorde om det ryck i andra halvlek som bäddade för segern.
4: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek, och då blir det öppningar, då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
2: Alpinstjärnan Lindsey Vonn kan vara på väg mot en chockcomeback. Vonn som kraschade rejält för ett halvår sedan under OS Milano finns nämligen med i den amerikanska landslagstruppen till kommande säsong. Det är dock oklart när eller om Vonn ska tävla. Vonn som i november har ytterligare operationer planerade.
5: Hej, här är Karlavagnen, hela sköna skuttet till midnatt. Ni är väldigt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier, alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den turkiska ligan i fotboll? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen. 020 22 10 30. Du är varmt välkommen. Slå en signal så pratar vi serier. Gillar du Babylon Berlin? Är du fast i Onedin-linjen? Kommissarie Smith & Jones, eller vad?

0: Så heter den, Patient Zero, nytt från Taylor Swift, var det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet serier vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det science fiction-serier från Skottland? Eller är det amerikanska high school-serier? Eller är det en speciell sportserie? Eller en tecknad serie? Eller vilken serie är det som har dig i sitt grepp? 020 22 10 30. Vill du inte ringa? Prova att mejla. Skriv helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: "Hej Karlavagnen, tv-serien Hem till byn som spelades in i omgångar från början av 1970-talet till 2005 skildrar ett Sverige från landsbygdens perspektiv på samhällsutvecklingen då, med att följa olika familjer i byn genom decennier vars förutsättningar för att kunna bedriva ett mindre jordbruk förändrades, som har blivit tvungen att lägga ner det hela på grund av dålig lönsamhet och flytta till storstan där jobben då fanns, men som inte alltid funkade så bra för de berörda. En serie som skildrar verkligheten som ett bra tidsdokument, tycker jag. Med vänliga hälsningar ifrån Sören." Han mejlade, det går också såklart att fästa ord och meningar på sociala medier. Och så går det alltså att slå en signal, 020 22 10 30. Hej Adam Gran från Nyköping.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena Adam, hur är läget?
2: Det är bara bra.
0: Varför är det det?
2: Det är för att vi har precis tagit 3 poäng här från Oskarshamn. Så nu är vi på väg ut i de småländska skogarna med det här bagaget.
0: Ja, du har varit på hockey helt enkelt.
2: Det stämmer, det stämmer.
0: Och vilken serie är det du tänker på då?
2: Givetvis Hockeyallsvenskan, världens vackraste hockeyserie.
0: Mm, är det händelsevis för att något speciellt lag spelar där, tänker du?
2: Det kan vara så att de spelar där.
0: Det kan vara så. Och vilket är laget i så fall då? Är det... Oh, nu har vi lite problem med din uppkoppling här. Vi provar igen och säger, är det AIK eller? För AIK slog ju Oskarshamn med 4-3 idag. Tekniker Peter Lindqvist jobbar och jobbar och rattar och rattar. Och till slut så kommer vi nog att hitta en bättre nivå på samtalet än det vi har nu. För det är lite problem kanske i de där småländska skogarna. Sitter du och kör bilen dessutom, Adam, eller?
2: Nej, jag sitter.
0: Du sitter...
2: Jag har jobbat med mig.
0: Vad sa du? Du har en chaufför med dig?
2: Ja.
0: Du sitter där bredvid. Vet du vad, Adam? Det är så taskig uppkoppling. Så vi lägger på nu, så ringer vi dig om några minuter igen. Och så provar vi. Ja, så provar vi när du har hittat ett bättre läge. Så fortsätt kör, men försiktigt. Ni behöver inte ha plattan i mattan, utan åk som vanligt. Så snackar vi med Filippa istället om sociala medier här i Karlavagnen. Så hörs vi om en liten stund igen, Adam. Ha det gott och försiktigt. Karlavagnen som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad är det du tänker på då? Tänker du som Adam här nyss, som inte hörde riktigt, men vi förstod ju i alla fall att han tänkte på en sportserie som han hade fastnat i, Hockeyallsvenskan? Eller tänker du på en tv-serie, en streamingserie? Vad är det du har fastnat i och varför är det där så bra? Varför ser du fram emot nästa avsnitt så himla mycket? Ring och berätta, 020 22 10 30, eller skicka mejl karlavagnen@sverigesradio.se, eller skriv på sociala medier. Och för att få en bild av läget där så är du här, Filippa Kolstrup.
3: Mm. Mm.
0: Hur är det där?
3: Jättemånga som skriver in favoritserier, ofta, alltså mycket listor också, med liksom 5-6 stycken olika serier, framförallt tv-serier då, det på fejan i alla fall.
0: Ja, och det blir ju en slags tipsvagn då.
3: Ja, av detta. Verkligen.
0: Man kan logga in, man kan läsa, man kan tänka, jaha, finns det också en deckare från Edinburgh? Det hade jag ingen aning om.
3: Nej.
0: Eller vad det kan vara.
3: Eller vad det kan vara, ja. Mm. Många som också skriver, men den har jag också kollat på och tycker är jättebra. Så blir det som en liten tråd där man liksom...
0: Ett socialt medie, helt enkelt.
3: Ja, men precis. Men bland annat så skriver Maria att hennes favoritserier är Doctor Who, Star Trek och Stargate. Så bra, fantastiska berättelser om också mänsklighet, värme och värderingar.
0: Mm. Det, också med rymdbakgrund lite grann.
3: Ja, sci-fi säger man, va?
0: Ja, sci-fi.
3: Ja, ja. Sen skriver Veronica Exit, otroliga skådespelare. Det är väl den här norska serien, va? Norsk-svenska.
0: Ja.
3: Den,
0: 3 säsonger. Jag klarade inte av att se mig den halva sista säsongen. Nej. Faktiskt. För den var så påfrestande. Men väldigt bra skådespelare, absolut.
3: Ja, den är lite extrem, kan man väl säga.
0: Ja.
3: Sen så har vi Peter som skriver tv-serien nummer 1 med stora bokstäver 1 och sen utropstecken MASH.
0: Mm.
3: Underbara skådisar, skriver han.
0: Skådiskar.
3: Skådiska. Ja. Humor av högsta klass och mycket mer.
0: Mm.
3: Ja, det är liksom, det är typ 200 kommentarer och det fortsätter ticka på. In och kika där helt enkelt om man vill ha mer tips.
0: Det flödar in.
3: Det flödar in.
0: För det finns ganska många serier.
3: Ja, verkligen. Men jag vill också slå ett slag för Delta. Som man kan hitta genom att söka på Karlavagnen i vår app Sveriges Radio.
0: Mm. Och det är verkligen som det heter, delta. Alltså vara med.
3: Precis,
0: var med.
3: Delta i Karlavagnen. Mm. Men om man då har sökt på Karlavagnen så dyker vår programsida upp. Och så är det en knapp där högst upp där det står delta. Och så klickar du på den och så är frågan, kvällens fråga, inskriven där. Så kan man svara även där.
0: Detta är alltså för att underlätta kommunikationen helt enkelt.
3: Precis.
0: Mellan oss och er, mellan dig och mig och alla.
3: Mm.
0: Istället för att skriva på sociala medier, istället för att ringa, istället för att mejla. Direktkommunikation.
3: Direktkommunikation. Bland annat har ju Ronny hittat in till oss där. Och för honom är det Falcon Crest är den bästa serien som han har, och den han har fastnat för.
0: Kan man se hur många gånger som helst. Eller så kan man inte det.
3: Har du sett den hur många gånger som helst?
0: Jag vill minnas att jag såg den med familjen när jag var liten och det fanns hur många avsnitt som helst.
3: Mm.
0: Det var olika, mer eller mindre ondskefulla människor som hade vingårdar i Kalifornien, var det inte det? Eller i alla fall i USA.
3: Jag har dålig koll, va?
0: Så, ja,
3: men
0: Kalifornien, jag tror det.
3: Ja.
0: Ja, det var inte så mycket vin, det var mer mellanmänskliga förhållanden kanske.
3: Mm. Ja.
0: Mot en vinbakgrund. Mm. Ja, men vad bra. Delta helt enkelt.
3: Ja.
0: Och var hittar man Delta nu då? I appen?
3: I appen Sveriges Radio söker du på Karlavagnen och letar efter knappen Delta som ligger högst upp.
0: Mm. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! 020 22 10 30. Och Train och Hey Soul Sister. Precis.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg så prunkade av olika saker i disken. Här är havskräftor, ostron, citroner och lax och massa röror. Bakom disken så står Ida och Martina. Vad gör ni för något?
1: Nej, vi står och väntar på dig.
0: Ja, för det är ju inga kunder här.
2: Nej, som vanligt.
0: Hörrni, idag så snackar vi om serier som man fastnar i eller fastnat i. Serier som man tittar på, serier som man läser, serier som man konsumerar på annat sätt. Kanske typ Allsvenskan i fotboll. Vad tänker ni på då?
1: Hur lång tid har du på dig?
0: Jag vet att ni är storkonsumenter, för vi har lagt ungefär en halvtimme innan vi startar bandspelaren på att prata om det här. Det var väldigt vad ni tittar på serier.
1: Ja, eller hur? Du får komma med bandspelaren i högsta hugg nästa gång. Men alltså, serier är det bästa som finns.
0: Är det verklighetsflykten där också?
1: Ja, men faktiskt lite så, ja. Speciellt danska serier tycker vi väldigt mycket om.
0: Också, för vi snackade om böcker här om veckan. Då kom vi fram till att det var verklighetsflykt grande.
1: Ja, just ljudböcker. Men serier är typ det bästa som finns. Barnen har somnat, man sätter sig i soffan och bara tittar.
0: Hur långa ska avsnitten vara helst?
2: Jag tycker kanske 40 minuter är lite lagom. Det spelar väl ingen roll, men inte en timmes långa.
0: För det är också ett litet krux här, för man tittar med sin partner, har vi kommit fram till att partnern somnar ju.
1: Ja, och så sitter man där och så tror man att man har hittat en bra serie tillsammans. Och så man tittat tre avsnitt och sen så somnar partnern.
0: Och så är man lite serieotrogen där, för man tittar vidare själv kanske.
1: Oh ja, otrogen i högsta benämning. Så,
0: med danska sa Ida, vad säger du för serie, Martina?
2: Jag älskar också danska serier, men...
0: Nasha! Ja,
3: yeah, yeah. Good notice, Nasha.
0: Till exempel?
2: Bron är ju görbra, den danska. Och vad kastanjemannen.
0: Brottet.
2: Ja. Yeah.
0: Fast det heter du inte på danska.
2: Nej, men ungefär brottet så.
0: Bär du till?
2: Ja, de spelar in i skauen.
0: Yeah. Har ni upplevt någon serie som ni inte gillar?
2: Förmodligen absolut. Men nu kan jag inte komma på någon. Det lät ju bra i och för sig.
0: Men är ni kräsna när ni sitter och tittar? Den, inte den?
2: Ja, det är jag. Faktiskt. Men jag vet inte egentligen varför jag väljer vissa. Men...
0: Ska det vara lite kriminalitet?
1: Helst. Men jag kollar på...
0: Kärlek.
1: Ja, IMDb. Har den mindre än 5,5 så är det inte värt att titta på.
0: Oj. Just det. Andra har delat ut betyg, ja. Som sett den tidigare.
1: Den ljuger väldigt sällan.
0: Ja,
1: IMDb, ja.
0: Du sa oj, Martina.
2: Ja, så avancerad är inte jag.
0: Nej, men faktiskt. Du bara slaskar in.
2: Ja, men det säljer in på hur rolig den ser ut lite på
1: omslaget.
2: På omslaget. Ja, som att hyra videofilm.
0: Vad ser ni nu?
1: Oj, jag har sett The Gentleman alldeles nyss.
0: Hur var den då?
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Var den dansk?
1: Nej, det var den egen.
0: Utan?
1: Engelsk.
0: Mm. Har du sett den också?
2: Nej, det har jag inte. Den är på min att se-lista. Men jag kollar på Maria Wern som har alldeles för långa avsnitt, som jag sa.
0: Så du orkar inte med den riktigt?
2: Jo, det gör jag. Men jag gillar också att ha alla avsnitt släppta så man kan liksom sträcktitta. Nu är det liksom, du får vänta 2 veckor. Det gillar jag inte.
0: Binga.
2: Ja, kanske så, ja.
0: Gentlemen, hur var den då?
1: Jo, men den var bra. Älskar kostymerna som de hade, miljön, engelska landsbygden. Mycket, lite drogkarteller.
0: Och dödade folk och sånt också?
1: Nej, inte så mycket. Det var ganska snällt vid den.
0: Ja, kärlek?
1: Ja, inte så mycket. Men bara en...
0: Gyttja? Hundar?
1: Ja, hundar.
0: Engelska landsbygden?
1: Engelska landsbygden, ja.
0: Hörrni, vi kan ju inte prata längre nu om detta.
1: Nej, du verkar inte ha mer än tid än detta. Du får avsätta mer tid för oss.
0: Tack så mycket för serieinsatsen.
2: Tack snälla.
1: Kom igen, nu då film nästa gång. Tack.
0: tack. Det ringer hos Karlavagnen som alltså snackar om serier som vi är fast i. Och vi gör ett nytt försök med de småländska skogarna och säger hej till Adam Gran. Hallå Adam.
4: Tjena Christian, tjena.
0: Ah, åh, som en fjällbäck.
4: Har vi inte ett ställe som har hittat in i 2026 här nu?
0: Nu hörs ni jättebra. Står ni vid en kohage eller var står ni?
4: Ja, det är mitt ute i skogen här. Det är bäcksvart överallt.
0: Men det gör ju ingenting när man är på väg hem från Oskarshamn.
4: Ungefär så.
0: Som du hann säga tidigare. För, ska vi ta det från början då? Vi snackar serier och du tolkar det som att... Ja, hur tolkar du det?
4: Jag tolkar det som att prata hockeyserier.
0: Mm. Och någon särskild...
4: Det är de roligaste serierna man kan spela i.
0: Ja, vilken är den roligaste just nu då, tänker du?
4: Just nu är det Hockeysvenskan. Ja. Helt överlägsen.
0: Och den är helt överlägsen. Den följer ni för att AIK är där, eller hur?
4: Det stämmer.
0: Mm. Och i år har de satsat ganska ordentligt på att äntligen ta sig upp i högsta serien igen, eller hur?
4: Jajamän, äntligen är vi där vi ska vara i toppen.
0: Ja, det är ju Leksand som är i vägen kanske i första hand.
4: Ja, men det ordnar upp sig till våren.
0: Tänker ni
4: då?
0: Ja. Åker ni på alla bortamatcher?
4: Ja, än så länge har vi varit på alla matcher.
0: Hur många är ni i bilen?
4: Ja, det är vi två.
0: Ja.
4: Tja.
0: Och vem är det andra då? Adam och?
4: Chauffören VP.
0: VP. Viktor. Men hörni, när är ni hemma i Stockholm nu då?
4: Vi är klockan ett ungefär är vi hemma. Vi bor söder om Stockholm. Så att...
0: Och när börjar jobbet imorgon då?
4: Vi är 8-tiden ungefär.
0: Mm. Det är engagemang och glädje och kärlek, eller hur?
4: Ja, men lite så. Det är det som ger livet värt att leva.
0: Mm. Men ni kommer ju vara dödtrötta imorgon i och för sig, Adam.
4: Nej. Man flyger upp i sängen. Har man 3 poäng på kontot så. Det går allt som en dans.
0: Du, hur var matchen ikväll då?
4: Det var väl krampaktigt. Det var väl inte en av våra bättre matcher. Men stabil topplag, man vinner sådana här matcher. Det gör vi i år.
0: Ja, ni hade 3-1. Mitten av andra. Sen gjorde de 2-3 och 3-3. Sen var det...
4: Aldrig orolig.
0: Sen var det spännande. Ja, oh, det var ni visst det. Ja. Eller hur?
4: Nej. Va? Lite oroliga var vi väl. Men när vi har 4-3 så... Då visar vi att vi är det bättre laget. Mer stabilt hos oss faktiskt i år.
0: Då var det mindre än 2 minuter kvar av tredje perioden. Sista perioden när ni gjorde 4-3.
4: Jajamän. Det var total eufori.
0: Var det snyggt mål eller?
4: Ja, alla mål är snygga. Eller vad säger man, Christian?
0: Ja, bara de går in i rätt mål, ja, då är de ju snygga. Det stämmer ju faktiskt.
4: Exakt.
0: Så har vi det.
4: Går de in där bak, då är det turmål.
0: Ja, eller hur? Rent tur. Men det här var ju en svår bortamatch, eller hur? Oskarshamn.
4: Ja, det är en svår. Lurig match. Den här matchen man behöver vinna om man ska vara topplag.
0: Mm. Många smålandslag är det i Allsvenskan.
4: Ja, man har suttit på den här vägen ett par gånger nu, så nu är man ganska trött på den. Ja, nu får vi gärna åka uppåt i landet.
0: Mm, jag sitter och kollar spelschemat här. För det, man kan ju, Leksand och ni är ju i topp. Ser ut som att ifall de har spelat en match mer, vinner ni den matchen som ni har till godo där så att säga, så kan ni göra ett litet ryck, ni och Leksand, ifrån de andra faktiskt.
4: Precis.
0: Det är ju ganska tidigt i serien. Det är ju spelat inte ens en femtedel av de matcher som ska spelas. Och ni möter ju inte Leksand för om 3 veckor.
4: Nej, men då är fullsatt Globen också. Det kommer vara en jäkla fin. Det är riktigt kul.
0: Det är 6 matcher före det. Ni får inte dralla till det innan det.
4: Hej då. Vi har Sveriges bästa målvakter.
0: Har ni det verkligen?
4: Jajamän. I alla fall i den här serien. Jonas Enroth alltså. Vilken kung alltså.
0: Mm. Det är ju en grym värvning från Örebro till i år ju.
4: Verkligen. Till
0: er. Det är kanske han som tar upp er i SHL.
4: Ja, då ska jag bjuda honom på vuxendricka.
0: Då ska han få vuxendricka, ja. Några enheter.
4: Jajamän.
0: Så han kan
4: bada i det.
0: Adam och Viktor, så roligt det var att ni var med i Karlavagnen.
4: Får vi en liten hälsning bara?
0: Ja, det får ni faktiskt.
4: Ja, vill vi hälsa till Svenska ishockeyförbundet att sluta motarbeta oss engagerade supporter?
0: Ja, inga sådana inlägg här nu. För, vet ni varför? För de är inte här och kan inte försvara sig. AIK har fått dryga böter idag. Av hockeyförbundet för att de, ja, varför då? För att ni har haft banderoller och flaggor som ni enligt dem inte får ha på läktarna. Och för att förklara varför. De är inte här, vi kan därför inte snacka om det, men vi fattar ju var ni står i sammanhanget. Adam och Viktor och kompani.
4: Står inte jag bakom.
0: Hörrni, roligt att ni var med. Kör försiktigt.
4: Ja, det är samma.
0: Lycka till. Ja, ta hand om er också. Hej då.
4: Ha det bra. Hej då.
0: Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med serier som vi fastnat i. Viktor och Adam har fastnat i Hockeyallsvenskan. De följer AIK. Vilken tv-serie eller streamingserie har du fastnat i? 020 22 10 30.

0: Musik som kanske sprider sig som en lycklig, lite småprickig gas genom de olika delarna av dig, Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:11. Det är en onsdag kväll i början av oktober månad och vi snackar om tv-serier som vi fastnat i och även andra serier. Som vi fastnat i. Sportserier, bokserier, seriealbum, tolkade hur ni vill. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Hej Margareta Eriksson i Växjö.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det idag tycker du Margareta?
1: Jag är lite förkyld, annars är det bra.
0: Ja, är det den där typiska höstförkylningen som brukar komma?
1: Ja, jag tror det är det.
0: Mm. Ja, hur gör du för att hålla den i schack?
1: Man dricker varmt.
0: Ja. Mm. Lite starka varma drycker eller söta?
1: Ja, bara varma drycker.
0: Mm. Värmen är det som räknas.
1: Ja.
0: Du, hur har du det med serierna?
1: Jo, alltså jag tittar ofta på en serie som kommer från Kanada. Mm. Och det är den här Hudson och Rex. Det är en schäferhund som spelar Rex då.
0: Just det, ja, den är det, ja.
1: Ja. Och jag tycker det är så fascinerande med att de kan få hunden till att göra de här sakerna. Och du vet jag att den första Rex, han är död. Och den första skådespelaren som spelade Hudson, han är också död.
0: Oj, men, så har de hållit på så länge?
1: Ja, 2019.
0: Ja, det är ju inte jättelänge ändå.
1: Nej, det är det inte. Nej. Men de har spelat i nya från och med 25, tror jag det.
0: Ja. Och så löser de brott tillsammans.
1: Ja, de löser brott tillsammans. Ja. Och hunden hjälper till. Och jag tycker det är så fascinerande. För jag har jobbat som instruktör med hundar. Och de... Alltså för få hunden att göra det här så ligger det jättemycket arbete bakom där hunden utför. Så det, och det är ju inte filmskolespelarna som gör det, utan hundföraren måste finnas någonstans i bakgrunden. Ge ordet till hunden.
0: Ja. Oj, vad komplicerad den här inspelningen måste vara. Vad lång tid man kan tänka att det tar, eller hur?
1: Jo, det kan det ta, ja.
0: Tänker du... Nej, förlåt, säg det du skulle säga.
1: Nej, alltså det är ju att det går ju inte bara på en gång, de kan få göra 10 tagningar innan de får hunden till att göra det här.
0: Kan du, Margareta, med din djupa och långa erfarenhet av hundar och arbete med hundar, se när det verkligen har balanserat på en smal ägg för att få till det? Nu tänker jag att han klarade det och hoppa därifrån till dit. Kan du se det, de här svårigheterna, tror du på ett speciellt sätt som kanske jag inte skulle kunna se?
1: Nej, det ser jag inte för det. Så fort de tränar hundar som kan hunden utföra de här sakerna. När man tränar hundar så kan de gå på olika hinder och sånt här och hoppa från olika ställen. Och det är bara träning.
0: Mm. Men gör Rex svåra saker på riktigt eller gör han egentligen ganska enkla tricks om du ska vara ärlig?
1: Nej, ibland kan det vara lite svåra saker.
0: Vad kan det vara då? Vad är en svår sak som Rex gör?
1: Alltså det är när han hoppar ut för berg och nu sista serien som jag såg. Så var han instängd i en container.
0: Mm. Och det låter ju hemskt.
1: Han skulle försöka ta sig ut därifrån. Ja. Han lyckades.
0: Ja, det var ju skönt att han kom loss ur containern så han inte blev liggande där.
1: Stackaren.
0: Men det är ju ett nästan genialt upplägg att ha en polis och en hund som håller på att lösa problem. För man kan ju fånga väldigt bred publik. Alltså även djurälskarna fångas ju in där då.
1: Jo, visst gör de det. Jag tittar ju ofta på hur hunden arbetar. Ja. Jag följer ju ändå handlingen i serien. Men,
0: Hur är handlingen egentligen då, om du ska vara ärlig, Margareta?
1: Jo, men alltså, vi vet ju, alltså, slutet är ju det att Rex löser det här.
0: Och det är väl det vi vill ha egentligen, kanske?
1: Ja, jag tror det är det. Ja, ja.
0: Vi vill ju inte se en olycklig Rex i slutet som sitter och vinkar med sin tass lite förgäves åt fel
1: nej,
0: håll.
1: Nej.
0: För Rex är gullig.
1: Ja, jo, det är han. Ja.
0: Ja. Vad roligt det var att prata hundserier med dig, Margareta Eriksson.
1: Jo, men det är rätt roligt med hund. Just nu har jag ingen hund alls. För jag tycker jag har blivit så gammal och jag har haft så många hundar under alla årens lopp. Mm. Ja.
0: Men du kanske får en annan idé nästa vecka, det vet man ju inte.
1: Nej, jag tror inte det blir något mer. Jag har sett min begränsning. Jag får träffa hundar som andra människor har istället.
0: Ja, och så får du titta på Rex förstås.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja. Härligt, ja. Margareta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej. Karlavagnen sysslar alltså ikväll med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Vilken serie har du nära dig? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty elegantade sig förbi Karlavagnen. Boston heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är ju det. Och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vad är det för serie du fastnat i? TV-serie, streamingserie, sportserie, seriealbum, bokserie? Eller vad är det för serie och varför har du fastnat just i den? Är du fast i en tecknad serie eller i basketligan eller i Bundesliga i fotboll? Eller är du fast i Babylon Berlin och hoppar jämfot av glädje när det nu kommit en ny säsong? Eller hur har du det med serierna som du fastnat i? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Akan Ali från Lindome. Strax utanför Göteborg.
2: Tjenare gubben.
0: Tjenare gubben. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara bra. Tack själv då.
0: Jo, det är fint. Jag sitter och pratar här vid mikrofon på Hisingen i Göteborg. Vad gör du för något, Akan?
2: Jag kom precis in till stan och plockade upp frugan från en AV. Så aha. Vi satt oss precis i bilen. Ska röra oss hemåt.
0: Frugan har varit på AV?
2: Jajamensan.
0: I vilken skepnad fick du tag i henne?
2: Ja, men nu ska vi röra oss hemma och så blir det serier, vet du.
0: Ja, då blir det serier. För det är ju serier vi ska prata om, inte i första hand frugan. Du, vad är det du tänker på då som serie?
2: Jag fastnade i en serie som heter Naruto. Det är en anime, alltså så tecknad.
0: Mm-hmm.
2: Och den är väldigt, väldigt känd tydligen världen över. Japansk serie. Och det var brorsan som rekommenderade den till mig.
0: Mm.
2: Och jag hade lite svårt att tro att en sån där serie skulle vara bra.
0: Mm.
2: Men jävlar, när man fastnar i den. Alltså de här japanerna vet exakt hur de får en att hålla sig i fokus där.
0: Vad är det de kommer med då?
2: Alltså det är djupnaden. Det är så mycket som händer fast ändå håller en röd tråd genom... Vad är det sammanlagt av 1000 avsnitt tror jag.
0: Är det 1000 avsnitt, Akan?
2: Sammanlagt tror jag det ska vara någonting där.
0: Och det heter Naruto. Naruto.
2: Jajamensan. Ja. Jajamensan.
0: Och en japansk serie tecknad.
2: Ja, de kallas ju anime, den genren av filmer.
0: Mm. Och hur ser de teckningarna ut? Är det mer åt streckgubbehållet eller?
2: Nej. De har gjort det ganska bra. Alltså, första delen av den är lite äldre, så då kanske det är lite sämre kvalitet.
0: Mm.
2: Men det är ju sån här... Det började ju som böcker gjorde det, så som jag har förstått det.
0: Mm.
2: Så det var ju tecknade böcker som de senare gjorde till en serie av film.
0: Ah, okej, okay, ja. Och så, vad är själva historien i det hela? Är det kärlek? Är det äventyr? Är det mystik? Eller vad är det för något? Är det allting kanske?
2: Äventyr, action. Det handlar om han är Naruto. Det är huvudkaraktären som växer upp i en värld själv. Utan någon familj. Och så får vi följa hans resa från att han är barn och bli en... stark person som krigar kan man nästan säga. Alltså, det är en lite speciell värld där de har lite olika krafter och så.
0: Va, är det ninja-hållet eller?
2: Ja, det är det. Exakt. Man kan ju säga så.
0: Ja.
2: Så får man ju lära känna hans bakgrund och hans familj. Och nu när det börjar närma sig slutet så det gör ont i hjärtat att veta att man har spenderat så mycket tid på det och det ska ta ett slut.
0: Va, hur långa är avsnitten?
2: De är 22 minuter ungefär.
0: Men det finns alltså 1000 avsnitt?
2: Ungefär, ja. Det tror jag.
0: Men Akan, kommer du att ha sett alla 1000 avsnitten?
2: Ja. Det är om strax så jag är klar med den faktiskt.
0: Men tänk strax. Vad mycket tid du har lagt på detta.
2: Det är ganska mycket tid faktiskt. Ja. Men jag är ju för serier och så. Jag har aldrig fastnat på något liknande som detta.
0: Vad roligt, vilken grej egentligen, eller hur?
2: Ja, 100%.
0: För det blir ju, alltså det positiva med det är ju att det, för man kan tänka så här, åh gud vad mycket, jösses vad mycket tid jag har slarvat bort här nu då. Men det är ju någonting du har blivit gripen av, någonting du har fastnat i. Och det har ju blivit någon slags verklighetsflykt på något positivt sätt, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Eller hur?
2: Ja, och att någonting har fått mig att fastna så här länge, det har aldrig skett innan.
0: Nej.
2: Alltså, det visar ju på att den ändå har kunnat hålla kvar mig så länge.
0: Och det är alltså en tecknad japansk serie?
2: Jajamensan.
0: Det är första pris till de som har skapat den, eller hur?
2: 100%. Och jag fick ju reda på sen att vilken stor fanbase den har runt världen över.
0: Okay.
2: Det visste jag faktiskt inte.
0: Och hur stor då? Jättestort.
2: Det är väldigt, väldigt stort faktiskt. Det är riktigt stort. Det är lite svårt att förklara hur, men...
0: Men du Akan, nu är den ju snart slut då för dig, den här. Ska du börja se den från början igen eller hur ska du ta det vidare?
2: Nej. Nu blir det blir någon, hela den anime-världen är ganska stor, så då blir det en annan serie.
0: Aha. En annan tecknad serie.
2: Jajamensan. För ja, de har gjort det för bra, de här japanerna.
0: De har dig fast, verkligen.
2: Ja, de har fått mig att fastna.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Och jag tänker att du säljer in det här nu ganska bra till många andra också, som inte hade så bra koll på Naruto. Eller Naruto. Ja,
2: exakt.
0: Som jag till exempel. Jag måste leta upp det här, tror jag, faktiskt.
2: Du måste söka upp och ge det en chans i alla fall.
0: Faktiskt. Jag ska göra det. Jag lovar, Akan. Du, tack så himla mycket för att du var med och gjorde reklam för detta. Tack, och själv, för mycket annat i Karlavagnen. Ha det gott. Kör försiktigt om ni inte har kommit fram.
2: Ja,
0: hälsa frugan.
2: Ja, ha det så jättebra. Så lyssnar vi på dig nu resten av vägen.
0: Ja, ha det gott. Hej då.
2: Ha det gott. Hej.
0: Hej. Och hej nu till Leon i Nykvarn. Hallå Leon.
3: Tjenare.
0: Tjenare. Du, hade du koll på Naruto? Den japanska tecknade?
3: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Men hörde du Akan berätta om det?
3: Nej, jag lyssnade inte radion på just då.
0: Nej, man blev lite sugen helt enkelt där.
3: Ja. Jag vet lite om det. Alltså, jag har ju sett liksom på sociala medier och sånt där, men inte något djupdikt i det.
0: Nej, 22 minuter långa avsnitt. Det finns 1000 ungefär.
3: Ja.
0: Det är en lång historia ändå. Du, nu var det ju inte det du tänkte snacka om apropå serier som du har fastnat i, utan vad tänkte du på?
3: Jag tänkte på Top Gear, den gamla brittiska bilserien.
0: Aha, vad...
3: Med Jeremy Clarkson och Rich Hammond och James.
0: Ja, det är de gubbarna, eller hur?
3: Ja.
0: Som sitter och, som programledare i en studio med folk runt omkring sig. Och sen så får de provköra de allra vräkigaste bilarna.
3: Ja, och sen kör de ju Grand Tour också.
0: Ja, och så är de extremt, nästan barnsligt förtjusta i varje dyr bil de får sätta sig i.
3: Ja, och tycker att desto onödigare och desto fulare den är och desto dyrare den är, desto bättre kan man bli.
0: Desto bättre är den. Du, hur många avsnitt finns det? Har du koll på det?
3: Nej, ingen aning. Jag kollar på Samsung TVs kanaler. Och där har de en hel kanal som är bara gamla avsnitten där.
0: Top Gear-kanalen.
3: Ja, så att då är det lite från vecka till vecka vilka avsnitt som sänds och vilka tider. Så det sänds ju dygnet runt där.
0: Wow, bara det är ju ett stort wow, tänker jag.
3: Ja, det är kul.
0: Ja. Du, görs det fortfarande nya program, Top Gear?
3: Ja, det görs ju med nya programledare.
0: Aha, okej. Okay.
3: Så de har jag inte så mycket koll på, för att det är de andra jag har växt upp med. Så.
0: Ja. Har du ett stort bilintresse, Leon? Eller är det bara själva det här tv-programmet som fastnat hos dig?
3: Jo, med ett litet bilintresse har jag ju. Jag tycker om gamla bilar.
0: Mm. Så det blir lite alltså, ämneskärlek, men också produktupplysning för dig när de provar bilarna, eller?
3: Ja.
0: Eller är de där biltestningarna inte mycket att ha, om man ska vara helt ärlig?
3: Det är kul att kolla på. Ja, de ger ut ganska mycket info egentligen. Så man får väl en generell upplevelse av alla bilar.
0: Ja. Eller håller de mest på att larva sig när de skriker av glädje för att få köra bilarna?
3: Det är väl både och. Jag har väl inte kört så många sportbilar, så jag kan väl inte uttrycka mig så mycket om dem.
0: Nej.
3: Men de andra lite billigare bilarna har man ju kört, och de stämmer väl ganska överens med vad de tycker och känner.
0: Jag är precis samma läge som du. Jag har aldrig kört en dyr sportbil, och framförallt har jag inte kört de här extremt avancerade McLaren eller vad de heter, som de ibland provkör. Det känns ju ofta, tänker jag, lite grann som att det skulle kunna vara vilken farkost som helst. Alltså, det skulle lika gärna kunna vara ett flygplan som de testar för mig. För det, jag njuter av de programledarna, för de är roliga, men själva innehållet är över huvudet på mig. Men det är kul att se. Jag fattar vad du säger.
3: Ja.
0: Du, känner du att du kommer att se alla avsnitten? Alla som dyker upp?
3: Ja, jag tror det. Alltså, jag går ju inte från den kanalen när jag väl har satt på den.
0: Nej, det är ju det man vill ha med en serie som har fått en fast, eller hur?
3: Jo, Men det är ju just det att även när de är kanske iväg, just när de gör de andra testerna i olika länder, så är det ju också mycket information om landet man får. Så det är ju inte bara bilar hela tiden.
0: Nej, det är trevligt överhuvudtaget, hela upplägget där och tilltalet, kan man tänka.
3: Ja. Ja.
0: Så roligt, Leon. Vad fint du berättar och vad suger man blir faktiskt på att kolla Top Gear. Tack för att du hörde av dig till Karlavagnen.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så gott.
3: Tack samma.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: New Kid i Karlavagnen Hurricane. Karlavagnen som sysslar med serier som vi fastnat i ikväll. Ja, det är vårt tema helt enkelt. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Ring och snacka om serien som du fastnat i för tillfället. 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för nyheter ur Ekot. Vi hör Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de hundar vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
3: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift till Ekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
4: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
1: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
5: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
6: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
7: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
6: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: 87-åriga Marie-Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
8: Det var i slutet av september som Marie-Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie-Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie-Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien

0: jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
1: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu, så att inget reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
2: Camilla?
3: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite, så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
0: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation, så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
4: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna, innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så i den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
5: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
6: Karlavagnen är er kompis hela hoppet till midnatt och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll sysslar vi med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för, serier vi fastnat i. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför då? Ring så snackar vi om det. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar serier. 020 22 10 30. Alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske intensivt fast i danska ligan i fotboll eller i hockeyallsvenskan? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det som du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen och du är varmt välkommen 020 22 10 30.

0: Musik som nog funkar fint som sällskap i traktorn och i stallet och på de andra platserna. Viva la vida, Coldplay-musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med temat serier vi fastnat i ikväll. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. För en liten stund sen, kanske det är 25 minuter sen före nyheterna här i P4, så pratade vi med Margareta i Växjö om tv-serien Hudson och Rex. Och kompletterande information till det är att skådespelaren i sammanhanget där, John Reardon, är på väg tillbaka till serien, har vi lärt oss av vänliga kommunikatörer till Karlavagnen. Han är på väg tillbaka till serien Hudson och Rex efter att ha överlevt sin cancer. Sjukdom. Glädjande på många sätt och vis, naturligtvis det. TV-serier, streamingserier, sportserier, tecknade serier, bokserier. Det är serier som vi fastnat i Karlavagnen ikväll. Hej Tommy Andersson i Gnosjö.
1: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig just nu?
1: Ja, det är kanon att få prata om någon som jag gillar väldigt mycket i Sveriges Radio.
0: Ja, häftigt. Ja, det är ju roligt, såklart. Ja. Du, när du tänker serie då, vad tänker du?
1: Ja, då tänker jag ju serietidningar.
0: Ja, någon särskilt?
1: Väldigt mycket. Ja, alltså, det är ju det som har fastnat för mig. Det är ju Fantomen.
0: Ja.
1: Den ligger mig varmt om hjärtat.
0: Var det länge sedan Fantomen fastnade hos dig?
1: Ja, alltså, jag är 56 nu och jag började läsa nästan alla serier eller allt som fanns. För tog man ju till sig på tidigt på 80-talet och bland annat då Fantomen. Mm. Och det var ju liksom perioder när det liksom var väldigt lätt att försvinna i äventyren och liksom det här. Mm. Man tyckte att mycket annat var tufft och då var det just Fantomen som fastnade. Mm. Så att, det har följt mig hela livet.
0: Och jag kan verkligen känna igen det där, för man, just när du säger att det kunde vara ett, trassligt och svårt utanför, eller i vanliga livet så att säga. Och så försvann man in i serierna och så köpte man alltid, man gick med på alla förutsättningar som var där, eller hur?
1: Ja, precis. Kanske
0: ibland lite, vänta nu, kan det verkligen stämma? Men det gjorde ingenting, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, men absolut, det var... Nej, man bara köpte det mesta.
0: Ja, för att få vara där i det sammanhanget.
1: Sen var det ju så med alltså Fantomen, just den figuren också då, som god mot de goda, ond mot de onda och ställde upp för människor hit och dit. Man gillade ju den karaktären också på något sätt. Och det har verkligen fastnat hos mig på äldre också. Så att, det är coolt.
0: Jag tyckte att det var någonting med hans djur också som var kring honom och djungeln och det. Att det var också tilltalande. Köpte
1: var
0: du?
1: Med. Jo, men han var ju inne i stan ibland också.
0: Ibland var han inne i stan, men han var också där i sin grotta, eller hur?
1: Ja, det var han, absolut. Ja. Han hade ju, det fanns ju mycket historier som helst där. Ja. Han ledde, han var ju mystisk, så var det ju. Mm. Nej, han, så att, ja.
0: Han finns fortfarande kvar?
1: Ja, absolut. Alltså grejen är att jag köpte ju tidningarna då, man fick, hade några kronor över och så gick man ner till kiosken och köpte. Och sen i början på 90-talet så tyckte jag att det började bli pinsamt att köpa den, så då började jag prenumerera på den. Ja. Och den prenumerationen har jag fortfarande kvar, så att jag får dem varannan vecka, så kommer de hem till mig. Och nya tidningar, så jag har väl drygt 1750 tidningar nu.
0: Är det sant, Tommy?
1: Ja, jag har alla sedan starten 1950.
0: Nej, har du alla Fantomen?
1: Ja, men det är coolt. Mm. Jag började köpa på gamla dagar, började köpa lite på Tradera och sådär. Så att tänkte jag, men man måste ha någon hobby.
0: Men du, det har tagit sin tid och kostat sina pengar, va?
1: Ja, lite grann. Men det är det värt. Nej, och sen så har jag ju, när jag fyllde 40 så fick jag ju av mina kompisar, då fick jag en present, och då var jag tatuering Fantomen, och så jag har ju Fantomen intatuerad på armen.
0: Och, såklart. Har du också en hund som är döpt till?
1: Ja, det vill man ju. Ja, det har jag ju inte, men jag har en dotter som är döpt till Diana.
0: Fantomens fru.
1: Ja, precis. Det kan ju Fantomen, det är bra. Så jag hoppas hela Sverige lyssnar.
0: Men du Tommy, vad sa hon när hon förstod varför hon hette Diana då?
1: Nej, alltså grejen är att Diana, hon är adopterad från Tjeckien. Hon heter... nu fick jag tunghäfta bara. Men det är snarlikt i alla fall. Ja. Men nej, det passar den är helt perfekt.
0: Det passar och, bra.
1: Stark personlighet och allting. Så ja. Det är hon också. Eller hur? Jobbar ju på FN.
0: Ja. Oj då. Mm. Ja, men det är Fantomen utifrån och in helt enkelt, Tommy.
1: Ja, absolut. Så är det.
0: Tycker du att, ifall du ska bedöma det, ifall du nu är rätt medborgare att göra det, men tycker du att kvaliteten på äventyren håller fortfarande? Är det samma höga kvalitet som det ska vara?
1: Ja, de håller. Sen är det ju vissa som går någon tom. Men det är ju så, faktiskt som så att den svenska produktionen hade ju väldigt bra, alltså Fantomen är ju väldigt stark i Sverige och i Norden och minst i Sverige, för den svenska produktionen var väldigt bra. Sen är ju problemet lite som blir, alltså om man tittar som Fantomen runt om, att det inte slog riktigt när det kom som en film i början på 90-talet. Det tror jag ju med att i Sverige är ju Fantomen blå. Mm. Men i vissa länder så är han ju röd. Och
0: ja, det går ju inte.
1: Nej, i USA är han ju lila, så de har ju inte fattat att han ska vara blå.
0: Eller hur?
1: Ja, så är det ju.
0: Men du, är Fantomen samma sak för dig nu, Tommy, som det har varit hela tiden? Eller har det ändrats?
1: Ja, alltså när jag var yngre då var det ju mer att man han i slussen han frågade om man ville vara honom, men jag kom på det sen att det var nog mer att jag ville ha en person runt mig som var som honom som fanns där. Nu när man blivit äldre så kan jag ju känna att nu vill jag ju verkligen vara honom, men det går ju inte, men man kan ju leva efter andemeningen ändå, att
0: deviserna,
1: försöka,
0: snäll.
1: Ja, precis, och vara rättvis och allt.
0: Tycker du att de fortfarande är lika bra tecknade då?
1: Alltså ibland har det blivit dumt. Ibland har de försökt modernisera det och då har det blivit fel. Men i det stora hela så tycker jag nog allt det. Mm. Men annars så i början, alltså 50-tal, 60-tal och 50- och 60-tal, då var de ju mer alltså, ritade på ett annat sätt. Ja. Därför är ju de tidningarna mycket mer värdefulla också. Ja.
0: Jag förstår, Tommy. Men vad roligt att du är en sån expert och en sån kännare. För det är du ju såklart om du har alla Fantomen-tidningar som kommit ut i Sverige. Var har du dem förresten? Har du dem i ett kassaskåp eller ligger de lösa?
1: Nu pratar vi ju radio. Ja. Det här är ju, där vi pratar ju miljoner. Alltså de är ju värda hur mycket som helst.
0: Ja, de är ju det. Nej, men på riktigt.
1: Till min frus förtret. Nej, hon... mitt stora problem är nog egentligen vad jag ska göra med dem den dag man faller av pinn, för jag menar då är ju risken att de går till soptippen. Men...
0: Nej, det får ju inte hända.
1: Nej, jag menar, det får ju bli ett museum eller något.
0: Ja, det hör du får inrätta ett museum.
1: Ja, jag har dem väl bevarade i lite hård. Alltså.
0: Ja, nej, det är klart du inte ska avslöja det nu. Nej, men du har koll på
1: jag
0: dem.
1: Jag jobbar ju som väktare med, så jag kan jag kan inte sitta här och tala om vad jag försöker tala om till människor att de inte ska säga till folk.
0: Nej, du kan ju inte säga det här. Nej, precis. Nej. Det blir lite... Jag sa, hade du inbrott igår, Tommy? Varför då?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är
1: bra. Ringa
0: till dig. Ja, nej. Ja, nej, men visst, då får vi lösa det. Men Tommy Andersson, tack så himla mycket. Nej, det är klart du ska säga det. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om Fantomen. Oj, Fantomen. Det kan inte bli mer Fantomen än det här.
1: Ja, börja läsa Fantomen annars.
0: Har det gått, du?
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. Tack, hej då. Hej då. I Karlavagnen där vi håller på med serier som vi fastnat i. Tommy Andersson i Gnosjö har fastnat i Fantomen. Han har alla Fantomen-tidningar som getts ut i Sverige sedan 1950. Wow. Vilka serier eller vilken serie har du fastnat i? TV-serie kanske? Eller streamingserie? Eller kanske någon tecknad serie? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland vinande vajrar och växeldon står cykelmattias. Och ja, hur, ifall du skulle beskriva dig själv, hur ser du ut egentligen idag, tänker du?
1: Svartklädd.
0: Nöjd?
1: Ja, nöjd och svartklädd.
0: Ja. Nöjd med?
1: Dagen, livet, allmänt, ja.
0: Och svartklädd?
1: Ja. Ja, ja, det var en man som sa till mig, han jobbar mycket med sån här andlighet och så. Han sa att jag skulle klä i orange och rött för att öppna upp mig mer. Han tyckte att svart kunde stänga in mycket.
0: Mm. Jag noterar också att du står med armarna i kors över din svarta t-shirt.
1: Ja, det kanske ser lite så där inte så inbjudande ut kanske. Nej.
0: Öppna upp, Mattias.
1: Ja, jag får göra det. Mer orange.
0: Vi tar och öppnar upp kring dagens ämne i Karlavagnen. Serier jag fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Jag har aldrig riktigt fastnat i så här tv-serier eller den typen av serier, men sportserier på vintern ser jag cykelcross, två olika serier från Belgien och Holland. De är man fast i, kan man säga, varje helg.
0: Ja. Och hur är det upplagt?
1: Det är dam- och herrtävlingar i elitklass och ibland är jag ute och jobbar på de tävlingarna också, så då är man ännu närmare och ser det sådär.
0: Och så görs det tabeller efter varje helg, eller?
1: Ja, det gör det. Och sen en sammanställning då efter året. Två olika serier med lite olika poängsystem och sådär. Så det är väl den serien. Men annars, nej, man önskar ju kanske att man hade en tv-serie att sitta och se på.
0: Men den här cykelcross-serieupplevelsen, vad är det, förutom ämneskärlek, vad ger den dig?
1: Det är nog det som en tv-serie skulle ju någon kunna hitta på ett slut som man inte är nöjd med eller en gång i det. Men här så är det ju, jag vill ju att bra cyklister ska vinna och det gör de ju alltid. Det är ju som i fotboll, bra lag vinner. Det är ju kul.
0: Och inte minst i cykelcross så vinner de som är bäst.
1: Ja, så är det.
0: Ingen slumpsport.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hur följer du den?
1: TV, alltså sån här betalsport-tv.
0: Men då är det ju en tv-serie också.
1: Ja, det kan man säga. Men den är inte regisserad av någon och inte kanske sett now. Men jo visst, en serie. Ja.
0: Tack för idag, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Och det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Pontus Lundberg i Kiruna. Hej Pontus.
2: Ja, hallå. Ja.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
0: Här håller vi ju på med serier som vi fastnat i, serier som vi plöjer just nu. Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på två där faktiskt, som jag sa till när jag ringde in då. Mm. Först har jag Sommaren med släkten.
0: Sommaren med släkten?
2: Ja, den har ju inte gjort en ny säsong på dig. Kollat om den och kollar om den hela tiden.
0: Mm. Håller den för det, tänker du? Håller den för det? Funkar det att titta gång på gång på gång på Sommaren med släkten?
2: Ja, får kolla om och sen vänta ett bra tag och sen kolla om igen.
0: Ja.
2: Men den är väldigt rolig och så är det Christer Magnusson och
0: Meltzer.
2: Ja, Meltzer, exakt. Så.
0: Just det.
2: Så
0: är det. Magnusson och Meltzer. Men, och finns det många säsonger så att det har, du har att göra ifall du börjar kolla på
2: det?
0: Sju säsonger, ja. Är det roligt hela tiden eller finns det också lite mer seriösa tänkvärda passager? Ifall vi uttrycker oss så.
2: Det är alltid roligt i den serien.
0: Mm.
2: Enligt mig. Sen finns det ju alltså det är så, saker som händer i serien. Det är en som har dött också, som var med i den där serien. Då tog hon hit. Men det finns ju en skådespelare som är död nu då.
0: Mm-hmm. Men då får man kanske njuta av den skådespelaren när man ser de tidigare säsongerna då?
2: Ja, det är samma i den andra serien jag tänkte på. Det är Solsidan. Sen finns det också hon som var med Mickan därefter, om du har sett den då.
0: Ja, Solsidan har jag sett. Fast inte de senaste säsongerna, tänker jag. Jag tappade den lite grann för några år sedan. Tycker du att den... För den görs ju fortfarande, Solsidan. Ja. Tycker du att den funkar? Att den håller, så att säga?
2: Jo, det tycker jag.
0: Mm. Är den i första hand rolig för dig? Eller vad är den i första hand för dig?
2: Solsidan, ja.
0: Ja.
2: Den är rolig, men... Ja. De förklarar det. Ja, den är rolig. Det är ju Johan Reborg och Ove där.
0: Ja, jo, den är ju rolig. Men jag tänker också att för mig var det alltid att man fick uppleva, och det är väl för att han som Johan Reborg spelar är som han är, man fick uppleva saker som man aldrig hade sett tidigare. Alltså helikoptrar som landade på taket och väldigt dyra grejer och speciella fina miljöer. Så det är lite grann halvöppen mun sådär också, eller hur?
2: Så är det.
0: Ja. Tänker du att den funkar att se om och om igen, Solsidan?
2: Den har jag sett om många säsonger också av innan där kommer nya. Jag ser alltid om serier och väntar på att det kommer nytt.
0: Mm. Just det, det är ett bra sätt att hålla sig igång i väntan på den nya säsongen, ja.
2: Exakt. Men som Sommaren i fläkten, där är det inte bekräftat att det kommer komma någon nytt. Men jag tittar ändå om det.
0: Mm. Det är bra att vara beredd ifall det skulle komma.
2: Exakt, så är det.
0: Eller hur?
2: Och som när man inte hittar på något annat bra att kolla på, då vet man, ja, men då kan jag kolla på det.
0: Ja. Ja, men det är väl skönt att ha en trygg hamn och kunna återvända till, eller hur?
2: Så är det. Så är det.
0: För det är väl bland annat därför man fastnar i serier, tänker jag. Att man känner igen sig, att man känner sig lite trygg. Eller vad man ska säga.
2: Jo, så är det.
0: Ja. Du Pontus, vad gör du annars just nu? Är du på väg att gå och lägga dig eller är du på jobbet eller?
2: Nej, jag sitter och spelar Ventia här med en kompis.
0: Sitter du och spelar Ventia? Så.
2: Ja, kortspel.
0: Ja. Hur går det för dig?
2: Nej, jag har förlorat nu 4 gånger i rad. Så det går inget bra.
0: Nej. Är det då man ska spela en gång till? Eller ska man lägga ner då?
2: Det får bli en gång till.
0: Ja. Satsar ni pengar eller?
2: Nej.
0: Det är bara glädjen och prestigen.
2: Ja, precis.
0: Du, vad heter kompisen som vinner hela tiden?
2: Tobias.
0: Ja. Hälsa Tobias så gott. Och kom igen nu Pontus. Nu tar du honom.
2: Ja, det gör jag.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
2: Hej då.
0: I Karlavagnen i P4 där vi höjer tempot och snackar om serier som vi fastnat i. Vilka serier har du närmast dig då? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30. Karlavagnen 020 22 10 30.

0: Nanena, vaya con Dios.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier vi fastnat i. Såna vi sitter djupt fast i intressemässigt. Eller såna som vi bara lite ytligt fastnat i. Vilka är de serierna för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilka serier plöjer du just nu? Är det såna du har sett tidigare? Eller är det såna som du fått tips om? Kanske i Karlavagnen ikväll och börjat se och sett första avsnittet och tänkt, wow vad roligt, nu finns det ju 999 såna här tecknade japanska avsnitt kvar som Akan tipsade om för en lite dryg timme sedan. Serier som vi fastnat i helt enkelt. Vilka serier har du närmast hjärtat just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej, Ingegärd Karlsson i Strömstad.
2: Hej.
0: Hej Ingegärd, ja. Hur är läget?
2: Ja, det är kallt och regnigt. Jag måste ha dörren öppen för annars tappar vi tråden.
0: Tappar vi tråden annars? Alltså kontakten?
2: Ja, då drar telefonen.
0: Jaha.
2: Ja. Jag bor på Bonvisan. Jag var när jag först när jag ringde. Ja, det är så att jag sätter på Hudson & Rex till min särbo på fredag och lördag och söndag.
0: Ja.
2: Och när han har sett den så går han och lägger sig tidigt. Och då sätter jag mig och ser på 1, 2, 3 avsnitt av, det heter Crystals. Det är turkiska för puppa, är inte så bra på uttal. Så jag har inget papper över. Alltså, den går i 150 avsnitt. Ja.
0: En turkisk serie helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja, är det den där de... Som jag tänker är så bra för att de pratar turkiska. Man får höra turkiska.
2: Ja, är det bra?
0: Ja, jag tycker det är bra för att man hör så himla mycket engelska alltid annars. Det kan vara kul att vara i en annan språkmiljö. Jaha, okej. Jag har bara sett den fladdra förbi. Den har inte gripit tag i mig. Men berätta mer om den turkiska serien. Vad gör de där?
2: Crystal. Det handlar då egentligen... huvudpersonen är en flicka. Mm. Som heter Nala, tror jag det kallas. Mm. Det börjar med henne, historien om henne. Och då är det att hon har två föräldrar som inte är hennes mamma och pappa utan hennes mormor och morfar. Men mamman dog när hon föddes. Mm. Och motvilligt så gick mamman med på att ta henne och fostrade henne. Mm. Och hennes mamma blev gravid med någon... Någon inneboende, någon då väldigt skjut, och så dog hon när hon skulle födas, och det var en skam för familjen. Så att mamman då, jag kallar henne för mamma då, hon plågar och torterar det här flickebarnet hela hennes liv. Hon måste ha på sig en gördel så hon kan inte gå och kissa i jobbet. Och det snör då. Det är jättehemskt att se alltså. Mm. Och jag bara väntar på att hon ska få bli bättre.
0: Få slå sig fri, kanske.
2: Ja. Och det är väldigt mycket plågsamma. Jag fattar inte. Jag vill se den då, va? Hon är så elak. Och den här mamma som spelar mamma, hon ser verkligen elak ut. Riktig häxa då. Fruktansvärt uttryck har hon alltså. Och sen då så...
0: En bra skådespelare om inte annat.
2: Mycket, mycket bra. Och den här Nala är ju väldigt vacker. Och det börjar med att det är som hon står som en provdocka. Hon är på torget i Istanbul. En inglasad bur, ungefär som du vet. Vad heter den där? Inte provdocka, utan...
0: Skyltdocka.
2: Ja, tack. Skyltdocka. Länge sedan jag sa det.
0: Ja,
2: väldigt vacker skyltdocka. Det börjar med det varje gång då, va? Ja. Men sen så... Ja, så vi får följa med hela det här plågsamma. Och hon får aldrig fira sin födelsedag. Ja. Och hon har inte fått reda på varför. Men det var för att hennes mamma dog då hon föddes då. Så därför har hon aldrig fått fira. Och pappan är jättesnäll. Men han klarar inte av att säga ifrån. Utan mamma, hon tas ner i källaren med hushållerskan. Och duscha med iskallt vatten och plågas till tusen alltså. Ja. För om hon har gjort någonting eller så här då.
0: Men du, sen då, Ingegärd, det finns också snälla karaktärer i den här... till turkiska tv-serien, eller hur?
2: Ja, den här Nala.
0: Ja, hon är snäll.
2: Och pappan.
0: Ja. Hur många avsnitt har du sett?
2: 130.
0: 130 avsnitt?
2: Ja, 150, ja.
0: Ja, du har bara 20 avsnitt kvar.
2: Ja.
0: Oj, vad ska du göra sen då?
2: Ja, jag får passa mig för att inte hitta någon ny, för det, men den här var så speciell. Jag är tv-missbrukare och inte haft tv på 30 år. Men så jag polade med en sällskap när jag hittade livskamraten här för 5 år sedan.
0: Ja.
2: Så att på fredag, lördag, söndag så är jag inne i stan där det är modernt och de har vatten och sånt där. Och, jag så. Ja. Och då tittar jag på nätterna och tittar på den här.
0: Ja.
2: Han läggdes så tidigt och jag så sent.
0: Det är roligt. Det är lite kompletterande sådär helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Men den är fantastisk. Liksom, men den är ruskig. För den har... Ja, man, det är verkligen där att man fastnar och inte kan släppa den.
0: Ja,
2: jag har lust att göra det när det är... Jag tycker inte om elaka saker. Så fruktansvärda saker som hon gör.
0: Men nu har du bara...
2: Nu när hon är gift. Ja.
0: Vad sa du då? Nu, vad ligger hon nu?
2: Och även nu
0: isbad.
2: När hon är gift. Ja. När hon är gift. Så tar morsan in på ett hotell mitt emot deras sovrum och hon ska ha gardiner uppe så hon ser till att de verkligen försöker få barn. Uh-huh. Det är krav. Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, den låter speciell och fin på alla möjliga sätt och vis, men förhoppningsvis så kan det väl bli ett härligt slut då, men de har bara 20 avsnitt på sig att få till ett härligt slut.
2: Ja,
0: en slags utmaning. Du får inte missa de här. Vad sa
2: det är chauffören som är räddningen alltså.
0: Chauffören?
2: En privatchaufför. Ja. Det är en fattig man som har blivit jätterik och äger massor med hotell i Turkiet. Och hon har en privatchaufför då, som får köra henne då. Mm. Och han är förstående och en storebror till hennes man då. Så att de njuter man av att se, men det är hela tiden jävelskap av dålig svenska. Ja.
0: Hela tiden jävelskap åt något håll.
2: Ja, och jag som inte ska säga på blogg.
0: Nej, men nu händer det ändå, Ingegärd. Tack så himla mycket för att du har fått sprida lite energi i Karlavagnen när klockan är 20:12. Ingegärd Karlsson i Strömstad, tack så mycket för showen. Ha det så bra, lycka till med nästa avsnitt. Hej då, hej då. Hej. Hej, Benny Andersson på Körn.
3: Hej.
0: Hej, närmare bestämt var då på Körn?
3: Du, jag bor på, det heter Aröd, heter det. Nära, alltså på södra spetsen av Körn kan man säga.
0: Ja, Körn som är en ö i Bohuslän väl, va? Ja, det måste det vara.
3: Ja, i Bohuslän.
0: I Bohuslän är vi nu, ja. Det är Körn som är den lilla ön och Orust som är den stora ön.
3: Nej, nu är det nog ute och cyklar, va? Det tror jag.
0: Är det tvärtom?
3: Nej, jag bara skojar med det. Vi är ju större till befolkning, men vi är mindre i ytan, så är det.
0: Just det, man kan räkna lite olika saker där, ja.
3: Ja, det kan man göra.
0: Du, Benny, hur har du det med serier då?
3: Jag kan säga så här då. Mitt liv har varit väldigt annorlunda. Jag är inte annorlunda, det är många som har samma liv som mig, inte jag. Men jag har varit förtroendevald i många år. Och i en liten kommun som Körn så är man inte det på heltid om man inte tillhör majoriteten.
0: Nej.
3: Och jag har alltid varit med i oppositionen, så jag har varit oppositionsråd i många år.
0: Mm. Du har varit politiker helt enkelt, men haft annat jobb vid sidan om, så att säga.
3: Exakt, jag har varit lärare på halva tiden och så har då varit oppositionsråd på andra halva tiden.
0: Aha.
3: Och då blir det väldigt mycket sena kvällar. Man, som förtroendevald så får man göra väldigt mycket ideellt arbete. Och det blir många möten på kvällar och annat, men också många politiska möten. Mm. Fullmäktigemöten och sådär, så kommer man hem, du vet, sent på kvällen så är man helt bombad i huvudet av alla liksom diskussioner och debatter som har varit.
0: Mm.
3: Ja, det blir ju så, det är inte alltid som det är snygga debatter kanske i alla delar, och inte, man inte alltid ibland kan man komma hem och vara lite halvt upprörd sådär liksom.
0: Mm.
3: Och då finns det en tv-serie som jag har försökt att följa hela tiden, för den har varit hjälpt mig otroligt mycket kan jag säga genom åren.
0: Nu är det spännande, liksom, Benny.
3: Ja, alltså att koppla av, att kunna stänga av och switcha om, du vet, humöret som man kan gå och lägga sig sen.
0: Uh-huh.
3: Och det är en svensk tv-serie som har funnits jättelänge och den pågår fortfarande. Och man kan hoppa över flera avsnitt faktiskt. Och man kan ändå liksom vara med i matchen.
0: Vilken är det, vilken är det?
3: Sportnytt.
0: Sportnytt? Ja. Det är ju genialt, Benny. Vilka härliga formuleringar, eller hur?
3: Ja, men den är helt grym, är den. Alltså, för att vet att jag gillar sport, men jag är inte sån här någon sportnörd. Jag har inte varit på någon match på Ullevi, liksom, sett på varken Blåvitt eller Frölunda på Skandinavien på många år.
0: Nej.
3: Men jag gillar sport på det sättet, men absolut ingen nörd. Jag är match på tv så sätter jag mig, det kan vara kul att se den. Igår till exempel såg den här med Sverige i fotboll, så var det ju kul att se på.
0: Mm,
3: men annars är jag inte alls så där jätteintresserad. Men just sportnytt, då blir det precis som att man bara går rakt in i det.
0: Mm.
3: Allting som har varit under kvällen eller under dagen i de här debatten och så, växer. Man kan gå och lägga sig lugn och fin och så sover man gott.
0: Vad kan det bero på, tänker du?
3: Dels är det, har man ju ett grundintresse, tänker jag ändå, att det finns någon form av sport som är kul att följa. Det, och det är ju också liksom att man blir uppdaterad, så att dagen efter så är man ju också med i sociala sammanhang där man pratar
0: snacket,
3: med folk.
0: Ja.
3: Ja, i snacket, alltså det är när, hur gick det för Blåvitt igår, eller hur gick det för Frölunda? Mm. Eller någonting annat som kan ha hänt liksom, ute i världen, när Solberg körde av vägen eller sådär.
0: Mm.
3: man är med, man liksom,
0: du hänger ju med verkligen.
3: Ja, men du med, alltså man är ju med i de här delarna, då är man ju en del av den sociala sammanhanget utanför politiken.
0: Ha.
3: Så den tror jag är också viktig. Inte bara det att man switchar av på kvällen, utan man också är med dagen efter också.
0: Det, jag tänker också att det kanske är på en helt annan nivå än det, de samtal och diskussioner du har varit inblandad i alldeles strax dessförinnan då. Och så kommer du hem till detta, eller till detta som är på, ja, på ett annat sätt, på en annan nivå, utan att värdera om det är högre eller lägre. Men det är ändå på en annan nivå.
3: Absolut är det så, och jag håller med dig om det, absolut inte att det var högre eller lägre, för att det finns ju otroligt många, tycker jag, intressanta saker som händer i sportens värld som är djupare än bara att slå en boll över nät eller så där, eller i nät. Så att det kan vara mycket bättre grejer än, eller ja, bra grejer så, men just det där med att bara stänga av och inte ha någon prestation i att jag får inte hoppa över ett avsnitt ibland liksom, utan för då är man borta, men i den serien så kan man liksom hoppa över två avsnitt och ändå är man med.
0: Mm. Gick det bra att somna sen då efter det?
3: Alltid. Alltid.
0: Varje då man,
3: och det räcker ju inte 15 minuter, så tömmer man huvudet på allt som har varit då, liksom under dagen eller under kvällen.
0: Ja.
3: Så den har varit grym för mig. Så att när folk frågar mig om jag ser på någon tv-serie, så har jag sagt nej, men jag har inte tid, men jag hinner inte det. Jag hinner aldrig följa serien, men den serien, den har jag alltid försökt att följa.
0: Ja. Och finurligt formulerat av dig också, tänker jag, Benny Andersson. Är du fortfarande i läget att du är politiker och att du behöver varva ner inemellan?
3: Du, det är så här, Christian, att jag har det bästa jobb av alla jobb som finns just nu. För just nu håller jag på att ta ut mängder med komptimmar jag har jobbat ihop under åren. Så nu är jag 70 år och är alltså pensionär då, va?
0: Ja, och kompar ut.
3: Jag kompar ut nu, alltså jag håller på med det nu. Så nu håller jag på med att göra det. Så nu gör jag saker som jag bara tycker är kul själv faktiskt.
0: Ja, det låter väldigt trevligt, Benny.
3: Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt, är det.
0: Ja, det var också fantastiskt trevligt att prata med dig här i Karlavagnen. Tack så mycket för att du hörde av dig.
3: Tack ska du ha.
0: Ha det bara bra.
3: Ja, du med. Sköt om er.
0: Hej då.
3: Ha det gott.
0: Hej.

0: så...
1: I charkuteributiken i Västra Göteborg bland korvar som hänger på kättingar i långa rader och blåmögelost som tronar i pyramidala höjder, så står charkviktor och ser ganska onsdagsredo ut i sin beigebruna filtkeps och sin gråa tröja och sitt bruna förkläde och sina jeans och svarta skor. Hej Viktor.
2: Hej. Vet du vad sån här liten keps heter på Sicilien?
1: Nasa? Nej, det vet jag inte. Vad heter den?
2: Coppola, tror jag man kallar det för. Liten sån.
1: Coppola som regissören?
2: Ja, jag tror det. Jag för mig att det är namnet. När jag var på Sicilien i alla fall så berömde folk mig. Jag har lite sån här gubbkepsar eller vad man nu...
1: Eller så var du väldigt lik filmregissören?
2: Ja, kanske det. Så kan det ha varit.
1: Nej, Coppola.
2: Ja, Coppola i alla fall. Det är kärt barn och många namn, som man säger.
1: Du, apropå det, eller apropå inget annat, Viktor, så snackar vi idag om serier vi fastnat i. Mm. Det är temat i Karlavagnen. Vad tänker du på då?
2: Alltså, jag tänker på lite olika serier. Alltså, så här, serier man tittar på tv. Eller, och jag tänker ju saker som jag tittar på när jag växte upp, till exempel. Då tittar jag en del på serier. När man...
1: Till exempel vad då?
2: Ja, men som då tittar jag på Oz, hette det. Alltså Oswald Penitentiary. Det är en fängelseserie som finns på HBO idag. Som är otroligt spännande. Jag satt upp och tittade på ZTV på nätterna.
1: Lite grann för att du inte egentligen fick titta på den,
2: jag
1: eller?
2: Jag fick inte titta på den. Det var lite, det var spännande på ett annat sätt än vad jag var van vid i den åldern.
1: Vilken ålder var det då?
2: Ja, men jag var 12-13 kanske, och det är väl någonting man kanske egentligen borde vara 18 när man tittar på.
1: För det var lite våld och hemskt och sådär?
2: Det var en hel del våld bland annat och annat hemskt där, kan man säga.
1: Men magnetiskt?
2: Magnetiskt alla gånger. Men så tänker jag också på någonting som är så oerhört magnetiskt. Och som jag vet, jag tycker kanske någonstans, jag funderar själv, jag har ju en dotter som är 5. Hon är ju lite för ungen för South Park. Men...
1: Den tecknade.
2: Men det kommer en tid kanske innan man är 18. Alltså om det är någon sån här Peggy 13 eller vad de kallar det. Liksom, att grov humor...
1: Välsaltat.
2: Välsaltat. Det behövs ju någonstans få lägga en grund eller vad man ska säga.
1: Ska du guida henne in i South Park då?
2: Vi får se. Jag tror att det är en av de tecknade serierna jag kanske rekommenderar när hon kommer upp i det här liksom lite Simpson, Family Guy och sådär. Då är South Park som grädden på moset.
1: Tack för den, Viktor.
2: Tack själv.
1: Tjo! Och musiken före Shark Viktor, det var ju Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Allt ut i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där nu Filippa Kolstrup i sin gråbärsa stickade tröja och sina jeansfärgade jeans och sin lilla knutna marinblå chalett runt halsen tagit plats vid en mikrofon. Varför är du här, Filippa?
3: För att uppdatera dig! Hur det går på sociala medier.
1: Mig och resten av världen?
3: Ja, såklart.
1: Hur går det på sociala medier?
3: Fortsatt bra inflöde av serietips, måste jag ändå säga. Bland annat skriver Andreas, följde rederiet slaviskt när jag var ung. Det är ju ett gammalt tips, det är många som kanske... Många har skrivit rederiet.
1: Du väljer att ta upp det ändå.
3: Ja, för att han skrev så här, det spelade ingen roll hur kul man hade det på exempelvis fotbollsplanen. När klockan var slagen avbröt vi allt. Bara för att se rederiet. Det var absolut det viktigaste på hela veckan. Viggo, Joker, Ljusets barn, Reidar. Annika skriver, det finns så många. Danska serien Badhotellet, Downton Abbey i Vår Herres hage, Atlantic Crossing, en underbar serie från 70-talet var Spanarna på Hill Street. Och jag får inte glömma Sex in the City.
1: Ja. Hälsar hon.
3: Hälsar hon. Och sen skriver Ellie Bron.
1: Bron.
3: Har sett den 4 gånger. Alltså jag tror, Ellie, att jag har sett den 5 gånger.
1: Är det Saga Norén, Länskrim, Malmö?
3: Ja. Vad är det för bil hon kör?
1: Hon kör en snabb bil.
3: Snabb.
1: Snabb. Bronsfärgad bil.
3: Så är det.
1: Faktiskt. Vi snackar ju serier i Karlavagnen.
3: Ja.
1: Serier som har oss i sitt grepp. Det är inte många minuter kvar, men tack för denna bulletin från de där medierna.

0: Backstreet Boys tittar sig i backspegeln och ser att ja, det står ju vad låten heter. As long as you love me. Musik i Karlavagnen. Det är 3,5 minut kvar till midnatt. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Och säger hej till Linus Östling i Kalmartrakten. Hej Linus!
1: Tjena.
0: För du är på väg med bil har jag förstått någonstans.
1: Ja, jag har precis avslutat mitt arbetspass. Jag är på väg hem.
0: Till Kalmar.
1: Till utanför Kalmar, till Torsås.
0: Lyckliga det människa.
1: Det är, ja, det
0: är en fin plats.
1: Det är gott. Ja, ja det är fint.
0: Du, Linus, vi snackar ju om serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Nej, det första som ploppar upp. Alltså, det finns ju en serie på, nu får man väl inte nämna det i Sveriges Radio, men på sådana streamingtjänster på tv som heter Blacklist. Det är ju bland det bästa jag har sett, och jag har sett väldigt mycket serier. Men Blacklist, det, den ligger varmt om hjärtat.
0: Vad går den ut på?
1: Nej, men det handlar ju om Ray Reddington. Han är ju en kriminell och är på FBI most wanted list där. Men han lyckas ju få snikas in hos FBI och hjälpa dem att lösa andra stora brott. Kom åt andra brottslingar som är minst lika farliga och dumma som han är. Fast då i tanke att han ska klara sig då. Eller liksom att han har ju en deal med FBI där, och så har han sin lista då som är den här blacklist. Och så tar de en efter en efter en efter en av de här, allt från terrorister till seriemördare till så hjälper han en specialgrupp inom FBI där och fångar så många bovar de kan.
0: Och det utspelar sig till största delen i USA, förstår
1: ja,
0: vi då?
1: Du,
0: vad har du den här serien till, Linus?
1: Nej, men alltså den är spännande, och alltså det är en blandning. Varje avsnitt är ju fristående, kan man säga. Så att, och alla avsnitt är superbra, men vissa är bättre och vissa är, som nu när jag kommer hem från jobbet, perfekt sätta på och somna till. Vissa kan man inte somna för det blir så spännande. Den har allt.
0: Det är avkoppling och inspiration.
1: Ja, men det är det. Den är och ruskigt bra skådespelare.
0: Ja, sådana serier finns det inte så många av, de som erbjuder i stort sett allt, eller hur?
1: Ibland tänker jag, tittar mycket på serier och tänker jag, fan att jag inte var första gången jag såg denna igen. Ja. För det är inte ofta man hittar liksom sådana här.
0: Nej, och så blir man lycklig för att man belönas på något sätt med att hitta något
1: fint. Lite så är det.
0: Ja. Du Linus, nu måste vi tyvärr säga tjingeling, för det är strax midnatt här. Nyheter Absolut. Och slut på Karlavagnen. Tack så himla mycket för att du lyckades klämma in oss i din åka hem-agenda här. Och kör försiktigt
1: tack
0: sista
1: själva.
0: Biten.
1: Ha en fortsatt bra natt.
0: Samma du Linus. Hej då.
1: Tack så mycket.
0: Hej då. Hej.
1: Hej, hej.
0: Och hej, hej säger nu hela Karlavagnen till hela er. Till alla er, för nu är det bara en halv minut kvar av vår dans. Strax vaken här i P4, det är Robert Frisk och Frida Tranvik som är vakna tillsammans med er i natt. Peter Lindqvist var Karlavagnens tekniker, Karin Forsmark dess producent, Filippa Kolstrup, digital redaktris, Olle Nilsson valde musiken, Maja Kling och Stefan Garud svingade sig i lianerna i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson, det var ett ständigt pågående nöje även idag. Tack så himla mycket. Nu blir det Ekot, ha det gott, hej då.
2: Det är midnatt och här är Ekot. Den 50-åriga dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA som överlevde ett avrättningsförsök trots 2 dödliga injektioner kan inte röra sina armar eller svälja enligt hennes advokater. Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning, är kritisk till hur avrättningsförsöket gick till.
3: Det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis, och det är taffligt skött alltihopa, och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt.
4: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör, det förklarar Kai Knutsen.
3: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man nog haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål, som vi säger.
5: Är det det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan som du säger?
3: Ja, det är absolut det som har hänt.
2: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer, varav 5 barn, i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Ekot talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Vi tackar Katja för detta från Ekot, och så ska vi nu se till att trycka ner Frida lite tillbaka på jorden.
8: Mm, det kan behövas.
7: Födelsedagen är över nu.
8: Det är den.
7: Det är den.
8: Men för
7: det är
8: kul att du är här. För 2 minuter sedan tog den slut. Ja. Känns lite vemodigt faktiskt.
7: Förstår det.

0: Leon Bridges med Talk It Over. Ska vi prata igenom det?
1: Vadå? Att min födelsedag är över?
0: Ja.
1: Det ligger fortfarande ballonger här. Ska jag smälla dem? Oj, hjälp! Jag bara nuddade mig.
0: Hur säkerhetsavdelningen kommer springa.

0: Det är också när det sen inte är så, så känner man sig så otroligt självupptagen. Nej men gud, har du förberett så alla står och sjunger? Jag är väldigt tacksam att det inte var så, men jag fick ett rör med chips.
1: Ja, så gott.
0: Väldigt gott.
1: Ja,
0: men det är ju på något sätt tur, tycker jag, att man bara fyller år en gång om året, oavsett hur födelsedagen är. Jag menar, jag har haft många tråkiga födelsedagar.
1: Där. Förra året till exempel.
0: Ja, till exempel förra året när det enda jag gjorde var att sätta in plasttänder och sitta hemma tandlös och äta mjuk grädde typ. För det var den jag kunde äta.
1: Ja.
0: Den här födelsedagen, det var fullt upp eftersom jag jobbade. Det är ganska speciellt att jobba med radio när man fyller år. För att jag får ju så många grattis.
1: Det är det.
0: Det är lite överväldigande och ja. Jag blir jätteglad. Men det är också svårt att ta emot så mycket.
1: Men det var ju också mycket på en gång. Alltså, vi nämnde det igår, vi ska inte fastna i det, men du är nominerad till Guldörat. Så det var ju dubbelgrattis liksom.
0: Ja, men jag är jätteglad. Det har varit en underbar dag. Men också, allt gott har ett slut av en anledning kanske.
1: Så är det ju. Det kanske finns läge att säga grattis snart igen, vem vet.
0: Ja, ska jag smälla en till ballong?
1: Gör det.
0: Vågar jag? Den var liten. Jag vågar inte smälla den stora, jag blir rädd för säkerhetsavdelningen.
1: Årets programpunkt.
0: Mm.
1: Guldörat 2026.
0: Ja.
1: Släpp den nu.

0: Annie Lennox med Walking on Broken Glass i P3 och P4 som är live.
1: Ja,
0: just
1: det är
0: nu,
1: det.
0: Så här mitt i natta.
1: Jajamän. Du, jag såg en video på CNNs Instagram. Mm-hmm. Videon, eller i videon så ser man en 67-årig kvinna, eller man ser hennes bil. Det hon har gjort, det är att hon åkte runt på en gräsmatta framför ett rådhus i Indiana och gjorde donuts med bilen.
0: Donuts alltså när
1: man,
0: med bilen?
1: Jag kan inte göra det själv. Men det är att man kör jättesnabbt och bromsar på något sätt så att bilen bara åker i cirklar. Där får man inte göra såklart. Hon var också full. Aha. Så att hon blev gripen. Men jag har lagt upp den här filmen på vår Instagram. Aha. Vaken med Peter och P4 under händelse.
0: Spännande med donuts. Är det ett väl känt uttryck det menar du?
1: Alltså jag rör mig inte så mycket i liksom rallykretsar.
0: Nej, okay.
1: Men jag tror det är det.
0: Ja, vi kollar.
1: Mm. Det, hon är ingen dålig förare.
0: Oj vad hon kör. Hon backar ju hela resan här.
1: Alltså mitt på ljusa dagen så är hon ute och sladdar på den här.
0: Vad snabbt det går.
1: Med välklippta gräsmattan. Det ser ut som en park nästan.
0: Vilken tur att jag hade på ljud. Jag tänkte att skulle höra en motor eller något där, men
1: tyvärr.
0: Det var så epidemic sounds.
1: Men och polisen, de har publicerat den här filmen som du som lyssnar också kan se då på Instagram Vaken med Petri och P4. Och de publicerade filmen och så skrev de också en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Det är också lite mer liberal alkohol.
0: Ja, säger man? Snacket är lite mer löst och lerigt.
1: Ja, och att man får ju dricka lite och köra i USA.
0: Just, ja det är ju sjukt.
1: Ja, det är väldigt annorlunda
0: mycket
1: där.
0: Mycket högre än vad den är i.
1: Exakt,
0: Sverige.
1: Jag kan inte helt regelverket, men
0: det är osäkert, det är olika ofta, mellan olika delstater
1: det
0: också.
1: Det är det nog, men det är ju lite sådär, jag händer inget så är det lugnt typ. Men det som var så kul när jag tittade på den här filmen, det var att jag också började scrolla igenom kommentarerna på Instagram.
0: Ja, du har inte ens att göra det mycket, det är
1: ja,
0: ju härligt.
1: Och folk är ju bara så otroligt imponerade av den här 67-åriga kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67." En annan, "Yo, free her so she can teach me." Och sen en som skriver, "Not gonna lie, she could be a great stunt driver." 67-year-old woman, that's Dominic Toretto. Vet du om det är?
0: Nej.
1: Det är huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och så är det också en som skriver, "Granny got GTA 6 before the rest of us." Alltså det där tv-spelet när man
0: just,
1: kör.
0: Just det. Ja, men hon kanske får jobba detta på något sätt.
1: Ja, kanske. Hon hyllas ju verkligen så.
0: Ja. Don't drink and drive. Nej. Kör inte och var full.
1: Ska man absolut inte göra det.

0: Brandon Flowers, låten heter Plans.
1: Vi pratade om den här 67-åriga kvinnan som gör donuts på en gräsmatta i Indiana.
0: Just det,
1: USA.
0: Med sin lilla bil.
1: Mm. Så frågade oss du och jag, är donuts ett välkänt uttryck? Jag har fått svar här från P. Bluesman på Instagram.
0: Ja.
1: Han skriver, det är ett välkänt uttryck, särskilt av vår eminenta Oliver Solberg. Vet du vem det är?
0: Ja.
1: Du vet det?
0: Men Oliver, bland det största vi har inom rally och racing.
1: Ja, känner du till honom?
0: Nej,
1: men han är ju det. Det var ju väldigt sorgligt faktiskt häromdagen. Han var så nära att vinna VM-rallyt och han hade haft en otrolig helg och tagit in så mycket. Och så med bara några 100 meter kvar till mål så körde han av vägen.
0: Nej.
1: Förlorade med några sekunder.
0: Varför gjorde han det då?
1: Jag vet inte. Det är väl svårt med rally.
0: Ja, tappa kontrollen.
1: Alltså, ja, och man ska köra snabbt och svänga snabbt och du vet.
0: Just det.
1: Men det var väldigt synd om honom i alla fall.
0: Ja, typiskt.
1: Ja.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Jag stod en gång i en djup, djup skog vid ett torp utan el och vatten.
1: Ja, just det, när du bodde i torpet.
0: Ja, goda tider.
1: Du har dina liksom, återkommande talepunkter. Det har vi alla, men en av dina är verkligen när du bodde i torpet.
0: Ja, jag bodde där. Det var utan el och vatten. Och jag njöt av min tillvaro där. Det var ju, alltså, jag skäms ju att säga att man liksom hoppade på den där trenden. För det var ju pandemi samtidigt. Mm. Så det var liksom inte ensam med att stå ute i en skog och liksom, oj, så här är det att kliva ved. Mm. Men jag var ju inte heller ensam ute i skogen riktigt. För jag hade ju då med mig min bärbara högtalare som gick på batteri. Så att jag kunde lyssna på massa ljudböcker.
1: Okej,
0: vad det var så mysigt. Jag kan sakna det än idag. Du vet, man sitter och liksom har klivt den här veden, kämpat mycket med den veden. Och sen så sitter jag inne vid brasan och lyssnar på så Harry Potter. Inläst av den här Stephen Fry.
1: Men jag menar, för du läser ju inte så mycket fysiska böcker, Kalle. Eller egenmäktigt förfarande, den har du läst.
0: Ja, absolut.
1: Av Lena Andersson.
0: Karar, det finns många böcker.
1: Det finns många. Men det är ju konstigt att du inte när du bodde i det där torpet läste mer.
0: Ja, ja, det är ju också konstigt att det var ju en bok som faktiskt fick ut mig i torpet.
1: Jaha.
0: Från första början. En bok som heter Walden av Henry David Thoreau. filosof från 1850-talet.
1: Wow.
0: Han flyttade ut i ett torp och ja, liksom gav mycket som samhällstänk och liksom, så här ser myra ut på väldigt nära håll. Han liksom gick verkligen in i detalj. Sånt. Nu ska jag också säga så att det här är ju någonting jag hörde då om i filosofiska rummet i P1. Så jag har ju inte läst boken.
1: Nej, men ibland räcker det att höra om den.
0: Ja, den fick mig ut till skogs.
1: Ja, bara det.
0: Verkligen.
1: Han skulle ju vara stolt om han visste det.
0: Ja, absolut. Och jag har ju absolut bläddrat i den. Men det är också många sidor som handlar om just så typ myrstackar. Och då kände jag, nej, jag fastnade inte där riktigt.
1: Nej, det får man skumma.
0: En annan bok jag läste där i alla fall, eller då lyssnade på i ljudboksform, var ju den här Utvandrarna.
1: Ja.
0: Utspelade sig bara några... Ja, 100 meter är väl att underdriva eller överdriva, men det var ganska nära där jag höll kring i Smålands djupaste skogar. Anyhow, ljudböcker, vad har du för relation till det?
1: Jag har lyssnat på en del ljudböcker, men jag har lite svårt att fokusera. Alltså, det är som att jag tänker, åh nej, nu missade jag någonting. Nu hamnade tankarna på något annat en stund och så ska jag hålla på och spola tillbaka. Och... Så att det blir lite stressande på något sätt. Men några har jag lyssnat på som jag tyckt varit väldigt bra.
0: Mm.
1: Jag hade en period förra hösten där jag hade någon sån prova på abonnemang på en ljudbokstjänst. Och då maxade jag i den tiden och lyssnade på massa ljudböcker för att få valuta.
0: För pengarna, såklart.
1: Ja. Eller för min gratisperiod.
0: Det är ju det. Man vill ju, men jag tycker också det är mysigt med liksom att bara vara i någon annans famn i form av röst och så, tycker jag är himla gott.
1: Gud, ja.
0: Anyhow, jag läste i alla fall att den här gröna streamingtjänsten har i alla fall börjat satsa ännu mer på ljudböcker nu och deras ljudbokstjänst. Det är 3 år sedan de startade med det här då, att börja erbjuda ljudböcker och sånt. Men idag har man en katalog på över 800 000 titlar.
1: Oj.
0: Och det ska bli ännu mer då, som jag fattar det, i den här nyheten.
1: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren.
0: Ja.
1: Det hade jag inte trott om någon frågade mig för 10 år sedan, eller mer kanske, 15 år sedan. Vad är nästa stora lästrend? Ljudböcker.
0: Det är the shit.
1: Ja.
0: Kanske. Man kan tolka det som. Det är Mongolia nu med Muscle In i baken.

0: Vaken med P3 och P4, klockan den är 12:30 och Sofia Sofrangiardo har kommit in i studion från Ekot. Vi ska till USA.
1: Det ska vi, och vi ska gå direkt till SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg som ska berätta om en uppmärksammad stämning.
2: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
3: För händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg pratade med Ylva Lilje i Studio 1 kväll. Det här fallet har väckt stor uppmärksamhet i amerikanska medier, och i måndags hölls en demonstration på universitetsområdet. Många är väldigt upprörda och menar att universitetet Cornell då inte har gjort nog i det här ärendet. Rektorn har också gått ut och sagt att de här anklagelserna är mycket oroväckande, att universitetet måste vara bättre än så här och att man ska utreda hur man har hanterat det här fallet, anklagelserna från kvinnan och den här våldtäkten. I dokumenten så anonymiseras ju den här kvinnan, hon kallas Jane Doe. Och för att visa stöd för kvinnan och skydda hennes identitet så har nu allt fler delat videor i sociala medier där de påstår sig vara Jane Doe. I am Jane Doe. Så här kan det låta.
4: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
5: I'm Jane Doe.
6: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
4: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Ja, där har vi då några exempel på såna här videor i sociala medier där kvinnor går ut och säger sig vara den här Jane Doe för att skydda den verkliga Cornell-kvinnans identitet då, helt enkelt. Och så här säger Margareta Bolin som är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och också forskar om organisering i sociala medier om betydelsen av såna här engagemang.
7: Dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå.
1: Även Margareta Bolin intervjuades i Studio 1 kväll.
0: Det säger Sofia Sofrongiardo från Ekot.

0: The Cardigans, My Favorite Game, här är P3 och P4. Julian Evans är i studion från trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan väl ge en liten lägesbild av Sverige här. Först och främst så Norra länken avstängd i Stockholm här mot Lidingö. Södra länken där är Björktunneln avstängd mot Gullmars. Sen så är det en lastbil som ligger i diket i Kobdaris faktiskt. Här hade man tänkt att man skulle bärga den nu under natten, men vilket samtal här från Trafikverket att den kommer ske först imorgon efter att bergen var fram och tyckte att men det var lite jobbigare än vad man trodde. Så den här lastbilen får ligga kvar i diket då, stör ingenting, men imorgon bitti så kommer den att vara lite trångt att ta sig förbi där, förbi Kobdalis. Och sen också i Norrbotten då så är det ju en 12 meter lång transport som just nu långsamt kryper fram på E45 genom Gällivare från Nattavara korsningen mot flygplatsen ska den här då. Så att om man är en av de förmodat få bilar som är ute och kör där på E45, då kanske man får räkna med några minuter extra man ska mot flygplatsen där eller förbi Gällivare. Det är väl det som händer. Tips om du ser någonting där ute, du som lyssnar på 020 999 444.
0: Och det säger Julian Evans på trafikredaktionen. På Kaspers Orkester är näst, just när du trodde allt var över.

0: Baken heter programmet och jag tänkte att vi ska hoppa in i det här. För visst är det Twilight?
1: Det är ljudet.
0: Mm.
1: Det kanske det är. Jag kände inte på rak arm att jag kopplade det till Twilight.
0: Nej, jag blev också så nu. Vad var det vi lyssnade på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, svänget var det i alla fall. Jag tänkte hoppa in i Twilight-serien. Mm. Detta för att jag nu när hösten nalkas så är det många som får lusten att se men också läsa Twilight. Har du läst Twilight?
1: Jag har läst Twilight och jag har också sett filmerna och tycker väldigt mycket om filmerna. Det får mig typ inte göra. Alltså, de är ju lite bespottade.
0: Ja, det är ju... Jag såg bara några scener från Twilight nu med tanke på den här nyheten kring Twilight som jag strax ska berätta om. Men deras liksom effekter i filmerna, de är inte bra alltså.
1: Jag tycker att de är det.
0: Ja.
1: Att de filmar hur någon vampyr springer jättesnabbt. Det handlar ju om, ska jag säga vad det handlar om?
0: Jag gör det.
1: Ja, en som heter Bella, som är en vanlig människa, som blir kär i Edward Cullen som är vampyr och jättesnygg. Och i de böckerna och filmerna så är det, blir man vampyr då blir man också jättesnygg.
0: Just det.
1: Men hans familj är vegetarianer, det vill säga de äter inte människoblod utan bara djurblod. Men de blir ju kära och så händer det massa grejer. Och, ja.
0: Ja, och så kommer det varulvar.
1: Ja, det kommer varulvar. Och...
0: Det är mycket.
1: Mm.
0: Men det här är ju någonting som blivit lite av en trend då, att folk tvingar sin partner att hoppa in i Twilight och liksom kika på detta för första gången då. Liksom bara, men det här måste vi kolla, det här är liksom stor grej för mig. På sociala medier har det blivit väldigt populärt att liksom dela klipp då när man visar upp de här filmerna för sin partner som man aldrig tidigare sett då. Tankar?
1: Vad kul att det här är en trend. Jag gjorde exakt det här förra julen mot min tjej, att jag sa det, för då såg jag Twilight hade kommit på SVT Play. Jag sa det, nej men vi måste titta på Twilight. Hon somnade ju halvvägs in i första filmen. Jag ägnade sen hela julledigheten åt att titta klart på alla Twilight-filmer. Och det är väl 5-6 stycken.
0: Det finns ett x antal.
1: Ja, men jag var så inne i det och jag grät och jag var helt uppslukad.
0: Tänkte tillbaka på din barndom när du först såg dem och så.
1: Och jag var ju inte heller så ung när Twilight kom.
0: Nej.
1: Alltså, jag tror jag var över 20.
0: Ja, men du var i rätt ålder, tror jag.
1: Ja, kanske.
0: En liten psykoterapeut som heter Deborah. Kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det? Så att det skulle ju kanske din partner tänkt på. Mm. Även om man själv kanske inte är så intresserad av det. Kan lyssna vad det har att säga mer om detta.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
0: Då kanske det kan liksom öppna upp det nya samtal och sånt där.
1: Det känns ju också som att det här kan man koppla till allting, alltså om man föreslår någonting.
0: Mm.
1: Alltså ska vi titta på vad som helst?
0: Ja, precis.
1: Så går det att applicera.
0: Verkligen. Och en brett spektra, den här psykoterapeuten.
1: Mm.
0: Fast nu då har det ju gått sådär 20 år sedan första boken gavs ut. Så den här hypen kring berättelserna, den verkar vara odödlig. Det kommer liksom rulla på. Det finns en populärkulturreporter på P3 som heter Michelle Hallström. Hon tror att den här historien om Bella, Edward och Jacob kommer fortsätta nå en publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Men de unga, accepterar de här effekterna? Som jag som ändå 36-åring numera. Jag är kanske inte lika känslig för dåliga effekter. Jag menar, jag är uppväxt med Katla i Mio min Mio, liksom.
0: Ja, Katla. Ja,
1: eller
0: precis.
1: Nej, Katla i Bröderna Mio Hjärta.
0: Ja, precis. Annars kommer någon rätta oss.
1: Ja. Så att jag kanske inte... Eller Mio min Mio där de flyger i skägget.
0: Ja.
1: Så jag menar, jag kan... Då tycker jag att effekterna i Twilight är jättebra. Men jag menar, de som är 16 idag, de är ju uppväxta med helt otroliga effekter.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: jag tänker, jag undrar om det kommer göras en ny version av Twilight.
0: Ja, men du, allt är remakes numera, så det kanske är vad som kommer skall.
1: Ja.
0: Du vet vad du hörde först.
1: Ja, blev jag sugen på att se Bränderna Lejonhjärta.
0: Ja, jag vill se skägg till Mia. Ja. Otroligt. Vad är du, team Jacob eller Edward?
1: Ja, men Edward ändå.
0: Ah, okay.
1: Det som är jobbigt är att han är så kall och så sover jag med honom. Mm. Och han är liksom nollgradig.
0: Vad är Jacob? Kul att fråga. Det är små.

0: Chaperone, good luck, babe.
1: Du pratade ju om din tid i torpet utan el och vatten.
2: Ja, där har jag bott.
1: Ja, vi har fått ett mejl från Karin här som skriver: under pandemin råkade jag kortsluta elen i min lägenhet på grund av en trasig airfryer. Jag lät det vara och levde helt utan el ett par dagar. Jag har aldrig sovit så skönt. Det har hållit i sig. Sen bytte jag proppar i proppskåpet och fick el igen. Men det var en härlig upplevelse. Off-grid.
0: Off-grid. Jag provade faktiskt på det nu i helgen. Jag liksom återupplevde min lilla... ja, dröm om det här med utan el och vatten. Glampade.
1: Ja.
0: Det var mysigt.
1: Ja.
0: Ska kanske liksom skaffa mig ett torp utan el och vatten igen. Då vill man göra ännu mer, kanske mer uppfräschade historier.
1: Ja, det vore kul med något nytt.
0: Det börjar bli lite repetitiv här. Ja. Det är hack i skivan. Men det är inte hack i Teddy Swims. Det är vi glada för.
1: Absolut.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4
1: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
3: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
4: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
5: Ja, jag ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: över Instagram, vaken med P3 och P4. Jag kan ju gå igenom dem. Ifall du som lyssnar inte orkar gå in och titta själv.
1: Litet axplock.
0: Ja, det är en bild där du sitter riktigt tuff och spelar schack framför torpet i solglajor. Och...
1: Ja. Tiden när man rökte. Ja. Rök inte alls. Det är,
0: det är också som att du tycker att det ser cool ut.
1: Ja, det var ju väldigt medvetet. Nej,
0: men den är jättefin. Usch, jag ska inte vara så elak.
1: Men jag var en liten gosse.
0: Sen är det en när du står framför pianot i torpet och tänder ljuskronan. Den är min favorit. Ser så andaktsfullt ut. Liksom.
1: Ja, jag kan säga att det där pianot stod ju inte när jag flyttade in. Utan det fick jag ju då hela grannbyn. Men grannarna till att hjälpa mig bära. Och det här var ju också en stig för att ta sig till torpet.
0: Men wow. Ja, det är också tydligt att på den här bilden där du tänder ljuskronan. Det är så tydligt att du står och tänker... Ja, men titta på mig här. Bor jag i mitt torp utan el och vatten?
1: Ja, medveten.
0: Ja, och sen än när du står i skogen i träskor ser det ut som. En ja. Liten basker. Jättefint. Men jag trodde också, jag blev förvånad faktiskt när jag såg bild på torpet. För att det är ju vitt med blå knutar.
1: Ja.
0: Det här stämmer inte in i mina fördomar om småländska torp.
1: Nej, det är, på så vis är min mormor då, eller hon var en lite av en, gick i motvind så, eller vad brukar man säga?
0: Gick mot strömmen.
1: Gick mot strömmen. Nej, hon hade en härlig blå färg på ja, torpets knutar.
0: Jättefint.
1: Ja, det var fint. Du passade också in i köket som hade exakt samma kulör.
0: Ja.
1: Behöver inte fastna där, men...
0: Jo, det älskar jag prata om där.
1: Jag gillar det.
0: Men jag tycker också det är jättemysigt, Kalle. Jag är väldigt glad att få se de här bilderna från tiden när du levde i ett torp utan el och vatten.
1: Ja, tid är det.
0: Jättemysigt.

0: The Rembrandts, Just the Way It Is, baby. Här är P3 och P4. Vi pratar om torpet. Mm. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte prata lite om vad jag liksom, utöver att lyssna på ljudböcker, klivde ved och eldade och så. Så höll jag också på med kaffe. Jag fick ett vansinnigt kaffeintresse.
1: Men det minns jag första gången jag träffade dig. Och du skulle sända vaken. Då hade du ju med dig någon egen liten bryggare. Du stod och malde kaffebönor.
0: Ja, det är en sån handkvarn som man stod. Det tog liksom 40 minuter bara få kaffet malt.
1: Ja, och du var så, vill du ha en kopp kaffe? Det går bra, jag tar från automaten.
0: Du ville inte ens ha.
1: Jo, jag tog ditt kaffe. Det var jättegott. Men du var ju, du hade ju verkligen ett specialintresse i kaffe en period.
0: Ja, började när jag liksom råkade hamna på någon så här specialty coffee, någon så här av östkustens bästa kaffeproducenter eller så här kafferosterier på i Australien. Så var det ju någon så jädra passionerade kille som drev det. Så att han liksom vann över mig med, du vet när folk är så riktigt passionerade kring något, alltså oavsett vad de kan säga, det kan handla om så ointressanta grejer, men när de är så passionerade så blir man så, wow, det här du har mig.
1: Typ. Det är lätt att dras med, den här sektledarkänslan typ. Att man bara köper allt och, ja, jag ska också börja.
0: Ja visst, och han fick mig till att börja gå barfot och sånt. Det är någonting med barfota, det här kaféet.
1: Såklart.
0: Så, ja, lite sektigt. En grej jag snöt in på i alla fall i mina dagar. Sen har vi ju växt på balkongen, blev ju en grej. Köpte upp plantagen och
1: det minns jag också mycket väl.
0: Och alla de olika.
1: Men det är kul ändå, Kalle, att du verkligen får ett specialintresse och så kör du det 100% under en period. Och sen byter du.
0: Ja, precis. Man märkte det lite också när det var väldigt mycket sockerlag i våran kyl för att börja göra drinkar. Bara, nu får jag nog snöa in på någonting annat än drinkar.
1: Ja,
0: för det blev mycket sockerlag.
1: Majonnäs hade du ju också en period ganska nyligen. Det var ju alltid när jag frågade dig om vi pratade middag. Du började prata om, jag tänker, ska jag testa en ramslöksmajonnäs ikväll?
0: Och ja, också smaksatta oljor och sånt.
1: Ja, just det. Det var ju framförallt det. Och så gjorde du majonnäs på oljan sen.
0: Ja, det är inte dumt.
1: Jag är inte lika bra på att snöa in på saker.
0: Men du har ändå grejer du har snöat in på. Nu har vi ju simhoppet, tänker jag.
1: Jo, men är jag så insnöad? Det är ju mer, är jag går dit, absolut. Men det är mest pest och pina. Pesto.
0: Jag snöade ju, hade jag också snöat på en period.
1: Jag snöade in ganska länge på krukväxter. Alltså att jag blev helt galen, det var när jag bodde i Örebro.
0: Du.
1: Jag hade ju helt fullt av krukväxter. Och vart jag än gick, det var som att jag bara såg växterna i alla rum. Och alltid att jag skulle försöka nå på att ta med någon stickling och hålla på. Och började med olika experiment, att jag planterade olika växter i samma krukor och sådär. Så det var jag väldigt insnöad på. Men sen dog ju samtliga växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då var det som att det intresset dog totalt. Men jag kände att jag faktiskt börjat väckas till liv igen nu 6 år senare.
0: Ja, med just krukväxter.
1: Ja.
0: Men vad pirrigt.
1: Lite smått.
0: Oj, oj, oj.
1: Det känns ändå kul.
0: Krukväxten jag gav till dig förra året, den är ju stendörd.
1: Nej, den lever.
0: Ja, han gör den.
1: Den lever och frodas.
0: Jag tänkte jag skulle väntat med min krukväxt till i år.
1: Nej, du var med i att återuppväcka detta intresse.
0: Vad kul. Vad har du snöat in dig på? Har du något sånt som du verkligen var, jag kan inte få nog av sura nappar? Det kanske inte är något man snöar in sig på. Utan,
1: det kan det väl vara.
0: Ja, absolut.
1: Man kanske tillverkar egna.
0: Sant.
1: Stickning.
0: Ja.
1: Det känns ju. Och jag menar odling generellt. Min pappa har ju snöat in ordentligt på äppelträd. Han går kurser och mamma har ju fått stoppa honom för att han vill plantera nya träd hela tiden. Och säger det, men någon plats där det inte är skugga måste vi ha. Det går inte, vi kan inte ha fler äppelträd nu, Lars.
0: Jag vill se solen.
1: Ja, det finns mycket man kan snöa in på.
0: Vaken@sverigesradio.se eller hör av dig i vår app Sveriges Radio. Kan delta där igenom om du vill. Eller smsa 72250, inleder med Vaken.

Show me what love is. Så heter låten, vi får den av Sanna Nilsen. Här är P3 och P4. Frida har gått upp till redaktionen, förbereder morgonshowen som drar igång sen vid 4-hugget. Och jag, Kalle, sitter kvar i studion och pratar om vad du har snöat in dig på. Om du har liksom verkligen gått in och fått sånt jätteintresse för en specifik sak. Jag får in meddelanden på detta, kommer in bland annat på mejlen då, vaken@sverigesradio.se. Mike skriver, jag snör in mig på astrofotografering. Fantastiskt roligt att upptäcka saker man inte kan se med blotta ögat. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man fastnar vid. Det är liksom som varje gång man kollar upp mot natthimlen och ser stjärnor, typ något jag mycket sällan gör, för jag ofta liksom in i en studio när jag är uppe på natten, så att säga. Lyfter inte blicken. Men man fastnar. Kanske inte att jag har fått ett snöa in med intresse på detta, men jag tror verkligen astrofotografering är en sån sak man kan fastna för. Jag förstår dig, Mike. Snöat in vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, skriver Dan. Men gjorde min sista fotbollsmatch i helgen. 44 år efter den första, så fotboll har jag varit mycket insnöad i, om man kan kalla det så. Ja, det kan man väl verkligen. Det är väl folk som jag blir liksom helt uppslukad av fotboll. Det är det enda man andas och liksom tänker på konstant. Många som liksom åker land och rike för just fotbollen. Sportintresset är något man verkligen kan snöa in sig på. Vi får in en del meddelanden också på våra sociala medier. Vi heter Vaken med Petra och P4 där. Och då är det bland annat, vi ska se, då hittar jag Frida Grattar här. En bild på Frida Tramvik som står och posar. Men så har vi då frågan, vad har du snöat in på? Och där kommer det in meddelanden från bland annat Maria. Att läsa språk och kommunikation och bild på anpassad komvux har jag snöat in mig på. Ett annat meddelande där det står att jag önskar att jag kunde få tillbaka 90-talet. Jag har blivit som liksom helt snöat in mig på 90-talet och att få uppleva det igen, skriver Rebecca. Stephanie, hon har snöat in sig på det här med näsdukar. Hon har nämligen gått och blivit mycket snuvig. Hoppas du kryper på dig, Stephanie. Och så får vi ett meddelande också från Luke där det står, tv-serier har jag verkligen snöat in mig på. Jag följer typ 40-50 stycken, känns det som just nu. Det är en del. Det är bara bincha. Alltså när man sätter sig och kollar på serie efter serieavsnitt. Det kan vara en grej man verkligen kan snöa in sig på. Så som många kan väldigt mycket om film eller skådespelare och sånt. Det måste ju vara något man snöar in sig på. Liksom bara läsa på olika sajter om skådespelare och lära sig deras namn och sånt. Inget intresse jag själv eller så snöat in mig på, men många som snöar in sig på just sådant. Hör av dig och berätta. Vad har du snöat in dig på?

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Tjing tjing. Hej hej. Säger vi till Sofia Sofrongaro nu som kommer in från Ekot.
1: Tack, tack.
0: Hej hej. Du, vi ska prata Madonna.
1: Ja, sångerskan Madonna alltså. För hon är ju nu 68 år gammal eller ung. En grupp forskare vid Aarhus universitet i Danmark har studerat om hennes röst har åldrats som kvinnors röster brukar göra i allmänhet.
0: Det var spännande.
1: Och kommit fram till att nej, på många sätt har den inte gjort det. Och då har de studerat hennes röst från 80-talet fram till 2021 och funnit då att rösten på flera punkter inte följer det vanliga mönstret av åldrande. Det här rapporterar Danmarks Radio om. Vanligtvis så blir ju kvinnors röster djupare med åldern enligt de här forskarna. Men Madonnas röst var faktiskt som djupast på 80-talet när hon var ung.
0: Wow, Benjamin Button typ på liksom omvänd ordning.
1: Ja, kanske det. Den blir då till en början gradvis djupare, men sen 2013 förlåt, blir den lättare igen. Och den här studien visar då också att hennes uttal av vissa vokaler är kopplat till ett yngre vokalt uttryck. Och de här forskarna hittar både biologiska och sociala förklaringar till röstens utveckling. Jag har med mig två klipp här, så jag tänker att du och lyssnarna får avgöra om ni tycker att Madonnas röst åldrats eller inte. Och först ut är låten Everybody från 1982.

0: Det var 82 då. Och nu Dance Teria från i år.
1: Talk about.
0: Ja, det kommer.

0: Ja, det var inte så mycket mer sång i det klippet jag valde ut där. Men vad säger du? Vad tror du?
1: Ja, alltså hon var ju lite nasal i sin 80-tals sound av, och jag vet, kanske någon ljusare tonart.
0: Det kan ju också ha att göra med soundet i stort.
1: Ja, precis, i låtarna liksom.
0: Men bara för att vi inte ska förvirra oss, så ska jag säga att den här forskningen då har baserats på intervjuer med Madonna och inte på hennes låtar.
1: Okej, alltså när hon talar då,
0: ja,
1: snarare
0: precis.
1: Än hon. Okej, ja, men vad intressant. Spännande forskning. Det finns så mycket forskning där ute.
0: Ja.
1: Sofia Sofrenjado, du ska ha tack.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Det är jag och Frida som shook... Ja, va?
1: Det blev fel. Vi håller i alla fall... Vi håller i sällskap här i P3 och P4 i natt. Och... Vad konstigt det blev. Vi pratar vad man har snöat in sig på. Och det kom in massa meddelande på detta. Jag har snöat in mig på massariner, skriver Ingrid. Jag har köpt dem från en bil som kommer en gång i veckan. Nu när jag bor på ny adress finns massarinerna att köpa i min lilla affär i huset bredvid. Det är toppen. Älskar massariner, gör Ingrid. Vad gott, och länge sedan man åt en massarin. Det där är en sån grej man verkligen kan få dille på, att liksom, måste äta det i otroliga mängder. Jag får in ett meddelande också på mail vaken@sverigesradio.se, och då är ett meddelande som kommer in från Erik. Ja, nu en tid varit lite insnöad på industrier, alltså maskiner, produkter, bolagsformer. Och det får man väl lov att kalla för ett lite av ett specialintresse. Tackar för ett trevligt program, skriver han också från nattskiftet. Sören skriver, snöat in mig på ordets rätta bemärkelse. Var i övre tonåren när jag höll på att tävla på längdskidor och var ofta hemifrån på träningsläger. För att kunna vara på tidigt på säsongen, kunna bara vara på snö och träna. Okej, han har snöat in sig på liksom snö och träning på snö, kanske. När jag skulle göra värnplikten hamnade jag på F21 i Luleå, där skidintresset var stort och man hade fina möjligheter att träna och vara med på olika militärmästerskap och tävla, berättar Sören. Ja, det är ju verkligen något man kan ha snöat in sig på, just träning och åter till sport. Vi pratade om fotboll tidigare, som många snöar in sig på. Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me. Vill du berätta vad du har snöat in dig på? Gör det. 72250, inled med vaken om du vill.

Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Mycket olika meddelanden på vad man har snöat in sig på kommer in. Tycker jag är mysigt. Björn skriver, jag har snöat in mig på elgitarrer. Ja, 22 stycken i olika modeller. Man kan inte få för mycket gitarrer. Alla spelas på en del dyrgripar. Finns det dessutom.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: ett.
1: Ja, det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vad mysigt. Vi har en god timme framför oss nu där det kommer pytsas ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Det här är ju då på ett eller annat vis ledtrådar till det rätta svaret. Den här veckan, den är lite speciell på sitt sätt med tanke på att den här nattjakten, den är faktiskt inte gjord av någon här på redaktionen utan snarare en lyssnare. Och gjorde ju så även förra, tidigare i dagarna här, Robert och jag har gjort detta. Men nattjakten i natt, den är gjord av Sonny Albinsson som vi ska ta och höra lite hur han tänker så att säga. Tre ledtrådar i form av musik alltså, och du kan jobba med ett låttitel eller bandet här eller artisten. Eller kanske det finns någon koppling till låten. Det där är din uppgift att lista ut. Det finns pris i potten. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill. Om du vill vara med och tävla alltså. Eller smsa dig till 72250 inled med vaken. Jag önskar dig stort lycka till med nattens nattjakt.
2: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer ett i nattsakten, det är Centerfold med The G Jellies Band. Förhoppningsvis så gör det här klokare och kanske har du det rätta svaret, vad vet jag. Är det så att du mejlar, glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Katja.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien. Där har 87-åriga Marie Carmen Abascal, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen, nu dött.
4: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
4: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
3: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. Fem av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till